một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày. Bắt đầu
1: đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng tiền đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tình linh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
2: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Có những mùa hoa không rực rỡ sắc màu, nhưng chỉ cần một lần bắt gặp cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Giữa đại ngàn Tây Bắc, mùa hoa sơn tra về, phủ trắng núi đồi như những áng mây bồng bềnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang đang có mặt giữa rừng hoa Sơn Tra. Nơi đây đang rất thu hút khách du lịch bởi những sắc hoa trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc. Và ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi, Thu Trang xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hoa Sơn Tra tại bản Nậm Nghẹp,

bung nở, phủ trắng khắp sườn đồi. Những bông hoa nhỏ bé, năm cánh trắng muốt, nở thành từng chùm, phủ kín khắp sườn đồi. Không rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

cái vườn mà hoa đẹp nhất. Thì năm nay là năng hoa đẹp nhất, thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộng, và thời gian nở thì trong vòng một tháng thôi, thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào và khi đón khách du lịch đến đây và trải nghiệm những loài hoa sơn tra tại bản Nậm Nhật. Riêng cá nhân em thì cũng có một cái sáo để mà mình biểu diễn cho khách nghe và sự thu hút khách lên để ngắm nhìn hoa sơn tra tại bản Nậm Nhật.

không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, Nậm Nghẹp vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của một bản làng vùng cao, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi. Điều thú vị ở Nậm Nghẹp không chỉ là ngắm hoa mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên.

0: buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng sơn tra, tối quây quần bên bếp lửa cùng người dân bản địa, tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm
1: sáng. Lên đây thì thấy quang cảnh rất là đẹp, tại vì em cũng đi Tây Bắc rất là nhiều rồi, nhưng mà chủ yếu là đi ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt, nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này, lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
2: Em đi Việt Nam khá là nhiều. Lúc đầu khi mà đi từ Hà Nội lên đây ấy, em không nghĩ là đường lại đẹp như thế. Và em thấy là người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cái việc là quảng bá hình ảnh của Việt Nam bây giờ mình càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Khiến em là mặc dù là đi khoảng tầm 6-7 tiếng nhưng mà vẫn sẵn sàng ngồi trên ô tô này vượt qua cái con đường rất là xa để lên đây để có thể hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà.

Vâng, thưa quý vị, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc. Sắc trắng hoa sơn tra không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên mà còn mang theo câu chuyện về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao.

trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái nguồn cung không đủ đáp ứng với cái cầu. Thì thông qua các cái vụ án, vụ việc vừa qua thì chúng tôi thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng triệt để cái việc mà sử dụng các cái phương tiện

0: thủy không có đăng ký đăng kiểm để cải hoán thành các cái phương tiện hút, tổ chức hút trên các cái dòng sông.
1: Nếu trong trường hợp chúng ta để các cái bến tự phát này mà không được quản lý, không được kiểm tra giám sát thường xuyên thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trong khu vực, thế rồi ảnh hưởng trực tiếp đến phá hỏng các cái tuyến đường, các cái tuyến đê, cũng như là có thể gây sạt lở các bờ sông, đặc biệt trong cái điều kiện thiên tai mà diễn biến khó lường hiện nay.
2: Khai thác tài nguyên trái phép, ngày hay đêm, các đối tượng vì lợi nhuận bất chấp vi phạm, không khoan nhượng với hành vi hủy hoại môi trường. Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20h45 thứ tư ngày 15 tháng 7 trên ANTV.

0: gắn bó với nghề phòng cháy chữa cháy ngay từ những ngày đầu gia nhập lực lượng công an nhân dân. Thiếu tướng Bùi Văn Ngân, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia sẻ. Ông không
1: xảy ra cháy ngày 3 tháng 3 năm 1985. Thế và mỏ này thì Uông Bí, Quảng Ninh. Thế điểm cháy xuất phát là ở cái vỉa số 7. Trữ lượng của mỏ là khoảng 5 triệu tấn. Thế than chủ yếu ở đây là cái than loại than anthracite, là cái loại than có một cái nhiệt độ rất cao để phục vụ cho cái công nghiệp luyện kim. Khi xảy ra cháy thì cái lực lượng phòng cháy chữa cháy của tại mỏ, cấp cứu mỏ, rồi lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an Quảng Ninh đã xử lý, đã đến hiện trường để xử lý. Nhưng mà do cái thiếu cái lực lượng và phương tiện và cái khả năng thì cũng chưa thể đáp ứng được. Cho nên có cái đề nghị với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có huy động lực lượng và phương tiện và các cái đơn vị khác để chi viện cho cái trận chữa cháy này.
0: Với quy mô như vậy, thử thách nguy hiểm nhất mà lực lượng phòng cháy chữa cháy khi đó phải đối mặt chính là lượng oxit carbon khổng lồ tỏa ra khi than bị đốt cháy. Ước tính có nồng độ cao gấp hơn 300 lần bình thường trong điều kiện hầm lò kín. Đòi hỏi phải có phương án thông gió hiệu quả để bảo đảm an toàn cho cán bộ chữa cháy. Ngoài ra, điều kiện chữa cháy dưới mặt đất trong những hầm lò dốc, hẹp cùng nguy cơ sập hầm lò cũng là những yếu tố khiến việc triển khai lực lượng càng trở nên phức tạp.
1: Khi đó thì cháy đã lớn rồi và trong một cái hầm lò sâu khoảng là gần 700 mét. Thế cái lực lượng không đủ cho nên là không thể xử lý cái đám cháy này và cháy vẫn cứ tiếp tục. Thế khi mà địa phương có đề nghị với Cục Cảnh sát phòng cháy cháy thì chúng tôi xuống đó ngay, và cái vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm cái tình hình về đám cháy. Thì qua cái nắm tình hình về đám cháy thì chúng tôi thấy như thế này, tức là đấy, cháy trong cái điều kiện nó phức tạp lại như thế, cái đặc biệt là cái vấn đề khói và khí độc tỏa ra trong cái hầm lò. Thế và nguồn nước tại chỗ thì không có, cái đường từ cửa lò vào đến điểm cháy thì rất xa. Thế cho nên là cái lúc đầu là phải tổ chức trinh sát nắm tình hình về các cái đường lò mà có thể xuống được cái điểm cháy. Thế và tất cả những cái khả năng và cái điều kiện về thông gió, về cứu nạn trong cái trường hợp mà có thể là xảy ra thì phải có các cái phương án để xử lý. Tóm lại là khi mà chúng tôi xuống thì vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm tình hình. Thì khi nắm tình hình rồi thì mới bàn tới các cái phương án để mà xử lý.
0: Sau khi có kết quả trinh sát bao gồm tình hình nguồn nước, thông gió, các

0: tố kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc, ban chỉ huy đã được thành lập, gồm có đại diện các chuyên gia của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, chuyên gia của khu mỏ và của các đơn vị được huy động đến. Khi đó, ban chỉ huy đã đưa ra hai phương án chữa cháy. Phương án thứ nhất là đánh sập hầm lò, xây tường bao, chặn nguồn cung cấp không khí để đám cháy tự tắt. Phương án thứ hai là cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp vào điểm cháy để xử lý.
1: Dựa trên một cái căn cứ phân tích về kết quả trinh sát, tức là chúng tôi nghiên cứu như thế này, là đối với cái chữa cháy than ấy, thì nó là chất rắn. Thế và khi phun nước vào thì nó sẽ tắt. Đấy là một cái nguyên tắc như thế, cái cơ sở như thế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thấy là cái giải quyết vấn đề an toàn, thì cái khói khí độc ấy, thì chúng tôi quan sát là nó chỉ bay lơ lửng ở trên phía trần của hầm lò thôi, tức là chiếm khoảng 1/3 đường kính của hầm lò ở phía trên. Thế như thế là cán bộ chiến sĩ là có thể là đi cúi khom người xuống và vẫn có thể vào được. Đấy. Cái vấn đề thứ ba là để giải quyết được cái này về cái cung cấp nước, thì dựa vào là một số cái cửa lò ấy, thì cái đường lò nó dốc xuống, thế và có thể là đứng ở trên là thả nước xuống theo cái đường ngoài xuống. Thế và đối với đường hầm lò ngang đấy, thì với một cái khoảng cách là gần 700 mét đó, thì xe đỗ ở cửa hầm
0: cháy, từ đó đưa ra định hướng và lập tức triển khai chữa cháy đến tất cả các bộ phận liên quan.
1: Khi mà đã quyết định cái phương án đúng đắn rồi và triển khai đồng bộ tất cả các cái biện pháp rồi, thì chúng tôi thấy là tin tưởng rằng là cái việc là cháy sẽ dập tắt, và chỉ trong một vài tiếng đầu thì chúng tôi đã có cái đánh giá là cái đường hướng đi như thế là đúng và dứt khoát là sẽ dập tắt được cái đám cháy này. Thế nhưng mà do cái nó ngún sâu ở trong than rồi, thì cái thời gian về cái than đá nó là chất rắn, cho nên nó không ngấm nước, không như những các cái chất cháy mềm khác, nó không ngấm nước, cho nên cái việc phun nước vào đó tuy rằng là có phun ngầm vào được vào trong, thế nhưng mà vẫn cái thời gian nó cũng không phải là ngay một chốc một lát mà có thể dập tắt được cả một cái bề mặt than cháy ngún sâu như thế. Thế thì với một cái bố trí lực lượng phương tiện, với một cái phương án như thế và tất cả đi vào buồng máy, thì cứ như thế làm, và đến sau đúng là 10 ngày, tức là cháy thì mùng 3 tháng 3 và đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 1800 thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
0: Chữa cháy mỏ than Vàng Danh là chiến công có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi vào thời điểm những năm 80, mỏ than Vàng Danh với trữ lượng gần 5 triệu tấn là nguồn tài nguyên khổng lồ, có giá trị chiến lược đối với việc phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế nước ta còn đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, với một vụ cháy có quy mô lớn như vậy, nhưng toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy đều được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, cũng là một thành tích đáng tự hào của các đơn vị tham gia chữa cháy nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói chung.
1: Cái điều mà tâm huyết nhất của chúng tôi ấy là tức là phải biến cái kiến thức của các cái chuyên gia phòng cháy chữa cháy để cho người dân rồi các cán bộ công nhân viên chức rồi các cấp các ngành để cũng nắm được cái kiến thức về phòng cháy chữa cháy để mọi người phải thực hiện. Thì có nghĩa là cái công tác phòng cháy chữa cháy này là của toàn dân, cũng như trong cái luật phòng cháy chữa cháy đã quy định. Thế nên là không chỉ cái lực lượng phòng cháy cảnh sát phòng cháy cháy mà phải là làm sao để cho toàn dân cùng tham gia vào cái hoạt động phòng cháy chữa cháy. Có như thế thì mới đem lại hiệu quả tốt.
0: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo

báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác. 6a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: thì sẽ tìm kiếm nạn nhân của những người mà bị lừa đảo qua mạng xã hội và sau đó thì tiếp cận khách hàng.
1: Hiện tại là quản lý nhân viên làm lừa đảo chỉ giáo luật sư, lừa đảo chỉ giáo tài sản.
0: Lương thì nhận sẽ từ 400 đô đến 800 đô, tùy thuộc vào tình trạng của khách hàng.
2: Lợi dụng tâm lý hoang mang của những nạn nhân từng bị lừa tiền, các đối tượng bằng thủ đoạn giả danh luật sư đã khiến họ tiếp tục sập bẫy.
3: Tức là dùng tiền nó chảy vào các cái tài khoản khác nhau, nhiều tài khoản khác nhau. Và tài khoản này là tài khoản không có thật. Tức là những cái tài khoản này là tài khoản ma. Và cuối cùng là đến tài khoản của các đối tượng lừa đảo.
2: Với quyết tâm ngăn chặn hành vi phạm tội và đưa những đối tượng ẩn danh, những luật sư giả mạo ra ánh sáng, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, nhanh chóng triệt xóa ổ nhóm này.
4: Thì chúng tôi đã bắt giữ và đưa các cái nhóm 16 đối tượng này từ Campuchia về tại tỉnh Quảng Trị này để đấu tranh và xử lý.
2: Sau quá trình điều tra xác minh, Ban chuyên án phối hợp với công an các tỉnh, thành phố đã bắt giữ hàng loạt đối tượng, trong đó có kẻ chủ mưu cầm đầu, trực tiếp quản lý điều hành hoạt động lừa đảo.

0: Cuối năm 2025, một phụ nữ sinh sống tại địa bàn tỉnh Quảng Trị bắt đầu tìm kiếm trên mạng Internet những thông tin giới thiệu về một số công ty luật được quảng cáo rằng có thể thu hồi lại tiền cho các nạn nhân từng bị lừa đảo trên không gian mạng. Trong trạng thái hoang mang khi vừa mất đi số tiền lớn đã tích góp suốt nhiều năm qua, người phụ nữ này một lần nữa mắc sai lầm khi click vào đường link của một công ty luật được chạy quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm.
1: Họ dặn em kể lại cái quá trình em bị lừa như thế nào thì em cũng tin. Em tin em kể lại và họ bảo là đó là chị bị lừa rồi, bên em chắc chắn sẽ thu hồi lại số tiền đó cho chị. Dạ, em cũng tin cho nên em làm theo và họ dặn sau khi mà nói chuyện và làm theo họ thì em tin tưởng họ 100%. Trong quá trình làm thì họ dặn em chuyển cái số tiền là 20 triệu là để lấy lại cái số tiền gốc em đã bị lừa. Thì em cũng tin tưởng em chuyển 20 triệu, chuyển 20 triệu một lần, những lần sống thì họ lại bảo là
0: khi nạn nhân truy cập vào các đường link ngay lập tức được dẫn vào nhóm chat Zalo để hỗ trợ pháp lý. Tại đây, các đối tượng chủ động tiếp cận, tự xưng là luật sư, giới thiệu về mối quan hệ quen biết với một số cơ quan chức năng, thậm chí gửi cả ảnh chụp thẻ hành nghề để tạo sự tin tưởng, khiến các nạn nhân tiếp tục chuyển tiền rồi bị lừa thêm một lần nữa.
2: Phương thức thủ đoạn mà giả danh luật sư và công ty luật nhằm để tác động vào những nạn nhân và bị hại của những vụ việc bị lừa đảo, lấy lại tiền.

0: là một phương thức thủ đoạn nổi lên mới và đánh vào tâm lý của rất nhiều người nạn nhân bị hại, những người mà họ bị mất tiền trước đó nhưng mà lại không trình báo cơ quan chức năng mà muốn tìm một kênh riêng tin tưởng hơn để mà thu hồi lại nguồn tiền của mình. Thì các đối tượng lợi dụng tâm lý này và nhu cầu này thì đã nảy sinh ra cái thủ đoạn lừa này.
1: Lúc đó là em vẫn giống như kiểu là tâm lý chưa ổn định á. Chứ bình thường nói chung em cũng luôn luôn là một người, nói chung một người là luôn luôn xem mạng xã hội với là xem những cái thông tin lừa đảo, thường xuyên cập nhật những người sao lúc đó cái đau của mình giống kiểu bị tâm lý, giống kiểu họ nói là bị mua ngại á.
2: Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và tổng hợp các tin trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định đã có không ít công dân sinh sống tại địa bàn Quảng Trị là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo này. Có trường hợp mỗi lần giao dịch, nạn nhân đã chuyển khoản số tiền cả 100 triệu đồng cho các đối tượng, thậm chí đến khi tài khoản hết sạch tiền, họ mới nhận ra là mình đã bị lừa. Tuy nhiên, do lo sợ bị ảnh hưởng đến danh dự và uy tín nên đa số các nạn nhân không đến trình báo tại cơ quan công an, khiến cho công tác điều tra xác minh lại càng khó khăn hơn.
3: Trên cơ sở tiếp nhận các cái nguồn tin từ người dân thì tất cả những cái nguồn tin đó thì chúng tôi đều tổ chức xác minh để là làm rõ. Tuy nhiên thì để làm rõ được các cái đối tượng mà thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng là một vấn đề rất là khó khăn, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay các đối tượng mà thực hiện hành vi phạm tội đa số là không ở trên lãnh thổ của Việt Nam mà ở một nước khác. Do vậy thì việc truy xét để mà xác định được đối tượng là khó, mà đấu tranh bắt giữ được đối tượng là cực kỳ khó khăn.
0: Thì bắt đầu từ nguồn tin báo của một bị hại với số tiền ban đầu thì 20 triệu đồng thôi. Nhưng mà cảm thấy đây là một phương thủ đoạn mới, cũng như là cách thức lừa đảo bọn này là rất tinh vi và tàn nhẫn, tác động vào những người mà đã từng bị mất tiền rồi, bây giờ lại muốn họ mất tiền thêm lần nữa. Nên là anh em đã tập trung áp dụng các biện pháp chuyên biệt cũng như điều tra cơ bản, các biện pháp nghiệp vụ để nắm thông tin cũng như là định danh được đối tượng.
2: Đánh giá thận trọng các nguồn tin do người dân cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định ổ nhóm này sử dụng các phương thức thủ đoạn có tính chất chuyên nghiệp, bài bản. Chúng cho chạy quảng cáo các website có đường link giả mạo với các từ khóa đánh trúng vào tâm lý của người dân như lừa đảo, thu hồi tiền bị lừa. Các website này cũng được thiết kế tinh vi, công khai đăng tải thông tin giả mạo văn phòng luật sư, cam kết 100% thu hồi tiền bị chiếm đoạt nhằm tạo niềm tin tuyệt đối cho những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo.
4: Trình báo chúng tôi đã tiến hành rà soát theo những thông tin tài liệu bị hại cung cấp, rà soát những dấu hiệu bất thường trên tài khoản mạng xã hội và luồng tiền giao dịch theo
0: cách thức chúng trao đổi làm việc hàng ngày, bắt đầu cũng từ những thông tin nhỏ đó thì ta gắn kết.
2: Sau khi rà soát hàng trăm hội nhóm và tài khoản mạng xã hội thường chạy quảng cáo liên quan đến hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát hình sự tiếp cận được nguồn tin liên quan đến một đối tượng thường được gọi tên là Hải. Tập trung vào đối tượng này, ban chuyên án xác định Hải tên thật là Nguyễn Tiến Thiết, sinh năm 1992. Lai lịch của Thiết có nhiều điểm trùng khớp với dữ liệu nghi vấn mà cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập.
4: Về đối tượng chúng tôi cầm đầu thì đây là một đối tượng mà được ẩn danh hoàn toàn. Đối tượng ngay cả trong nhóm hoạt động của đối tượng thì đối tượng Hải cũng không bao giờ sử dụng tên thật của mình, cũng như là không bao giờ sử dụng các tài khoản mạng xã hội hay là tài khoản ngân hàng chính chủ, và đối tượng đều sử dụng tài khoản ảo hoặc thông qua một người thứ ba nhằm che giấu thân phận thật sự của mình. Nên thành ra là chính những đối tượng cùng trong nhóm thì cũng không biết được thông tin thật của đối tượng Thiết.
5: Quá trình đấu tranh cũng gặp phải những cái thủ đoạn mà chúng là để đối phó với cơ quan chức năng. Ví dụ như đối tượng cầm đầu nó thay qua ở Campuchia, nó thay tên đổi họ. Đấy. Cái thứ hai nữa là tất cả các máy móc, các cái máy chủ đều đặt tại nước ngoài, tại Campuchia. Và là các cái thông tin của các đối tượng là rất ít, cho nên cũng đây là cùng một trong những cái khó khăn cho cơ quan điều tra.
2: Nguyễn Tiến Thiết đăng ký thường trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, theo xác minh của lực lượng trinh sát, thì gần đây đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

0: Khẩn trương truy tìm tung tích đối tượng, ban chuyên án xác định Thiết đã xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để tham gia vào một tổ chức lừa đảo tại khu King Crown, Campuchia. Khu vực này nằm sát ngay biên giới gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Đây thực chất là trụ sở do các đối tượng người Trung Quốc lập ra rồi tuyển mộ lao động là người Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước.
1: Khu King Crown của Campuchia là khu lớn, gồm nhiều tòa nhà cũng như nhiều công ty hoạt động. Đối tượng chủ mưu cầm đầu thì là đối tượng người Trung Quốc rồi. Nhưng mà để các mạng lừa đảo các quốc gia khác nhau thì chúng lại tuyển mộ những người công dân nước đó để làm chủ mưu cầm đầu cũng như đứng đầu cái nhóm hoạt động lừa đảo của quốc gia đó. Ở Việt Nam thì chúng tuyển mộ đối tượng người Nghệ An, tức là Nguyễn Tiến Thiết ấy, để chủ mưu điều hành cũng như làm vai trò phiên dịch này, chỉ đạo công việc này, kịch bản này, trả lương này, thanh toán này, chuyển nhận tiền. Thì để mà từ đối tượng đầu này chúng quản lý cái danh sách nhóm người Việt Nam để hoạt động lừa đảo đối với bị hại người Việt Nam.
2: Đối tượng Thiết này thì thường ít khi mới xuất hiện tại công ty. Đấy thì nó chỉ tạo cái vỏ bọc ở bên ngoài là làm một cái nhà hàng có tên là Đại Dương ở tỉnh Krông Ba Vẹt, cách cái khu King Crown, chỗ làm ở khu lừa đảo đấy thì chỉ có tầm khoảng 1,5 cây đến 2 cây thôi.
0: Mặc dù phải đối mặt với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi xảo quyệt của các đối tượng, các trinh sát cũng như cán bộ điều tra viên của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vẫn tích cực tìm tòi, thu thập, củng cố các tài liệu chứng cứ và kết hợp xác minh thực tế. Kết quả, ban chuyên án đã định danh chính xác một nhóm đối tượng cùng làm việc với Nguyễn Tiến Thiết tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân là người Việt Nam.
3: Các đối tượng là triệt để lợi dụng những sự gọi là phát triển tiến bộ những thủ thuật tinh mạng trên internet, qua đó là các đối tượng sử dụng những công cụ như là ẩn danh IP hoặc là fake IP, gây khó khăn cho việc cơ quan cảnh sát điều tra là xác định được vị trí chính xác thiết bị hoặc là nơi làm việc của các đối tượng.
0: Mạng lưới trinh sát còn phát hiện nhóm đối tượng liên quan đến Nguyễn Tiến Thiết thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia thông qua hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Chúng vẫn tin rằng hành vi phạm tội của mình chưa bị bại lộ. Để đảm bảo cất trọn mẻ lưới này, Công an tỉnh Quảng Trị quyết định lên kế hoạch phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tổ chức vây bắt ngay khi các đối tượng trở về Việt Nam.
1: Rất nhiệt tình của lãnh đạo, những điểm khó khăn, điểm vướng mắc thì đều được các lãnh đạo tham gia để cùng tháo gỡ.
4: Dưới sự trực tiếp chỉ đạo của ban giám đốc, mà đặc biệt là đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra, thì chúng tôi quyết liệt. Thứ nhất là chúng tôi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để là triển khai đồng bộ các biện pháp. Và thứ hai là nắm bắt thông tin, rồi dưới sự hướng dẫn của cục C02 thì chúng tôi nắm được thông tin của đối tượng và chọn phương án bắt là khi đối tượng nhập cảnh vào nước, chúng tôi sẽ đón lõng và bắt giữ đối tượng.
0: Ngày 28 tháng 11 năm 2025, thực hiện kế hoạch phá án, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đã triển khai các tổ công tác tại khu vực biên giới để truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam. Quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê xe ô tô bỏ trốn về sân bay quốc tế

0: Tuy nhiên, ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Tây Ninh tiến hành truy đuổi.
1: Thì đưa cho họ làm tiền.
2: Là cụ thể là đưa thông tin để lừa họ đúng không?
1: Dạ.
0: Số đối tượng còn lại trong ổ nhóm lừa đảo ngay khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng bị tổ công tác khống chế và đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh mở rộng chuyên án.

0: Quá trình đấu tranh trực tiếp, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan để tiến hành thu hồi phần nào số tiền mà các đối tượng thu lợi từ hoạt động phạm tội.
1: Thông qua những quảng cáo trên Facebook và Google thì sẽ lấy lại tiền giúp người bị hại. Sau đó thì sẽ bộ phận nhân viên sẽ tiếp cận khách hàng và tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng và từ đó sẽ yêu cầu khách hàng thực hiện theo kịch bản mà bên Trung Quốc đưa ra.
0: Việc bắt giữ thành công các đối tượng cũng giúp cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ mô hình hoạt động của ổ nhóm giả danh luật sư. Theo lời khai của các đối tượng thì tổ chức này được chia làm nhiều tổ, mỗi tổ gồm 2 người làm nhiệm vụ tiếp khách và giết khách. Trong đó, đối tượng Nguyễn Long Phú ở tổ giết khách là người đã trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
2: Sau khi mà bị hại đến tìm luật sư thì bên luật sư sẽ yêu cầu bị hại sẽ đóng một số tiền thấp nhất là 2 triệu và nhiều nhất là 20 triệu. Và số tiền mà yêu cầu bị hại đóng là vì những lý do là sai nội dung hoặc là thuế phong tỏa.
0: Nguyễn Tiến Thiết được xác định giữ vai trò quản lý, điều hành tất cả hoạt động của các tổ, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của các đối tượng người Trung Quốc. Công việc hàng ngày của Thiết là quản lý nhân sự, đôn đốc chỉ tiêu, truyền đạt chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc trong việc thực hiện hành vi phạm tội, hàng tháng báo cáo số liệu và phát lương cho nhân viên.
3: Em là được một người Trung Quốc thuê về để làm quản lý. Thời điểm cao nhất trung bình là có 14 người. Là công việc của mọi công việc của em mỗi ngày là lên công ty rồi xem nhân viên.
4: Đối với hệ thống pháp luật nó cũng bị sa sút và nó cũng gây nên một dư luận hết sức là bất an. Việc ta làm vụ án này ra, ngoài ta củng cố niềm tin hệ thống bảo vệ pháp luật ra, người ta cũng để mục đích phòng ngừa, răn đe, cũng tuyên truyền để bà con hiểu thêm. Tức là mình phải hiểu bản chất là không có một cơ quan chức năng nào có thể đứng ra cam đoan, cam kết cho mình để mà nhận lại cái số tiền mình bị chiếm đoạt cả. Mà ngay sau khi bị phát hiện thì cần phải kịp thời vụ việc bị lừa đảo ấy, thì phải kịp thời trình báo đến cơ quan chức năng. Đó là cơ quan duy nhất có thể mình giúp mình kiểm tra, điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc và có cơ hội có thể thu hồi lại tiền đã mất.
0: Kết quả điều tra xác định, nhóm nhân viên có vai trò giúp sức tích cực cho các đối tượng quản lý cầm đầu trong việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các đối tượng là rất...
3: Trường cho từ đối tượng nhân viên. Lương của em thì em, khi làm thì họ là nói là cho em lương về mức là 500 đồng một tháng, trung giấy tờ. Còn họ lâu lâu họ cho ít trăm đô tiền nhậu, vì tiền hoa hồng. Được thì anh mời thổ làm được thì em hưởng được 1%, 2%, 13% là cao nhất.
5: Đối tượng Nguyễn Tiến Thiết với vai trò là quản lý về mặt nhân sự, có nghĩa là quản lý về giờ giấc công việc của các đối tượng, đốc thúc các cái đối tượng khác để mà trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lương cứng của đối tượng như đối tượng khai nhận là 800 đô một tháng, đồng thời là tính cả lương cả thường thì có thể lên tới 2.000 đến 3.000 đô một tháng.
0: Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng, đồng thời đấu tranh mở rộng để tiếp tục thu hồi số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt.
6: Đây là một kỳ chuyên án mà phá rất thành công. Quá trình phá án đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ cũng như yêu cầu về chính trị. Thứ nhất là đã xử lý bắt giữ toàn bộ đường dây với 18 đối tượng trong đường dây với các vai trò khác nhau.
7: Tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đã được phát hiện với nhiều vụ có tính chất quy mô lớn xuyên quốc gia, đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận.

0: và khen thưởng với những cái kết quả mà đơn vị đạt được. Và từ cái quán triệt phương châm ngay từ đầu năm, cho nên công tác phòng ngừa được chủ động triển khai, và đặc biệt là công tác trinh sát đã làm được cái yếu tố là không gian mạng, và từ đó thì chủ động điều tra khám phá các vụ án theo đúng cái phương châm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.
1: Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các đường dây hoạt động xuyên biên giới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Quảng Trị một lần nữa khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân. Với sự chủ động nắm chắc tình hình, kiên trì lần theo từng manh mối, ban chuyên án đã bắt giữ hầu hết các đối tượng trong ổ nhóm, kịp thời ngăn chặn chuỗi hành vi lợi dụng danh nghĩa công lý để thu lợi bất chính, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng công an nhân dân.

0: Vậy ra mình cho cậu nói chuyện qua loa ngoài với Julio và Tio được chứ?
1: Được rồi. Như vậy thì mọi người đều biết được mình đã tiến hành nghi lễ dân sự với Omo.
0: Sao?
2: Ý em là sao? Em thực sự kết hôn với Omo sao?
1: Omo nghi ngờ đã có gì đó giữa em và Bero. Nếu em không làm như vậy,
3: Omo sẽ ra tay với anh ấy.
4: Ông ta sẽ giết anh ấy.
3: Chính xác, Tio. Đó là lý do anh cần phải giúp Bero mua cho bằng được chiếc đồng hồ đó. Nếu không tất cả chúng ta sẽ tiêu đời.
4: Đồng hồ nào?
1: Bero biết rõ về nó, nhưng tôi không thể nói anh ấy được, vì họ sẽ nghi ngờ tôi mất.
3: Mình vẫn không tin được là cậu đã kết hôn Vera.
2: Đúng đó, bây giờ mọi chuyện dường như đi quá xa luôn rồi.
3: Tio, vấn đề ở đây chính là chiếc đồng hồ.
1: Mọi thứ bây giờ trông cậy vào nó.
5: Thế cô phá mọi thứ ra sao chưa? Bắt đầu từ gia đình tôi, từ khi cô chuyển tới chẳng ngày nào được yên. May mắn là Omo còn có tôi để sửa chữa mọi gì. Khỏi cảm ơn.
6: Vera quyết định kết hôn với Omo để tránh sự nghi ngờ về mối quan hệ với Pedro. Tập 37 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
7: Bà nó à, tụi em sắp phải chuyển nhà rồi. Căn nhà đó vừa to vừa xịn. Nếu mà anh còn sống á, thế nào cũng la em, nói em xa qua lãng phí. Lần này không nghe lời qua nữa đâu. Ai kêu anh bỏ mẹ con em lại mà đi chứ.

0: Anh thấy chứ hả? Con trai chúng ta bây giờ bảnh trai như thế nào chứ? Nếu anh mà còn sống nha, anh sẽ kiêu hãnh. Con trai, cha ba con một cái đi. Có còn nhớ ba dặn gì không ạ?
1: Khu ở của những người bạn thời thơ ấu
2: cũng chút nữa là bị tà ác trấn áp rồi. Con chỉ lo cho chú thôi.
3: Pim, Pim ơi, cậu mới đi vô với anh ta có một ngày mà đã binh vực anh ta rồi. Cậu tin tưởng anh ta còn hơn các bạn từ nhỏ của cậu nữa hay sao? Anh ta chỉ là một tên thợ săn quèn thôi. Anh ta không xứng đáng giữ thứ giá trị đó trong tay.
4: Còn người chỉ giỏi cái miệng và thích dùng vũ lực như cậu thì đáng để giữ sao?
1: Trong cuộc xô xát, Pim chẳng may trúng đạn. Liệu tính mạng của cô có bị đe dọa? Tập 16 bộ phim Theo dấu kho báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: là trụ cột, động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, để nghị quyết không chỉ dừng ở văn bản mà thực sự đi vào cuộc sống, cần giải quyết hai yếu tố then chốt, hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân sự. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Văn hóa không nằm trong sách vở, cũng không phải là những con chữ bất động trên những trang nghị quyết trang nghiêm. Văn hóa là hơi thở, là nhịp đập, là mạch ngầm chảy trong huyết quản của một dân tộc. Khi một quyết sách lớn về văn hóa ra đời, đó không chỉ là một văn bản hành chính, đó là một tiếng gọi. Việt Nam đang đứng trước một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự phát triển bền vững. Trong đó, văn hóa được xác định là nền tảng vững chắc và sức mạnh nội sinh. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị ra đời không chỉ là một định hướng mà còn là một cam kết hành động mạnh mẽ, định hình một tầm nhìn dài hạn. Để những con chữ trên

0: tuyên ngôn cho phát triển văn hóa thì chúng ta cần phải cụ thể nó bằng thể chế, bằng chính sách và bằng cái nguồn lực cụ thể. Và đó là cái điều mà chúng ta đang thực hiện rất tốt trong thời gian vừa qua. Vì sau khi chúng ta ban hành nghị quyết 80 thì Quốc hội đã ban hành nghị quyết 28, trong đó có rất nhiều những cái tháo gỡ, có những các cái quy định rất là cụ thể. Chúng ta có một ngày văn hóa Việt Nam ngày 24 tháng 11 hàng năm. Chúng ta có phân bổ nguồn lực là 2% dành cho lĩnh vực văn hóa. Chúng ta có các cái quy định về giảm thuế cho lĩnh vực văn hóa. Chúng ta có quy định về ưu đãi đất đai cho lĩnh vực văn hóa. Chúng ta có quy định về quỹ cho lĩnh vực văn hóa. Và chúng ta còn quy định rằng là trong các cái lĩnh vực khác nhau cũng cần phải có những cái ưu đãi cho lĩnh vực văn hóa. Thì tất cả những các cái thông điệp và những cái quy định rất là cụ thể, rất là rõ ràng như thế này ấy, giúp cho chúng ta thực sự là bắt tay vào phát triển văn hóa một cách thực chất hơn, rõ ràng hơn, cụ thể hơn.
1: Từ lâu chúng ta vẫn quen nhìn văn hóa như một ngành tiêu tiền, một lĩnh vực thuần túy mang tính bao cấp. Tư duy ấy vô hình chung đã tạo ra một chiếc áo cơ chế quá chật chội đối với sự phát triển. Khi nguồn ngân sách nhà nước có hạn, còn nguồn lực xã hội lại bị ngăn cách bởi những bức tường thủ tục hành chính, văn hóa sẽ rơi vào trạng thái thiếu hụt dinh dưỡng để phát triển. Làm sao một nền công nghiệp văn hóa có thể cất cánh khi các doanh nghiệp sáng tạo vẫn loay hoay trong mê cung của các sắc thuế, của thủ tục đất đai và những quy định quản lý đã không còn phù hợp với thời đại số? Đột phá thể chế chính là việc dũng cảm thay đổi tư duy, chuyển từ quản lý thắt chặt sang khơi thông và đồng hành.
2: Thể chế là bệ phóng khơi thông mọi nguồn lực. Thể chế sẽ định hình cách thức vận hành, phân bổ ngân sách và tạo ra không gian sáng tạo mới cho văn hóa. Nghị quyết 80 yêu cầu chuyển dịch mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị kiến tạo, từ kiểm soát sang khuyến khích hỗ trợ sáng tạo. Thể chế sẽ phải tạo ra một cơ chế đa trung tâm phối hợp nhịp nhàng giữa nhà nước, thị trường và cộng đồng văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa trong các hoạt động sáng tạo. Chúng ta cần phải tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, luật hóa và đồng bộ các quy định liên quan đến hoạt động nghệ thuật, bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa.
1: Lâu nay, tư duy quản lý văn hóa vẫn mang nặng tính bao cấp hoặc kiểm soát hành chính. Nhà nước giữ vai trò ôm đồm từ khâu đầu tư, quản lý đến vận hành các cơ sở văn hóa. Hệ quả là ngân sách luôn quá tải, trong khi các thiết chế văn hóa công lập rơi vào tình trạng hoạt động kém hiệu quả, lãng phí tài sản công. Thể chế mạnh là một thể chế dám nhường sân chơi cho sự sáng tạo tư nhân, dám bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để người sáng tạo sống được bằng nghề. Chỉ khi thể chế tạo ra một hành lang pháp lý minh bạch và công bằng, văn hóa mới thoát ly được tư duy xin cho để tự tin đứng vững trên đôi chân của chính mình dưới danh nghĩa một nền kinh tế sáng tạo. Thể chế mạnh không phải là thể chế quản lý chặt nhất, mà là thể chế tạo ra hành lang an toàn, minh bạch và hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư và người sáng tạo. Khi sở hữu trí tuệ được bảo hộ nghiêm ngặt, khi các rào cản giấy phép được cắt giảm, văn hóa sẽ tự động thoát khỏi cái bóng tiêu tiền ngân sách để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp thực chất vào sự phát triển của quốc gia.
3: Trong cái bối cảnh hiện nay là thế giới đã có nhiều cái thay đổi. Thế giới không phải chỉ cạnh tranh trên lĩnh vực quân sự chính trị mà bây giờ là cạnh tranh trên cái lĩnh vực văn hóa rất chi là nhiều. Đúng không? Và mỗi quốc gia thông qua văn hóa phải định vị được cái vị trí của mình trên trường quốc tế. Và rõ ràng là những thể chế thiết chế của chúng ta tiếp tục phải được hoàn thiện, phải được bổ sung làm sao cho phù hợp với thời đại công nghệ số hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời nữa là tạo ra những cái nền tảng mới mang tính chất đột phá để cho những ngành trong cái lĩnh vực công nghiệp văn hóa phát triển, và chúng ta mới có thể phát triển, xây dựng được cái nền kinh tế của nước chúng ta phát triển mạnh lên, có một cái gọi là sự phát triển hai con số, đúng không ạ? Đồng thời nữa là cái gọi là xây dựng được những cái gọi là hình tượng, cái hay là những cái thương hiệu văn hóa của quốc gia.
1: Mọi cơ chế, mọi định hướng sẽ chỉ là bộ khung nếu thiếu đi bàn tay và khối óc của con người. Con người là chủ thể, là nguồn năng lượng nội sinh duy nhất nuôi dưỡng văn hóa. Thể chế tạo ra đường ray, còn con người chính là đầu tàu kéo

0: tàu văn hóa tiến về phía trước. Khi người nghệ sĩ được tự do sáng tạo, khi cộng đồng ý thức được di sản, văn hóa sẽ tự sinh sôi và mang lại giá trị kinh tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cốt lõi của việc hiện thực hóa nghị quyết số 80 chính là nhận thức rõ vai trò con người. Nghị quyết muốn tạo ra sự thay đổi thực tế, phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức.
1: Chúng ta biết là để nghị quyết đi vào cuộc sống ấy, thì bên cạnh những cái chủ trương đúng, những cái nghị quyết đúng, những các cái sản phẩm mà chúng ta hướng tới ấy, thì cái khâu trung gian vô cùng quan trọng là chúng ta phải có được những con người phù hợp để cho chúng ta triển khai nghị quyết 80. Và rõ ràng là khi mà chúng ta đã chuyển đổi cái tư duy về quản lý văn hóa, tư duy về phát triển văn hóa thì rõ ràng là chúng ta cũng cần thể hiện những cái sự thay đổi đó ở những con người cụ thể. Đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, những người thực hành trong lĩnh vực văn hóa hay là các cái nghệ nhân vân vân thì đều phải được thể hiện, được thấm nhuần cái tư duy thay đổi trong cái quá trình phát triển văn hóa đó. Văn hóa bây giờ không chỉ là câu chuyện của quản lý của nhà nước đối với lại các thành phần khác mà phải được ở trong một cái không gian kỹ năng số với một cái tư duy về quản trị văn hóa, tư duy về phát triển văn hóa trong nền kinh tế thị trường, tư duy trong việc là sử dụng các cái công nghệ mới để cho chúng ta phát triển văn hóa. Và những cái điều đó đòi hỏi đội ngũ của chúng ta, cái nguồn lực văn hóa của chúng ta phải có cái sự thay đổi mạnh mẽ hơn trong cái giai đoạn sắp tới.
0: Đầu tư cho con người văn hóa không chỉ là câu chuyện của các trường nghệ thuật hay các viện nghiên cứu. Đó là câu chuyện của từng gia đình, từng lớp học. Đó là việc gieo vào lòng thế hệ trẻ, lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước để họ biết rung động trước một tà áo dài, biết trân trọng một câu hò, điệu lý. Khi một cộng đồng có ý thức thẩm mỹ cao, họ sẽ trở thành một bộ lọc văn hóa tự nhiên, biết gạn đục khơi trong, biết tiếp thu tinh hoa nhân loại mà không làm mất đi bản sắc của chính mình. Con người văn hóa thời đại mới là những con người tự do trong sáng tạo, nhân ái trong hành xử và kiên cường trước những làn sóng đồng hóa văn hóa toàn cầu.
2: Cái mối tương quan giữa văn hóa và con người là mối quan hệ biện chứng. Chúng ta xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, triển văn hóa theo hướng là xây dựng nền văn hóa mang tính chất gọi là kiến tạo và xây dựng. Nó cũng là con người làm ra. Và đặc biệt nữa, trong nghị quyết cũng nói đến là sự phát triển văn hóa ở đất nước chúng ta là dưới sự lãnh đạo của Đảng và người nhân dân làm chủ.
0: Đưa nghị quyết văn hóa vào cuộc sống, bản chất là trả quyền chủ thể lại cho cộng đồng, để người dân không còn là những khán giả thụ động đi xem văn hóa.
3: Đưa nghị quyết 80 đi vào thực tiễn cuộc sống.
1: Vì chúng ta biết là con người ấy là cái yếu tố quyết định mọi thắng lợi mà chúng ta dự định đưa ra. Chính vì thế là chúng ta cần có những cái con người phù hợp để tạo điều kiện cho những cái chính sách của Đảng, Nhà nước của chúng ta đi vào trong thực tiễn cuộc sống.
0: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đang mở ra một con đường rõ ràng và thông thoáng. Thế nhưng, bước đi trên con đường đó không thể chỉ là trách nhiệm đơn độc của riêng ngành quản lý. Văn hóa chỉ có thể cất cánh khi có sự đồng lòng, sự vào cuộc của toàn xã hội. Đó là sự quyết liệt của các nhà hoạch định chính sách, là sự nhạy bén, dám dấn thân của cộng đồng doanh nghiệp. Và quan trọng nhất là ý thức chủ động sáng tạo, tự hào tự cường của từng người dân, từng cộng đồng địa phương. Khi mọi nguồn lực được khơi thông, khi triệu triệu con người cùng chung một nhận thức và hành động, sức mạnh nội sinh của văn hóa sẽ được giải phóng hoàn toàn. Đó chính là bệ đỡ vững chắc nhất để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, khẳng định vị thế và bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Thưa quý vị, văn hóa không chỉ là niềm tự hào của quá khứ mà đã trở thành động lực phát triển kinh tế, trở thành sức mạnh mềm để thế giới biết đến và kính trọng một Việt Nam hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc. Hành trình ấy bắt đầu từ hôm nay, từ thể chế mở đường và từ những con người hành động. Đến đây, chương trình An ninh văn hóa tuần này của chúng tôi cũng xin
5: thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
6: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
5: hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an

0: đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
1: Nhân dân là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng, góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

cách đây gần một tháng, Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố thông tin khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là công ty Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Ngô Tá Thành, Nguyễn Văn An, Cao Hoàng Quý và Nguyễn Văn Quý. Cơ quan công an xác định từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, đối tượng Ngô Tá Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các đối tượng còn lại dưới hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc ghi nhận ban đầu là hơn 22 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Lâm và Dương Quốc Thái về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Công an phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về vụ việc xô xát đánh nhau tại giao lộ Nguyễn Du, Huyền Trân Công Chúa vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 12 tháng 7 nên tiến hành xác minh làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định vào thời điểm trên, hai phương tiện ô tô do Dương Quốc Thái và Trần Thanh Lâm điều khiển đã xảy ra tình trạng chèn ép đạp đầu xe nhau. Đến giao lộ Nguyễn Du, Huyền Trân Công Chúa, Thái và Lâm dừng xe giữa ngã tư gây cản trở giao thông. Tại đây, hai đối tượng đã có hành vi rượt đuổi, chửi bới, đập phá tài sản của nhau, gây náo loạn cả đoạn đường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng về các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an xã An Phước kiểm tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Vi dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, Vi khai nhận đã nhiều lần cùng với các đối tượng Lâm Tấn Tài và Nguyễn Duy Tâm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Diễm My để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã tiến hành xác minh và gửi giấy mời đến nữ tài xế để làm rõ ra hành vi điều khiển xe bán tải cố tình vượt qua đường ngang khi đèn tín hiệu cảnh báo đã chuyển sang màu đỏ và rào chắn tự động đang hạ xuống. Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 13 tháng 7, tại điểm giao cắt giữa đường sắt và quốc lộ 1, đoạn qua xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An, khi hệ thống đèn cảnh báo tàu sắp tới đã bật, gác chắn tự động bắt đầu hạ xuống. Tuy nhiên, nữ tài xế vẫn điều khiển xe bán tải tiến lên, có ý định vượt qua gác chắn để băng qua đường sắt. Phát hiện vụ việc, hai nhân viên gác chắn lập tức chạy ra ngăn cản, yêu cầu dừng xe và lùi xe ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cơ quan chức năng đánh giá hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Dân tộc Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng xây dựng một quốc gia ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Sự cất cánh của đất nước dựa trên nền tảng vững chắc đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống. Mới đây nhất là tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương.
1: Có thể nói ngay sau đại hội 14 của Đảng thì Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Và với tinh thần khẩn trương thực hiện chỉ thị 01 thì Cục Công tác Chính trị cũng đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sớm triển khai việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm lớn của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, với tinh thần phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động và kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các cái ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
0: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 với định hướng chiến lược theo lời Bác dạy: đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, chính quy hiện đại và ý thức trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ công an trong cả nước hưởng ứng tham gia.
2: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đã ban hành những cái hướng dẫn, những kế hoạch cụ thể để chọn ra một cái báo cáo viên là giỏi, xuất sắc. Thì Ban tuyên giáo Trung ương đưa ra 3 tiêu chí. Một là soạn đề cương thì nhân với hệ số 2, về thuyết trình nhân với hệ số 3 và cái phần trả lời là hệ số 1. Đấy là hướng dẫn chung. Vận dụng vào công an nhân dân thì vẫn 3 nhóm tiêu chí, thì cái nhóm đề cương các ông chí đã cụ thể hóa thành những tiêu chí cụ thể, và cái phần thuyết trình cũng đưa thành cái tiêu chí cụ thể. Đặc biệt là ở công an nhân dân thì cái phần thứ 3 Ban tuyên giáo Trung ương nói là phần là trả lời các câu hỏi, thì lần này ở công an nhân dân, Đảng bộ Công an nhân dân thì đưa ra cái ý tưởng sáng tạo mà chủ yếu là ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào trong công tác. Thì tôi cho đấy là cái rất mới. Thì ba nhóm tiêu chí này đảm bảo tính khoa học, tính chính xác và tính hiện đại trong cái thời đại chúng ta đang sử dụng mạnh nhiều cái công cụ là AI để mà vào trong mọi công việc, kể cả công tác tuyên truyền, văn kiện đại hội đảng các cấp.
0: Căn cứ vào lĩnh vực công tác, vòng sơ khảo cuộc thi được chia thành 5 cụm với 58 đảng bộ, mỗi đơn vị cử một đại diện tham gia. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu, bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu chuyên môn và ít nhiều có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết tại cơ sở. Tại hội thi, các báo cáo viên lần lượt tranh tài qua 3 thử thách: xây dựng đề cương thuyết trình trực tiếp và trình bày ý tưởng sáng tạo. Mỗi phần thi không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên sâu mà còn yêu cầu khả năng truyền đạt linh hoạt, tư duy sáng tạo và sự đầu tư nghiêm túc trong từng nội dung.

0: đường đại diện cho đơn vị tham gia sự kiện đặc biệt. Các thí sinh mang theo niềm vinh dự, tự hào, song cũng không tránh khỏi những áp lực khi đứng trước sân khấu, ban giám khảo và những yêu cầu rất cao của cuộc thi.
1: Thì theo tôi nghĩ rằng, cái áp lực lớn nhất tại hội thi chính là vấn đề thời gian. Với khoảng thời gian cho phép là từ 15 đến 20 phút để chúng tôi phải trình bày, phải tuyên truyền tới đối tượng được tuyên truyền, phải nắm rõ được cái nội dung tinh thần mà theo cái chủ đề
0: đã công tác, qua đó tạo sức thuyết phục cao. Đặc biệt, điểm nổi bật là sự đổi mới trong phương pháp thể hiện khi các thí sinh mạnh dạn ứng dụng hình thức sân khấu hóa, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào phần thi, góp phần làm cho nội dung tuyên truyền nghị quyết trở nên sinh động, trực quan hơn, giúp người xem tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng, hiệu quả, được ban giám khảo đánh giá tích cực.
2: Ngay từ khi lúc chấm đề cương thì tôi cũng rất là ngạc nhiên về sự đầu tư rất là chuyên nghiệp của các bạn nghiên cứu sinh, các bạn báo cáo viên. Và hôm nay khi mà chứng kiến các phần thuyết trình và trình diễn của các cái báo cáo viên trên sân khấu thì quả là vỡ òa vì những cái sự nỗ lực cố gắng của các cái báo cáo viên rất là nhiều. Và tôi đặc biệt ấn tượng với cái phần mà gọi là sân khấu hóa, tuyên truyền của chúng ta ấy, nó phải bằng nhiều hình thức và nó phải rất là linh hoạt, rất là nhiều màu sắc thì nó mới làm cho cái đối tượng mà chúng ta tuyên truyền thật sự ấn tượng và đem lại những cái tư duy cũng như là những cái thấm nhuần được các quan điểm của Đảng. Thì tôi thấy là đấy là một cái thành công rất lớn của Bộ Công an nói chung.
3: Dạy học cũng như là nghiên cứu phát triển lý luận để có phần làm sáng rõ các kỳ tư duy mới trong kỳ văn kiện đại 14, đặc biệt là về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia như là an ninh toàn diện, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, kỷ luật thực thi, an ninh chế độ, an ninh cầm quyền.
0: Trong bối cảnh hiện nay, việc quán triệt nghị quyết đại hội 14 và nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để thống nhất nhận thức và hành động. Vì vậy, công tác tuyên truyền không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn ngành. Trên tinh thần đó, việc Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi mang ý nghĩa hết sức thiết thực. Mặc dù thời gian chuẩn bị không dài, chỉ khoảng 2 tháng, nhưng cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo cùng sự hưởng ứng sôi nổi nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ từ cơ sở đến trung ương. Qua đó, có phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời thúc đẩy đổi mới phương thức tuyên truyền của lực lượng công an. Có thể thấy, đội ngũ báo cáo viên tham gia cuộc thi năm nay đều là những gương mặt trẻ trung, năng động, thành thạo việc ứng dụng công nghệ thông tin và hình thức sân khấu hóa, tạo nên sự sinh động hấp dẫn cho phần thi của mình. Tuy nhiên, để đảm bảo chuẩn mực trong đánh giá, ban giám khảo vẫn dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng. Cụ thể, ở phần đề cương, thí sinh cần đảm bảo tính chính luận vững chắc, bố cục logic chặt chẽ, đồng thời gắn với thực tiễn và giàu sức thuyết phục. Phần trình bày được xem là nội dung quan trọng, yêu cầu thí sinh thể hiện bản lĩnh, phong thái tự tin, kỹ năng hùng biện tốt, giọng nói truyền cảm, cùng cách sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu. Còn ở phần vấn đáp, thí sinh cần phát huy sự nhanh nhạy, tư duy logic, khả năng xử lý tình huống linh hoạt, sáng tạo và trả lời đúng chúng.
4: Là phải sát với cái đối tượng thì phải được chuẩn bị một cách chu đáo thì mới phù hợp được cái đối tượng tôi cho là ngày càng khó tính hiện nay.
0: Một trong những thí sinh tiêu biểu được vào vòng chung kết của cuộc thi năm nay là nữ đại úy, đảng viên Trần Hà My, cán bộ phòng công tác chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Chị tham gia cuộc thi với đề tài đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng, liên hệ thực tiễn tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Thông điệp xuyên suốt mà chị gửi gắm trong bài thi là an ninh chủ động, lực lượng cảnh vệ đi trước một bước trong kỷ nguyên số. Không chỉ bám sát chủ đề lớn của nghị quyết đại hội 14, nội dung mà đại úy Trần Hà My lựa chọn còn xuất phát từ chính thực tiễn công tác của lực lượng cảnh vệ trong bối cảnh mới. Với chị, chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là lá chắn, giúp lực lượng cảnh vệ chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh. Điều khiến bài dự thi của đại úy Trần Hà My tạo được dấu ấn chính là việc chị không tiếp cận nghị quyết bằng các luận điểm khô khan mà bắt đầu từ những yêu cầu rất thực tế của công tác cảnh vệ trong thời đại số.
5: Và để chuẩn bị tốt cho hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 thì chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ các cái nội dung của văn kiện đại hội 14 cũng như là các chương trình hành động để thực hiện nghị quyết. Và thứ nhất là chúng tôi lựa chọn về nội dung và hình thức thể hiện. Về nội dung thì chúng tôi cũng lựa chọn những chủ đề bám sát vào nhiệm vụ chức năng chuyên môn của đơn vị để có

0: cái tư liệu thực tiễn để phản ánh vào bài thuyết trình. Còn về hình thức thể hiện thì chúng tôi cũng tích cực ứng dụng những cái công nghệ thông tin chuyển đổi
1: đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số. Đây cũng là lý do anh cho rằng việc tuyên truyền, quán triệt và đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống có ý nghĩa hết sức quan trọng.
2: Chúng tôi thấy rằng đây không chỉ là một cái hoạt động, một nhiệm vụ chính trị mà là còn là cái cơ hội, là điều kiện để các báo cáo viên ở trong lực lượng công an trau dồi kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ, và cũng đây là một cái sân chơi để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái mô hình cũng như những cái cách làm hay trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đảng bộ Công an Trung ương cũng như các cái nghị quyết, văn bản của Đảng đến với cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân.
1: Sau vòng sơ khảo ở 5 cụm thi, 12 báo cáo viên xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, trình độ lý luận, năng lực tuyên truyền và tinh thần đổi mới của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Công an Trung ương. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 4 giải A tại các báo cáo viên đến từ Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân, trao 4 giải B tặng các báo cáo viên thuộc Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân và Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam. Giải C thuộc về báo cáo viên của các đơn vị Tổng Công ty Viễn thông, Mobile Phone, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Hậu cần, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 3 giải chuyên đề và 1 giải dành cho đội cổ vũ ấn tượng nhất. Đặc biệt, 4 báo cáo viên xuất sắc nhất sẽ vinh dự đại diện Đảng bộ Công an Trung ương tham dự hội thi báo cáo viên giỏi khu vực do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. Để hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 thành công tốt đẹp, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, quá trình chuẩn bị công phu tâm huyết của các thí sinh, sự công tâm khách quan của ban giám khảo, cùng tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệu quả của những đơn vị như Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone. Ngay sau thành công của Đại hội 14, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành kế hoạch số 60/KH-DUCA, đồng thời đề xuất tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 nhằm cụ thể hóa việc học tập, quán triệt và đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Kế hoạch được xây dựng bài bản, quy định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan cùng thực hiện.
3: Sau khi nhận được cái chỉ đạo giao nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban giám đốc chúng tôi đã ban hành các kế hoạch cũng như phân công các cái đơn vị thành lập các tổ thư ký, các tham mưu đề xuất thành lập các cái ban, trong đó là để phối hợp với phân công nhiệm vụ để phối hợp với các đơn vị ở ngoài học viện cũng như các đơn vị của ban tổ chức để làm sao thực hiện tốt nhất.
1: Xác định rõ, hội thi là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sát thực tiễn, thích ứng với truyền thông số, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn ngành. Những đơn vị được giao đăng cai tổ chức các vòng thi đều chủ động chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh phát huy tốt nhất khả năng của mình. Cùng với đó, công tác cổ vũ được triển khai sôi nổi, tạo không khí thi đua hào hứng, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tham gia. Tất cả những nỗ lực ấy đều hướng tới mục tiêu chung là góp phần đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an.
4: Mobile Phone thì vẫn được đánh giá là đơn vị chuyên nghiệp và hiệu quả. Nên là chúng tôi đã cùng với các đơn vị bàn bạc để tính toán để làm thế nào mà khâu tổ chức cho các đơn vị về với Mobile Phone tổ chức được khoa học nhất này. Và thứ hai là có được những cái sử dụng các cái trang thiết bị và điều kiện tốt nhất của Mobile Phone để phục vụ cho cái chất lượng cuộc thi của các thí sinh được tốt nhất.
1: Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 đã kết thúc, song dư âm của sự kiện vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp về bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới cũng như trách nhiệm của những người làm công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, quyết sách đúng đắn này đã được đón nhận với niềm tin, sự đồng thuận cùng quyết tâm cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cụ thể hóa thành hành động trong thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.
5: Hội thi là được sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ.

0: an Trung ương, góp phần lan tỏa những nội dung cốt lõi, tư duy mới của nghị quyết đại 14 của Đảng. Thì hội thi không chỉ là dịp để đánh giá thực chất năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, mà qua hội thi thì chúng tôi còn chú trọng nội dung lý luận và kỹ năng tuyên truyền. Hội thi khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong xây dựng thiết kế chuyên đề, truyền thông trực quan và đề xuất các ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục.
1: Sau hội thi, những báo cáo viên giỏi sẽ trở thành đội quân nòng cốt, xung kích trong công tác tuyên truyền, trực tiếp phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đây cũng là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước, cùng quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống, qua đó góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn lực lượng, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phục vụ hiệu quả cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,

0: Ở nơi giao hòa giữa núi, rừng và biển cả này, có một lò luyện thép đặc biệt của lực lượng cảnh sát. Ở đây không có khái niệm đủ mạnh. Mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân, cả thể lực, trí lực và tinh thần. Mỗi ngày, bất kể nắng cháy, mưa dầm hay cái lạnh cắt da, những chiến sĩ ở đây vẫn miệt mài trên thao trường. Họ học cách chiến đấu, học cách leo tường, vượt hố, đu dây, bắn tỉa, hành quân qua đầm lầy, ngụy trang phục kích dưới nước. Đến đánh gần trong điều kiện hẹp và cả cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khủng bố, bạo loạn, phá hoại có thể xảy ra. Là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được giao nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng không kém phần nặng nề. Đó là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn cứu hộ các tình huống cấp bách. Với sứ mệnh và nhiệm vụ đặc biệt như vậy, nên địa điểm của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố được lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng và quyết định đặt tại vùng rừng núi Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cả một vùng địa hình phức hợp, rộng hơn 500 hectare với rừng, núi, sông, biển, bãi sình lầy. Có thể nói, đây chính là
1: đặc biệt là cái sự nhanh nhẹn trong tác chiến, vì mỗi một cái nhiệm vụ nó có một cái tính chất khác nhau, cái đối tượng đấu tranh khác nhau và cái đối tượng đấu tranh đặc biệt nguy hiểm. Cho nên khi đối mặt với lại những cái đối tượng này thì nếu chiến sĩ cán bộ chiến sĩ mà không tinh thông về cái kỹ chiến thuật tác chiến, thế rồi không tinh thông về cái kỹ năng trong bắn súng, kỹ năng trong tác chiến và đặc biệt là không có sức khỏe, không có thể lực thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Theo Đại tá Triệu Văn Minh, ở đây không có khung cảnh huấn luyện nhẹ nhàng. Mỗi bước chân là một thử thách, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân. Địa hình sình lầy, bùn rút chân, rừng che khuất tầm nhìn. Nhưng chỉ khi đã vượt qua chính mình mới được phép tiến lên. Ngày nào không đổ mồ hôi ở đây, ngày đó sẽ thua ở trận chiến.
1: Huấn luyện chống khủng bố và những cái đối tượng này rất là nguy hiểm. Vì vậy mà để mà vượt qua được những cái bài tập, để mà vượt qua được những nội dung tập luyện đấy, thì không chỉ là cái ý chí mà lại còn đó là cả cái một cái nền tảng thể lực và nữa là cái kỹ năng về sử dụng vũ khí, sử dụng công cụ trợ và thiết bị khoa học kỹ thuật nghiệp vụ. Đó, hai nữa là cái rèn luyện ở đây chúng tôi đòi hỏi đó là cái tính kỷ luật rất cao. Mỗi một nội dung huấn luyện, mỗi một
0: trắng bảng đen mà

0: họ chai sạn vì cầm súng, dây leo, vì những ngày tháng miệt mài bên những chiến sĩ của mình. Và cũng không phải ai cũng đủ sức làm người thầy ở nơi này, bởi ở đây họ không đứng trên bục giảng mà đứng giữa khói súng, bụi đất và hơi lửa, cùng các chiến sĩ vượt qua từng bài huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi động tác, mỗi cú ngã, mỗi lần chỉnh súng, người thầy đều đi cùng, không bằng lời nói mà thị phạm bằng hành động. Họ chỉ dạy cho chiến sĩ kỹ thuật tác chiến, dạy cách giữ hơi thở khi bị bao vây, cách phá vòng vây trong đêm ẩm ướt, cách phối hợp mũi tấn công trong tình huống có nhiều đối tượng và địa hình phức tạp, đến cả việc treo gạch lên súng, một bài tập tưởng vô nghĩa, lại là luyện khả năng tĩnh lặng, tập trung tuyệt đối khi bị nhiễu bởi tiếng ồn, ánh lửa, khói bom. Mỗi bài tập, mỗi thao tác của người thầy mang trên mình màu áo và sứ mệnh đặc biệt ấy là kết tinh của kinh nghiệm trận mạc, là sự chuyển giao từ chiến trường vào thao trường, nơi người lính học cách phản ứng nhanh trong hiểm nguy, làm chủ bản thân trong tình huống khẩn cấp và rèn thần kinh thép giữa tiếng súng và khói lửa.
1: Bản thân tôi đã từng công tác ở đội đặc nhiệm, thì quá trình luyện tập cũng như đã thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ trên cương vị là một cán bộ huấn luyện, thì bản thân cũng rất vinh dự được chia sẻ các kinh nghiệm của bản thân cũng như là các bài tập đã được các nước bạn trao đổi cũng như đã hướng dẫn. Thì những bài tập cũng như là những thực tế đã từng trải qua cũng áp dụng và cũng trao đổi với học viên, để qua đó có thể sáng tạo ra những bài tập mới cũng như là những kỹ thuật, những động tác mà nó sát với thực tế cũng như yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
2: Trong quá trình làm nhiệm vụ cũng như là học tập ở thao trường, dù nó rất là mệt, rất là khổ, nhưng mà qua rèn luyện thì dần hòa nhập và thích nghi hơn ạ.
3: Ở đây chúng tôi vì là có hai cái chức năng. Cái chức năng đó là chức năng tổ chức huấn luyện và chức năng chiến đấu. Tức là mỗi một cán bộ huấn luyện ở đây là đều là một chiến đấu viên, đều là một người nếu khi có yêu cầu nhiệm vụ đều phải ra quân thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy mà để huấn luyện được chiến sĩ thì trước hết người cán bộ huấn luyện phải là chiến sĩ, mà là phải chiến sĩ thực sự giỏi.
0: Đây là thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật theo một tình huống giả định phục kích, truy bắt đối tượng trong nhà cao tầng trên địa bàn rừng núi. Bài huấn luyện phục vụ mục tiêu tác chiến tổng hợp, phù hợp với địa hình địa lý đặc thù của Việt Nam. Những giờ huấn luyện căng thẳng là những buổi chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh tâm lý, giúp học viên vững vàng trong mọi tình huống thực tế. Ở đó, người thầy không chỉ dạy cách bắn, cách đánh, mà dạy cách nghĩ, cách giữ bình tĩnh, cách nhìn toàn cục trong mọi tình huống và cùng phân tích từng phương án tác chiến, vẽ lại đường.
4: Và những ngày mùa đông lạnh giá, chúng tôi đều huấn luyện để học viên, cán bộ chiến sĩ sẽ nắm được các nội dung liên quan đến thể lực và kỹ chiến thuật để sau này ra quân thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được khi cấp trên giao.
0: Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay là nền móng cho những chiến công ngày mai. Những người thầy ấy không tìm kiếm danh hiệu, không xuất hiện trước ống kính, nhưng dấu ấn của họ nằm trong từng chiến sĩ trẻ, những con người mang trong mình bản lĩnh thép, ý chí kiên định và khát vọng bảo vệ Tổ quốc.

0: yên của người dân. Theo ghi nhận của phóng viên, tại tổ dân phố Bờ Đậu, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, không khó để bắt gặp những đoàn xe đầu kéo, xe ben.
1: Đi có giờ ra kỳ đâu, ở trước mấy đầu đó đi ký, đăng ký với các xóm như này, giờ rất hương ước hẳn hoài, nhưng mà trả đến giờ rất là đi mỗi thằng, lúc thằng nào 10 thằng 9 thằng đi, vừa đi vừa điện thoại.
2: Ai tránh có ai tránh, nhưng mà cả cái ngày.
3: Thế thì nguy hiểm nhỉ? Thế thì đã có vụ nào ở đây mà va chạm nhỉ? Va
1: chạm nhiều với...
0: Không chỉ mang theo nỗi lo về tai nạn giao thông, những đoàn xe tải trọng lớn còn để lại áp lực đối với hạ tầng và môi trường. Nhiều đoạn đường đã xuất hiện tình trạng nứt lún và bong chóc. Đất đá rơi vãi, phủ kín mặt đường, khiến cho những cung đường này trời nắng thì bụi, trời mưa lại trơn trượt.

0: Dù doanh nghiệp đã bố trí xe tưới nước để giảm bụi, nhưng đó mới chỉ là giải pháp mang tính khắc phục tạm thời. Điều người dân mong muốn là những nguy cơ mất an toàn phải được ngăn ngừa ngay từ quá trình vận chuyển. Công tác quản lý của chính quyền địa phương cần phải được tăng cường từ kiểm tra cho đến giám sát việc chấp hành các quy định về vận chuyển đến việc yêu cầu doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong quá trình hoạt động.
1: Đối với các tuyến đường dân sinh này, mặc dù thì đã được cải tạo mở rộng đến 6-7 mét, nhưng nó vẫn tiềm ẩn cái nguy cơ để mất an toàn giao thông. Trong đó thì về bụi này, về tiếng ồn này, rồi là về vật liệu có thể che đậy không khí để rơi vãi ra được. Đấy là các nguy cơ như vậy, chúng tôi đã nhận thức rất sâu sắc và sẽ có trách nhiệm để giám sát đối với đơn vị khai thác để đảm bảo cái cuộc sống cho người dân. Đối với địa phương thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân để người dân đồng tình ủng hộ cho phát triển kinh tế tư nhân theo nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Thứ hai là đối với các doanh nghiệp thì phải yêu cầu tân sinh như ảnh hưởng về đường giao thông hay là thiếu biển báo ở trên các tuyến đường thì yêu cầu phải cắm đầy đủ để nâng cao cái an toàn cho trên tuyến đường. Và đặc biệt là trong cái tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì chỉ đạo các cấp các ngành, đặc biệt là đối với công an, đối với phòng xây dựng nông nghiệp môi trường phải thường xuyên cử cán bộ để giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn một cách tối đa cho nhân dân lưu thông trên địa bàn. Địa phương sẽ cam kết trách nhiệm để không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đời sống nhân dân và không đánh đổi phát triển kinh tế lấy bảo vệ môi trường.
0: Có thể thấy những nguy cơ mất an toàn giao thông từ hoạt động vận chuyển vật liệu đã được chính quyền địa phương nhận diện. Tuy nhiên, để những cam kết sớm có kết quả trên thực tế thì đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của các lực lượng chức năng, cùng với trách nhiệm chấp hành của các doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Bởi thực tế, những áp lực mà các tuyến đường dân sinh hiện nay đang phải gánh chịu không chỉ xuất hiện tại một địa phương. Nếu tại phường Phúc Thuận, nỗi lo hiện hữu trên từng lượt xe đi qua khu dân cư, thì cách đó không xa, tại xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, những áp lực ấy nay đã thể hiện rõ trên chính những tuyến đường dân sinh. Tại đây, nhiều đoạn đường đã xuất hiện dày đặc ổ gà, hố sâu và những vết nứt kéo dài. Khi trời mưa, đường lầy lội và khi nắng lên, bụi đất lại phủ kín lối đi. Đáng lo

0: tai nạn là giữa xe chở đất với xe chở các cháu học sinh đi học thì cũng không xảy ra cái sự việc nghiêm trọng. Thì và vụ thứ hai thì là cũng xe chở đất va chạm với xe mô tô thì cũng gây ra tử vong một người.
1: Các tuyến đường dân sinh, điều cần lúc này là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Khi kỷ cương pháp luật được thực thi nghiêm minh, trách nhiệm quản lý được phát huy đầy đủ, thì những tuyến đường nông thôn mới có thể trở lại đúng với giá trị vốn có là không gian đi
2: lại, di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số máy 114.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây
4: dựng. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

nội dung chính có trong bản tin hôm nay. Cháy tòa nhà trung tâm Bruxelles, Bỉ khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Công tác tìm kiếm đang được tiếp tục. Israel gia hạn lệnh cấm bay đến Dubai trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Chương trình vạn lý trường thành xanh giúp Trung Quốc đẩy lùi sa mạc hóa. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, vụ hỏa hoạn bùng phát sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ địa phương tại tòa nhà OXY sát quảng trường De Brugge ở trung tâm thủ đô Bruxelles, Bỉ đã trở thành một thảm kịch. Đầu giờ chiều cùng ngày, Viện Công tố Lao động Bruxelles xác nhận một số người đã được phát hiện tử vong trong một thang máy của tòa nhà, 6 người vẫn còn mất tích và công tác tìm kiếm đang được tiếp tục. Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Viện Công tố Lao động Bruxelles cho biết lực lượng cứu hỏa đã mở được một khe nhỏ vào một trong các thang máy và phát hiện nhiều nạn nhân tại đó. Có thể là 6 người đang mất tích nhưng cũng có thể vẫn còn người trong thang máy hoặc ở nơi khác. Ông cũng thừa nhận thương vong trong vụ việc là rất nặng nề. Vụ cháy được cho là bắt nguồn từ một đám cháy nhỏ bùng phát tại tầng 2 của tòa nhà vào sáng cùng

0: ngày. Mặc dù đám cháy ban đầu đã được dập tắt, ngọn lửa sau đó lan vào giếng thang máy và bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Các lực lượng Mỹ đêm ngày 14 tháng 7 đã chính thức nối lại phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran, đồng thời tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Tehran, đánh dấu đêm thứ tư liên tiếp Washington mở các cuộc tấn công sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM, chiến dịch nhằm vô hiệu hóa khả năng Iran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cơ chế miễn trừ trừng phạt. Đợt không kích đánh trúng nhiều hạ tầng tại thành phố Bandar Abbas, Avaz và các đảo thuộc vịnh Ba Tư. Về phía Iran, tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã phóng hàng loạt tên lửa và UAV đáp trả các căn cứ CX Issa tại Bahrain và Ali Ansalem ở Kuwait. Giới chức Kuwait xác nhận một tàu hải quân bị trúng đạn khiến 4 quân nhân bị...
1: Đó có 30 công dân Ấn Độ đã bị trúng tên lửa hành trình khi di chuyển qua vùng biển Oman. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận tiến hành vụ tấn công với lý do tàu không tuân thủ cảnh báo và đi vào khu vực mà Tehran tuyên bố có thủy lôi. Tính từ cuối tháng 2 đến nay, đã có 13 công dân Ấn Độ tử vong do xung đột tại Trung Đông.
0: Trước rủi đưa ra trong bối cảnh lo ngại căng thẳng giữa Iran và Mỹ có nguy cơ leo thang, tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động hàng không trong khu vực Trung Đông. Hiện các hãng hàng không Israel vẫn chưa được phép khai thác các đường bay thẳng tới Dubai. Trong khi đó, các hãng của UAE như Fly Dubai và Etihad Airways vẫn duy trì phần lớn lịch trình khai thác. Tuy nhiên, các hãng này khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay do việc điều chỉnh đường bay và tình trạng ùn tắc trên không có thể gây chậm chuyến. Không chỉ các hãng hàng không Israel chịu ảnh hưởng, nhiều hãng bay quốc tế cũng tiếp tục kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay tới UAE. Liên minh châu EU và Anh đã ký thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới giữa Gibraltar và Tây Ban Nha, vấn đề từng là nguồn gây căng thẳng kéo dài giữa London và Madrid. Hàng nghìn lao động qua lại mỗi ngày giữa Tây Ban Nha và Gibraltar sẽ được hưởng đi lại thuận lợi hơn từ ngày 15 tháng 7. Thỏa thuận được ký ngày 14 tháng 7 tại Bruxelles, Bỉ với sự tham dự của cao ủy thương mại EU Maros Sefcovic, các bộ trưởng Anh và Tây Ban Nha, cùng thủ hiến Gibraltar Fabian Pizarro. Được biết, Gibraltar là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Anh, giáp Tây Ban Nha, với dân số khoảng 40.000 người. Tuy nhiên, nền kinh tế ở đây phụ thuộc đáng kể vào lực lượng lao động từ láng giềng, khi khoảng 15.500 người Tây Ban Nha mỗi ngày qua biên giới để làm việc tại đây, chiếm gần một nửa tổng số lao động của vùng lãnh thổ này. Trong nhiều năm, việc kiểm tra giấy tờ tại cửa khẩu giữa Gibraltar và Tây Ban Nha thường gây ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Theo thỏa thuận mới đạt được giữa EU và Anh sau tiến trình,
2: dù có những tiến bộ, dịch bệnh vẫn đang lan nhanh hơn năng lực ứng phó của chúng ta. Bất chấp mọi nỗ lực cao nhất, chúng ta vẫn đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua này. Số liệu tính đến ngày 11 tháng 7 cho thấy, đã có gần 2.000 ca nhiễm và hơn 700 ca tử vong lan rộng khắp 5 tỉnh tại Cộng hòa Congo. Đây không chỉ là đợt bùng phát Ebola lớn thứ 3 trong lịch sử, mà còn là đợt dịch có tốc độ gia tăng số ca bệnh trong một tháng, nhanh nhất từ trước đến nay.
3: Thách thức lớn nhất hiện nay chính là mảng tối 80% ca nhiễm mới nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Do lây lan qua các chuỗi truyền nhiễm ẩn danh, dịch bệnh đang âm thầm tước đi sinh mạng của nhiều người ngay tại nhà khi họ chưa kịp nhận được bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào. Thách thức chồng chất thách thức khi các cơ sở điều trị liên tục hứng chịu các cuộc tấn công. Để dập tắt sự hoài nghi, WHO đang thúc đẩy chiến lược minh bạch hóa toàn bộ quy trình chăm sóc y tế, đồng thời tăng tốc thử nghiệm lâm sàng hai phương pháp điều trị mới.
2: Chúng ta sẽ không thể giải quyết được bài toán này nếu chỉ tập trung tăng cường an ninh xung quanh các cơ sở y tế. Thay vào đó, giải pháp then chốt nằm ở sự cởi mở và minh bạch hóa toàn bộ quy trình chăm sóc bệnh nhân tại đây.
3: Theo khẳng định từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khi niềm tin được thiết lập,
0: ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng tỷ người. Tại Trung Quốc, một trong những chương trình phục hồi hệ sinh thái quy mô lớn nhất thế giới đã được triển khai liên tục gần nửa thế kỷ nhằm ngăn chặn sự mở rộng của các sa mạc ở phía Bắc. Từ những ô có trống cát đơn giản đến những cánh rừng xanh trải dài, hành trình ấy không chỉ thấy nỗ lực cải tạo thiên nhiên mà còn đặt ra bài toán về phát triển bền vững trong tương lai. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Giữa sa mạc Kubuki, thuộc khu tự trị Nội Mông, từng nhóm công nhân lặng lẽ cắm những bó cành cây xuống nền cát. Từng hàng đan chéo nhau thành những ô vuông đều đặn. Đây là kỹ thuật ô cỏ chống cát, một phương pháp đơn giản.

0: giản nhưng đã trở thành biểu tượng trong cuộc chiến chống sa mạc hóa của Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ. Sau khi các ô lưới được hoàn thành, những cây non sẽ được trồng vào chính giữa, nơi cát được giữ ổn định hơn và độ ẩm được duy trì nhờ hệ thống tưới.
1: Mục tiêu của chương trình là ngăn chặn quá trình sa mạc hóa dọc vành đai Tây Bắc, phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc bằng cách trồng rừng. Việc phủ xanh trên quy mô lớn giúp biến những vùng đất từng bị sa mạc hóa hoặc bán sa mạc hóa trở lại thành những cánh rừng xanh.
0: Những ô cỏ nhỏ bé ấy là nền móng của chương trình rừng phòng hộ Tam Bắc, còn được biết đến với tên gọi Vạn Lý Trường Thành Xanh. Được khởi động từ năm 1978, đây là một trong những dự án phục hồi sinh thái có quy mô lớn nhất thế giới. Theo số liệu của Trung Quốc, diện tích đất bị sa mạc hóa đã giảm liên tục kể từ năm 2000, trong khi diện tích rừng tại khu vực dự án đã tăng gần gấp 3 lần so với...
1: Ngày trước rất khó khăn, cắt dây đến mức người đứng ngay trước mặt cũng chỉ nhìn thấy như một cái bóng. Còn bây giờ chúng tôi có thể nhìn thấy mặt trời, thấy màu xanh ở phía xa và nhìn rõ cả con đường.
0: Theo các nhà khoa học, hơn 300 triệu lao động nông thôn đã chính sách và cộng đồng. Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đang là mục tiêu chung của nhiều quốc gia. Những kinh nghiệm trong phục hồi hệ sinh thái, chống sa mạc hóa hay phát triển sinh kế bền vững đều cho thấy chỉ khi con người và thiên nhiên cùng được đặt ở vị trí trung tâm thì những thành quả xanh.
2: Nghị quyết Đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng dân là gốc được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế, nghị quyết đại hội 14 không dừng ở tầm nhìn và định hướng mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu.

0: Nhìn lại một năm trước, địa giới hành chính của vùng đất Tây Đô đã trải qua một cuộc chuyển mình quy mô chưa từng có khi hợp nhất ba địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng thành thành phố Cần Thơ mới với diện tích tự nhiên hơn 6.360 km2, dân số hơn 4 triệu người. Cùng với cả nước, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tại đây đã được kích hoạt mạnh mẽ từ tầng nấc cao nhất. Khối đảng giảm từ 84 xuống 32 đầu mối cấp phòng. Khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội giảm còn 10 đầu mối. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố giảm mạnh từ 329 xuống còn 100 cơ quan. Điểm nhấn
1: từ ngày thực hiện chính quyền mô hình địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố, thì thành phố chúng tôi đã tập trung một số cái nội dung hết sức là trọng tâm để làm sao chính quyền mô hình hai cấp đảm bảo là không bị gián đoạn, đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.
0: 9 giờ sáng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ. Khác với cảnh xếp hàng chờ đợi trước đây, lượng người đến làm thủ tục trực tiếp hôm nay không quá đông, nhưng trên hệ thống, số lượng hồ sơ trực tuyến mà các cán bộ tiếp nhận và đang xử lý lại vô cùng lớn. Một năm vận hành quy mô chính quyền địa phương hai cấp cũng là một năm các cửa ngõ hành chính của Cần Thơ đối mặt với áp lực chưa từng có. Nếu như 6 tháng cuối năm 2025, toàn hệ thống tiếp nhận khoảng

0: khoảng 450.000 bộ hồ sơ, thì chỉ 6 tháng đầu năm 2026, con số này ở cả hai cấp đã chạm mốc trên 650.000 bộ, tăng gấp rưỡi so với trước đây. Sự gia tăng đột biến này là kết quả trực diện từ khâu đột phá chiến lược, thể chế và phân cấp phân quyền mạnh mẽ. Khối công việc khổng lồ đã thúc đẩy bộ máy hành chính công tại Cần Thơ chủ động đổi mới phương thức làm việc để giải quyết hiệu quả khối lượng hồ sơ phát sinh.
1: Chúng tôi cũng có nhiều giải pháp. Thì đối với góc độ là trung tâm phục vụ hành chính công, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về cái mặt là xử lý kỹ thuật, đó là về cái hệ thống thông tin. Thì là trung tâm luôn phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, cũng như là các cán bộ kỹ thuật đầu mối của các bộ ngành để mà hỗ trợ xử lý kịp thời cho các bạn trong quá trình xử lý hệ thống mà có vấn đề vướng mắc. Còn về mặt mà chuyên môn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo các sở ngành có những cái chương trình tập huấn hỗ trợ về chuyên môn, cũng như là có xây dựng các kênh kết nối từ các sở ngành cho đến các xã phường để hỗ trợ kịp thời khi mà các cán bộ cấp xã có vấn đề mà vướng mắc, đảm bảo công việc luôn thông suốt.
2: Về hạ tầng dữ liệu và quản trị số, thì trên cơ sở cái nền tảng mức độ của thành phố đến thời điểm mà khi hợp nhất ba địa phương cũng như thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thì rõ ràng cái hạ tầng chúng tôi cũng đang là một cái điểm nghẽn trong cái hạ tầng, đặc biệt đó là về xây dựng cơ sở dữ liệu. Thì đối với hạ tầng đường truyền thì các cái nhà mạng họ sẽ đầu tư từ 4G, 5G, còn lại cái hạ tầng về cơ sở dữ liệu thì chúng tôi tập trung ưu tiên để số hóa, về gần như là xây dựng cơ sở dữ liệu của thành phố để kết nối lên với cơ sở dữ liệu của trung ương, để làm sao đảm bảo nó đồng bộ thống nhất. Và cũng đến thời điểm hiện nay thì cơ bản các cái lĩnh vực thì những cái cơ sở dữ liệu thì đã đáp được yêu cầu.
0: Chị Nguyễn Thị Thùy Liên làm nghề kế toán dịch vụ. Hôm nay chị đến trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ để làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Sự thành thạo trên môi trường số của chị hiện nay khác hẳn với những bỡ ngỡ của một năm trước, thời điểm thành phố mới bắt đầu vận hành mô hình mới. Từ chỗ lạ lẫm, đến nay chị đã có thể tự mình chủ động đăng ký và hoàn thành các thủ tục trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện.
3: Mình có thể nộp ở nhà, mình có thể nộp vào các ngoài giờ hành chính vẫn nộp được. Rồi khi mà nhận cái bản mềm thì mình không có cần phải đi tới đây, mà cái bản mềm thì lại không sợ bị mất nữa. Nó có thể mình lưu lại cái file là mình xài hoài hoài luôn.
4: Cái mà tôi tâm đắc là cái chất lượng phục vụ của cán bộ trung tâm á, hướng dẫn cho người dân rất là nhiệt tình, công khai các cái thủ tục, rồi thời gian, rồi mức phí, rồi giảm bớt được cái thời gian mà đi lại nhiều nơi.
0: Khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào vận hành, riêng cấp xã hiện nay phải thực hiện tới 1.373 nhiệm vụ, tăng gần gấp 4 lần so với trước đây. Để tháo gỡ bài toán cân não này, thành phố đã thực hiện một chiến dịch điều động, luân chuyển quy mô, đưa 280 cán bộ, công chức, viên chức giàu kinh nghiệm và có trình độ cao về bám rễ tại cơ sở, tăng cường cho các lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, môi trường, tài chính, xây dựng, giáo dục và y tế. Phường Ô Môn, phường lớn thứ tư ở Cần Thơ, với diện tích gần 55 km², quy mô dân số hơn 79.238 người, sinh sống tại 43 khu vực, là địa bàn trọng điểm về áp lực hành chính của thành phố. Đối mặt với khối lượng nhiệm vụ tăng mạnh và địa bàn mở rộng, phường Ô Môn đã chủ động hóa giải áp lực bằng hành trong tình hình mới.
5: Sau một năm vận hành chính quyền hai cấp, thì bộ máy vận hành cũng cơ bản cũng ổn định, các cán bộ cũng vững về tâm lý, vẫn yên tâm công tác, cũng như là phường cũng chỉ đạo để kế hoạch đào tạo, bám sát các kế hoạch đào tạo của thành phố để cập nhật các kiến thức cơ bản của chính quyền hai cấp cũng như các kỹ năng để phục vụ cho chính quyền được thông suốt và hiệu quả hơn.
6: Điểm thay đổi quan trọng không chỉ là quy mô mà còn là phương thức quản lý

0: không còn cấp huyện, nhiều nhiệm vụ được chuyển xuống cấp xã. Cấp xã hiện nay vừa là cấp gần dân nhất, vừa trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp. Thực tế, có những xã phường sau khi sắp xếp có quy mô tương đương hoặc lớn hơn một huyện trước đây, với khối lượng công việc lớn trong các lĩnh vực như là thủ tục hành chính, dân cư, đất đai, lao động, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm hiện nay không chỉ là hoàn thiện tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn là bảo đảm bộ máy mới vận hành một cách hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới
1: và thực chất hơn với từng người dân. Hiện nay, phường Ô Môn đã phủ kín tổ công nghệ số cộng đồng tại khu vực. Không chỉ kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà để cầm tay chỉ việc hướng dẫn người dân từ cách đăng ký tài khoản đến nộp hồ sơ trực tuyến, lực lượng này còn là nhân tố nòng cốt trong các chiến dịch cao điểm.
2: Mình sẽ nhìn thấy những cái chủ trương, cái tuyên truyền của mình.
1: Điển hình như trong chiến dịch 60 ngày đêm vừa qua, họ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đến tận giường bệnh của những người già yếu, trẻ em đi lại khó khăn để hỗ trợ làm căn cước công dân, định danh điện tử, đồng thời chủ động tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho bà con.
3: Hình thức đầu tiên là tuyên truyền qua những nhóm Zalo trong cộng đồng, cũng như là những nhóm đảng viên để người ta đi rồi người ta truyền tai nhau, truyền miệng. Hình thức thứ hai là tụi tôi sẽ in những cái thông tin đó ra giấy và phát như những tài liệu để cho người dân có thể tiếp cận. Thời gian đầu thì cảm thấy là người dân thì chưa hưởng ứng cho lắm, nhưng về sau được sự phổ cập cũng như là những cái chủ trương của nhà nước đưa ra, người dân cũng hiểu dần và bắt đầu hưởng nhiều hơn, là người ta sẽ chủ động để tìm hiểu những thông tin trên mạng cũng như là phòng chống lừa đảo.
1: Để mô hình chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, xây dựng chính quyền số và xã hội số sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi sự phát triển của công nghệ luôn song hành cùng tinh thần phục vụ tận tụy, đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là những người yếu thế, đều cảm nhận được giá trị và không bị bỏ lại phía sau. Gần một năm nay, ông Đặng Văn Phiên, phường Ô Môn đã trở thành đôi chân, thành cánh tay nối dài cho bà con khó khăn tại khu vực mình. Mong muốn của ông cũng là trăn trở chung tại các ô cửa hành chính khi lượng hồ sơ đổ về ngày một đông, là làm sao để các thủ tục được hỗ trợ nhanh nhất, đúng nguyện vọng nhất.
4: Bản thân thì nắm lại các cái trường hợp người hưu trí và người tàn tật, nó hỗ trợ giúp người ta đến là gia đình, là nhận hồ sơ, là thủ tục lên trên phường để nộp giùm người ta, lý do là người ta lớn tuổi với khuyết tật là không đi lại được, giúp cho thêm cho mấy người kia, mấy cái người mà yếu thế để người ta đáp ứng theo yêu cầu nguyện vọng.
1: Song song với cuộc chuyển mình về chuyển đổi số và phục vụ nhân dân, Cần Thơ sau một năm vận hành chính quyền hai cấp còn ghi dấu ấn bằng tư duy đổi mới trong quản trị tài sản công dôi dư, một bài toán vốn được coi là áp lực lớn sau sáp nhập đối với rất nhiều địa phương. Đối diện với bài toán 672 cơ sở nhà đất dôi dư thuộc diện sắp xếp, hành động quyết liệt của thành phố chính là câu trả lời mạnh mẽ cho mục tiêu chống lãng phí, khơi thông nguồn lực công. Sự chuyển mình ấy được cụ thể hóa bằng việc Sở Tài chính bàn giao trực tiếp các cơ sở này cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý. Đến nay, phương án xử lý, khai thác đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, thành phố chuyển đổi công năng 110 cơ sở để phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, bố trí sử dụng tạm thời cho các thiết chế công cộng 56 cơ sở, đồng thời điều chuyển 61 cơ sở cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng thực tế.
5: Quan điểm của Sở Tài chính thì không để sử dụng tài sản thì không để trống, và khai thác phải có hiệu quả từng cái cơ sở nhà đất. Trong thời gian tới thì Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho Ủy ban chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất các phường xã để nhanh tiến độ khai thác, thì khai thác cái nguồn lực tài sản để khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu ngân sách để phát triển kinh tế địa phương.
1: Hiệu quả của tư duy quản trị mới được thấy

0: rõ qua câu chuyện tại trạm y tế xã Mỹ Tú. Sau sáp nhập, một trụ sở rồi dư 2 lầu rộng 200 mét vuông đã được bàn giao lại cho trạm sử dụng. Có thêm không gian mới, trạm y tế xã Mỹ Tú đã đủ điều kiện để hợp nhất cả 3 cơ sở cũ về một đầu mối. Diện tích rộng rãi giúp trạm bố trí đầy đủ các phòng chức năng, thành lập 2 phòng và 3 khoa theo đúng thông tư 53 của Bộ Y tế, giúp bà con không còn phải đi lại vất vả giữa các cơ sở phân tán như trước.
1: Trước đây thì trạm y tế chưa có thành lập được 3 phòng chức năng, lý do là trụ sở các trạm y tế nhỏ, hẹp. Có được trụ sở vô dự này thì trạm y tế quản lý cũng như là phân công nhiệm vụ.
0: Chính quyền xã đã kịp thời chuyển đổi công năng, giao lại cho chi bộ và mặt trận ấp Huỳnh Hữu Nghĩa trực tiếp quản lý. Từ một trụ sở hành chính cũ, nơi đây giờ trở thành điểm hẹn ổn định cho bà con ấp họp dân, sinh hoạt chi bộ và triển khai các hoạt động đoàn thể. Việc khơi thông nguồn lực công kịp thời này không chỉ tránh lãng phí mà còn tạo ra không gian
2: nhân dân xã để mình sinh hoạt tạm một vài tháng, rồi xong rồi mình được chuyển cái công năng của trụ sở công an về đây thì mình sinh hoạt tại đây. Thì về đây thì nó có những cái thuận lợi như là sẽ là thuận tiện hơn, nó nằm ngay trung tâm, cũng như là gần nhà, gần chợ, rồi gần của đảng viên, rồi những nơi mà mình sinh hoạt, mình đi làm nó cũng thuận tiện và gần hơn.
3: Tổng số cái cơ sở nhà đất trên địa bàn xã Mỹ Tú quản lý là 112 cơ sở. Phương án điều chuyển đó là tổng số là 20 cơ sở. Là 20 cơ sở nhà đất này nè, là để ưu tiên cho việc sử dụng cái giờ có mục đích công và công cộng, như cái mở rộng cái trạm y tế, chuyển đổi công năng là cho cái nhà sinh hoạt cộng đồng, rồi là mở
0: cấp. Áp lực đặt lên vai đội ngũ cán bộ là không hề nhỏ. Việc tiếp cận hệ thống công nghệ chuyên ngành của chính phủ cùng những điều chỉnh liên tục của các thông tư nghị định mới đang đòi hỏi đội ngũ xử lý hồ sơ phải nỗ lực vượt bậc để vượt qua những lúng túng bỡ ngỡ ban đầu. Cụ thể hóa chủ trương lớn của Trung ương về đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả nước, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết liệt hành động, tập trung rà soát và đề xuất cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính để vận hành hiệu quả hơn bộ máy chính quyền trong thời gian tới.
4: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với vị trí việc làm, phân định rõ về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, rồi rà soát những nội dung còn chồng chéo và bất cập để có cái điều chỉnh cho nó phù hợp, xây dựng cái đội ngũ cán bộ công chức ở cấp xã đủ năng lực đáp ứng yêu cầu mới, rồi tăng cường cái công tác đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm, điều động và luân chuyển hỗ trợ cán bộ cho những địa bàn còn khó khăn, đổi mới công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức theo kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
5: Trên nền tảng thực hiện một năm, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quán triệt sâu sắc đến tất cả cán bộ, đảng viên, người công chức, người lao động trên địa bàn của thành phố để làm sao phải đồng lòng hiệp lực để làm sao chúng ta vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này nó đạt cái hiệu quả cao hơn trong cái thời điểm thử nghiệm một năm thời gian vừa qua. Mục tiêu là phải gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ các cái tổ chức, để với mục tiêu là xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển xứng tầm là vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Một năm nhìn lại, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Cần Thơ. Đây không chỉ là câu chuyện tinh gọn bộ máy, mà thực chất là cuộc cách mạng nâng cao hiệu quả quản trị để phục vụ nhân dân tốt hơn. Khi sự đồng lòng hiệp lực được lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở, Cần Thơ chắc chắn sẽ bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vững chắc tầm vóc đô thị hạt nhân, xứng đáng là trung tâm động lực phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

mất kiểm soát, đời sống người dân rơi vào tình thế lầm than ly tán. Điểm chung trong thủ đoạn là nhen nhóm lên những bất mãn

0: đống lửa phá hoại để tổ chức kích động bạo loạn. Trong đó, thế lực bên ngoài đóng vai trò đạo diễn, lực lượng bên trong giữ vai trò thực thi.
1: Những năm đầu thời kỳ đổi mới tại Việt Nam, những vấn đề về tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, hiện tượng tiêu cực, mâu thuẫn cục bộ, hành động biểu tình gây bạo loạn chính trị rồi dẫn đến hành động biểu tình chiếm chính quyền.
0: Vậy, để giải quyết những vấn đề phức tạp về chính trị trên, thì vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân là gì? Khi mà các thế lực thù địch với những âm mưu thủ đoạn trong diễn biến hòa bình, với mục đích cuối cùng là lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng ta. Các cuộc nổi dậy từ sự bất bình của người dân đã làm thay đổi tầng lớp lãnh đạo tại một số quốc gia Đông Âu như Nam Tư, Ukraine, Georgia, Kyrgyzstan, biến điều tưởng như không tưởng trước đây trở thành hiện thực, giành chính quyền bằng biện pháp hòa bình.
2: Tất cả các cuộc cách mạng màu đều được ai đó bên ngoài quản lý, bên ngoài trả tiền cho việc thực hiện. Những cuộc cách mạng màu thường trước hết khởi đầu là thanh niên. Họ không hài lòng về điều gì đó và họ dễ bị kích động hơn. Tôi có thể nói rằng tất cả các cuộc cách mạng màu đều được lên kế hoạch từ trước, đều do kích động, được trả tiền để gây bất ổn tình hình và chống lại quan hệ mà họ không mong muốn.
0: Cũng tại thời điểm này, Mỹ đẩy mạnh chiến lược toàn cầu nhằm thiết lập trật tự thế giới một cực do Mỹ đứng đầu, sẵn sàng can thiệp vào các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ, vào công việc nội bộ của một số quốc gia có chủ quyền. Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bằng diễn biến hòa bình, triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để can thiệp vào nội bộ, hỗ trợ kích động bọn phản động trong và ngoài nước hoạt động chống phá ta.
3: Từ khi Liên Xô sụp đổ, hay nói cái khác, cái là kéo theo về cái gọi là cái hệ thống xã chủ nghĩa sụp đổ, cái học thuyết về chủ nghĩa xã hội nó bị nghi ngờ. Hay nói về sự thất bại ở Liên Xô và các nước kết hợp trong ngoài, vừa tác động từ ngoài vào, tính toán từ ngoài vào và làm sao cái kích động ở bên trong.
4: Hoạt động khủng bố nó nguy hiểm ở cái chỗ nào? Nó gây ra một cái hiệu ứng, một tâm lý hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, làm tê liệt cái tinh thần đấu tranh của người dân. Và cái khủng bố này nó còn nguy hiểm ở cái chỗ nào? Nó có thể, khi mà chúng ta chấn áp ấy, thì nó có thể là tạo một cái cớ để các nước phương Tây từ bên ngoài nó có thể can thiệp vào công việc nội bộ chúng ta.
1: Thực hiện đường lối đổi mới, nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội. Quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Từ năm 1986 đến nay, lực lượng an ninh đã chủ động nắm chắc tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá sự biến động của tình hình trong nước, khu vực và thế giới để dự báo tính quy luật, xu hướng hoạt động, sự điều chỉnh phương thức, thủ đoạn chống phá của các đối tượng phản động theo từng thời kỳ. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Đảng kịp thời ban hành những nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia.
0: Với phương châm phòng ngừa là chính, giữ vững bên trong là chính, lực lượng an ninh đã đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động, kịp thời phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động mới của các thế lực thù địch và bọn phản động. Từ
5: cái tình hình sự việc xảy ra là cái hoạt động của bọn phản cách mạng có sự chỉ đạo, dẫn dắt của bọn phản động phun rô lưu vong ở Mỹ. Và mục tiêu của chúng là phá hoại cái đoàn kết dân tộc, chống đảng, chống nhà nước và đòi tự trị cho cái vùng đất mà chúng gọi là vùng đất Đê Gà.
1: Lực lượng an ninh đã chủ động triển khai lực lượng, biện pháp kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu và hoạt động tập hợp lực lượng, nhen nhóm, hình thành tổ chức phản động ngay từ khi

0: giai đoạn manh nha.
1: Theo đó, lực lượng an ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bóc gỡ, xử lý số đối tượng cầm đầu, cốt cán, bao dây, phong tỏa, không để chúng phát triển lực lượng, hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập. Đối với các tổ chức phản động lưu vong, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức, bóc gỡ vô hiệu hóa số cơ sở nội địa, ngăn chặn không để các đối tượng phản động lưu vong xâm nhập về nước hoạt động nhằm công khai hóa tổ chức ở trong nước.
2: Trên cơ sở cái việc phát hiện âm mưu ý đồ và hoạt động của các đối tượng,
3: 54 dân tộc cùng chung sống, trong đó có 20 dân tộc tại chỗ và có tất cả các tôn giáo lớn ở Việt Nam hoạt động.
1: Quá trình cộng cư đa dạng của các dân tộc đã tạo nên sự đa dạng về văn hóa và những giá trị đặc trưng cho khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong tính đa dạng thế lực thù địch nhằm chống phá đảng, chống phá nhà nước, gây bất ổn về chính trị, xã hội cho khu vực.
3: Giữa năm 1998, Kersaukos chỉ đạo một số cá nhân về Việt Nam tìm cách móc nối, gây dựng cơ sở để chuẩn bị cho các âm mưu thủ đoạn mới. Năm 2000, Kersaukos cùng một số nhân vật lưu vong thành lập cái gọi là Nhà nước đề ga tự trị ở Mỹ và tự phong là Tổng thống. Để có được cơ sở đứng chân ở Tây Nguyên, Kurt cùng các phần tử của Funro đã lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc một số đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động bạo loạn chống đối chính quyền ở các tỉnh tại địa bàn Tây Nguyên.
1: Khi được ngồi ở vai Tổng thống, Kurt ra sức thúc đẩy những luận điệu xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước. Kurt đẩy mạnh tuyên truyền trong và ngoài nước rằng mỗi dân tộc phải có một lãnh thổ riêng, có phong tục tập quán riêng. Đất của người thượng phải do người thượng quản lý, sử dụng. Chúng đưa ra những luận điệu tuyên truyền phi lịch sử về một nhà nước đề ga độc lập đã có trong quá khứ. Việc người Kinh tiến hành đàn áp, chiếm đất của người dân.
2: Lôi kéo các cái lực lượng này tham gia hoạt động phun rô trở lại. Ý đồ của Kirk cũng như của Mỹ và các thế lực thủ địch khác là nhằm muốn phục hồi tổ chức phun rô ở Tây Nguyên và dùng tổ chức phun rô ở Tây Nguyên để tuyên truyền lôi kéo đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ủng hộ cho tổ chức nhà nước đề ga.
4: Tổ chức phun rô ở bên ngoài đứng đầu các sức cướp, tuyên truyền vào nội dung bên trong là nhằm vào các cái đối tượng. Thứ nhất là các cái đối tượng từng đã tham gia chế độ cũ như là ngụy quân, ngụy quyền. Hai là cái số tiêu cực bất mãn thông qua vấn đề gặp gỡ, tiếp xúc, rồi thông qua vấn đề mà ma chay cưới xin của đồng bào, rồi các cái hội nhóm để mà chúng tuyên truyền.

0: và dưới bàn tay của Kurz ở cả hai cuộc bạo loạn tại Tây Nguyên năm 2001-2004 đều diễn ra trên một kịch bản. Tháng 2 năm 2001 và tháng 4 năm 2004, với sự móc nối của các thế lực thù địch lưu vong ở nước ngoài, các đối tượng theo Phun Rô đã thâm nhập các buôn làng, kích động đồng bào ở các buôn làng, thôn, phường, xã, thị trấn của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum tham gia gây rối.
1: Những kẻ quá khích đã đập phá, cướp tài sản và dùng hung khí hành hung những người dân sống bên các quốc lộ, tỉnh lộ. Khi lực lượng bảo vệ trật tự vận động giải thích thì chúng hành hung thô bạo, phá hủy phương tiện. Đã có hàng chục cán bộ chiến sĩ
2: đó thì Bộ Công an đã chỉ đạo cho Công an các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, là phải tập trung truy bắt toàn bộ cái số mà cầm đầu cột cán chỉ huy trong cái đợt bạo loạn chính trị xảy ra tháng 2 năm 2001. Về phía Công an Đắk Lắk thì chúng tôi đã triển khai bằng cả cái biện pháp nghiệp vụ truy bắt, trấn áp, rồi là xử lý cái số cầm đầu cột cán Phun Rô

0: đồng thời là cũng tranh thủ cái hàng ngũ chức sắc, người có uy tín trong cả dân tộc và trong cả tôn giáo, để thông qua họ, sử dụng họ tuyên truyền vận động giải thích cho đồng bào là về với buôn làng để mà ổn định tình hình, ổn định cuộc sống, và không nghe, không tin, không làm theo của cái bọn phản động phun rô để mà chống chính quyền.
1: Với tinh thần đánh địch tận gốc, đánh địch từ xa, lực lượng an ninh đã phối hợp với các lực lượng chủ động xây dựng thế trận liên hoàn, tấn công liên tục, đánh địch ngay từ khi bọn phản động có hoạt động xâm nhập, bao vây, chia cắt các nhóm đối tượng cơ hội chính trị, chống đối, không để chúng tụ tập, liên kết với nhau hoạt động.
2: Phải nói rằng lực lượng an ninh đóng một vai trò là mũi nhọn trong cái cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề tin lành đề ga. Lực lượng an ninh có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt cái chính sách tôn giáo, thực hiện tốt chính sách dân tộc, thực hiện tốt cái việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, làm nền tảng để mà đảm bảo cái an ninh bền vững.
3: Để giải quyết cái vấn đề bạo loạn ở Tây Nguyên ấy, thì quan điểm của đảng ta đấy là phải giải quyết toàn bộ vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Tây Nguyên, chứ không chỉ là đơn thuần là giải quyết bằng bạo lực trấn áp đối với các cái hoạt động phản cách mạng. Đặc biệt là ta phát huy rất tốt cái vai trò của già làng, người có uy tín trong tổ chức tham gia cái đấu tranh giải quyết, vận động cái số phu-rô đã hoạt động, số là lầm đường lạc lối đấy, họ ra đầu thú nhận khuyết điểm trước nhân dân. Thì qua đó thì nó làm cho đồng bào người ta càng hiểu được chính sách chính nghĩa của đảng nhà nước ta, và người ta thấy được có cái lợi ích trong vấn đề tăng cường cái đại đoàn kết đó, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo như thế nào, và cùng nhau xây dựng nông thôn mới.
4: Cái tên của tổ chức phun rô là bóng ma hãi hùng ám ảnh vùng đất Tây Nguyên trong nhiều thập niên qua. Mặc dù hiện nay, về cơ bản, tổ chức phun rô đã bị xóa sổ, nhưng tàn dư của nó vẫn chưa thực sự chấm dứt, vẫn tồn tại trong vấn đề Tây Nguyên, âm mưu Tây Nguyên, thông qua các hình thức khác với thủ đoạn không kém phần tinh vi và tàn bạo.
1: Cuộc tấn công của những kẻ khát máu với sự chỉ đạo của tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài vào trụ sở chính quyền và công an hai xã Ie Tiêu và Ie Cờ Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk vào lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 gây nên hậu quả làm 9 người chết, 2 người bị thương, nhiều tài sản khác bị đốt phá. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý vụ việc, ổn định tình hình. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 91 bị can về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Kết quả đấu tranh của lực lượng công an đến nay đã xác định rõ vụ khủng bố nêu trên là hoạt động có chủ đích, tính toán, nằm trong loạt âm mưu hoạt động của tổ chức phản động phun rô lưu vong nhằm thành lập nhà nước đề ga.
5: Ngay trong cái đêm

0: tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng và chỉ đạo cho các lực lượng tập trung xác minh để mà truy bắt. Và như vậy là trong đêm đến 10 giờ sáng ngày hôm sau, lực lượng của công an tỉnh đã bắt được 10 đối tượng, đồng thời đã trao đổi với cấp ủy chính quyền địa phương của xã, tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân để giữ vững ổn định cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trên cơ sở đó thì trong 2 ngày đầu là chúng ta đã bắt hầu hết số đối tượng tham gia vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 2023. Và đặc biệt là chúng ta cũng đã tập trung để chúng ta xác minh truy bắt ngay đối tượng là Yson từ Mỹ trở về theo chỉ đạo của Phun Rô Lưu Vong để thực hiện cái hành vi khủng bố.
1: Hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí, hành vi rất manh động, liều lĩnh, man dợ, mất nhân tính. Bộ mặt thật của các đối tượng khủng bố đã bị vạch trần. Nhân dân cả nước đã thấy được âm mưu, thủ đoạn của những tổ chức phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, giật dây, kích động, chống phá chính quyền, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo ra cái cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp, thực hiện mưu đồ chống phá Việt Nam.
2: Qua các cái vụ việc chúng ta từ sau giải phóng cho đến lúc này, thì chúng ta phải xác định với nhau một điều, khẳng định lại nhận thức với nhau một điều là âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch là đối với cách mạng Việt Nam không có gì thay đổi. Đối với lực lượng công an nói chung, với chính quyền cơ sở các cấp nói riêng, cũng như là toàn dân là không được lơ là mất cảnh giác đối với âm mưu của các thế lực thù địch trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta phải
3: nuôi dưỡng phe chống đối, đối lập, kích động mâu thuẫn các dân tộc thiểu số, tôn giáo để Mỹ có đòn bẩy, khống chế, áp đặt điều kiện của mình. Tại Việt Nam, Bộ Công an có khả năng kiểm soát các mưu tính của thế lực thù địch nhằm thay đổi chế độ tại Việt Nam. Lực lượng an ninh Việt Nam luôn học hỏi kinh nghiệm chống phá cách mạng màu. Mặc dù lãnh đạo chúng ta không nói công khai, nhưng Mỹ luôn có mục đích thực hiện cách mạng màu tại những quốc gia khác.
4: Dễ 10 lần, không dân cũng chịu. Khó 100 lần, dân liệu cũng xong. Là minh chứng rõ nhất về thế trận lòng dân, chính là nền tảng cơ bản và là điểm tựa quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động.
5: Về ra, mình cho cậu nói chuyện qua loa ngoài với Julio và Tio, được chứ?
6: Được rồi. Như vậy thì mọi người đều biết được mình đã tiến hành nghi lễ dân sự với Omo.
5: Sao?
7: Ý em là sao? Em thực sự kết hôn với Omo sao?
6: Omo nghi ngờ đã có gì đó giữa em và Beru. Nếu em không làm như vậy, Omo sẽ ra tay với anh ấy.
8: Ông ta sẽ giết anh ấy.
6: Chính xác, Tio. Đó là lý do anh cần phải giúp Beru mua cho bằng được chiếc đồng hồ đó. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ tiêu đời.
8: Đồng hồ nào?
6: Beru biết rõ về nó, nhưng tôi không thể nói anh ấy được, vì họ sẽ nghi ngờ tôi mất.
9: Mình vẫn không tin được là cậu đã kết hôn với Vera.
7: Đúng đó, bây giờ mọi chuyện dường như đi quá xa luôn rồi.
10: Hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
11: Bà nó à, tụi em sắp phải chuyển nhà rồi. Căn nhà đó vừa to vừa xịn. Nếu mà anh còn sống á, thế nào cũng la em, nói em xa qua lãng phí.
12: Chữ nó, tôi không tin tưởng ông. Sao lại phải đưa nó cho ông giữ? Con nói đi, con tin tưởng Rít hơn là chú sao?
13: Không phải vậy đâu chú à. Vì thiên thạch đen này khiến cho người giữ nó gặp nguy hiểm. Ngay cả bản thân Rít cũng chút nữa là bị tà ác trấn áp rồi. Con chỉ lo cho chú thôi.
14: Pim ơi, cậu mới đi vô với anh ta có một ngày mà đã binh vực anh ta rồi. Cậu tin tưởng anh ta còn hơn các bạn từ nhỏ của cậu nữa hay sao? Anh ta chỉ là một tên thợ săn quèn thôi. Anh ta không xứng đáng giữ thứ giá trị đó trong tay.
15: Còn người chỉ giỏi cái miệng và thích dùng vũ lực như cậu thì đáng để giữ sao?
16: Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống.

0: tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua.

0: Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên khắp giải đất thiêng liêng vẫn còn tới 107. Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh ngày 15 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, Nguyễn Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm, Hoàng Thị Thanh Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Ngọc Châu Âu và Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, nhân viên kiểm định thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG, PNG Lab. Đường dây này do các đối tượng người Ấn Độ cầm đầu, chỉ tính từ năm 2024 đến nay đã thực hiện chót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc và Việt Nam tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tăng vật liên quan, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 5 bị can thuộc 3 công ty về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Bước đầu xác định các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để cài đặt sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính bán cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là công ty.

0: Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng Ngô Tá Thành, Nguyễn Văn An, Cao Hoàng Quý và Nguyễn Văn Quý có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan công an xác định từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, đối tượng Ngô Tá Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các đối tượng còn lại dưới hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc ghi nhận ban đầu là hơn 22 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây chuyên cung cấp môi giới hoạt động mại dâm đồng tính nam cho cả khách hàng trong nước và người nước ngoài có nhu cầu với phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức dưới dạng kết nối đi tour lưu động đến nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Ngay khi có yêu cầu từ khách mua dâm, đối tượng chủ mưu cầm đầu trực tiếp vận hành hệ thống đường dây này là Vũ Quang Huy, sinh năm 1989, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, công an thành phố Hà Nội xác định từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền thu lời bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng. Hiện đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm gồm Vũ Quang Huy, Âu Dương Lễ sinh năm 1983, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công nghệ T-Bay và Hoàng Hữu Nghĩa sinh năm 2001, trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Lâm, 46 tuổi, trú tại
1: việc tập trung các nguồn lực về con người, công nghệ nhằm nỗ lực tìm kiếm, xác minh, đưa liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Bộ Công an với nhiệm vụ được giao đã và đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Bởi hiện nay, thời gian không chờ đợi ai. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người thân trực hệ của các liệt sĩ đều đã ở tuổi xưa này.
2: Trên các nền tảng mạng xã hội và đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Mong ngân hàng ADN thu thập càng nhiều càng tốt, gia đình các liệt sĩ đều mong ngóng. Quá tuyệt vời khi có chính sách lấy ADN như hiện nay. Hy vọng một ngày gần nhất, tin vui sẽ đến với các gia đình. Tuổi cao sức yếu, bệnh tật không thể đi lại. Vì vậy, tổ công tác đã mang theo thiết bị chuyên dụng đến tận giường bệnh để thu nhận mẫu ADN một cách cẩn trọng, nhẹ nhàng nhất. Trên các diễn đàn, hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận đã bày tỏ sự xúc động, ủng hộ mạnh mẽ. Ông nội tôi cũng là liệt sĩ, chưa tìm được hài cốt. Gia đình tôi đã được các anh công an xã hướng dẫn làm thủ tục lấy mẫu. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Hy vọng một ngày gần nhất, ông sẽ được về với quê hương. Nhìn hình ảnh các chiến sĩ công an ân cần lấy mẫu cho các cụ khác. Mỗi giọt máu được thu nhận hôm nay không chỉ đơn thuần là dữ liệu sinh học. Đó là giọt máu kết tinh của tình thân, là sợi dây vô hình kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Lực lượng công an bằng trách nhiệm và trái tim của mình đã và đang cùng toàn xã hội viết tiếp một khúc tráng ca thời bình, khúc tráng ca của lòng biết ơn, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình.
1: Đã phát triển thành một mạng lưới gồm hơn 590 chi nhánh ở Australia. Suốt 70 năm qua, chương trình thiện nguyện này không chỉ cung cấp các suất ăn đảm bảo dinh dưỡng, mà còn đồng hành cùng với người cao tuổi, người khuyết tật hay là những người cần được hỗ trợ để họ luôn cảm thấy được lắng nghe và sẻ chia trong cuộc sống.
3: Trong đó, có loại mật ong đặc biệt được thu hoạch từ những tổ ong đặt tại khu rừng Ashdown ở miền nam của nước Anh, nguyên mẫu của khu rừng trăm mẫu trong các tác phẩm của nhà Van Miner. Tổ ong khổng lồ sẽ mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 31 tháng 8.
4: Đều được thay đổi linh hoạt về thời gian và vị trí, tạo nên yếu tố bất ngờ. Nhờ hiệu quả rõ rệt, mô hình đội tuần tra mòng biển không chỉ hoạt động tại Opera Bar ở Sydney mà còn được mở rộng tới nhiều địa điểm công cộng khác, trong đó có quảng trường Federation ở Melbourne và chợ cá Sydney mới.
5: Khoai tây chiên của tôi vẫn còn nguyên.
4: Không cần những biện pháp xua đuổi cực đoan, chỉ bằng cách tận dụng bản năng tự nhiên của loài chó tạo.
6: Meeting of Style là mạng lưới graffiti lớn nhất thế giới. Chúng tôi nhận được 140 hồ sơ đăng ký và lựa chọn các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Trong 3 ngày, họ phải hoàn thành toàn bộ tác phẩm để tạo nên một phòng trưng bày ngoài trời.
4: Được khởi nguồn tại Đức vào năm 2002, Meeting of Style ngày nay đã trở thành điểm hẹn của những nghệ sĩ đường phố trên toàn thế giới. Ở đây không có ranh giới về ngôn ngữ hay quốc tịch, chỉ có những bức tường bê tông và những ý tưởng được kết nối bằng hội họa. Một trong những tác phẩm nổi bật năm nay là chân dung Erik Rontem. nhà phát minh người Na Uy, đã

0: đăng ký bằng sáng chế cho bình xịt sơn aerosol hiện đại cách đây đúng một thế kỷ.
1: Tôi đang thêm những chi tiết bắt sáng để bức tranh có chiều sâu và chân thực hơn. Chỉ cần thay đổi một vài đường nét, ánh sáng sẽ làm toàn bộ tác phẩm trở nên sống động.
0: Điều làm nên giá trị của lễ hội không chỉ là những bức tranh hoàn thiện, đó còn là quá trình các nghệ sĩ đứng cạnh nhau, quan sát, chia sẻ kỹ thuật và học hỏi từ những phong cách rất khác biệt.
1: Trước đây, graffiti thường gắn với sự cạnh tranh, nhưng ở đây, điều quan trọng hơn là kết nối các nền văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng để mỗi nghệ sĩ trở về với nhiều ý tưởng mới.
0: Từ những hình ảnh mang đậm bản sắc Morocco, những dòng chữ graffiti cổ điển của châu Âu đến các bức chân dung đương đại, mỗi tác phẩm đều là một câu chuyện văn hóa. Lễ hội cũng mở các lớp trải nghiệm dành cho công chúng, đưa nghệ thuật đường phố đến gần hơn với mọi người. Những bức tường từng phủ màu thời gian giờ không chỉ lưu giữ dấu ấn của nghệ sĩ, mà còn trở thành biểu tượng cho sự sáng tạo, kết nối và đối thoại giữa các nền văn hóa bằng ngôn ngữ chung của nghệ thuật.
2: Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hệ thống đường sắt quốc gia đi qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp và vùng sản xuất. Cùng với hệ thống đường ngang được cấp phép thì nhiều lối đi tự mở vẫn được người dân sử dụng hàng ngày. Đây cũng là những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu như người tham gia giao thông thiếu quan sát hoặc là không chấp hành quy định.
3: Vâng, và để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng đang tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp với ngành đường sắt và chính quyền.
4: Vẫn còn để được cái nối đường ngang này và có hạn chế rào bớt lại không cho ô tô vượt qua. Thế nhưng mà để và người đi bộ và xe máy vẫn vượt qua để đi lại cho thuận tiện các cháu học hành và giao lưu và chính quyền hai bên và dân vẫn đi lại một cái lối này.
5: Nhu cầu chức năng đã phân chia vạch để dừng trước đường bộ đấy. Và có một số người dân thì vẫn cứ tự ý ra để đi, không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn đường sắt.
6: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt và các điểm giao cắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đòi hỏi công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải được triển khai đồng bộ và chặt chẽ hơn. Lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên việc rà soát các đường ngang, lối đi dân sinh, đánh giá nguy cơ mất an toàn, đồng thời phối hợp với ngành đường sắt và chính quyền địa phương tăng cường cảnh báo, kiểm tra và xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt.
7: Chúng tôi hàng ngày vẫn tổ chức lực lượng tuần tra trên tuyến và đặc biệt vào các thời điểm mà có tàu chạy qua các đường ngang và lối đi tự mở thì bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát và trực tiếp phát hiện những trường hợp cố tình vượt đường ngang rào chắn, rồi những phương tiện dừng đỗ trong khổ giới hạn an toàn giao thông và cũng đã xử lý và xử phạt rất nhiều trường hợp.
6: Kiểm tra, xử lý vi phạm là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông. Song về lâu dài, việc hình thành ý thức tự giác của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quyết định để phòng ngừa tai nạn. Cùng với tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền tại khu dân cư, trường học và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức khi qua đường sắt.
7: Khi tham gia giao thông ở những đoạn tuyến mà có đường ngang lối đi tự mở, phải hết sức, thứ nhất là chú ý quan sát cũng như là không được chủ quan, mà nhiều vụ tai nạn xảy ra trong tích tắc chỉ vì là ý thức chủ quan của người tham gia giao thông chỉ muốn nhanh vài giây, tuy nhiên hậu quả đã xảy ra thì rất là khôn lường và rất là nghiêm trọng. Cái thứ hai nữa là cũng phải tuyên truyền cho người thân bạn bè trong gia đình về việc chấp hành các quy định của luật trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với giao thông đường sắt là một loại hình giao thông đặc thù.
6: Một lối đi dân sinh có thể rút ngắn quãng đường vài trăm mét, nhưng chỉ vài giây nóng vội cũng có thể đổi lấy hậu quả không thể bù đắp. Hạ tầng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được tăng cường. Song trên hết, sự an toàn vẫn được quyết định bởi ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Dừng lại trước tín hiệu cảnh báo, quan sát kỹ trước khi qua đường sắt, và tuyệt đối không đánh đổi sự an toàn chỉ để nhanh hơn vài

0: giây. Mũi nhọn trong tương lai và cú hích thu hút người học lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược từ Nghị định 179. Xung quanh vấn đề này, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức sẽ có những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Nghị định 179 đưa ra chính sách hỗ trợ học bổng trực tiếp cho người học. Mức hỗ trợ đối với sinh viên dao động từ 3,7 đến 5,6 triệu đồng mỗi tháng, tùy theo ngành và chương trình đào tạo, với 15 nhóm ngành liên quan. Nghị định 179, người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công
2: về nghị định này ạ.
3: Tôi đánh giá rất là cao ý nghĩa của nghị định này và tôi rất là vui mừng với tư cách là một người giảng dạy ở trường đại học trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Có thể nói là chúng ta đã có chính sách đào tạo tài năng đấy từ 2019 khi mà đại học ra khởi điểm cái chương trình đấy. Nhưng đây là lần đầu tiên đấy, là chúng ta có một chính sách quốc gia ở trong một số cái nhóm lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và mũi nhọn chiến lược để có học bổng từ chương trình đại học cho đến đào tạo tiến sĩ. Thì tôi cho rằng đây là một bước có thể nói là bước đột phá trong vấn đề về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ở Việt Nam. Tầm nhìn dài hạn thì tôi hy vọng là sẽ phát triển những chương trình đào tạo tài năng và chất lượng cao ở trong tất cả mọi lĩnh vực. Bởi vì là đối với lĩnh vực đào tạo đại học, đào tạo đại trà thì chúng ta không thể đầu tư được cho tất cả đấy, với cái nguồn lực khi chúng ta còn có hạn thì chúng ta phải có những cái sự lựa chọn. Và vì thế cho nên là bên cạnh những cái lĩnh vực như là khoa học kỹ thuật công nghệ ưu tiên đấy, thì chúng ta ưu tiên hiện nay vì chúng ta có nghị quyết 57, chúng ta có nghị quyết 71, chúng ta rất cần nhanh những cái sản phẩm khoa công nghệ đấy, để đưa vào cái tức là đổi mới sáng tạo, tạo những sản phẩm, tạo nên giá trị quốc gia. Nhưng bên cạnh đó thì những nguồn nhân lực trong lĩnh vực khác cũng rất quan trọng, cho nên tôi cho rằng là các trường đại học và nhà nước đấy, cũng sẽ từng bước để mà có cái chính sách hỗ trợ những cái chương trình đào tạo tài năng chất lượng cao. Và trên thực tế thì Đại học Quốc gia Hà Nội và một số trường khác cũng đã thực hiện cái chương trình đào tạo đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực kỹ thuật công nghệ là có chương trình tài năng, còn lĩnh vực khoa học nhân văn là có chương trình chất lượng cao từ rất nhiều năm nay rồi. Và tôi hy vọng là sẽ được khôi phục và tiếp tục. Cái thứ hai nữa là tôi cho rằng là đối với nghiên cứu sinh thì tôi cũng hy vọng là không chỉ đây là một đội ngũ rất là quan trọng, đặc biệt là những nghiên cứu sinh mà đối với giảng viên ở các trường đại học là những cái máy cái thì chúng ta cần phải đào tạo.
2: Trong mùa tuyển sinh năm nay thì sau khi nghị định 179 được ban hành thì có hàng trăm ngàn thí sinh đã đăng ký vào lĩnh vực STEM. Theo giáo sư thì cái sức hút của cái nghị định này trong cái việc mà đăng ký nguyện vọng như thế nào ạ?
3: Cá nhân tôi thì tôi thấy là cái chính sách này sẽ có tác dụng rất là lớn trong cái việc là thúc đẩy các em theo đuổi những cái ngành STEM, những ngành kỹ thuật công nghệ. Và tôi rất là mừng là bởi vì cá nhân tôi là một giáo sư giảng dạy đại học thì có rất nhiều em ở vùng sâu vùng xa, ở những vùng đặc biệt khó khăn, nhưng các em cũng rất là có năng lực đấy, để các em theo đuổi những ngành này. Và khi có chính sách này thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ đào tạo được rất nhiều nhân tài đấy, không những chỉ thu hút được các em đấy, mà thực sự tức là những em có hoài bão, có đam mê thì hoàn toàn có điều kiện có thể đeo đuổi học ở bậc đại học cũng như là bậc sau đại học để thực hiện ước mơ của mình, và từ đó sẽ tạo nên một nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao cho đất nước trong lĩnh vực khoa công nghệ mũi nhọn.
2: Theo nghị định 179 thì những sinh viên sẽ được hỗ trợ từ
3: tài năng. Thế và khi đó thì cái mức lương tối thiểu của một cán bộ ra trường chỉ có 290.000 thôi, thì học bổng cho một em tài năng là 330.000. Thế tức là em hoàn toàn có thể sống rất là yên tâm. Cái mức hỗ trợ đấy còn mức lớn hơn mức lương khởi điểm của một giảng viên mới ra trường. Đấy là cách đây hơn 20 năm. Đấy, nhưng mà khi đó tất nhiên đấy là chương trình đào tạo tài năng, chương trình chúng ta lựa chọn. Còn đây là chúng ta muốn nói đến mức đại trà thì tôi nghĩ là đây là một sự hỗ trợ rất là đáng quý đấy, và sẽ giúp cho các em đấy để có cái điều kiện theo học và giảm rất nhiều tức là cái khó khăn cho các em để các em có thể theo đuổi ước mơ hoài bão của mình. Nhưng tôi tin rằng là cùng với cái sự trượt giá rồi sự lạm phát đấy thì chúng ta sẽ có cái điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, và tôi cũng hy vọng là chính sách lần này chúng ta sẽ có nhanh chóng kịp thời cập nhật update những cái chương trình đào tạo cũng như là cái chính sách, chứ không phải đến 10 năm rồi đến 15 năm chúng ta mới thay đổi chính sách một lần như những đợt trước.
2: Không chỉ sinh viên đại học mà nghị định còn mở rộng đối tượng ra đối với nghiên cứu sinh hay là thạc sĩ. Giáo sư đánh giá thế nào về tác động của chính sách này trong việc giữ chân người học, phát triển đội ngũ nghiên cứu và xây dựng nguồn nhân lực trình độ cao?
3: Đây là chính sách rất là tốt, bởi vì là tôi cho rằng là trong cái điều kiện đất nước của chúng ta thì cái hỗ trợ như vậy đây là sự cố gắng rất lớn của Đảng và Nhà nước. Thế và với cái sự hỗ trợ như vậy thì các học viên sau đại học ở bậc thạc sĩ cũng như là tiến sĩ ở những ngành này thì có thể là hoàn toàn yên tâm, và chương trình chất lượng cao thì cũng lấy từ những em điểm thi đấy, từ kỳ thi tốt nghiệp đại học ở những cái em ở top trên đấy. Nhưng mà tuy nhiên đối với Đại học Quốc gia Hà Nội thì là có cái sự tức là có cái sự là đào thải vào và ra. Tôi lấy ví dụ như là hết năm thứ nhất đấy, những cái em ở chương trình đào tạo tài năng đấy, hoặc là chất lượng cao, những chương trình đấy không đáp ứng thì các em ra khỏi chương trình. Nhưng ngược lại đấy, cũng thế rồi là chúng tôi cũng đã ký kết từ rất lâu rồi với tập đoàn FPT đấy, đối với những nghiên cứu sinh mà nếu như nghiên cứu theo những cái chủ đề của nghiên cứu sinh thì các em hỗ trợ được đến 15

0: triệu đồng một tháng. Thì như vậy tôi cho rằng là bên cạnh cái chính sách học bổng của nhà nước thì các trường đại học, các cơ sở giáo dục đào tạo cũng căn cứ vào nguồn lực của mình cũng như là các cái quan hệ với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế cũng như là các cái nguồn học bổng thì hoàn toàn có thể hỗ trợ thêm cho các em tài năng, cho các em xuất sắc để các em có thêm nguồn lực để trong quá trình học tập các em yên tâm hoàn toàn, toàn tâm toàn ý cho cái việc là học tập của mình.
1: Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Đức với những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.

0: Tiếp nối chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay, mời quý vị cùng đến với bản tin 113 online.
1: Và biên tập viên Bích Liên sẽ đồng hành cùng với quý vị. Xin mời chị Bích Liên.
2: Xin cảm ơn chị Nam Hà với Huy Anh. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin 113 online trưa ngày 15 tháng 7. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp.
3: Tôi xin hứa từ nãy trở đi, nó sẽ không tái phạm. Cố gắng cải tạo tốt để trở thành một người công dân tốt, có ích cho địa phương, có để sống được trở về gia đình địa phương, có ích cho xã hội. Và cùng qua đây tôi cũng nhận gửi với ba con là không tuyệt đối không được ai vi phạm như tôi nữa, con phải thừa trọng và phải chấp hành pháp luật.
4: Vụ việc một lần nữa, thể ngày 8 tháng 7, Công an phường Phú Yên đã làm việc với một trường hợp về hành vi tương tác bình luận trên trang thời báo.de. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trang thời báo.de do Lê Trung Khoa, quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú ở nước ngoài điều hành. Đây là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền đăng giả mạo, tài khoản đăng tải thông tin xấu độc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Người dân cần chủ động báo cáo trên nền tảng mạng xã hội và kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can thuộc 3 công ty về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính bán cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam, Đặng Hùng Cường, Giám đốc điều hành Công ty Giải pháp Công nghệ Tech Solution, Nguyễn Văn Hưng, nhân viên kỹ thuật Công ty Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, Khuất Tiến Minh, nhân viên kỹ thuật Công ty Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam và Công ty Giải pháp Công nghệ Tech Solution. Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng này đã gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là công ty Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, trong đó có 3 chủ tiệm vàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. 4 bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý, Nguyễn Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm, Hoàng Thị Thanh Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG. Trước đó, theo kết quả điều tra, các đối tượng cầm đầu đường dây là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Các đối tượng đã thu gom kim cương từ Ấn Độ tập kết tại Hồng Kông, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc, trong đó mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn như là vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc là quản lý tiền hàng. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện chót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án trên, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ hơn 1.200 viên kim cương cùng với nhiều tang vật có liên quan. Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lớn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Vào ngày 21 tháng 6, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt phá án bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Đến ngày 30 tháng 6, cơ quan cảnh

0: sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Mở rộng điều tra, ngày 12 tháng 7, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 6 đối tượng, nâng tổng số bị can trong đường dây lên 13. Bước đầu xác định từ giữa tháng 5 năm 2026, các đối tượng mua hàng trăm tài khoản tổng đại lý và đại lý của nhiều trang cá độ trực tuyến, phân quyền cho các thành viên tham gia cá độ các giải bóng đá lớn như World Cup 2026 với tổng số tiền giao dịch hơn 60 tỷ đồng.
1: Xác lập chuyên án PX799, hơn 2.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử được rà soát, hàng trăm dòng tiền được bóc tách. Kết quả điều tra xác định, nhóm do Hà Tiến Đạt cầm đầu đã mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi gần 6 tỷ đồng.
2: Tôi sẽ đi thu mua cái sim giác ở trên mạng, về sau đó là tôi sẽ chia cho các anh em ở trên nhóm cùng đi làm. Sau đó mỗi người sẽ tự đi để thu thập. Quá trình thu thập thì bọn tôi là giao cho mỗi người, thì mỗi người là sẽ đi gặp mà những khách hàng, có những người thì là sẽ là mua bán, có những người thì bọn tôi sẽ là tự tạo và khách hàng không biết. Những trường hợp đấy thì khi chúng tôi đến nhà khách hàng thì chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng là đưa cho căn cước công dân, và sau đó chúng tôi sẽ lợi dụng vào cái quá trình đó thì chúng tôi sẽ tạo nên tài khoản. Sau khi tôi bán lại thì tôi sẽ tính theo sim. Thì tùy thời điểm, sẽ có thời điểm giá dao động từ 400.000 cho đến 1 triệu một sim.
1: Từ những tài khoản được mở trái phép, các điều tra viên phát hiện một đường đi khác của dòng tiền. Hàng nghìn tài khoản mang tên người dân được sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển tiền phục vụ đánh bạc, rửa tiền và quảng bá các nền tảng cờ bạc trực tuyến từ nước ngoài vào Việt Nam.
3: Chúng tôi phát hiện ra từ cái việc mà các đối tượng mở các tài khoản đứng tên người dân như là thanh toán trực tuyến, là các đối tượng đổ đường tiền chảy về qua các tài khoản của từ nước ngoài vào các tài khoản thanh toán trực tuyến này, và từ tài khoản này có thể trả tiền cho các đối tượng là con bạc ở tại Việt Nam, hay là những đối tượng chạy quảng cáo marketing. Thì nhận thấy là có qua một số công ty thanh toán trung gian nữa, thì cái lượng tiền chảy về lượng lớn mà các công ty này đang không có cái việc kinh doanh thực tế, mà không có thật là các công ty này đang hoạt động, nhưng là toàn bộ tài khoản và các công ty là đều là ảo. Nhưng về cái việc đánh giá là cái việc cái quy mô hoạt động và cái việc hành vi rửa tiền của các đối tượng từ nước ngoài về Việt Nam là rất lớn.
1: Lần theo dòng tiền, ban chuyên án tiếp tục bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia Okawin. Nhiều mũi công tác đồng loạt triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và nhiều tỉnh thành khác, bắt giữ các đối tượng giữ vai trò điều hành, quảng cáo, lập trình và vận hành hệ thống. Dữ liệu thu giữ cho thấy đường dây này phát sinh khoảng 400.000 giao dịch mỗi tháng, với dòng tiền thanh toán từ 1.000 đến 1.100 tỷ đồng.
3: Các đối tượng đã mua bán toàn bộ cái tài khoản cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, là các hệ thống của các đối tượng liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đặt ở tại Campuchia và các nước lân cận. Thì các đối tượng sử dụng cái tài khoản này để thanh toán trực tuyến, thanh toán tiền cho các đối tượng đánh bạc và những cái hoạt động về quảng cáo phát triển cái hệ thống đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài, ở tại Việt Nam.
1: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 42 bị can, thu giữ 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT, một loại tiền mã hóa có giá trị tương đương khoảng 27 tỷ đồng, cùng gần 100 thiết bị điện tử. Thành công của chuyên án PX799 đã cắt đứt một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia. Vụ án cũng là lời cảnh báo về giá trị của dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số. Chỉ một lần cung cấp thông tin hoặc để lộ dữ liệu, mỗi người đều có thể vô tình trở thành mắt xích trong những đường dây phạm tội tinh vi trên không gian mạng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng về các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Công an xã An Phước kiểm tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Vi dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, Vi khai nhận đã nhiều lần cùng với các đối tượng Lâm Tấn Tài và Nguyễn Duy Tâm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Diễm My để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, khu công nghệ cao và hàng nghìn công nhân lao động từ nhiều địa phương đến sinh sống làm việc. Lực lượng lao động đông cũng đặt ra yêu cầu trong công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Từ thực tế đó, Công an phường Liên Chiểu đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát huy hiệu quả mô hình tổ công nhân tự quản khu dân cư. Không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, mô hình này còn đang trở thành một lá chắn phòng ngừa ma túy ngay từ cơ sở.
4: Là người gần gũi, gắn bó trực tiếp với công nhân lao động, ông Lê
5: Địa bàn

trên 40 km², tập hợp các khu công nghiệp Hòa Khánh, khu công nghiệp và khu công nghệ cao, các khu công nghệ thông tin, là nơi các lượng công nhân về làm việc và lao động tại đây trên gần 60.000 lượng công nhân. Trước tình hình đó thì

0: từ tổ chức bảo quản tài sản cũng như là hỗ trợ trong kinh tế, sinh hoạt và những khó khăn trong quá trình lao động học tập.
1: Nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa ma túy, Công an phường Liên Chiểu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các công ty, doanh nghiệp.
2: Thời giải cứu một người đàn ông có ý định tự tử tại phường Lang Biang, Đà Lạt. Chiều ngày 14 tháng 7, sau khi nhận được tin báo về việc một người đàn ông có biểu hiện bất thường, nghi đã uống thuốc bảo vệ thực lực cho các cán bộ tiếp dân.
3: Em có thể giúp gì cho anh chị ạ?
4: Cho tôi hỏi thủ tục đăng ký xe.
3: Dạ, thủ tục đăng ký xe lần đầu tại công an xã Đông Hạnh có hai trường hợp phổ biến. Một, xe sản xuất, lắp ráp trong nước đăng ký lần đầu chủ tuyến toàn trình. Hồ sơ cần chuẩn bị, giấy khai đăng ký xe điện tử, giấy tờ của chủ xe qua định danh mức 2.
5: Những ngày qua, tại trụ sở công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh trở nên sôi động hơn khi nhiều người dân hào hứng trải nghiệm robot lễ tân AI, mô hình hỗ trợ tiếp dân đầu tiên được đưa vào vận hành tại công an cấp xã.
6: Tôi thấy thì thay vì mình có thể lên đây mình gọi các cán bộ làm việc thì nhiều khi vào thời điểm nhiều người dân thì có thể sẽ rất là lâu. Thì mình có
5: việc đưa vào vận hành robot lễ tân công an xã không chỉ số hóa thủ tục mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, tinh thần tiên phong của chính quyền và công an xã Đông Thạnh cùng sự đồng hành của các đơn vị công nghệ để robot đảm nhiệm phần hướng dẫn ban đầu, cán bộ công an có nhiều thời gian tập trung phục vụ người dân tốt hơn.
7: Sau khi được ủy ban tiếp hàng 400-500 người một ngày, thậm chí có những ngày quá tải là đến 600-700 người dân, nhưng mà sau khi có robot thì giảm 2/3 phải tiếp trực tiếp.
5: Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng giúp lực lượng công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết những hồ sơ phức tạp và công tác nghiệp vụ chuyên sâu. Trong bối cảnh địa bàn rộng, đây được xem là giải pháp hiệu quả để nâng cao năng suất làm việc và chất lượng phục vụ nhân dân.
2: Nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin 113 online trưa nay. Chương trình tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm.
8: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại 53C tổ 6 phường Láng, thành phố Hà Nội, và đối tượng Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại 275 Ngô Gia

0: 2026.
1: Đội trưởng nói là cô giữ im lặng không chịu cho lời khai gì hết.
2: Tôi sẽ cho lời khai khi nào có luật sư.
1: Cô có tiền thuê luật sư hả? Cô đã làm những gì cô có biết hay không? Tôi biết là cô hận, ghét anh Chít, với lại ghét cả cô Khả Năng nhiều lắm. Nhưng mà tôi không ngờ là cô lại độc ác không nói. Cô không cho lời khai, cô giữ im lặng, thì tất cả những chứng cứ cũng đủ buộc tội cô rồi.
3: Phía cảnh sát đang gửi cây súng của cô đi kiểm tra rồi. Khi có kết quả, cô sẽ không thể chối cãi được đâu.
4: Rati ngoan cố không chịu khai báo, nhưng trước chứng cứ rõ ràng, cô ta đành phải thỏa hiệp. Tập 28 bộ phim Tình Ký Song Sinh, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
5: Buôn ma túy.
6: Tôi không buôn ma túy, cũng không cho ma túy. Tôi trong sáng thuần khiết, cô đừng nhìn tôi như vậy chứ. Sao hả? Cười cái gì? Có cười tôi gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn sao?

0: lui về phía sau.
1: Được rồi.
0: Tôi cần cậu sao?
1: Tôi rất muốn biết là ai đã dạy dỗ cho cô. Tôi rất muốn đánh hắn đó.
0: Đừng nói nhiều.
1: Lâm Tổng à, cho miếng cơm ăn đi, được không?
0: Nghĩ cái gì chứ? Nãy giờ chọc tôi đã rồi, cho cậu miếng cơm sao?
1: Lúc nãy là cô ăn gian. Tôi không chọc cô đâu.
0: Mau biến đi.
2: Khánh Long tìm mọi cách lấy lòng tin của Lâm Oanh, nhưng cô ta cũng là người có tính cảnh giác cao độ. Tập 4 bộ phim Nằm Vùng Trở Về, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.
3: Nói tới trả nợ, anh cũng đừng quên món nợ tình nghĩa giữa chúng ta đó. Đợi anh chính thức nhậm chức, chúng ta có thể lập tức tiến hành kế hoạch hợp tác Bắc Mỹ này.
4: Bây giờ nói chuyện này thì có hơi sớm rồi. Cho dù tôi có hứa hẹn nhiều cỡ nào, thì chuyện thực hiện vẫn là chuyện chưa chắc chắn được.
3: Chuyện thực hiện kiểu gì thì tôi mặc kệ. Cái tôi muốn thấy chính là kết quả. Hơn nữa đối với kết quả lần này tôi cực kỳ có lòng tin. Chỉ là đặt ở trên người cô Giả Ngôn đi thì tôi không tự tin cho lắm. Dù sao thì
5: cũng không có nhược điểm gì để anh nắm trong tay.
3: Dù sao hai chúng ta vẫn chưa biết nhiều về đối phương.
4: Sau này vị trí của tôi sẽ thuộc về cô Giả Ngôn đây. Bên Tokyo sẽ do cô ấy quyết định.
3: Thật ra từ rất lâu trước đây, tôi đã nhờ Mã Tu giới thiệu tôi gặp cô Giả Ngôn. Anh ta có tính toán, không chịu. Lần này một mình cô xông vào hang cọp, đấu trí đấu dũng với thằng nhóc ở Thượng Hải. Trí tuệ và trung thành của cô, tôi rất khâm phục.
5: Có câu khổ một lần, khôn một lần. Lần này Tokyo gặp nạn không chết, cũng không chắc là lần sau cũng có thể thoát được. Thay vì ở đây chúc mừng, chỉ bằng suy nghĩ kỹ lại sai lầm của mình đi, sửa đổi lỗi lầm của mình đã mắc phải.
2: Mã Tô dẫn Giản Ngôn đi cùng để giới thiệu với Vũ Thôn và mặc nhiên kéo cô vào liên minh ma quỷ của bọn chúng. Đón xem tập 3 bộ phim Người Điều Tra Thương Nghiệp 22:40 hôm nay.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio El Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: Tập 37.
1: Vậy ra mình cho cậu nói chuyện qua loa ngoài với Julio và Tio được chứ?
2: Được rồi. Như vậy thì mọi người đều biết được mình đã tiến hành nghi lễ dân sự với Omo.
1: Sao?
3: Ý em là sao? Em thực sự kết hôn với Omo sao?
2: Omo nghi ngờ đã có gì đó giữa em và Bero. Nếu em không làm như vậy,
4: Omo sẽ ra tay với anh ấy.
5: Ông ta sẽ giết anh ấy.
4: Chính xác, Tio. Đó là lý do anh cần phải giúp Bezo mua cho bằng được chiếc đồng hồ đó. Nếu không tất cả chúng ta sẽ tiêu đời.
5: Đồng hồ nào?
2: Bezo biết rõ về nó. Nhưng tôi không thể nói anh ấy được, vì họ sẽ nghi ngờ tôi mất.
4: Mình vẫn không tin được là cậu đã kết hôn Vera.
3: Đúng đó. Bây giờ mọi chuyện dường như đi quá xa luôn rồi.
4: Tio, vấn đề ở đây chính là chiếc đồng hồ.
2: Mọi thứ bây giờ trông cậy vào nó.
6: Thế cô phá mọi thứ ra sao chưa? Bắt đầu từ gia đình tôi, từ khi cô chuyển tới chẳng ngày nào được yên. May mắn là Omo còn có tôi để sửa chữa mọi việc.
7: Khỏi cảm ơn.

0: Marina khỏe hơn rồi. Cuối cùng con bé cũng chịu ngủ. Vậy nên Pedro, nếu cậu chưa ngán ngẩm việc nó bản thân đã ly thân cùng con gái ta, ta nghĩ cậu không cần phải nán lại đây nữa đâu.
1: Không, em nghĩ tại thời điểm này chúng ta nên ở cùng nhau giống như một gia đình, như cách chúng ta đã từng làm. Dù chúng ta có thể đều mắc sai lầm, nhưng tình yêu anh dành cho Marina chính là sợi dây gắn kết nhau. Hiện giờ chúng ta cần phải sát cánh bên nhau và mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ con bé. Bản thân em cũng từng mắc sai lầm, nhưng mà em cũng đã biết hối lỗi rồi. Mẹ nói vậy. Em quay lại ngay. Pedro,
2: vì muốn gì Ivana?
1: Tôi biết hiện giờ cậu đang giận ba mình lắm, nhưng trước mắt tôi nghĩ việc cậu quay trở về nhà mới là điều quan trọng. Nè, sau khi làm rõ mọi chuyện sẽ hết hiểu lầm.
2: Là hiểu lầm, phải rồi. Có phải là gì đã tới nói cho ba tôi biết không?
1: Cậu muốn nói việc vợ của ba cậu bước ra khỏi phòng ngủ của cậu là bình thường?
2: Chúng tôi bình thường, người bất bình thường là gì? Vậy là người hiểu rõ nhất vụ một, bây giờ là trở thành kẻ mách lẻo.
1: Thì cũng như mọi khi, tôi chỉ muốn cứu vớt gia đình này.
2: Gia đình này không thể cứu vớt được nữa.
1: Không, nó có thể, nhưng tất cả chúng ta đều cần phải cố gắng hơn nữa. Cậu hãy về nhà đi. Marina cần cậu hơn ai hết, và hiểu lầm cũng sẽ được sáng tỏ.
2: Tôi sẽ luôn trông chừng Marina. Tôi vẫn luôn chăm sóc và bảo vệ cô ấy như cách tôi đã làm. Nhưng giờ điều cuối cùng mà tôi muốn là quay trở về căn nhà đó.
1: Chúa ơi,
0: đừng bao giờ nghĩ là tôi đã bỏ cuộc anh bạn à. Ngay cả khi đó là điều cuối cùng mà tôi có thể làm. Thề với cái tên Fabi con gái của tôi, tôi sẽ kết liễu Omo Caceres. Uống cạn đi.
3: Con không biết là bà vui mừng tới nhường nào đâu khi biết con đã thay đổi ý định và quay trở về.
4: Nhưng con làm điều này chỉ vì ba thôi ba.
3: Chờ ba một chút nghe con yêu. Tôi tưởng đã làm rõ việc chúng ta sẽ tìm một người trung gian khác rồi chứ.
2: Cách anh nói chuyện với đối tác khó chịu thiệt đó. Thật ghét khi nói chuyện với mấy đứa chạy vặt.
3: Tôi cũng ghét vậy đó.
2: Đây là lời cảnh cáo thứ hai Abeto.
5: Lần thứ hai.
3: Pedro, Marina sao rồi?
2: Tì, rất tì. Tôi đã cảnh báo
3: chuyện
2: họ rồi.
3: Chuyện này anh đã làm rất là đúng.
2: Có ích gì khi tôi làm điều đúng đắn nhưng mọi chuyện là tồi tệ chứ?
3: Anh nói vậy là gì Marina hay là gì Vera?
2: Anh có biết cô ấy đã kết hôn với Omo không? Tôi thật sự không hiểu.
3: Cô ấy nói tới chiếc đồng hồ đúng không?
2: Sao anh biết?
3: Vera đã gọi cho tôi và Lola để cập nhật tình hình. Cô ấy lấy Omo vì muốn cứu anh đó Pedro.
2: Ivana là người đứng sau chuyện này. Nếu Vera làm vậy đi cứu tôi lại càng cảm thấy tệ hơn nữa.
3: Quan trọng bây giờ là có được chiếc đồng hồ để chứng cứ ngoại phạm của cô ấy thêm thuyết phục. Nếu không Vera có thể gặp chuyện.
2: Tôi phải đi thay đồ.
3: Tôi sẽ chờ anh.

0: Omo, hiện giờ chúng ta đã có quá nhiều kẻ thù rồi, không cần phải tìm thêm nữa đâu.
1: Con gái tôi đang ở trong bệnh viện, tôi không...
2: Chúng ta đã làm rõ mọi chuyện rồi mà. Hơn nữa, chúng ta đã đồng ý chung sống cùng nhau theo pháp luật. Em không thể hiểu nổi sao anh cứ ghen tuông với con trai mình.
1: Ashen, hộ tống với cô về nhà cho tôi đi.
3: Dạ.
2: Em xin phép.
1: Tạm biệt.

0: Ba, con phải chuẩn bị đi đây. Merida vừa báo với con họ đang tiến hành thử nghiệm.
1: Ta không nhận ra là cả hai con đang trong tiến trình đó.
0: Dạ phải, đó là sự lựa chọn an toàn nhất.
1: Đây là một tin rất tốt con trai. Sao vậy? Trông con có vẻ không vui cho lắm con trai.
0: Đó là cả một quá trình dài và khó khăn đó ba.
1: Rồi con sẽ thấy thành quả ở cuối cùng thôi con trai. Khi con ôm con mình trong tay thì cuộc sống của con sẽ thay đổi. Ta thực sự rất khao khát của cháu trai. Với tình hình hiện tại thì Marina rất khó có thể cho ta một đứa cháu theo như mong đợi. Nên tất cả phụ thuộc vào con hết đó. Đã tới lúc con dành tặng cho ta một đứa cháu đích tôn.
0: Con sẽ không làm ba thất vọng. Ba hãy yên tâm đi. À, chúng con cần tìm hiểu và nhiều thứ cần bàn bạc thêm về một lễ cưới công giáo. Chắc ba cũng có thể hình dung ra được.
1: Phải, ba có thể hiểu được. Nhưng tình trạng của Marina, có lẽ chúng ta phải nghĩ tới việc trì hoãn nó.
0: Ba biết là con sẽ không phản đối bất kỳ điều gì ba nói mà.
1: Đúng vậy ba biết. Con mau đi đi, chắc con không muốn tới trễ đâu ha.
0: Dạ, cảm ơn ba.
1: Mau đi đi.

0: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
1: Wow, bà bố con ngầu quá.
2: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
1: Nước dùng ngon thật.
3: Chúng bò rau sáng cùng nhau. Sáng cùng nhau, sáng cùng nhau, nấu xương hầm Omachi chúng bò rau.
0: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.

0: Mẹ không nhất thiết phải chịu đựng ba đâu.
1: Ba của con không như vậy. Không biết dạo gần đây ba bị sao nữa.
0: Mẹ, chuyện đang xảy ra chính là ba đã trở thành tay sai cho ông nội. Tất cả chỉ vì tiền.
1: Mẹ có thẩm mỹ viện của mình, cả xe hơi mới, căn nhà mới, nhưng mà cảm giác thật tệ.
0: Con biết ông nội đã đưa con ra khỏi đồn, nhưng mà chúng ta không thể tin tưởng ông nội được. Ông nội lúc nào cũng đòi trả công mỗi lần giúp chúng ta.
1: Sao con lại nói như vậy chứ? Ông nội làm gì con hả? Con đã biết gì đó về ông nội mà chưa kể cho mẹ nghe đúng không?
0: Con không biết. Nhưng có điều gì đó không ổn với ông nội. Con cảm nhận được. Ông nội là một người xấu. Chúng ta cần cắt đứt quan hệ với ông nội bằng bất cứ giá nào.
2: Ngày xưa có một cậu bé có một chú T-Rex và những chú khủng long khác.
3: Nico. Ô,
4: ai kìa?
2: Mẹ ơi.
3: Nico, con yêu con đây rồi. Mẹ đã tìm con suốt. Con ổn không?
2: Dạ.
3: Tốt rồi.
1: Vera, Marina sao rồi? Tôi đã tới ngay sau khi nhận được tin.
3: Cô ấy vẫn đang hồi phục. Đứa bé đã ảnh hưởng cô ấy rất nhiều.
1: Phải. Chị ấy ảo tưởng quá mức.
4: Thì đó. Thực lòng mà nói thì toàn bộ mọi việc liên quan tới chuyện nhận nuôi đứa con của Tatiana có vẻ khá kỳ lạ, có đúng không?
1: Con chỉ mong chị ấy sẽ không bị trầm cảm nặng thêm nữa.
3: Đó là lý do đi cô sợ với dì Lola của thằng bé trong vài ngày.
2: Tuyệt.
3: Được chứ con.
4: Cũng
3: yêu
4: được.
3: Bởi vì tôi không muốn ba
4: phải,
3: sinh
4: phải,
3: ra.
4: Phải, tôi hiểu mà. Và chúng ta cần phải tháo dỡ phòng của em bé thêm lần nữa. Một lần nữa.
1: Vera, chúc mừng đám cưới cô nha. Tôi đã nghe mẹ tôi kể lại.
2: Mẹ à, mẹ đã kết hôn rồi, sao không có con?

0: Ôi con yêu, tất cả những gì mẹ làm chỉ là ký vài tờ giấy thôi, sau đó sẽ có bữa tiệc lớn được không?
1: Dạ, có trò Pinata chứ.
0: Sẽ có nhiều trò Pinata cho con chơi nữa. Con chuẩn bị xong chưa?
1: Dạ rồi.
2: Cô,
0: giờ đi nào. Tạm biệt hai người nha.
1: Tạm biệt bà Delia.
2: Bà sẽ nhớ con lắm.
0: Tạm biệt. Cảm ơn.
2: Bà sẽ rất nhớ con.
0: Cảm ơn
2: đó.
0: Bà rất nhiều.
1: Con cũng vậy. Tạm biệt bà Delia.
2: Tạm biệt con yêu. Tạm biệt. Bà.
3: Ivana, cảm ơn em đã giúp cho anh.
4: Không, anh đừng nói vậy. Anh không cần phải biết ơn đâu.
3: Không, đương nhiên phải có rồi. Em luôn bên cạnh hỗ trợ anh hết mình mà.
4: Em từng nói rồi, chúng ta cần có nhau mà.
3: Về chuyện lần trước, anh chưa từng nói câu xin lỗi em vì đã lỡ đuổi em ra khỏi nhà.
4: Không, anh không cần phải xin lỗi em đâu. Anh cần phải làm cho vợ mình vui và điều đó ổn mà. Bây giờ em nghĩ là vì chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng, bọn em sẽ về nếu anh muốn. Bọn em có thể giúp anh chăm Marina. Tuy nhiên xét cho cùng, đây vẫn là ý tưởng ngu ngốc.
3: Không, được. Anh cũng nghĩ là sẽ tốt hơn cho Marina nếu mọi thứ quay lại như cũ.
4: Dạ phải.
3: Còn mọi người ở bên sẽ giúp con bé sớm hồi phục lại sức khỏe thôi.
4: Dạ. Nhưng em được nghĩ lắm. Anh nên bàn bạc với vợ anh trước để tránh những rắc rối sau này.
3: Được. Anh sẽ nói với cô ấy rồi báo lại cho em sau.
4: Vậy thì tuyệt. Mong anh đừng cảm thấy áp lực. Ý em là quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào anh.
3: Được, tốt lắm. Được rồi, cảm ơn em thêm một lần nữa.
4: Không có gì.
5: Đêm qua tôi không nhận ra ông ấy. Nếu có thể ông ấy sẽ giết tôi.
6: Điều tệ hại nhất là bây giờ Vera đang phải đối mặt mỗi ngày với con quái vật đó.
5: Tiêu, Vera, làm vậy là gì tôi? Làm sao đi giúp cô ấy đi? Tôi thật sự phải phát hiện được con người thật của Omo Caceres. Bởi vì nếu như anh đúng.
4: Phải chúc mừng cô rồi. Có lẽ cô sẽ trở thành mẹ của đứa cháu đầu tiên nhà Caceres.
7: Trở thành mẹ rồi, nhưng lại không có nhẫn để đeo.
4: Sao không, cô không thể có được tất cả những gì cô muốn, Melida?
7: Tôi muốn được kết hôn sau đám cưới của Omo và Vera. Nhưng với tình huống của Marina, chắc là Gaston sẽ muốn quản lại mọi thứ.
4: Sao tất cả phụ nữ đều khao khát một đám cưới ngu ngốc như vậy? Còn nhiều thứ quan trọng hơn cái đám cưới nữa. Tôi còn tưởng cô khác biệt chứ.
7: Ý của chị là sao chứ? Tôi không hiểu.
4: Cô không nhận ra sao cô sẽ chuyển tới căn biệt thự nhà Caceres. Và tôi cũng sắp trở về. Giờ cứ hình dung xem trong căn nhà đó có người muốn cướp lấy tất cả mọi thứ của con cô. Vera sẽ tiếp quản căn nhà đó. Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra.
8: Mày đã phá hư mọi thứ thì nói với cô gái trẻ Tatiana là nếu cổ không chắc chắn thì cổ đừng có làm.
9: Không phải lỗi của mẹ đâu mẹ. Rõ ràng ngay từ đầu kế hoạch này đã điên rồ rồi.
8: Mẹ hiểu con mà. Hả? Là dính đến Gaston.
9: Không phải mà.
8: Mẹ nói con nghe. Mẹ nhìn vào mắt của con là mẹ biết rồi. Chắc chắn liên quan tới chuyện yêu đương với Gaston.
9: Con không có khờ.
8: Có nhiều vấn đề xảy ra mà mẹ đã nghe và nhìn thấy trong căn nhà này. Có điều là mẹ không nói thôi. Mẹ thấy được là Gaston nó đang mê mẩn một cô gái nào đó. Người đó không phải là Melida.
9: Mẹ, mẹ đã kêu con tránh xa anh ta rồi. Nếu mẹ nghĩ người đó là con thì mẹ làm to rồi đó.
10: Con yêu, mẹ yêu con rất nhiều, rất nhiều.
1: Cô Lola, con có thể ăn một ít kẹo sô-cô-la được không?
9: Cô không biết, không liên quan tới cô đâu. Mẹ
10: con
9: ở đây đó.
10: Hãy nói con yêu mẹ rất nhiều trước đi.
1: Mẹ ơi, con có thể ăn một ít kem sô-cô-la được không?
10: Vậy là con cuộc định đó, con yêu mẹ rất nhiều sao? Nếu vậy thì con có thể ăn kem của mình.
1: Yeah.
10: Thôi đi.
9: Không, được
10: trời hết nha.
1: Dạ được.
9: Ok.
11: Đôi khi cuộc sống này sẽ lấy đi hết những thứ vốn dĩ đã cho con. Chẳng hạn như nếu ta đổ quá nhiều nước, thay vì cây sẽ mọc lên tùm tươi tốt, cuối cùng nó lại bị ngập úng. Ta vô tình dìm chết nó.
10: Tôi đã nhờ tới thám tử giúp tôi, và giờ phụ á thì đã bị giết. Anh ta nghĩ là với sức một mình anh ta thì đã có
11: con
10: thể đối phó được với kẻ nguy hiểm như Omo.
11: Ta rất đau lòng khi nhìn thấy con sụp đổ tới vậy. Ta đã nói với con ngay từ đầu là cảnh sát vốn không phải là một sự lựa chọn. Không thể được. Omo hắn ta đã mua chuộc tất cả bộ tư lệnh trong nước này.
10: Nhưng
11: rồi.
10: Tôi chỉ muốn tìm lại công lý mà thôi.
11: Nếu con muốn công lý, con cần phải tự mình tìm ra nó. Mỗi chúng ta đều cần phải tìm ra cho được công lý.

0: của riêng mình. Chúng ta có thể cùng nhau đặt dấu chấm hết cho kẻ sát nhân đó. Con cũng đã rất dũng cảm khi đã chấp nhận kết hôn cùng Momo.
1: Tôi chỉ nhờ ông một việc thôi, cố gắng chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt, vì ở bên ông ta là một cực hình.
0: Ta hứa sẽ cố

0: Thưa ngài Fausto, Ranados đang ở đây.
1: Nó giật khủng long.
2: Được, ý kiến hay, được,
3: được
2: lắm.
3: Được rồi, ổn đó.
1: Con có thể ăn thêm kem không vậy?
3: Không biết gì không, cứ xuống bếp và làm những gì con muốn đi.
1: Yay!
3: Nhà con là nhà con, quý ngài. Có kỳ cục quá không? Khi bây giờ tôi là bạn gái anh và Vera lại là bạn của anh và nó rất là... Thao nữa hả?
2: Vậy tất cả chúng có ích gì? Làm kẻ vô danh nữa sao?
3: Chúng ta từng hạnh phúc, Jacinto. Đã từng hạnh phúc tới khi anh bán mình cho Phô Tô.
2: Anh không hề bán mình. Tất cả chúng ta đều bán mình.
4: Ở Belit không có gì ngon như vậy.
5: Từ từ thôi, Ranados. Còn nhiều thứ thơm ngon hơn rượu whisky nữa mà.
4: Tôi đã luôn rất lo lắng từ khi anh chỉ là một đứa trẻ. Và khi nói về nỗi lo lắng này, anh đã đồng ý chăm sóc gia đình tôi, nhưng việc này vẫn chưa thực hiện.
5: Tôi luôn thực hiện lời hứa của mình. Tôi sẽ bảo vệ anh nếu anh giúp tôi ngăn Omo lại.
4: Vậy anh có định nói cho tôi lý do anh muốn trả thù Omo là cái gì không?
5: Tôi có lý do của mình, và tôi nghĩ anh cũng vậy, đúng không?
4: Tôi chỉ không hiểu tại sao chúng ta phải đợi. Omo nghĩ tôi đã chết rồi, và hắn ta không ngờ chúng ta sẽ tấn công hắn.
5: Không, tôi là nhạc trưởng và tôi sẽ chỉ huy giai điệu. Tôi sẽ nói khi nào bắt đầu.
6: Liza.
3: Gaston. Tôi không nghĩ là anh ở đây.
6: Tôi đã ở bệnh viện.
3: Gặp chị Marina chưa? Chị sao rồi?
6: Thật lòng thì tôi...
7: Ôi, tôi thật sự cần phải nằm xuống. Tôi dùng giường của anh nha. Bác sĩ nói là tôi không nên cố gắng quá sức.
3: Cô điều trị xong rồi chứ?
7: Rồi, cô không biết nó mệt mỏi cỡ nào đâu. Cô đi nói với mẹ cô cất đồ vào phòng ngủ giúp tôi.
6: Thôi, đi vô, tôi sẽ giúp cô cất đống đồ này.
8: Trông ông thật mệt mỏi.
9: Nhìn thấy Marina của tôi không hạnh phúc khiến lòng tôi rất đau.
8: Đừng nên nói vậy, con bé sẽ ổn hơn. Còn Pedro, khi nào thì nói về? Ông nên nói chuyện với thằng bé thêm lần nữa.
9: Tôi không biết liệu tôi có muốn nó trở về không.
8: Bởi vì cú đấm đó.
9: Thằng ngốc đó, tin đồn chắc chắn đã lan truyền khắp nhà. Nhưng không, không phải vì vậy. Bà có tin là Pedro có khả năng phản bội nhau cho lắm. Nhưng Pedro vẫn luôn trung thành với gia đình. Nhưng tôi không yên tâm khi thằng bé ở bên cạnh của Vera. Nó khiến tôi cảm thấy không an toàn, thấy ghen tuông và thấy già nua.
8: Thật ra Omo, việc ghen tuông với chính con trai mình sẽ chẳng đi đến đâu. Ông đang xuân sắc nhất mà. Như vậy mà già nua cái gì? Chuyện gì vậy?
10: Có ai đó gửi cái này tới cho ông Omo.
8: Cảm ơn Hidegada.

0: Tuyệt lắm, cảm ơn. Món quà của Omo đã được giao.
1: Cảm ơn anh vì đã cứu tôi một mạng. Và cà phê ra nữa.
0: Đây cũng không phải là lần đầu. Không phải là tôi biết nhiều đâu, nhưng nó có chút hơn so với những gì tôi đã điều tra trước
1: đúng
0: đó.
1: Vậy,
0: còn nhớ chứ?
1: Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng.

0: Thôi thôi,
1: để tôi xem lại đã. Hiện tại điều quan trọng của anh là phải tìm ra được ba ruột của mình.
0: Sao dù vậy ra? Người ba mà tôi trước giờ luôn hằng ngưỡng mộ trong lòng, bỗng phút chốc trở thành một kẻ xa lạ. Ông ấy làm tôi nhớ tới đêm qua.
1: Đã qua rồi. Chờ đã.
0: Xin chào anh Tiêu. Còn đây chắc là Pedro Caceres Gonzalo. Rất hân hạnh khi cuối cùng cũng có thể gặp mặt người nhà Caceres. Tôi đoán là anh biết rất nhiều về chúng tôi. Một chút, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Pedro, Tiêu nói với tôi rằng anh đang chuẩn bị hợp tác với văn phòng luật quận. Tôi đang tìm cách để giải thoát cho Vera khỏi Omo Caceres. Đó là một câu trả lời thẳng thắn. Văn phòng luật sư quận cũng đã điều tra vụ Omo Caceres rất nhiều năm nay, nhưng mà cho tới giờ chúng tôi vẫn chưa thu hoạch được điều gì để có thể chống lại hắn ta. Nhưng chúng tôi vẫn đang điều tra. Câu hỏi lớn đặt ra bây giờ là khi chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chống lại hắn, liệu anh Pedro có sẵn sàng khởi kiện ba mình không? Anh có sẵn sàng tống hắn vào ngục không?

0: Chà Niu, Umu, Machinda sao rồi hả?
1: Vẫn như vậy không khác gì. Và món quà đã tới tay của anh rồi.
0: Tuyệt quá rồi. Anh thích nó không?
1: Đương nhiên anh rất thích. Thích nhất là dòng chữ. Luôn nghĩ về anh.
0: Em rất vui vì anh thích nó.
1: Quả thật là gu thẩm mỹ của Bếp Rô về đồng hồ và về phụ nữ thật sự rất tuyệt.
0: Ô mua à, anh thật sự nên ngừng nghi ngờ lung tung về anh ấy đi. Giữa em và Bê Sô không có chuyện.
1: Nói mau đi.
0: Em khao khát anh.

0: trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái nguồn cung không đủ đáp ứng với cái cầu. Thì thông qua các cái vụ án, vụ việc vừa qua thì chúng tôi thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng triệt để cái việc mà sử dụng các cái phương tiện thủy không có đăng ký.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

0: Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách với vẻ yên bình và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Những ngày tháng năm, khi mùa rong mơ đang vào chính vụ, đó cũng là lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặng san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao, nhưng cũng là một sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ trên bờ đến dưới nước.
0: Với bộ môn lặn biển, có nhiều hình thức để du khách có thể lựa chọn, trong đó lặn ống thở là hình thức phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần một ống thở, kính lặn và áo phao, bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rặng san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là hành trình mang đến cho du khách những cảm giác khác lạ.
2: Lúc mà xuống nước thì em thấy ở đây có rất là nhiều loại cá đẹp, nhiều màu, san hô và lại có rong mơ nữa. Thì em rất là thích cảm giác ở dưới nước và được lúc nào cũng có người kèm một thế nên em cảm thấy rất là an toàn.
0: Từng bước chân dưới đáy biển hay đơn giản chỉ là cảm giác được hòa mình vào

0: dòng nước, xung quanh là một không gian tĩnh lặng, đầy màu sắc lung linh. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất.
1: Lặn biển không chỉ là một hành trình để khám phá, mà nó cũng là để thử thách bản lĩnh của mỗi du khách khi mà đến với bộ môn này.
0: Sự đa dạng sinh học biển, độ trong suốt tuyệt vời của nước biển và những rạn san hô còn nguyên sơ chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lặn biển Nhân Hải. Và kể cả khi chưa biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia sau khi được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như kiểm soát hơi thở, giữ thăng bằng và xử lý tình huống. Cùng với đó là hướng dẫn về các quy tắc an toàn, giới thiệu về không gian dưới biển, các điều cần lưu ý. Những sự chuẩn bị đó sẽ giúp du khách vượt qua tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Từ đó có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị, đầy bất ngờ. Du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rạn san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
2: Em được chị Cát Ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó xuống, rồi tập bơi, rồi sau đó là tập lặn.
0: Biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào. Tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, lặn biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển

0: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng. 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật An ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian.
1: Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Dũng, diễn viên Trần Nhật Kỳ.

Trong giai Thiệu Tuyết, Diễm, trong giai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm, trong giai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy, trong giai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ, trong giai Úc Đông Ca, Đường Húc, trong giai Thiệu Hoa.

0: Mẹ ơi, con có cái móc chìa khóa Triệu Linh Nhi mẹ để đâu rồi? Mẹ,
1: bà nó à, tụi em sắp phải chuyển nhà rồi. Căn nhà đó vừa to vừa xịn, nếu mà anh còn sống á, thế nào cũng la em, nói em xa qua lãng phí. Lần này không nghe lời của anh nữa đâu. Ai kêu anh
2: ba? Ba không muốn chuyển đi, có phải vì mẹ con đúng không? Cho dù có chuyển sang nhà mới thì tất cả đồ và hình
3: Phúc Như Đông Hải.
4: Ê ê, đừng có đụng tới nó. Để tối coi xong tiết mục của Thi Âm rồi hãy xếp vô.
2: Trời ơi, lúc đầu người phản đối con gái học ngành này là em đó, bây giờ người đòi xem cũng là em.
4: Không phải anh cũng phản đối sao?

0: Thi âm.
1: Sửa soạn đồ đạc tới đâu rồi?
0: À, cũng sắp xong rồi. À, sao cậu lại tới đây?
1: À, mình đi qua nên ghé xem thử. Cô đâu?
0: À, mẹ mình đang dọn dẹp ở bên nhà mới.
1: Cậu và Đường Á vẫn tốt chứ?
0: À, vẫn tốt.
1: Chừng nào tổ chức đám cưới?
0: Tụi mình không có tổ chức, ăn đại một bữa là được rồi.
1: Cậu phải làm tốt với người ta chút đó, đừng có cái gì cũng tiếc.
0: À, còn cậu thì sao? Không tìm một người chăm sóc cho cậu à?
1: Mình không cần đâu. Mình bây giờ tự lập lắm, tự lo cho mình được.
0: Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Căn nhà này đã ở 20 năm, tự nhiên phải chuyển đi cũng thấy hơi lưu luyến.
1: Mặc dù ở nơi cũ không còn, nhưng bạn bè vẫn còn đó.

0: sắp giải tỏa, tranh thủ ăn đi.
1: Ủa, sao bữa nay chỉ có hai đứa vậy?
2: Thi Âm đã chuyển đi rồi.
3: Trương Kỳ cũng đi nước ngoài rồi.
0: Cô chủ à, đồ ăn của chúng tôi có chưa?
1: Có liền. Cứ coi đi ha.
4: Quán của chú hả?
0: Chú đây cùng với cô chủ Mai bắt tay hợp tác rồi.
2: Tóc của chú đâu rồi?
0: Thì bây
3: được, anh nghe em hết. Nếu vậy thì hai đứa mình phải thông báo cho Thi Âm và Trương Kỳ nữa đó.
2: Đúng ha.
3: Trương Kỳ à?
2: Thi Âm,
4: Tụi mình sắp kết hôn rồi.
5: Sao hả? Có đẹp không?
6: Ý chà, em à, tay nghề của em đỉnh thiệt nha. Thiệt đó, với chất vải này, tay nghề này đưa ra thị trường cũng phải 6 con số.
5: Chắc chắn rồi. Ây chà, đâu như hồi em kết hôn chứ. Chỉ có một bộ trang phục màu đỏ qua loa sơ sài. Con gái em mà kết hôn thì chắc chắn phải thật xinh đẹp mới phải chứ.
6: Nè. Sao lại gọi là qua loa sơ sài? Anh kêu em may đồ mới, em không may mà.
5: Biết đắt cỡ nào không? Chúng ta không cần sống nữa chắc.
6: Được rồi, em nói đúng. Lại là anh sai hết.
5: Đừng có sợ, xước tơ bây giờ.
6: Nè, em may bộ này đã nói với con gái chưa?
5: Vẫn chưa. Em muốn cho nó một sự bất ngờ.
6: Còn bí mật nữa chứ em.
2: Ba, mẹ, con về rồi.
6: Về rồi hả?
2: Con chào cô chú.
6: Siêu sao cũng tới rồi hả?
2: Chú à, chú đừng chọc con nữa.
6: Chú có chọc con đâu. Chú và cô Út ngày nào cũng xem chương trình của con hết trơn. Vui vẻ là số 1.
5: Thì à mà, sao hôm nay con rảnh rỗi ghé qua đây vậy?
2: Hôm nay con đến để giúp Tiểu Tuyết chọn váy cưới.
5: Chọn váy cưới?
2: Cậu xem, đây chính là nhà thiết kế cực kỳ giỏi đó. Mình thân với anh ấy lắm. Bộ này mình mặc nổi không? Với quan hệ của mình thì cậu không tốn tiền đâu. Yên tâm đi, mình sẽ bao hết cho. Cứ xem như quà cưới mình tặng cậu.
7: Tình nghĩa vậy.
2: Ê mẹ, mẹ ngồi xuống đi, chúng ta cùng chọn.
5: Mẹ đang xem, mẹ nhìn được mà.
2: Cũng được. Wow, đẹp thật đó.
5: Mẹ thấy đều là kiểu Tây. Kiểu Tây này không đẹp bằng kiểu Trung đâu.
2: Cô ơi, kiểu Tây chắc chắn là đẹp hơn rồi. Như vậy mới thời thượng, kiểu Trung nhìn sến lắm.
7: Mình cũng không thích kiểu Trung, mình mặc kiểu Tây thì vẫn đẹp hơn, có đúng không?
2: Đúng. Đến lúc đó, cậu mặc bộ này, sau đó thêm cho cậu một bộ phụ kiện tuyệt luôn. Tố Niên thế nào cũng yêu cậu lần nữa.
7: Không cần đâu.
5: Từng gặp tình huống bị tất cả mọi người trên máy bay cười vào mặt chưa?
3: Vẫn chưa.
5: Vậy mong cả đời anh đừng gặp, vì điều đó sẽ khiến anh hối hận đã sinh ra trên cõi đời này. Yên tâm, chúng tôi đã làm bạn lại rồi. Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra, cho dù tôi sở hữu bằng thạc sĩ kép về tâm lý học và xã hội học, cũng không tránh khỏi sự thật bị trai đểu chơi.
8: Cái từ trai đểu này nó...
5: Để thể hiện lòng độ lượng của tôi còn cất công bay đến đây đóng vai bạn gái của anh ấy.
8: Chẳng phải cô đang có hội thảo học thuộc hay sao tôi... chứ?
3: Hay là gọi đồ ăn đi.
5: Tôi có thể ra sau bếp xem thử một chút không? Tôi bị mắc bệnh sạch sẽ, muốn đi xem thử nơi này có sạch sẽ không.
3: Cô cứ tự nhiên.
5: Nè, cô đi đâu vậy?
8: Giờ có thấy em khổ sở như thế nào rồi hay chưa?
3: Nếu đã muốn chia tay, sao còn dắt về làm gì?
8: Anh còn dám nói hả? Hai người kết hôn, em tới bạn gái còn chưa có. Em bị mẹ càm ràm tới chết mất. Thôi được rồi, em ra sau bếp coi làm sao. Không để cãi nhau với đầu bếp nữa. Anh coi món đi.
9: Cũng lâu rồi anh không có tới thăm em. Nhớ anh rồi đúng không? Anh có mua hoa

0: tươi cho em, loại hoa mà em thích đó. Em ngửi xem có thơm không. Hôm nay anh đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói cho em nghe. Chuyện thứ nhất đó là em nghe xong chắc chắn sẽ không vui. Chỗ chúng ta sắp giải tỏa, mình phải dọn tới nhà mới rồi. Đông Ca, anh Thiệu vẫn ở đối diện nhà chúng ta. Thiên Bảo và Trương Linh cũng cách không có xa, muốn gặp vẫn có thể gặp bất cứ lúc nào. Còn chuyện thứ hai là em nghe xong chắc em sẽ rất vui đó. Tú Niên con trai mình sắp kết hôn, em đoán xem cô dâu là ai. Là Tiểu Tuyết đó em. Em đoán đúng rồi đó. Là Tiểu Tuyết. Không phải em thích nhất là Tiểu Tuyết sao? Ngày mai hai đứa nó sẽ kết hôn. Mấy ngày nay nhìn dáng vẻ bận rộn của tụi nhỏ, đặc biệt là nhìn Tiểu Tuyết, làm cho anh lại nhớ tới em. Nếu em còn sống thì tốt quá. Đã hứa rồi, trên đường đi anh đã nghĩ. Hôm nay vui mừng không được khóc, không được khóc phải kể chuyện vui cho em nghe. Không khóc, không khóc, phải vui mừng mới được hả? Con trai em kết hôn, em nói đợi sau này khi mình có cháu trai cháu gái rồi, mình phải đặt tên cho tụi nó là gì đây ta hả? Em đọc rất nhiều sách, em mà nghĩ ra thì hãy báo mộng cho anh biết nghe chưa. Ây, anh đã đem tới cho em. Đây. Đợi anh thêm chút, đợi sau khi anh gặp được cháu trai cháu gái rồi, anh sẽ xuống đó cùng với em. Anh biết em ở đó một mình rất cô đơn. Em đã được người ta chăm sóc quen rồi.
1: Dạ được.
2: Lâu lâu mới có ngày vui mà.
3: Cô Diễn à.
1: Dạ.
3: Cậu mau trở về đi, con của cậu vẫn còn
1: có
3: nhỏ
1: đó. Có Kiều Mộc mà. Yên tâm đi, giả lại Kiều Mộc cố tình dặn con tới đây phụ một tay mà.
3: À, đã đặt tên cho đứa bé chưa?
1: Dạ đặt rồi, tên là Đậu Ngôn Khê, thầy con đặt đó.
3: Trời ơi, tên hay quá. Ngôn Khê, đạo lý bất ngôn, hạ tự thành khê.
1: Chính là câu này.
3: Hay quá.
4: Chú Thiệu à.
3: Ừ.
4: Hoa này để đâu đây chú?
3: Cứ để
4: dạ.
1: Cứ giao cho con.
3: Được.
1: Dạ.
3: Tới liền.
2: Mọi người bận rộn quá, sếp nghe ngắn lại đã rồi.
5: Mình sắp kết hôn rồi, mình thật sự sắp kết hôn rồi.
6: Ê ba, ba chưa ngủ sao?
3: Ngày mai con gái ba kết hôn nên qua thăm con đi. Sao vậy, con có tâm sự hả?
5: Đột nhiên con thấy hơi sợ.
3: Trời ơi, con sợ cái gì?
5: Con sợ sau khi kết hôn tụi con sẽ thay đổi, anh Tố Niên sẽ thay đổi. Con nghe nói những người trước khi kết hôn yêu tới chết đi sống lại, sau khi kết hôn thì cãi nhau cả ngày, nhìn thấy cũng chán.
3: Chắc chắn sẽ thay đổi. Con thay đổi, Tố Niên cũng thay đổi. Hai con sẽ từ quan hệ người yêu trở thành quan hệ người thân. Chắc chắn sẽ không còn lãng mạn như trước nữa. Nhưng các con sẽ rất nghiêm túc đối mặt với những thay đổi này, biết chưa?
5: Còn ba với mẹ con thì sao? Trước và sau khi kết hôn ba...
3: Cãi thì cãi, nhưng nếu không gặp được mẹ con là không có được. Ai cũng nói hôn nhân này giống như sợi dây ràng buộc. Ba lại thấy không phải. Ba cảm thấy nó giống như một sợi dây an toàn trên xe vậy đó con. Vừa lên xe nó giữ chặt lấy con, rồi con sẽ phát hiện người ở bên cạnh con Nếu như muốn

0: vô cùng tốt. Thật sự là vậy đó con.
1: Nếu tụi con có thể giống ba mẹ thì con cũng mãn nguyện rồi.
0: Thôi con đừng nghĩ nữa. Ba và mẹ chỉ có một ở trên đời.
1: Trời ơi, ba không biết khiêm tốn gì hết. Ê, mẹ ngủ chưa ba?
0: À, mệt cả ngày rồi, bà nói mẹ đi nghỉ ngơi trước.
1: Ừ.
0: Tiểu Tuyết à. Đây, ba cho con coi cái này.
1: Ê. Cái gì vậy chứ? Sao bí mật quá vậy?

0: cũng nhờ có ba mà con mới có được bộ đồ thêu do chính tay thợ cung đình may cho. Hồi xưa hả, chỉ có cách cách mới có được đãi ngộ này thôi.
1: Đương nhiên, có nhà thiết kế nào có tay nghề giỏi hơn mẹ của con chứ.
2: Nhưng mà mẹ cảm thấy bộ đồ này không đẹp bằng cái váy cưới màu trắng kia.
1: Trời, sao em lại mất tự tin rồi, không giống vợ anh chút nào hết.
0: Mẹ à, con của mẹ mặc cái gì đẹp, mẹ là người biết rõ nhất. Trên đời này còn có ai hiểu con hơn mẹ chứ. Con nha, chỉ thích mặc bộ này.
2: Cái con bé này. Đây.
3: Quay, đi đâu vậy? Còn chưa làm tóc, chưa xịt keo nữa mà.
4: Thôi khỏi đi, dầu mỡ lắm.
3: Em nói cho anh biết nha, đó là người khác. Với tay nghề của em không phải là chém gió nha. Em không học tiến sĩ đi học nghề tóc, nghề thẩm mỹ, tài sản cũng đã hơn triệu rồi đó.
4: Vậy anh khuyên em mau đổi nghề đi, đừng có cản trở giới học thuật nữa.
3: Được rồi, anh hãy biết thỏa mãn đi. Chỉ có một ngày hôm nay, cho phép anh đẹp trai em xíu đó. Nè, cúi xuống.
5: Ai, Tiểu Tuyết, quá hoàn hảo rồi. Mình mà là con trai hả, nhất định sẽ cưới cậu.
6: Tiểu Tuyết.
0: Ê, đừng á.
6: Thì ông
0: đừng á, lâu rồi không gặp.
6: Lâu rồi không gặp. Tiểu Tuyết, hôm nay cậu đẹp quá đi.
0: Cảm ơn. Ủa, Ngô Quan đâu?
6: À, anh ấy đang giúp chú tiếp khách ngoài kia.
0: À.
5: À, nghe nói hai người đăng ký rồi.
6: Còn chưa kịp tổ chức nữa.
5: Chúc mừng, chúc phúc hai người.
6: Cảm ơn. À, mình ra ngoài tiếp khách phụ ha. Chút nữa đợi cậu xuất hiện tỏa sáng.
0: Ờ, được đó, chúc gặp lại. Mình còn tưởng là hai người sẽ cãi nhau tới sống chết luôn chứ.
5: Ê trời, cãi cái gì chứ, mình thật lòng muốn chúc phúc cho họ mà. Cậu mau ngồi xuống đi, đừng có nghĩ lung tung nữa. Bây giờ mình đi canh cửa, không cho họ lén vào.
3: Anh gấp gáp gì mà dữ vậy? Sau này ngày nào cũng gặp nhau cả đời mà, từ từ đi cũng được.
4: Anh vẫn chưa thấy dáng vẻ cô ấy mặc áo cưới.

0: Thôi chú hai, dễ tính rồi.
1: Nè, mở cửa.
2: Mở cửa đi. Đợi chút đi. Làm gì có chuyện mở cửa dễ vậy chứ.
3: Trời ơi, mở cửa đi. Mình là bên đàn gái mà.
2: Vậy cậu nói vài câu dễ nghe chút đi. Ví dụ như ai là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này?
1: Tiểu Tuyết.
2: Không mở.
3: Đương nhiên là cô bạn thân xinh đẹp đáng yêu sang chảnh, lại còn tốt bụng nhất học cùng lớp với á.
2: Vậy thì còn được.
3: Với làm thì âm rồi.

0: Nè, nè, nè.
1: Trương Kỳ.
0: Trương Kỳ à? Nè, làm gì vậy?
2: Anh Tô Niên, em gặp cô dâu sớm hơn anh đó nha. Anh có tức không?
1: Trương Kỳ mở cửa đi. Trương Kỳ mở cửa.
3: Cậu làm gì vậy?
2: Trả thù.
3: Trả thù gì?
2: Trịnh Tố Niên cướp đi mối tình đầu của mình. Cậu nói mối thù này có nên trả không?
1: Trương Kỳ, cậu đợi đó cho mình.
2: Anh Tố Niên, em có vài câu muốn nói với Tiểu Tuyết một chút. Nếu như mà anh đồng ý thì gõ một cái, còn không đồng ý thì gõ hai cái.

Tiểu Tuyết à, mình đã từng thích cậu. Mình thích cậu không ít hơn anh Tú Niên một chút nào đâu. Ban đầu nếu không phải là mình buông tay, bây giờ chưa biết là cậu sẽ gả cho ai. Nhưng mình muốn hỏi cậu một điều. Cậu đã có bao giờ thích mình? Dù chỉ là một chút hay không?

0: trương kỳ. Con người mình rất vô tâm, từ nhỏ tới lớn mình chỉ thích một mình anh Tố Niên. Cậu là bạn thân nhất của mình, tình cảm của chúng ta ngây ngô như vậy, mình vốn không thể tưởng tượng bộ dạng cậu không làm anh em với mình. Cậu vô cùng quan trọng đối với mình, cậu quan trọng tới nỗi nếu có một ngày cậu và anh Tố Niên cùng rơi xuống nước, chắc chắn mình sẽ cứu cậu trước.
1: Anh Tố Niên, anh nghe thấy chưa?
0: Bởi vì anh Tố Niên biết bơi, còn cậu thì không.
1: Bây giờ mình bơi giỏi lắm nha, không cần cậu cứu đâu.

0: tình ghê hả?
1: Chào chú Thiệu.
2: Còn gọi chú sao?
1: Ba.
2: Ừ.
3: Trời ơi, tốt quá rồi.
2: Tố Niên à, hôm nay ba giao tiểu thuyết cho con đó. Cuộc sống khó khăn, hãy trân trọng nhau.
1: Ba. Ba yên tâm.
2: Yên tâm.

0: Trời ơi, xứng đôi quá.
1: Đẹp quá, đẹp quá.
0: Hai đứa đẹp đôi lắm.
2: Tiểu Tuyết ơi, thật là xứng đôi. Chúc mừng Tiểu Tuyết.
0: Đẹp quá.
2: Chúc mừng Cương Kỳ.
0: Tiểu Tuyết đẹp quá.
2: Đẹp đôi quá.
0: Đẹp đôi lắm đó.
2: Tố Niên, bạn đúng quá.
0: Nhìn kỹ kỹ.
2: Đẹp quá.
3: Tiểu Tuyết, cách đây rất lâu, thầy La từng nói với anh, kêu anh tìm một cô gái giống như hoa dâm bụt. Ban đầu anh không hiểu, nhưng mà tới phút giây anh nhìn thấy, khoảnh khắc em mặc bộ sườn xám và đi về phía của anh,

0: Anh đột nhiên hiểu ra. Em cũng giống như đóa hoa dầm mục nở rộ trong cuộc đời của anh. Anh luôn cho rằng em cần anh bảo vệ cho em. Vì vậy anh cố gắng trưởng thành hơn. Nhưng mà thật ra em luôn là người đi phía trước của anh, thúc đẩy cho anh tiến lên.
1: Bước đầu tiên của trưởng thành chính là tự ăn của mình. À không phải, là tự lực cánh sinh. Anh thử nghĩ đi, tự mình làm ra mới thấy thích chứ. Trong chốc lát đã vi phạm ba cấm lệnh lớn.
0: Vào lúc mà anh cảm thấy buồn bã nhất, lạc lối nhất, em đã đưa anh ra khỏi khổ đau.
1: Anh có nỗi buồn gì cũng đừng giấu ở trong lòng, cứ trút ra đi ha. Em cho anh mượn dai nè.
0: Anh cũng muốn để lại cái gì đó cho đời.
1: Anh Tony, thật ra trong những ngày trước khi kết hôn em rất sợ. Em sợ sau khi kết hôn chúng ta sẽ thay đổi. Em sợ anh Tony sẽ thay đổi. Mà em cứ nghĩ, nếu phải cùng một người sống cả đời, chỉ sống ở một nơi, vậy thì chán thật. Nhưng mà bây giờ em cũng đã hiểu được. Bởi vì cho dù em có ngắm nhìn sắc màu của cả thế giới thì cũng không bằng có anh ở bên cạnh, bầu bạn cùng em.
2: Đúng rồi đó.

0: Chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc nha.
1: À, lên đi lên đi, hai bên xui gia lên đi lên đi lên đi, cẩn thận nha.
0: Lên đây.
1: Tuổi rồi đó.
2: Đi đi đi đi đi
1: thôi.
2: Đi đi đi đi đi
3: đi đi đi đi đi đi đi
4: đi đi đi đi đi
1: đi đi đi đi đi đi đi
2: đi đi đi đi đi đi đi
3: đi đi
4: đi đi đi đi đi đi đi đi đi.
2: Whoa!

0: 7 năm sau.
1: Đỗ Ngôn Khê, Trịnh Anh Ninh, sao lại chạy lung tung nữa rồi?
2: Dạ không cô ơi, ba em làm việc ở trong này.
3: Ba em cũng làm việc ở trong này.
1: Như vậy cũng đâu thể chạy lung tung được, lỡ bị lạc thì sao đi?
4: Hôm nay cô sẽ đưa mấy em tham quan viện phục chế, được không?
1: Đi thôi.
3: Dạ.
4: Được rồi, nào đi từ từ thôi. Đi thôi.

Ê, chị gì? Dừng lại! Lùi lại, mau lùi lại đi! Chạy đi! Chạy nữa đi!

0: kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng thay.
0: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
2: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp.
0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

0: túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn.
2: Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo

0: Dõi bản tin 113 online chiều ngày 15 tháng 7 của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây đã ghi nhận công dân trên địa bàn có hành vi tương tác bình luận trên trang thời báo.de, trang mạng có nhiều nội dung xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không bình luận, không chia sẻ và không phát tán các thông tin từ các nguồn không chính thống chưa được kiểm chứng.
1: Cụ thể, ngày 8 tháng 7, Công an phường Phú Yên đã làm việc với một trường hợp về hành vi tương tác bình luận trên trang thời báo.de. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trang thời báo.de do Lê Trung Khoa, quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú ở nước ngoài điều hành. Đây là đối chí, cổng thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng. Khi phát hiện trang giả mạo, tài khoản đăng tải thông tin xấu độc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần chủ động báo cáo trên nền tảng mạng xã hội và kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý.
0: Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can thuộc 3 công ty. Các bị can điều tra bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là công ty Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng. Những phiên livestream cào vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến hàng nghìn người trên cả nước sập bẫy. Ít ai biết rằng phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tinh vi, từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền hợp pháp. Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công mắt xích quan trọng của đường dây này.
1: Trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream cào vé số với giao diện, lời dẫn và hình ảnh mang chữ Trung Quốc. Người xem được mời tham gia mua các gói vé số với giá từ vài trăm nghìn đồng để có cơ hội nhận những giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng phần mềm giả lập giao diện ngân hàng, tạo hình ảnh chuyển thưởng thành công nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền dưới nhiều lý do như phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ, cho đến khi bị hại không còn khả năng chi trả. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Pa Vẹt, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
2: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyển về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý 3 người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
1: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm ngoái đến nay, 5 đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6, hơn 50 cán bộ chiến sĩ.
3: Lúc đó là gia đình khó khăn và em cũng đang cần tiền nên em mới làm cho họ. Em mở được khoảng hơn 10 tài khoản và em tiến hành em nhập cảnh sang Campuchia. Sau đó họ yêu cầu em cung cấp các tài khoản ngân hàng mà em đã mở và SIM chính chủ đã chiếm vùng quốc tế cho họ. Sau đó họ dùng tài khoản của em để gửi cho bên nào đó. Khi mà người ta thao tác chuyển tiền vô tài khoản của em thì lúc đó em sẽ quét mặt trắc sinh học để chuyển tiền theo các tài khoản mà họ yêu cầu.
1: Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Văn Ngọc trú tại Ninh Bình, Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân cùng trú tại Tây Ninh.
4: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở

0: Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng. Tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội. Vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
1: Không có việc ngồi nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Mỗi người dân cần nâng cao
2: tiếp tục thể hiện quyết tâm của công an xã Nậm Chày trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn và hướng tới xây dựng xã Nậm Chày trở thành địa bàn không ma túy. Liên quan đến vụ việc một người đàn ông lái xe ô tô đâm loạn xạ vào xe máy dựng trước quán karaoke ở Nghệ An, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ để có hướng xử lý. Đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe ô tô Toyota Vios màu đỏ đâm liên tiếp vào nhiều xe máy dựng trước quán karaoke trên địa bàn xã Quỳnh Sơn. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra tại quán. Trong lúc cãi vã, ba người liên tục đấm vào nam thanh niên. Sau khi thoát khỏi vòng vây, nam thanh niên lên xe ô tô nổ máy rồi đâm liên tiếp vào bốn chiếc xe máy dựng phía trước. Xe ô tô đâm sập mái tôn và cửa cổng quán hát trước khi lao ra ngoài đường. Sau khi ra khỏi quán, nhóm người này tiếp tục xảy ra xô xát đuổi đánh nhau. Công an xã Quỳnh Sơn đang tiếp tục xác minh làm rõ diễn biến vụ việc, đồng thời xác định nguyên nhân, thống kê thiệt hại và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Để nhận diện, truy xét, bắt giữ và xử lý nghiêm nhóm đối tượng dàn cảnh trộm cắp, đồng thời tăng cường bố trí lực lượng tuần tra vào các khung giờ cao điểm, các ngày cuối tuần tại các điểm tham quan đông người để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi móc túi, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Công an phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với phòng giao dịch Cẩm Lệ, BIDV, chi nhánh sông Hàn, tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống cướp ngân hàng có sử dụng vũ khí, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Tình huống giả định hai đối tượng sử dụng vật giống súng xông vào khống chế lực lượng bảo vệ, uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền rồi bỏ trốn. Ngay khi hệ thống báo động được kích hoạt, công an phường nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với phòng cảnh sát hình sự triển khai phương án truy bắt, khống chế thành công các đối tượng. Tình huống được xử lý đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, cán bộ ngân hàng và lực lượng tham gia diễn tập. Đây cũng là dịp ra soát quy trình bảo đảm an ninh, kiểm tra hệ thống báo động, camera giám sát và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng bảo vệ, cán bộ ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại 53C tổ 6 phường Láng, thành phố Hà Nội, và đối tượng Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại 275 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc 9225 1860 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên

có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: với 21 nội hàm được lượng hóa thành những tiêu chuẩn cụ thể, lần đầu tiên được xây dựng để biến khẩu hiệu thành hành động. Những hội nghị, công an lắng nghe ý kiến nhân dân được đưa xuống tận các khu dân cư. Những trang nhật ký ba nhất của hội viên phụ nữ công an trở thành nơi lưu giữ những việc làm bình dị mà ý nghĩa. Và trên tất cả, tinh thần lấy dân làm gốc đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi mặt công tác. Sau hơn nửa năm triển khai, phong trào ba nhất đã để lại những dấu ấn rõ nét trong toàn lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh. Đó là sự chuyển biến trong nhận thức, là sự thay đổi trong hành động, là niềm tin của nhân dân, là mệnh lệnh được thực hiện bằng cả trái tim người chiến sĩ công an Quảng Ninh. Ba nhất, mệnh lệnh từ trái tim. Từ quyết tâm chính trị đến cơ chế tổ chức thực hiện bài bản. Ngày 4 tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trong lực lượng công an toàn tỉnh. Quyết tâm thi đua với chủ đề: kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo, xây dựng chuẩn mực toàn diện về phẩm chất, bản lĩnh và phong cách công tác của cán bộ chiến sĩ trong tình hình mới. Ngày 24 tháng 12 năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nghị quyết số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.
1: Đặc khu và trên cơ sở đó thì các phòng thuộc Công an tỉnh cũng như là Công an các xã phường đặc khu sẽ xác định các cái nội dung trọng tâm trọng điểm phù hợp với đặc điểm địa bàn lĩnh vực công tác của mình để triển khai phong trào thi đua ba nhất một cách hiệu quả, thiết thực và có chất lượng.
0: Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, 100% cấp ủy, lãnh đạo các phòng, công an cấp xã đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn, lĩnh vực công tác và chức năng nhiệm vụ được giao. Ra sức thi đua, quyết tâm cụ thể hóa tinh thần ba nhất bằng những hành động thiết thực, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, nhanh chóng lan tỏa tới từng đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nét riêng nổi bật đầu tiên của Công an Quảng Ninh, biến khẩu hiệu thi đua thành hệ thống tiêu chuẩn hành động có thể đo đếm, kiểm tra và đánh giá được bằng kết quả thực tế. Kỷ luật nhất, nền tảng của sức mạnh. Trong ba nội dung của phong trào, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định kỷ luật nhất là nền tảng để tạo dựng hình ảnh lực lượng chính quy, hiện đại và gần dân. Điểm mới của Quảng Ninh không chỉ nằm ở việc siết chặt điều lệnh, kỷ cương nội vụ mà còn mở rộng khái niệm kỷ luật sang lĩnh vực hành chính phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh lực lượng công an được giao thêm nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp cho người dân, đặc biệt nhiều chức năng nhiệm vụ được giao xuống tận lực lượng công an cấp xã, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định việc siết chặt kỷ luật hành chính phục vụ nhân dân là một nội dung đột phá. Bước đầu tiên để xây dựng nền hành chính kỷ luật phục vụ nhân dân là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh các vi phạm thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất tỷ lệ cán bộ chiến sĩ sai phạm phải xử lý kỷ luật. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra đối với 24 tổ chức đảng, 16 đảng viên, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, nghiêm túc tổ chức kiểm tra giám sát chuyên đề theo quy định. Thanh tra Công an tỉnh tổ chức 7 cuộc kiểm tra đối với 34 cá nhân.
2: Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Chúng tôi có các cái biện pháp để kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ. Cụ thể chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch thành lập các cái tổ công tác xuống các khu vực giải quyết.
0: Cùng với việc siết chặt kỷ luật hành chính phục vụ nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng

0: cao ý thức chấp hành kỷ luật, quy trình, quy chế công tác, chiến đấu và điều lệnh công an nhân dân của cán bộ chiến sĩ, chỉ đạo triển khai kịp thời các quy định, thông tư, hướng dẫn mới của Đảng, Bộ Công an về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ chiến sĩ, phòng ngừa sai phạm. Từ nề nếp công tác, lễ tiết, tác phong đến văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ chiến sĩ đều được duy trì nghiêm túc, đặc biệt trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm và những nhiệm vụ đòi hỏi lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Có thể nói dấu ấn của nội dung kỷ luật nhất tại Quảng Ninh chính là sự chuyển biến từ kỷ luật trong nội bộ sang kỷ luật vì nhân dân phục vụ. Truyền thống lực lượng. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, nhiều cán bộ chiến sĩ đã tự nguyện nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực phức tạp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tuyệt đối phục tùng phân công của tổ chức. Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho 22 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 8 đoàn khách cấp cao quốc tế cùng nhiều sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đồng thời triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, cuộc đấu tranh trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh với nhiều giải pháp quyết liệt. Ban chỉ đạo 35 các cấp phát huy hiệu quả vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đăng tải 1.973 tin bài tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thu hút hơn 122.696 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, phát hiện xử lý 24 trường hợp đăng tải thông tin vi phạm và xác định làm rõ 280 trường hợp phát tán video, bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân và đảm bảo môi trường an ninh an toàn trên không gian mạng. Đặc biệt, từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Như phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các lực lượng kịp thời cứu tài xế mắc kẹt trong vụ lật xe tải chở gỗ vào đêm mùng 5 tháng 5 năm 2026. Trại tạm giam kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cấp cứu người bị tạm giữ tạm giam có hành vi tự sát. Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ đưa một công dân gặp chuyển biến sức khỏe nguy kịch đi cấp cứu an toàn. Công an phường Bãi Cháy giải cứu kịp thời nhiều trường hợp có ý định quyên sinh tại cầu Bãi Cháy. Đại úy Đoàn Việt Dũng cứu nhiều nạn nhân tai nạn giao thông cấp cứu kịp thời. Gần dân nhất, giá trị cốt lõi làm nên bản sắc công an Quảng Ninh. Trong ba nội dung của phong trào, gần dân nhất được xem là điểm nhấn nổi bật và mang đậm dấu ấn riêng của công an Quảng Ninh. Tinh thần lấy dân làm gốc được cụ thể hóa trên tất cả các mặt công tác, từ tham mưu chiến lược, quản lý nhà nước về an ninh trật tự đến đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Trên cơ sở khoa học, đúng quy định, pháp luật, nhưng đồng thời phải khả thi, đáp ứng được lợi ích chính đáng và nguyện vọng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
0: Nếu trong công tác tham mưu, tinh thần gần dân nhất được thể hiện ở việc mọi chủ trương giải pháp đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và lợi ích chính đáng của nhân dân, thì trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm của người dân, từ đầu năm đến nay, nhiều chuyên án lớn đã được khám phá thành công. Lực lượng an ninh điều tra triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 33 đối tượng là công dân Trung Quốc. Lực lượng cảnh sát hình sự điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sáng, một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, gây ra hàng loạt vụ bẻ khóa, trộm két sắt tại nhiều địa phương, chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trên lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng cảnh sát kinh tế liên tiếp phát hiện, triệt phá các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm sử dụng hóa chất cấm, kịp thời ngăn chặn hơn 8.000 lít giấm giả chứa axit chuẩn bị đưa ra thị trường, thu giữ 1,5 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm và làm rõ vụ việc tiêu thụ khoảng 160 tấn giá đỗ không đảm bảo an toàn thực phẩm.
2: Chúng tôi xác định là cái tập trung đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật mà tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân, rồi đến đời sống và quyền lợi của các cái tổ chức cá nhân. Đối với lực lượng cảnh sát kinh tế chúng tôi

0: Thì thành tích ấy không chỉ đo bằng cả số các cái vụ án, vụ việc ấy khám phá được, mà quan trọng nhất là cái sự ổn định của nền kinh tế, của xã hội và sự bền vững của môi trường, sự an tâm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và niềm tin của nhân dân. Đó chính là cái giá trị cốt lõi mà phong trào Ba Nhất của chúng tôi hướng tới.
1: Một nét riêng khác của Công an Quảng Ninh là mở rộng khái niệm gần dân sang không gian số. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các cán bộ chiến sĩ không chỉ gần dân ở cơ sở mà còn hiện diện trên môi trường mạng để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Các kênh fanpage như Công an tỉnh Quảng Ninh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Tuổi trẻ Công an Quảng Ninh, Cảnh sát cơ động Quảng Ninh, fanpage Công an các xã phường đặc khu đã trở thành những địa chỉ số tin cậy, nơi người dân không chỉ tiếp cận thông tin chính thống mà còn gửi gắm tâm tư, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Khoảng toàn trình trên ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia giúp người dân thực hiện dịch vụ ở mọi lúc, mọi nơi, phi địa giới hành chính. Hình thức tiếp nhận trực tuyến ngày càng được người dân lựa chọn, góp phần giảm áp lực tiếp công dân, hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch. Đồng thời sử dụng 59 phần mềm cơ sở dữ liệu do Bộ Công an triển khai, phục vụ chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử, đem lại hiệu quả tích cực. Với phương châm khi dân cần, khi dân khó có công an, các đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thi đua Ba Nhất bằng các mô hình gắn với chức năng nhiệm vụ, tạo cơ sở đưa các tiêu chí thi đua vào thực tiễn công tác. Các mô hình đã tập trung vào những việc khó, việc mới trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh duy trì triển khai thực hiện 158 mô hình dân vận khéo, trong đó công an cấp xã duy trì 78 mô hình, các phòng duy trì 80 mô hình gắn với thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất. Lấy tinh thần gần dân nhất là phương châm xuyên suốt, định hướng cho công tác dân vận trong toàn lực lượng.
2: Bây giờ thì gặp công an thì không cần phải là trình báo cụ vụ việc, mà công an đã thường xuyên là xuống sát sao với người dân hơn để giải đáp những cái thắc mắc của người dân. Chính những cái gần gũi đó thì chúng tôi đã mạnh dạn để trao đổi những cái thông tin đến công an để giải quyết những sự việc kịp thời hơn.
1: Công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương tổ chức được nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nghĩa, an sinh xã hội, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 20 chương trình an sinh xã hội, huy động trên 3,4 tỷ đồng để trao tặng xuất quà, học bổng và nhiều công trình dân sinh, xây dựng thư viện số, khu vui chơi cho trẻ em, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cùng nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Đặc biệt, phong trào viết nhật ký Ba Nhất trong Hội viên Phụ nữ Công an tỉnh đã tạo nên một cách làm mới, sáng tạo và giàu cảm xúc. Những câu chuyện bình dị về công việc hàng ngày, về trách nhiệm phục vụ nhân dân, về những việc tốt được ghi lại bằng cả hình thức truyền thống lẫn ứng dụng công nghệ đã góp phần lan tỏa sâu sắc các giá trị của phong trào, được Hội Phụ nữ Bộ Công an ghi nhận, biểu dương. Từ phong trào thi đua đến sức mạnh nội sinh của lực lượng. Sau thời gian triển khai, phong trào Ba Nhất tại Công an tỉnh Quảng Ninh đã
3: hành động là danh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh cũng xác định lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng. Qua đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
1: Từ kỷ luật nhất để xây dựng lực lượng chính quy, từ trung thành nhất để hun đúc bản lĩnh chính trị, từ gần dân nhất để tạo dựng niềm tin của nhân dân, Công an tỉnh Quảng Ninh đang từng bước biến phong trào thi đua thành sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của tỉnh Quảng Ninh. Khi 21 nội hàm của phong trào không còn nằm trên giấy mà trở thành hành động thường ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ, đó cũng là lúc Ba Nhất thực sự trở thành mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh của trách nhiệm, của danh dự và của sự tận tụy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Các đối tượng là đây là kinh doanh online chứ không có địa điểm kinh doanh cố định.
1: Bán hàng tại một địa phương cụ thể, đóng gói lại ở một địa phương khác, sản xuất lại ở một địa phương khác.
2: Vitamin A và vitamin C thì chỉ số chỉ đạt từ 1 đến 2%, tức là rất thấp so với các bản công bố.
3: Các đối tượng là coi như là hám lợi, bất chấp những cái sức khỏe của người dân, cho nên là đã sử dụng mọi các cái thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để vượt qua.
4: Nhà nước sẽ cho em cơ hội làm lại.
5: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo về các tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp. Trước đó, ngày 12 tháng 3 năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đại Phúc, Lê Văn Hải về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo quy định tại khoản 1 điều 193, khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự, truy tố bị can Trần Văn Lợi tội trốn thuế quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng được ban hành căn cứ theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và sự đồng nhất quan điểm giữa hai cơ quan trong quá trình điều tra vụ án.
6: Từ khi mà giải quyết tin báo tố giác tội phạm cho đến suốt quá trình giải quyết vụ án thì giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Đấy, kiểm sát viên luôn bám sát hồ sơ vụ án và thường xuyên trao đổi với điều tra viên để nắm vững.
5: Lượng đã công bố, đơn tố cáo được gửi đến đúng thời điểm chính phủ mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường khẩn trương xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khẩn trương huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể.
7: Chuyên án là cái vụ án liên quan đến các cái hoạt động về kinh tế, rồi là môi trường, đấu tranh với các cái đối tượng liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
5: Xác minh công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé thì được biết, công ty có trụ sở tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, được thành lập vào tháng 3 năm 2022. Giám đốc, người đại diện pháp luật là Trần Đại Phúc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Lê Văn Hải, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình là thành viên góp vốn. Công ty đăng ký kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm. Qua xác minh, công ty Hải Bé đưa ra thị trường 10 sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé.
0: Các đối tượng không kinh doanh bán hàng

0: các cái điểm cố định mà chúng tôi bán hàng online trên không gian mạng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã rà soát để nắm là cái nguồn tiêu thụ hàng hóa của các đối tượng. Ở đây tập trung vào nhóm của những cái khách hàng là có các cái con nhỏ, đấy là thường xuyên nhóm các cái bà mẹ trẻ em đấy, thường xuyên đặt hàng. Đấy, để từ đó để chúng tôi thu thập thông tin về sản phẩm, thu thập về cái phương thức thủ đoạn, và cùng với đó là chúng tôi cũng đã cử các cái đồng chí trinh sát có kinh nghiệm đấy, để tiến hành là tôi thu sản phẩm, để chúng tôi tiến hành là chúng tôi giám định để kiểm tra cái chất lượng sản phẩm, để từ đó có căn cứ để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
1: Xác minh về hai thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, cơ quan điều tra được biết Lê Văn Hải, còn gọi là Hải Sen, là một trong hoạt động trên các tài khoản mạng xã hội của Lê Văn Hải, Hải Sen. Quá trình xác minh còn ghi nhận nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về chất lượng các sản phẩm do Hải Sen quảng bá và bán trên các nền tảng mạng xã hội.
2: Đối tượng đã triệt để lợi dụng không gian mạng để mà quảng cáo rao bán các loại sản phẩm. Thứ hai nữa là các đối tượng đã sử dụng những cái người có tầm ảnh hưởng uy tín trên mạng xã hội để mà chào bán rồi rao bán các sản phẩm.
1: Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan liên ngành, cơ quan điều tra sơ bộ dựng được hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé. Theo đó, Trần Đại Phúc phụ trách các thủ tục pháp lý, nhập hàng, tài chính, kế toán, quản lý hoạt động kinh doanh và bán hàng trên Facebook. Còn Hải chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh thương hiệu Hải Sen, trực tiếp quảng bá sản phẩm.
2: Bán hàng online, live stream thì ở Ninh Bình, đóng gói hàng hóa thì ở một tỉnh khác, xa, cách xa hàng một tỉnh nữa mới đến tỉnh Ninh Bình cũ, và sản xuất hàng hóa cũng tại một địa phương khác. Nên lực lượng chức năng, đặc biệt là công an tỉnh, thời điểm đó là rất khó khăn. Chúng tôi quản lý trường cũng phối hợp chặt chẽ để cung cấp thông tin, để xác minh, để lấy đủ chứng cứ để xử lý vụ việc này cũng hết sức khó khăn.
1: Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, cơ quan điều tra nắm được thông tin các sản phẩm do công ty Hải Bé kinh doanh đều do công ty cổ phần Big Pha, địa chỉ ở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ gia công sản xuất. Công ty Big Pha đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cho công ty Hải Bé. Phía công ty Hải Bé chỉ ký, đóng dấu theo hồ sơ do Big Pha chuẩn bị và chi trả toàn bộ chi phí đăng ký. Ngày 19 tháng 1 năm 2024, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ăn Ngon Hải Bé được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Theo hồ sơ công bố, các thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm gồm vitamin C, L-lysin, vitamin B1, vitamin B5 và kẽm.
3: Các sản phẩm do

0: nội dung được quảng bá.
1: Các đối tượng lợi dụng cái sức ảnh hưởng của Lê Văn Hải, mà là người dùng của người chủ sáng lập ra kênh TikTok Hải Sen. Đầu tiên đối tượng sử dụng đăng tải những cái video clip rất đời thường, nó quay lại những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của chính gia đình của đối tượng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Sau đó sau khi xây dựng được cái kênh thương hiệu lên thì các đối tượng lồng ghép các sản phẩm trong quá trình xây dựng các cái clip đấy để tiếp cận, để tăng cái tính tiếp cận đối với người dùng. Đồng thời trong quá trình đó thì đối tượng đối với sản phẩm siro ăn con này bé thì đối tượng Hải cũng có sử dụng thêm hình ảnh của chính con của đối tượng trong các cái video clip để quảng bá thêm cái tính tích cực cũng như là hiệu quả của sản phẩm, để tăng thêm cái tính hiếu kỳ, tính tin tưởng, cái sự tin tưởng của người dùng đối với sản phẩm này. Thì chính đối tượng còn đang sử dụng cho con của mình sử dụng, thì không có căn cứ gì mà để người dùng mà không sử dụng những sản phẩm này.
2: Từ góc độ người tiêu dùng thì hầu như là cái tinh thần cảnh giác chưa cao, nên có cùng nhưng mình cái việc cầu sử dụng chúng ta cũng chưa phải là người thông thái, chưa có cái sự hiểu biết, cho nên vẫn không thận trọng và tiêu dùng của nó rất nhiều, cho nên là không tìm hiểu kỹ, cho nên là nó vẫn bán được nhiều thì nó sẽ sản xuất nhiều. Đấy, chứ nếu mà nâng cao cảnh giác, mà nói không với cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì sẽ là chúng nó không có cơ hội thị trường để nó tiêu thụ, thì nó sẽ tự cái nguồn cung nó sẽ không còn. Cho nên là cũng phải góc độ từ đối tượng cố tình, nhưng mà người dân cũng chưa thực sự là dân trí cao để nói không với vấn đề này. Ngoài ra đồng thời cái việc là tuyên truyền của các cơ quan chức năng cũng như việc xử lý là cũng chưa được có lúc có nơi, chưa được quyết liệt.
0: Do Trần Đại Phúc quản lý ở thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, mà còn thu thập nhiều mẫu sản phẩm từ chính những người đã sử dụng.
3: Qua cái quá trình kiểm nghiệm, chúng tôi đã kiểm nghiệm, một là liên quan là có hay không có chất cấm. Cái thứ hai là đối với các cái chất tạo nên công dụng chính của sản phẩm là tỷ lệ là bao nhiêu công ty công bố. Tức là một số chất là chính để tạo nên công dụng là dưới 70%, thế còn lại là không có chất cấm ở trong sản phẩm. Có nghĩa là sản phẩm này vẫn sử dụng bình thường, tuy nhiên công dụng của nó sẽ không đạt được như mà công dụng trên bao bì sản phẩm hoặc trên cái đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công bố.
0: Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, hàm lượng các chất gồm canxi, gluco, heptonat, vitamin C, acid ascorbic, vitamin A, retinin, acetate, biotin, vitamin B9, acid folic trong các mẫu sản phẩm đều chỉ đạt dưới 70% so với mức đã được công ty Hải Bé công bố chất lượng sản phẩm trước đó. Kết quả tỷ trách nhiệm hữu hạn Hải Bé. Đúng thời điểm này, các trinh sát báo về một thông tin quan trọng. Tại hai kho hàng của công ty Hải Bé xuất hiện dấu hiệu dịch chuyển, vận chuyển hàng hóa.

Nhận định các đối tượng đang có ý định tẩu tán tang vật, cơ quan điều tra quyết định triển khai phương án bắt giữ Lê Văn Hải và Lê Đại Phúc, đồng thời khám xét, bắt quả tang tại hai kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn và xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

0: cơ quan điều tra đã khám xét các kho hàng của công ty Hải Bé, thu giữ nhiều sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định nhiều mẫu sản phẩm là hàng giả. Tại kho hàng. Tuy nhiên, Hải cũng thừa nhận rằng đối với một số đơn hàng đã được chốt, các bị can không thu hồi mà vẫn tiếp tục giao cho khách để thu lợi.
1: Khi mà ở trên thị trường có rất nhiều cái thông tin là hàng giả, hàng nhái thì bọn em mới mang đi kiểm định bên.
2: Đã định

0: sóc đó bằng cách nào?
1: Thì lúc đấy thì ở nhà em vẫn còn hàng hóa, sản phẩm đấy thì bọn em liên hệ với công ty và yêu cầu công ty thu hồi hết tất cả sản phẩm và chịu trách nhiệm về phần hàng hóa đấy. Và bọn em thiếu sót cái phần mà không xử lý các cái đơn bán hàng đã bán ngày hôm đấy ạ.
2: Theo tài liệu điều tra, ngày 23 tháng 5 năm 2025, tài khoản TikTok gia đình Hải Sen, khách hàng đặt thêm 39 đơn hàng, tương đương 48 hộp siro ăn ngon Hải Bé. Do sợ bị thu hồi tài khoản bán hàng làm ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích của công ty Hải Bé, nên Phúc và Hải thống nhất không hoàn trả mà tiếp tục bán 48 hộp nói trên. Ngoài ra, đối với 151 đơn hàng, tương đương 171 hộp siro ăn ngon Hải Bé đã bán trước đó, nhưng đến ngày 22 tháng 5 năm 2025 chưa giao cho khách hàng, Phúc và Hải cũng không thông báo đến đơn vị vận chuyển để thu hồi, hủy đơn. Như vậy, trong thời gian từ ngày 23 tháng 5 năm 2025 đến ngày 26 tháng 5 năm 2025, tổng số hàng công ty Hải Bé đã giao đến khách hàng là 190 đơn hàng, tương đương 219 hộp siro ăn ngon Hải Bé, với tổng số tiền đã thực thu là 30.572.213 đồng. Đã trừ đi chi phí sàn, số tiền này đã được sàn thương mại TikTok chuyển về tài khoản của Lê Văn Hải.
3: Hết sức một cái nhiệm vụ mà có lẽ rằng chúng tôi xác định là khi mà đạt được cái mục đích của mình thì đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức, bởi vì là cái hành vi mà khai báo thuế của đối tượng thì đối tượng đã thành lập một loạt các cái cơ sở kinh doanh, các cái hộ kinh doanh để thực hiện cái việc mà nộp thuế khoán để mà xác minh, rà soát ra những người đứng tên.
2: 8,3 tỷ đồng.
4: Để giảm cái số thuế phải nộp về ngân sách nhà nước thì từ sau khi thành lập công ty năm 2022 thì Phúc và Hải có bàn bạc với nhau và thống nhất sử dụng một số phương thức thủ đoạn để thực hiện việc giấu doanh thu thực tế của công ty Hải Bé. Đó là một là công ty Hải Bé thì không xuất đầy đủ các hóa đơn giá trị gia tăng từ lần bán hàng. Hai là thành lập thêm các cái hộ kinh doanh để mặc dù vẫn bán hàng cho công ty Hải Bé để tạo doanh thu. Tuy nhiên thì các hộ kinh doanh này thì theo quy định là chỉ phải nộp thuế khoán và không phải xuất hóa đơn từ lần bán hàng. Do vậy cũng không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ như các công ty doanh nghiệp. Do vậy là công ty Hải Bé cũng giấu được doanh thu. Phương thức thứ ba là công ty Hải Bé thống nhất với công ty Big Pha là với mỗi lần đặt hàng thì hai bên sẽ ký với nhau hai loại phụ lục hợp đồng. Tức là cùng tổng số hàng hóa như vậy, tuy nhiên chia làm hai phần. Một phần thì sẽ là ký trong phụ lục hợp đồng chính và cái phần hàng hóa đó thì sẽ được ký xuất hóa đơn theo quy định. Phần còn hàng hóa còn lại thì không được công khai mà chỉ ký hợp đồng phụ lục với nhau và thanh toán.
2: Văn Lợi. Lợi là em trai ruột của Trần Đại Phúc, được Phúc và Lê Văn Hải giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu, đồng thời điều hành hoạt động của các nhân viên giao hàng, đóng gói và tạo đơn hàng tại các cơ sở kinh doanh.
5: Thật sự là cũng hạn chế
2: trị gia tăng, qua đó trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng cho nhà nước với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Đối với những người có liên quan tại công ty cổ phần Big Pha, trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang thụ lý vụ án liên quan đến các sai phạm của doanh nghiệp. Vì vậy, Công an tỉnh Ninh Bình đã tách phần nội dung liên quan đến công ty Big Pha, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến cơ quan. Cân nhắc tính chất, mức độ hành vi cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đại Phúc 15 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,8 tỷ đồng về tội trốn thuế. Lê Văn Hải bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,5 tỷ đồng về tội trốn thuế. Trần Văn Lợi bị phạt 1 tỷ đồng về tội trốn thuế.
5: Xin lỗi đến tất cả khách hàng đã tin tưởng về sản phẩm của bên em, do cái khâu quản lý về chất lượng của bên em còn hạn chế để nên xảy ra tình trạng như thế.
2: Lời xin lỗi của các bị cáo có thể được chấp nhận, nhưng sẽ rất khó lấy lại niềm tin của những người đã chắt chiu từng đồng để mua sản phẩm với hy vọng cải thiện sức khỏe cho con em mình. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu trở thành lời cảnh tỉnh đối với những người đang sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mỗi lời quảng bá không chỉ tạo ra doanh thu mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin và sự an toàn của người tiêu dùng. Chỉ khi những người có ảnh hưởng ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên lợi ích cá nhân,

tội, dùng khả năng tiếp thu và cải biên những yếu tố văn hóa ngoại sinh để biến thành nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Văn hóa bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh, hướng con người đến chân, thiện, mỹ và cao hơn nữa là giá trị phổ quát, độc lập,

0: Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã được công bố trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng lần thứ 8, họp từ ngày 25 đến 28 tháng 2 năm 1943. Đây là một trong những hội nghị quan trọng của Đảng để đề ra những chủ trương cụ thể, sát hợp với diễn biến mới của thời cuộc, nhằm thúc đẩy phong trào cách mạng trong nước phát triển. Mà một trong những nội dung được hội nghị quan tâm chính là vấn đề văn hóa.
1: Như vậy, trải qua một chặng đường hoạt động từ khi ra đời năm 1930 cho đến năm 1943, Đảng Cộng sản Việt Nam, tức Đảng Cộng sản Đông Dương khi đó, đã nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời và khẳng định rằng mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận gồm kinh tế, chính trị, văn hóa. Đề cương nêu rõ, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả. Những nội dung đó cho thấy Đảng đã thực sự đưa văn hóa trở thành một mặt trận.
2: Trong kỳ đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, do đồng chí Trường Chinh khởi thảo thì còn nói thế này, tức là kỳ văn hóa thì bao gồm là gì? Là kỳ tư tưởng này, kỳ học thuật này, kỳ nghệ thuật này, để kể cả những vấn đề dân tộc tôn giáo trong đó. Thế thì thế này, công tác tư tưởng ấy, với tư cách ấy, là một cái bộ phận rất quan trọng của một cái đảng chính trị. Một cái đảng chính trị như là Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, này là đảng cầm quyền, thì cái công tác tư tưởng nó rất quan trọng.
3: Thì chúng ta hẳn một đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Đấy chính là văn hóa. Đấy chính là tầm nhìn. Mà tầm nhìn viễn kiến. Đấy chính là hội tụ tinh hoa của dân tộc kỳ năng giữa con cờ của Đảng.
0: 8 là phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
2: Trong cái hai cuộc kháng chiến thì do cái điều kiện của đất nước lúc đó, thì tuy chúng ta không có những cái hội nghị văn hóa toàn quốc, nhưng mà những vấn đề về văn hóa văn nghệ của đất nước ấy, thì được Đảng ta đưa vào trong các nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội, rồi thì trong các cái nghị quyết chuyên đề

0: trong các kỳ hoạt động về văn hóa văn nghệ. Thế thì phải nói rằng là thế này này, cái phương châm của chúng ta trong công tác văn hóa tư tưởng là gì? Là dân tộc khoa học đại chúng, mang cái tính dân tộc, nhưng đồng thời mang cái tính khoa học, cái tính tiên tiến. Và cái văn hóa của chúng ta là hướng tới các tầng lớp nhân dân.
1: Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra ngày càng gay go, ác liệt, Đảng ta tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ 2, ngày 16 tháng 7 năm 1948. Tại hội nghị này, Tổng Bí thư Trường Chinh đã đọc báo cáo Chủ nghĩa Mác Lênin và Văn hóa Việt Nam. Trước khi hội nghị khai mạc, ngày 15 tháng 7 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng và nhấn mạnh: "Chúng ta phải xây đắp một nền văn hóa kháng chiến kiến quốc của toàn dân. Các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế." Trong những năm sau đó, việc triển khai thực hiện đường lối, nhiệm vụ, phương châm công tác văn hóa, việc tập trung các hoạt động văn hóa, văn nghệ kháng chiến theo đúng tinh thần kháng chiến hóa văn hóa kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hiện thực trong những năm kháng chiến, mà còn góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới.
2: Quan điểm của Đảng Cộng sản là văn nghệ vì nhân sinh, phục vụ con người. Các thế lực thù địch, bọn phản động chống đối lại văn đặc của Đảng thì họ đưa ra vấn đề văn nghệ. Họ cho rằng văn nghệ là tức là nghệ thuật vì nghệ thuật, tức là văn nghệ phục vụ cho văn nghệ. Do đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam không lên bao biện và trao quyền lãnh đạo văn nghệ cho văn nghệ sĩ, tức là tách ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đây cái thời kỳ đó quan điểm của họ như vậy.
0: Thời kỳ chống Pháp ấy, chúng ta biết nó bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhưng mà bằng công tác tư tưởng chúng ta đã cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện cái lời kêu gọi toàn cuộc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đi vào cái khẩu hiệu là gì? Là kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến. Cho nên chúng ta đã làm nên 9 năm trường kỳ, là làm nên một cái Điện Biên Phủ là lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu.
3: Có thể khẳng định rằng trong điều kiện phải tập trung cho nhiệm vụ kháng chiến và chiến tranh ngày càng lan rộng, nhưng nền văn hóa Việt Nam mới vẫn được gây dựng và ngày càng phát triển, vừa mang hơi thở của thời đại, vừa lưu giữ được bản sắc dân tộc. Đó chính là một nền văn hóa không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, thúc đẩy và góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc trong văn hóa Việt Nam ngày càng được khẳng định.
4: Là chúng ta đi qua 2.000 năm theo sự tính toán của tôi cũng đã mất 1.300 năm để bảo vệ đất nước. Chúng ta đã tạo dựng nên văn hóa giữ nước Việt Nam. Và chính đó là động lực hiện thực để chúng ta bảo vệ nền độc lập của chúng ta. Mà độc lập tự do là kết tinh cao nhất của văn hóa. Không có độc lập tự do thì không có quốc gia dân tộc Việt Nam. Nhưng điều đặc biệt quan trọng là điều đó đã trở thành quốc khí, đã trở thành quốc dân tâm lý của dân tộc Việt Nam.
1: Sau khi miền Nam được giải phóng, tổ quốc thống nhất, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, và nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, tiến trình xây dựng nền văn hóa mới, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc càng được chú trọng, để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh của sự phát triển. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá ta trên mọi phương diện.
3: Với thủ đoạn diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch dùng tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Trong đó, các thế lực thù địch xác định tấn công trên mặt trận tư tưởng văn hóa là mũi đột phá, thọc sâu, làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

0: nội dung chủ yếu của cuộc chiến tranh ý thức hệ do chủ nghĩa đế quốc phát động là tấn công vào lòng người, đánh vào trận địa chính trị, tư tưởng văn hóa của các nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết. Một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước. Một đô la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng. Kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là 4 đòn đột phá, 4 mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị.
1: Chủ trương phá hoại trên tất.
2: Lưu gọi là gì? Là hạ bệ, là giải thương, giải thiên, là bôi đen. Rồi thì họ kêu gọi văn nghệ sĩ là phản tỉnh, là thức tỉnh. Họ gọi là trí khốn ở đâu? Tức là trí khốn ở đâu để mà vùng dậy? Rồi thì họ đòi hợp lưu giữa cái dòng văn học cách mạng với cái dòng văn học phản động.
0: Diễn biến hòa bình là một thủ đoạn phi quân sự, chú trọng chiến tranh tâm lý, đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh của tư tưởng ý thức hệ. Trong đó, chủ yếu là mặt trận tư tưởng văn hóa. Các thế lực thù địch xác định, xâm nhập được tư tưởng văn hóa của đối phương sẽ thu được hiệu quả phi thường. Xâm nhập tư tưởng văn hóa, trên thực tế là mở cuộc tấn công ý thức hệ vào nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng gọi đó là tiến công vào lòng người, để làm sụp đổ tinh thần chiến đấu của đối phương, làm tan rã đối phương về nội tâm, tinh thần và tư tưởng, gây hỗn loạn về tư tưởng, gây tâm lý sợ hãi, kích động tâm trạng bất mãn, thù địch với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
3: Sách độc hại, sách là tuyên truyền về lối sống xa hoa, là trụy lạc, mà. Rồi bạo lực, mà. Rồi là đi trái ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, mà. Rồi là video, mà. Rồi các băng hình, các cái loại văn hóa phẩm độc hại khác, nó làm cho con người ta sống lệch lạc, rồi là không còn những cái thuần phong mỹ tục, những cái giá trị mà hàng nghìn năm dân tộc và nhân dân đã để lại. Nó nguy hại ở chỗ là nó làm cho hình ảnh của dân tộc, của đất nước, của con người nó sẽ bị méo mó đi.
1: Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết. Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể thành công. Ngày nay, làn sóng điện đang thay thế thanh gươm, cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc con người.
4: Họ cho là nếu như dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì những tác phẩm văn học đó tức là không có tự do. Nó mang tác phẩm hay thì họ không nhắc đến. Tức là văn học nghệ thuật phục vụ con người chứ. Phụ con người chết tất cả mọi lĩnh vực chứ, phụ người lính chiến đấu với chiến trường chứ. Lúc bây giờ miền Nam mà chưa giải phóng nhá, miền Nam như vậy là Ngô Đình Diệm hô hào Bắc tiến mà, lấp sông Bến Hải mà. Cuộc chiến tranh như thế, Mỹ đưa quân vào từ cố vấn cho đến hàng sau này lên đỉnh điểm lên tới hơn nửa triệu quân Mỹ và quân chư hầu cơ mà.
5: Dân chủ có phải là muốn làm gì thì làm, để khuếch trương, để thổi phồng cái tôi không? Mượn tự do, mượn dân chủ, viết theo ý mình, thổi phồng cái tôi bé nhỏ để đi ngược lại đông đảo công chúng, thậm chí đi ngược lại lịch sử, báng bổ lại các bậc tiền nhân, có phải là tự do dân chủ không?
0: Các thế lực thù địch thường sử dụng các phương thức thủ đoạn móc nối lôi kéo văn nghệ sĩ như thông qua bưu chính viễn thông, mạng xã hội để lôi kéo, trực tiếp móc nối lôi kéo, mời văn nghệ sĩ ra nước ngoài với nhiều hình thức, lý do để móc nối, lôi kéo. Mục đích móc nối coi là cuộc nội chiến.
1: Cố tình tôn vinh những kẻ đã và đang chống lại, đi ngược đường lối cách mạng của Đảng. Công cuộc đổi mới của đất nước dưới chiêu bài đấu tranh dân chủ, nhân quyền, sử dụng một số sáng tác xấu để tuyên truyền, thổi phồng những sai lầm của Đảng, nhà nước nhằm hủy hoại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuyên truyền lối sống thực dụng, dị kỷ, thích hưởng lạc vào đối tượng thanh niên, sinh viên, tôn thờ cái tôi, làm cho cái xấu, cái ác.

0: nhân tính có cơ hội phát triển. Môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa, dẫn tới thanh niên sinh viên khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, chuẩn mực sống và niềm tin của mình với đảng.
1: Thế như vậy là họ tuyên truyền cho giới thiệu bên ngoài, những tác phẩm văn hóa phẩm bên ngoài đưa về, những sách báo, những văn hóa phẩm, báo chí như vậy là hàng trăm tờ báo phản động, hàng chục nhà xuất bản có những in cuốn sách phản động chống Việt Nam. Họ thành lập ra cái trung tâm văn bút Việt Nam hải ngoại, trung tâm văn bút Việt Nam lưu vong. Thế và họ tìm cách móc nối vào văn nghệ sĩ trong nước, đặc biệt là số văn nghệ sĩ của chỗ là Sài Gòn, họ còn đang sống ở Sài Gòn. Họ chuyển sách báo từ bên ngoài vào, phản động bên ngoài vào, và lấy tài liệu trong nước ra để cho bọn phản động bên ngoài nhào nặn trở thành những bài báo, những bài viết, những tác phẩm văn học để bôi nhọ chế độ Việt Nam.
2: Trong mấy chục năm gần đây thì cái việc mà ra đời của cái ban vận động thành lập cái văn đoàn độc lập Việt Nam, hay là cái ra đời của hội nhà báo Việt Nam độc lập, tác động của một số cái văn nghệ sĩ có những bài hát, có những tác phẩm thơ văn, nó làm nhiễu loạn cái tinh thần của xã hội. Thì cái điều này là chúng ta, trước hết là chúng ta cũng phải làm rõ cho mọi người biết. Nếu như họ đi ngược với cái chân ý, thì
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng tháng 12 năm 1986 đã mở đầu công cuộc đổi mới. Các kỳ đại hội tiếp theo, vấn đề tư tưởng văn hóa tiếp tục được Đảng ta quan tâm, chú trọng và khẳng định. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ phải nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển xã hội.
0: Đặc biệt, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong bài phát biểu tại hội nghị này, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi.
3: Sau tròn 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.
4: Ngày nay, chúng ta càng thấy được sự cần thiết phải kế thừa và phát huy những giá trị tích cực, tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc, vừa đẩy mạnh giao lưu, tiếp biến, tiếp thu có tận lọc, tinh hoa, văn hóa nhân loại, khẳng định bản sắc và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Khởi nguồn từ tư tưởng nghệ thuật vị nhân sinh của bản đề cương, ngày nay Đảng ta đã hình thành quan điểm phát triển con người phải được đặt vào vị trí trung tâm và là mục tiêu của quá trình phát triển văn hóa.
2: Nên vào trong cái thời bình này ấy, thì văn hóa đi ra bên ngoài, tức là gì? Chúng ta hội nhập sâu về bên ngoài thì chúng ta càng chấn hưng cái văn hóa Việt Nam để đủ sức mạnh nội sinh để xây dựng đất nước con người Việt Nam, xây dựng văn hóa Việt Nam.
0: Tiếp đó, sau thời gian triển khai từ tháng 3 năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức in, phát hành và tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Cố Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và quy động sức mạnh của văn hóa

0: người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
1: Tác phẩm là một công trình lý luận và thực tiễn rất sâu sắc, có đặt một cái nền tảng, cái cơ sở cho việc hình thành và phát triển cái lý luận của Đảng ta về xây dựng, phát triển nền văn hóa mới trong một thời kỳ phát triển mới của đất nước.
2: Chúng tôi là những văn nghệ sĩ được sống trong một cái điều kiện xã hội rất nhiều thuận lợi để có thể phát huy được những cái sáng tạo, những cái tài năng cá nhân, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhìn
3: điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời kỳ cách mạng khoa học và công nghệ trước xu thế toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ.
4: Cái vai trò của văn hóa, của công tác tư tưởng ấy, nó trong một cái khái niệm văn hóa rộng hơn ấy, thì công tác tư tưởng là cái công tác mở đường, cái công tác mà dẫn dắt mọi người đi theo cái con đường của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước để xây dựng đất nước. Và cái công tác tư tưởng ấy, do đó nó cũng giống như văn hóa, nó thấm sâu vào mọi cái đời sống, mọi cái lĩnh vực của đời sống xã hội và thấm sâu đến tận mỗi con người.
5: Tôi nghĩ rằng là Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều những cái tiềm năng lợi thế để chúng ta có thể là khai thác phát huy. 54 dân tộc anh em trên lãnh thổ Việt Nam thì đều có, đấy chính là cái văn hóa rất là riêng, rất là độc đáo. Và tôi nghĩ đấy chính là một cái nguồn vốn, có thể là một nguồn vốn văn hóa mà chúng ta có thể, đấy chính là sẽ phát huy, sẽ khai thác nó.
0: Chúng ta đang trong quá trình hội nhập thế giới và toàn cầu hóa là cơ hội để văn hóa Việt Nam học hỏi và phát huy các giá trị của mình. Song, chính lúc này chúng ta phải đối mặt các thách thức của quá trình toàn cầu hóa khi nó trực tiếp tác động tới văn hóa dân tộc. Một số yếu tố tiêu cực từ toàn cầu hóa có khả năng cổ suý cho lối sống tiêu thụ thực dụng, làm tha hóa nhân cách, rối loạn một số giá trị xã hội, đặt không ít hoạt động văn hóa và không ít quan hệ xã hội trước nguy cơ bị thương mại hóa.
3: Những hành vi phản văn hóa được sự hỗ trợ đắc lực của khoa học công nghệ, mạng xã hội đã lan truyền đến với mọi ngóc ngách đời sống. Điều này càng đặt ra những thách thức khi các đối tượng chống phá, thù địch lợi dụng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân thông qua tác phẩm nghệ thuật để truyền bá những tư tưởng độc hại, sai lệch về lịch sử Việt Nam, đi ngược lại những giá trị cốt lõi của dân tộc ta.
6: Vào, gió độc cũng vào. Chúng ta phải biết cách ngăn ngừa những cơn gió độc nó vô tình hoặc hữu ý nó lọt vào cái cánh cửa của ngôi nhà của chúng ta, thì phải biết cách phòng ngừa. Đấy, và phải có thái độ đúng đắn và phải có một cái bản lĩnh chính trị rất rõ ràng và có một thái độ phê phán.
7: Các phương tiện truyền thông gần như là không có biên giới mà lớp trẻ tiếp cận với lại mạng truyền thông rất sớm, các mạng xã hội, thì trong đó

0: lật tẩy đường dây rửa tiền tinh vi phục vụ hoạt động của các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Festival Huế nâng tầm giá trị nghề truyền thống, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Hơn 650 doanh nghiệp tham gia chuỗi triển lãm quốc tế, thúc đẩy kết nối giao thương và mở rộng thị trường. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những Tiến Minh, nhân viên kỹ thuật công ty hệ thống thông tin Athena Việt Nam và công ty giải pháp công nghệ Tech Solution. Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính. Cách đây gần một tháng, Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố thông tin khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là công ty Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, trong đó có 3 chủ tiệm vàng vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý tiền hàng. Từ năm 2024 cho đến nay, đường dây này đã thực hiện chót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án trên, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng với nhiều tang vật liên quan. Bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. Thưa quý vị, những phiên livestream cào vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến cho hàng nghìn người trên cả nước sập bẫy. Ít ai biết phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp. Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công mắt xích quan trọng của đường dây này.
1: Trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream cào vé số với giao diện, lời dẫn và hình ảnh mang chữ Trung Quốc. Người xem được mời tham gia mua các gói vé số với giá từ vài trăm nghìn đồng để có cơ hội nhận những giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng phần mềm giả lập giao diện ngân hàng, tạo hình ảnh chuyển thưởng thành công nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền dưới nhiều lý do như phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ, cho đến khi bị hại không còn khả năng chi trả. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Pa Vẹt, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
2: Em có được người quen giới thiệu sang, đang nói vậy em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị. Và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, có nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý 3 người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
1: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm ngoái đến nay, 5 đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.
2: Lúc đó là
1: nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Văn Ngọc trú tại Ninh Bình, Nguyễn

0: Diễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân cùng chú tại Tây Ninh.
1: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng. Tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội. Vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
0: Không có việc ngồi nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trên không gian mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và nguy hiểm.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện số 27 yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án và các nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông nhằm sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ cho người dân và phương tiện lưu thông. Bộ Xây dựng Cục Đường bộ Việt Nam và các ban quản lý dự án đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông với mục tiêu đưa vào khai thác đồng bộ cùng các tuyến cao tốc. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ thực hiện 21 trạm dừng nghỉ hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Để đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, khẩn trương huy động thêm nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định nếu vi phạm. Theo báo cáo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong nửa đầu năm 2026, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế xã hội khi ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng. 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam dự kiến đạt 12,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm và đạt 49,2% so với kế hoạch đón 25 triệu khách năm 2026. Tổng lượng khách du lịch nội địa dự kiến đạt 81 triệu lượt, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 54% so với kế hoạch đón 150 triệu khách năm 2026. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 569.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ, đạt 50,5% so với kế hoạch tổng thu 1.125.000 tỷ đồng năm 2026. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ, việc làm, sinh kế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Thưa quý vị, Festival Huế năm 2026 bao gồm chuỗi các sự kiện xuyên suốt trong năm gắn liền với lễ hội bốn mùa và câu chuyện về các làng nghề truyền thống đã trở thành điểm nhấn quan trọng qua mỗi kỳ festival. Từ đó thì mở ra cơ hội tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo các sản phẩm thủ công dựa trên nền tảng văn hóa Huế. Đây là một tín hiệu vô cùng tích cực giúp nâng tầm giá trị và vực dậy làng nghề truyền thống đang dần mai một.
3: Bắt đầu tham gia vào Festival Huế năm 2017, làng nghề Đan Lưới Vân Trình được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn và mở ra nhiều cơ hội phát triển. Không dừng lại ở đơn hàng trong nước, Lưới Vân Trình nay đã xuất khẩu sang nước bạn Lào, Thái Lan với tần suất liên tục. Những người gắn bó hơn 40 năm như ông Lê Tấn Mẫn và người dân trong làng đều có công việc ổn định và thu nhập quanh năm.
4: Festival là đều có trưng bày làng nghề này hết. Thì một lần mà trưng bày làng nghề đấy là mọi người dân của quê hương tôi là rất tự hào khi được là mở mang được cái

0: nghề của mình rồi được quảng bá rộng rãi, cho nên cái nghề này là nói thật sự là rất tự hào là bà con nhân dân ai có việc làm hết, vì nghề này là công việc làm liên tục luôn chứ không có là khi thất nghiệp.
1: Nằm nép mình bên dòng sông Ô Lâu, phường Phong Dinh, thành phố Huế, nơi hội tụ nhiều làng nghề tiêu biểu, lưới Vân Trình, đệm bàn Phò Trạch, mộc Mỹ Xuyên và gốm Phước Tích.

0: đang dần phát triển và phục hồi, và những cái đặc sắc của phường Phong Vinh và hội tụ đến làng cổ Phật Tích thì cũng đã được bạn bè cũng du khách trong và ngoài nước đến để chiêm ngưỡng và thưởng thức. Qua quá trình tổ chức thì ban đầu còn sơ khai thì số lượng khách chưa được đến thì rất ít, nhưng đến thời điểm hiện tại thì số lượng du khách ngày một đông hơn, trên đây khoảng 5.000, nhưng đến thời điểm hiện tại là trên 10.000.
1: Không chỉ có gốm Phước Tích, mộc Mỹ Xuyên hay lưới Vân Trình, giá trị của sen, một sản phẩm nông nghiệp, dần trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng thông qua sự kiện Ngày Hội Sen Huế. Đây được xem là bước đi trong lộ trình khai thác, nâng tầm giá trị của sen. Từ các sản phẩm truyền thống như trà sen, hạt sen, đến show diễn thực cảnh gắn với ẩm thực được dàn dựng công phu.
2: Cái sen là mình có thể tận dụng hết từ cái lá, cái gốc, cái rễ, cho tới cái hoa sen, đai sen và nhụy sen, tím sen. Tuy là những cái món ăn là rất thuần túy về sen, nhưng mà mình làm theo phong cách hiện đại kết hợp với là
3: kg lên 137.500 đồng 1 kg, Đồng Nai tăng 2.000 đồng 1 kg lên 137.000 đồng 1 kg, Gia Lai cũng tăng 2.000 đồng 1 kg lên mức là 136.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Tây Nguyên hôm nay đồng loạt giảm 200 đồng một.
4: Sự kiện năm nay quy tụ hơn 800 gian hàng của gần 650 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại triển lãm Việt Nam ETE 2026, Greenergy Expo 2026 và ELECS Việt Nam 2026 giới thiệu các giải pháp về thiết bị điện, tự động hóa, chiếu sáng, năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng cùng nhiều công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển kinh tế xanh. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn về động cơ điện. Chúng tôi hướng đến mục tiêu trung hòa carbon thông qua việc tiết kiệm điện năng và giảm lượng điện tiêu thụ. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ góp phần giảm phát thải và mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp cũng như khách hàng của chúng tôi. Đối với lĩnh vực nông sản và thực phẩm, Việt Nam PFA 2026 giới thiệu máy móc, dây chuyền chế biến, công nghệ đóng gói, bảo quản, tự động hóa và các giải pháp cho toàn bộ chuỗi giá trị nông sản, thực phẩm. Triển lãm không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối giao thương, hợp tác.
5: Về cây rác thải ra thị trường.
6: Cục đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương tin tưởng rằng triển lãm quốc tế về công nghệ thiết bị điện, sản phẩm tiết kiệm năng lượng xanh, triển lãm điện và năng lượng và triển lãm quốc tế về công nghệ chế biến đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam năm 2026 sẽ mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp trong việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực cho phát triển tại Việt Nam.
4: Song song với hoạt động trưng bày, ban tổ chức còn triển khai chuỗi hội thảo chuyên đề, diễn đàn kết nối doanh nghiệp, chương trình giao thương B2B và trình diễn công nghệ, tạo môi trường để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cập nhật những xu hướng phát triển mới của thị trường.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cô Tô không chỉ được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn, mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn đặc biệt trong hành trình của lịch sử. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cô Tô để lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị giữa biển trời Tổ quốc.
1: Đến với Cô Tô, hòn đảo nằm giữa biển trời Đông Bắc. Có một địa điểm mà bất cứ người dân hay du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đặt chân lên đảo. Đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, hướng mình ra biển lớn, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với
2: tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên, thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào, và tượng đá được có hướng là hướng ra biển Đông, cũng như là cùng với lại đồng bào Cô Tô là chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới to và đẹp nhất của vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc ạ. Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm ạ, để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống ạ. Và cái máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu VN-51D hạ cánh đấy thì hiện nay nó đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không Không quân ở trên Hà Nội ạ.
1: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, khu nhà thờ mang dáng vẻ giản dị, gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người.
0: Trong đền thờ hiện nay thì có lưu giữ hiện vật nào của Bác không ạ?
2: Dạ vâng, trong đền khu vực là K9 ấy, thì ở phía bên trên sẽ có câu là không có gì là quý hơn độc lập tự do. Nhưng mà ở khu vực đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối, đó chính là tận chung với nước, coi sơn hà xã tắc lạ thiên. Câu bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Dạ vâng, thì đây cũng chính là một cái câu đối về cái đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần về độc lập tự do của người Việt Nam chúng
0: đấy
2: ta.
0: Đấy cũng là điểm khác biệt giữa nơi đây và những chỗ khác.
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ngoài ra thì ở trong khu vực đền thờ này thì có trưng bày một cái bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ạ.
1: Không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
3: luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng tiến bộ, và vì lẽ đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng trở nên vững mạnh, giàu đẹp và văn minh hơn ạ.
0: Từ câu chuyện lịch sử này thì em rút ra được bài học gì cho thế hệ trẻ bây giờ?
3: Khi dân tộc đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên đánh dấu chinh phục những khát vọng tầm cao mới của một đất nước đang vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, thì thế hệ trẻ có một vai trò hết sức đặc biệt. Và trong sứ mệnh ấy thì thế hệ trẻ cần phải ra sức học tập, thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, cần tích cực học tập về chủ quyền biển đảo, tuyên truyền với người thân, bạn bè và đặc biệt là khách du lịch về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống thanh bình của đảo nhỏ, nơi đây mang đến một không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.
4: Đến đây không chỉ là đến với thắng cảnh thiên nhiên, mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gồng mình để chống giữ, gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.

0: sáng trong.
1: Bố ra thăm đảo Cô Tô, nhưng tình cảm của người dành cho biển đảo quê hương vẫn còn nguyên giá trị. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió.
2: Bảo vệ công lý.

0: 64 năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố.
1: Tình ký song sinh, với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Techit Techin, Thí Cam Bon Ritha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta Su Babon, đạo diễn Bunchu

0: Hôm nay có thể nói là ngày lành tháng tốt. Để Tê Chin, con trai của tôi, được cầu hôn ra Mỹ một cách chính thức, trước mặt quý vị quan khách và phóng viên báo chí.
1: Tính của Tê Chin thì không dám cãi lại mẹ trước đám đông đâu.
2: Nếu như phải kết hôn thì người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn lấy chính là Khả Nang.
0: Chin, con cấm miệng cho mẹ.
2: Khả Nang không hề muốn đi dự tiệc. Cổ đi dự tiệc là tại vì con ép cổ phải đi. Đã vậy bà ngoại của cổ vừa mới qua đời. Bà ngoại mất rồi.
3: Nếu như cô không thấy sợ cá chết như vậy thì tôi không dễ dàng để cô chết lúc này đâu.
4: Tóm lại ông nói cho tôi biết được chưa? Ai kêu ông tới đây bảo lãnh tôi ra?
1: Chính tôi đã sai luật sư đi bảo lãnh cậu ra.
4: Người như ông chắc chắn không giúp tôi miễn phí đâu. Nếu như tôi không có gì đó để trao đổi.
5: Anh sao rồi, có sao không?
6: Tôi hả?
5: Phá có bị sao không vậy? Tôi lo cho Phá quá trời luôn. Nghe tin là tôi chạy vô liền.
6: Bác sĩ nói là cô Phá bị thiếu oxy trong thời gian dài.
5: Bác sĩ nói vậy là sao?
6: Điều đáng lo bây giờ là cô bị thiếu oxy quá lâu nên có thể ảnh hưởng tới não.
5: Phá có thể bị chết não hả?
6: Bác sĩ nói phải chờ coi tình hình trước. Nếu 6 tiếng nữa mà cổ chưa tỉnh thì coi như gặp nguy hiểm.
5: Nếu 6 tiếng nữa mà Phá chưa tỉnh lại, Phá sẽ trở thành người thực vật. Trong này có thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh với các dụng cụ băng bó vết thương. Phải rửa vết thương mỗi ngày luôn đó. Như vậy mới mau lành được, anh có biết hay chưa hả?
6: Ừ, tôi không quên đâu mà.
5: Ờ nè, còn cái này, thuốc kháng sinh đó nha. Phải uống cho đủ liều đó. Bởi vì nếu không uống đủ liều, lần sau uống sẽ bị lợn thuốc liền.
6: Cô rành mấy chuyện này quá ha.
5: Tất nhiên rồi. Lúc còn ở trại trẻ mồ côi, cứ hễ có em nào bị bệnh thì tôi đều chăm sóc hết đó. Là đồng nghiệp với nhau, sao không lo được? Đồng nghiệp của tôi lỡ bị gì, không phải tôi phải làm thêm một phần việc sao? Mà làm thêm có nghĩa là phải mệt thêm. Trời ơi.

0: Jin à.
1: Đội trưởng nói là cô giữ im lặng, không chịu cho lời khai gì hết.
0: Tôi sẽ cho lời khai khi nào có luật sư.
1: Cô có tiền thuê luật sư hả? Cô đã làm những gì cô có biết hay không? Tôi biết là cô hận, ghét anh Chít, với lại ghét cả cô Kha Nang nhiều lắm. Nhưng mà tôi không ngờ là cô lại độc ác tới nỗi lên kế hoạch giết hại anh Chít và Kha Nang.
0: Anh Chin, anh nghĩ tôi là người đã giết anh Chít thiệt hả?
1: Chứ còn ai nữa?
0: Anh Chít, ảnh luôn tốt với tôi, luôn giúp đỡ cho tôi. Anh nghĩ tại sao tôi phải làm như vậy với ảnh? Tôi tin nếu bây giờ ảnh vẫn còn sống, cuộc đời của tôi đã không thê thảm mần cùng như bây giờ. Ảnh yêu tôi, luôn quan tâm tới tôi, sao tôi lại nỡ lòng nào ra tay giết ảnh được?
1: Còn Kha Nang thì sao? Cô là người trước giờ đứng sau làm hại cô phải không?
0: Nếu anh hỏi về người đàn bà này, tôi xin phép không thèm nhắc tới.
1: Dù cô không nói, cô không cho lời khai, cô giữ im lặng thì tất cả những chứng cứ cũng đủ buộc tội cô rồi.
2: Phía cảnh sát đang gửi cây súng của cô đi kiểm tra rồi. Khi có kết quả, cô sẽ không thể chối cãi được đâu.
0: Anh Chin ơi, coi như là tôi cầu xin anh, anh làm ơn bảo lãnh cho tôi ra ngoài trước đi nha anh Chin.
1: Tại sao tôi phải bảo lãnh cho cô? Để được gì? Để cô ra ngoài làm hại Kha Nang nữa sao?
0: Đi mà anh.
3: Cũng tại cái nghiệp cô đã tạo ra, cô đừng có chết sớm quá nha. Cô chết như vậy thì quá đơn giản. Cô phải tỉnh lại để chúng ta tính toán nợ đời với nhau. Phá.
1: Mà thật ra thì cô cũng đâu có yêu anh Chít.
0: Không phải.
1: Phải.
0: Không phải.
1: Phải. Nếu như mà cô thật lòng yêu anh Chít, cô phải muốn thấy ảnh được hạnh phúc chứ. Cô thì yêu ai thật lòng? Cô có bao giờ yêu ai đâu. Cô cũng không thể làm người yêu của ai được hết. Cô chỉ làm được một loại người, là con người của cô bây giờ, một người ích kỷ.
0: Hết. Những chuyện xảy ra trước đây tôi không hề có liên quan gì. Một lần, tôi chỉ mới làm một lần thôi à. Còn vụ anh Tê Chiết, không phải là tôi làm. Tôi không có giết ảnh. Tôi nói với anh rồi mà, không phải hả anh Tê Chiết? Tôi đang đi sỏn giết anh Chiết đó, sao anh không chịu nói đi? Đội trưởng tin tôi đi, chính miệng anh đi sỏn đã nói với tôi đó. Chính hắn là người đã giết anh Tê Chiết mà.
1: Cô nghe tôi nói không? Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Nếu tôi can đảm hơn, nếu tôi không kêu anh Chít ra mặt, nếu là từ đầu tôi nói cho cô biết chính tôi là người đã cứu cô, nếu tôi nói cho cô biết tôi thích cô, thì giờ tôi được yêu cô rồi. Cô nhất định phải tỉnh lại để tôi nói cho cô nghe.

0: Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi yêu cô lắm.
1: Thiệt ra anh không cần phải theo tôi tới đây đâu.
2: Thì tại anh Chin kêu tôi đi với cô mà. Mà nếu ảnh không kêu thì tôi cũng muốn đi với cô.
1: Anh Tê Chin kêu tôi tới đây lấy ít đồ dùng của Phá, đem vô đó để sẵn, chừng nào Phá tỉnh thì cổ sẽ có đồ xài.
2: Chắc anh Chin có lòng tin là cô Phá sẽ có thể tỉnh lại được. Nhưng mà theo thống kê y học trên thế giới, bệnh nhân có tình trạng hôn mê sâu thì có khả năng mất mạng cao hơn là tỉnh dậy trở lại.
1: Anh đúng là lúc nào cũng nghĩ chuyện tiêu cực.
2: Tôi chỉ nói đúng thống kê mà thôi.
1: Bỏ thống kê qua một bên đi.

0: Vết thương.
1: Ê, xin lỗi. Chết rồi, chạy máu. Chạy máu.
0: Cô bị sao vậy? Lần đầu thấy cơ bắp đàn ông hả?
1: Khùng, ai nhìn cơ bắp anh đâu. Thì cũng có nhìn một chút thôi. Tôi đang nghĩ không ngờ là nhìn anh cũng đàn ông dữ ha.
0: Tất nhiên vậy rồi. Nè, chính tôi đã nhảy ra để giữ cô Ra Ti lại nên mới bị bắn như vậy đó. Vậy mà cô còn nghĩ tôi đồng tính nữa hả?
1: Làm có nhiều đó thì cũng có chứng minh được gì đâu.
0: Vậy tôi phải chứng minh sao? Như vậy ha. Hồi lần trước cô muốn thử tôi mà chưa xong mà. Thử lần nữa không?

0: Tôi không thử đâu. Tôi không giỡn nữa đâu. Tôi không thử nghiệm gì đó nữa.
1: Thanissa, tôi chưa bao giờ nói những lời này với cô gái nào khác. Tôi nghĩ hai chúng ta nên thử tìm hiểu nhau.
0: Anh đang ngỏ lời quen con gái đó. Sao không làm gì đó cho lãng mạn hơn đi?
1: Nhưng tôi không biết làm. Tôi chỉ biết nói thật lòng thôi.
0: Tôi... đồng ý đâu. Tôi đã nói với anh rồi, cuộc đời tôi không thể sai lầm được. Nếu tôi quyết định đến với một người nào đó, người đó nhất định phải hợp mạng với tôi.
2: Mau tỉnh lại đi được không? Tôi sẽ nói lời yêu với cô không chỉ một lần.

0: Tôi muốn nói cho cô biết tất cả những cảm xúc mà tôi dành cho cô. Từ ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, tôi chỉ cầu xin cô tỉnh lại thôi. Kể từ giờ trở đi tôi không sợ gì nữa.
1: Đây là clip trong điện thoại của Addison, cảnh sát lấy được từ hôm qua.

0: Chắc là Addison nhìn thấy sự việc nên đã quay clip lại.
1: Vậy nghĩa là Addison không phải là hung thủ giết anh Chít, mà là tên kia.
0: Tôi nghĩ tên đó chắc chắn là hung thủ thật sự trong vụ này. Còn Addison có cấu kết gì với tên hung thủ không thì phải bắt về điều tra.
2: Cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại rồi. Mấy bữa nay tôi cứ lo là con sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa chứ.

0: bây giờ Phá thấy sao? À, Phá có thấy đau ở đâu hay không vậy? Nè, à, đây là ai vậy? Phá nhớ không?
1: Dạ.
0: Tôi tên gì? Đúng rồi. Nè nè, mấy ngón tay.
1: Bà...
0: mừng quá đi Phá. Mọi người mà biết tin chắc là mừng lắm luôn đó. Hồi sáng tôi phải vô công ty làm chút chuyện, sợ không có ai canh chừng Phá, nên mới nhờ anh Cao Quy canh chừng giùm.
1: Vậy anh Chin đâu?
0: Chắc chút nữa anh Chin tới. Anh Chin bữa nào cũng tới thăm Phá hết đó. Ảnh lo cho Phá nhiều lắm luôn.

0: Bây giờ cô thấy thế nào rồi?
1: Đầu tôi còn hơi đau, nó cứ quay mòng mòng khó chịu lắm. Cả người tôi cũng tê cứng hết rồi.
0: Cô đã ngủ nhiều lắm rồi đó. Đừng cử động nhiều. Cô bị bắn trúng vết thương cô, nó còn chưa lành đâu.

0: Anh Cao Quy.
1: Có chuyện gì?
0: Anh có nhớ lúc trước, có lần tôi hỏi anh là anh Thi có phải đồng tính hay không đó?
1: Tôi nhớ chứ, có gì không?
0: Tôi nghĩ chắc ảnh không phải đâu.
1: Làm sao cô biết?
0: Thì...
1: Nói vậy chắc hai người đã có gì với nhau rồi, có phải không?
0: Có gì là sao? Không, không có, không có làm gì hết. Tôi chỉ cảm thấy, thí dụ như ảnh đúng là đồng tính thì chắc sẽ không rung động với con gái được.
1: Cũng chưa chắc đâu. Một số người đồng tính cũng rung động với con gái, kiểu như mấy người song tính đó.
0: Người song tính? Kiểu, kiểu như thích cả con trai lẫn con gái hả?
1: Ừ. Tại người yêu tôi cũng là người song tính.
0: Anh cũng có người yêu rồi hả? Trời đất, sao trước giờ tôi không biết gì hết? Bữa nào hẹn ra gặp đi, giới thiệu cho tôi biết với.
1: Không thể gặp được đâu. Người yêu tôi mất rồi.

0: Chiều nay tôi có hẹn với khách hàng rồi. Cũng sắp tới giờ hẹn rồi, tôi phải đi sớm cho kịp. Nhưng mà sáng mai tôi sẽ tới sớm nha.
1: Dạ.

0: Tôi thật sự rất mừng vì cô đã tỉnh lại đó.
1: Tất nhiên là tôi phải tỉnh lại chứ sao ngủ hoài được. Tôi vẫn còn chuyện chưa hoàn thành mà.
0: Là chuyện gì có cần tôi giúp cô không?
1: Chuyện tôi chưa làm được, chỉ có một mình tôi làm.

0: trời ơi, cái này.
1: Qua đây đi.
0: Nè, nè.
1: Mau lên.
0: Nè, đừng có kéo mà.
1: Qua đây đi.
0: Nè, nhanh buông ra đi.
1: Mau chân lên đi mà.
0: Làm gì vậy chứ, buông ra đi. Nè, làm gì vậy, dừng lại. Nè. Nè, anh nặng nặc lôi kéo tôi tới đây làm gì?
1: Tới đây coi bói.
0: Anh không tin mấy chuyện này mà.
1: Tôi không tin, nhưng cô gái mà tôi đang muốn theo đuổi thì tin.
0: Cô gái anh muốn theo đuổi?
2: Ngày tháng năm sinh này, theo sách Tử Vi mà nói, cậu là người giỏi ăn nói.
1: Vậy có giàu không thầy?
2: Ai biết, không giỡn, nghiêm túc chút đi ha.
1: Dạ.
2: Có kiến thức, có nguyên tắc, danh dự, nhân phẩm tốt. Còn nếu cậu hỏi về bạn đời, hợp mệnh có thể đem lại tài.

0: Chào cô y tá. Phải thêm thuốc hả? Sao tôi không nghe bác sĩ nói là phải thêm?
1: Tôi có nhờ phòng xét nghiệm của bệnh viện kiểm tra rồi. Cái này là thuốc gây mê liều lượng cực mạnh.
0: Thuốc gây mê? Sao người đó bỏ thuốc mê cho Khanh ăn?

0: Bốn.
1: Hôm nay anh Cao Quy đi đâu cả ngày vậy hả? Hôm nay là ngày nghỉ, anh đâu cần phải tới công ty làm gì?
0: Anh đi công chuyện.
1: Chắc là công chuyện của anh không làm ảnh hưởng gì tới người khác đâu, phải không anh?
0: Em không cần phải quan tâm anh làm gì. Chỉ cần em biết một điều là anh làm gì hai anh em tụi mình. Vì vậy em phải đứng về phía của anh, không phải là người khác.
1: À, cái này là quà của anh Tê Chin.
2: Cảm ơn cô.

0: Từ hôm nay chú không còn là giám đốc bộ phận thu mua của công ty Warakit nữa.
1: Bộ công quên chú là ai rồi sao tên Jin?
2: Ai biểu cô cứ thích giành người yêu của người khác? Mà điều tệ hại nhất, cô lại giành người yêu của tôi.
0: Khả năng tới đây cô.
3: Anh Cao Huy.
0: Phone Cao Huy mới thực sự là hung thủ.
2: Chúng tôi rất là yêu nhau cho tới khi cô xuất hiện.

0: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.

0: quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến
0: Sự Thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng,
2: sử dụng các cái phương tiện thủy không có đăng ký đăng kiểm để cải hoán thành các cái phương tiện hút tổ chức hút trên các cái dòng sông.
3: Nếu trong trường hợp chúng ta để các cái bến tự phát này mà không được quản lý, không được kiểm tra giám sát thường xuyên thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trong khu vực, thế rồi ảnh hưởng trực tiếp đến phá hỏng các cái tuyến đường, các cái tuyến đê, cũng như là có thể gây sạt lở các bờ sông, đặc biệt trong cái điều kiện thiên tai mà diễn biến khó lường hiện nay.
4: Khai thác tài nguyên trái phép ngày hay đêm, các đối tượng vì lợi nhuận bất chấp vi phạm.
5: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
6: Tình linh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
5: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
7: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Đồng phục mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự tức giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
4: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống.
5: Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người. Vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: tiếp tục rà soát giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.
1: Công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động robot lễ tân tại trụ sở công an xã giúp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
0: Lực lượng công an duy trì hiệu quả công tác làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu không ma túy. Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và các hành vi liên quan đến ma túy. Theo kết luận điều tra, cựu viện trưởng Trần Văn Trường cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ A Vả, Vàng Thị Hồng và Hầu Thị Sống cùng chú tại xã Nậm Chày để điều tra về hành.
0: Những địa bàn trọng điểm đã trở nên bình yên hơn, các tụ điểm nghi vấn được xóa bỏ, nhiều đối tượng vi phạm pháp luật ma túy bị xử lý nghiêm, cùng với đó là sự quản lý, động viên, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Những chuyển biến tích cực này đang diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà lực lượng công an cơ sở vẫn đang ngày đêm kiên trì thực hiện mục tiêu làm sạch địa bàn không ma túy.
3: Trong suốt thời gian thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng xã phường,

0: công an cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính vào các khung giờ trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.
1: Công an phường đã thực hiện kiểm tra về các cơ sở trọ, các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là về cơ sở lưu trú, về các cơ sở nhạy cảm. Thì qua đó thì cũng công an phường cũng đã phát hiện được các đối tượng sử dụng, và từ các đối tượng sử dụng thì công an phường cũng đã thực hiện truy xét để mà có hình thức xử lý về cho đúng theo đúng quy định của pháp luật. Thì cũng đã lập được các đối tượng sử dụng, đối tượng nghiện và đối tượng sao cai, cũng như là đã đưa được các đối tượng ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện.
2: Mục tiêu cuối cùng của công an phường là giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo cho cuộc sống của người dân là bình yên và hạnh phúc.
0: Lực lượng công an cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội thông qua các buổi tuyên truyền được tổ chức tại trường học, doanh nghiệp, khu dân cư, khu nhà trọ, giúp người dân nhận diện các loại ma túy mới, phương thức hoạt động, pháp, giải pháp. Tại phường Dĩ An, trong 6 tháng đầu năm 2026, công an phường Dĩ An đã phát hiện, điều tra khởi tố 57 vụ với 165 bị can liên quan đến ma túy. Ngoài ra, tính riêng trong tháng 6 cao điểm phòng chống ma túy, công an đã kiểm tra và phát hiện 24 vụ với 26 đối tượng liên quan đến ma túy, khởi tố 9 vụ với 23 bị can, đã gọi hỏi, xét nghiệm ma túy đối với hơn 420 trên 213 lượt đối tượng thuộc diện quản lý. Ngoài ra, các tổ tuần tra 363 của công an phường Dĩ An tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn. Qua quá trình tuần tra, kiểm soát cũng đã phát hiện, Tết đã xử lý các đối tượng lang thang, lưu động, có vi phạm pháp luật về ma túy.
3: Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền rất là nhiều đối với các ngành đoàn thể, tổ chức cho các ngành đoàn thể ký cam kết để mà thực hiện nghiêm, rồi tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh, ngành nghề có điều kiện. Qua đó cũng đã góp phần phát hiện cũng như chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở này, đảm bảo chấp hành tốt pháp luật cũng như không để xảy ra các cái tệ nạn ma túy trên địa bàn.
0: Kể từ ngày 1 tháng 7, phường Dĩ An đã tổ chức sắp xếp, chia tách từ 19 lên 28 khu phố. Do đó, công an phường đã chủ động tham mưu đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Dĩ An triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh, phòng chống ma túy, xây dựng phường không ma túy. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức và chung tay xây dựng phường không ma túy. Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhất là các tổ tuần tra 363 để kịp thời phát hiện các đối tượng lưu động. Các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra, test, tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở trọ, các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Với phương châm phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy người dân làm trung tâm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an các địa phương của thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục duy trì hiệu quả công tác làm sạch địa bàn kiên quyết không để ma túy có cơ hội len lỏi vào từng khu dân cư. Mỗi địa bàn bình yên được giữ vững hôm nay sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, an toàn, đáng sống.
4: Lực lượng công an đang xác minh thông tin người dân đến tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh vui chơi thì bị giật trộm dây chuyền bằng chiêu trò giàn cảnh xô đẩy chen lấn. Trên một hội nhóm mạng xã hội Facebook thì một phụ nữ phản ánh rằng vào khoảng tối ngày 12 tháng 7, khi đưa con đến tháp Tam Thắng khu vực bãi sau phường Vũng Tàu thì có khoảng 7 đến 8 người đến vây quanh rồi chen lấn xô đẩy và lấy mất sợi dây chuyền đeo trên cổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu đã chỉ đạo công an phường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành xác minh và điều tra làm rõ thông tin phản ánh, tổ chức trích xuất dữ liệu camera an ninh tại khu vực tháp Tam Thắng và các khu vực xung quanh quảng trường Thùy Vân để nhận diện, truy xét và bắt giữ xử lý nghiêm nhóm đối tượng giàn cảnh trộm cắp, đồng thời tăng cường bố trí lực lượng tuần tra vào các giờ cao điểm các ngày cuối tuần tại các điểm tham quan đông người dễ kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý.
5: Chai lọ và dùng hung khí đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tự chia thành nhiều nhóm theo địa bàn cư trú cũ, đặt tên riêng và coi đó là thương hiệu. Các nhóm
6: trên khi đồ mà bị can chuẩn bị và sử dụng để thực hiện hành vi gây dối cộng thì bị can lấy ở đâu?
7: Cái đây thì do bị can không biết là trong mọi nhóm thì có người hàng chế tạo.
5: Thay vì lấy đó làm bài học để sửa chữa, các đối tượng tiếp tục.
4: Sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tìm kiếm các bị hại người có quyền lợi liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu đô thị Sing Garden, thành phố Từ Sơn. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Đức Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Sinhland. Quá trình triển khai dự án thì Hiếu cùng với công ty Sinhland đã thực hiện hành vi thu tiền của khách hàng dưới hình thức ký kết các hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đặt cọc và sau đó.

0: Đó là hợp đồng chuyển nhượng các lô đất tại dự án thu từ 90% đến 95% giá trị hợp đồng của người dân. Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối tượng không bàn giao cho khách hàng mà đem phần lớn giấy chứng nhận đi thế chấp vay tiền. Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân tổ chức có giao dịch hoặc có thông tin liên quan đến dự án Sing Garden sớm liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp giải quyết theo quy định.
1: Thưa quý vị, những phiên livestream cào vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến cho hàng nghìn người trên cả nước sập bẫy. Ít ai biết phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi.
2: Trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream cào vé số với giao diện, lời dẫn và hình ảnh mang chữ Trung Quốc. Người xem được mời tham gia mua các gói vé số với giá từ vài trăm nghìn đồng để có cơ hội nhận những giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng phần mềm giả lập giao diện ngân hàng, tạo hình ảnh chuyển thưởng thành công nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền dưới nhiều lý do như phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ, cho đến khi bị hại không còn khả năng chi trả. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Pa Vẹt, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
3: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyển về đổi tiền và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta
2: toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.
4: Lúc đó là gia đình khó khăn và em cũng đang cần tiền nên em mới làm cho họ. Em mở được khoảng hơn 10 tài khoản và em tiến hành em nhập cảnh sang Campuchia. Sau đó họ yêu cầu em cung cấp các tài khoản ngân hàng mà em đã mở và SIM chính chủ đã chính phủ quốc tế cho họ. Sau đó họ dùng tài khoản của em để gửi cho bên nào đó. Khi mà người ta thao tác chuyển tiền vừa tài khoản của em thì lúc đó em sẽ quét mặt trắc sinh học để chuyển tiền theo các tài khoản mà họ yêu cầu.
2: Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Văn Ngọc trú tại Ninh Bình, Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân cùng trú tại Tây Ninh.
5: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng. Tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội. Vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
2: Không có việc ngồi nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trên không gian mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và nguy hiểm.
0: Ngày hôm nay, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai và phường Trấn Biên tiếp tục làm rõ vụ bức tường tại công trình xây dựng

0: Nhà xưởng bất ngờ đổ sập đè 4 công nhân khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 14 tháng 7 tại công trình xây dựng nhà xưởng kiêm bãi giữ xe trong khuôn viên của công ty trách nhiệm hữu hạn điện máy Aqua, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, nhóm công nhân đang làm việc gần tường rào áp với đường nội bộ khu công nghiệp thì bức tường bất ngờ đổ sập đè trúng 4 người. Một số người đang làm việc tại đây nỗ lực giải cứu các nạn nhân nhưng bất thành. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường đưa các nạn nhân. Lượng phương tiện lớn các cửa ngõ và trục giao thông chính của thủ đô Hà Nội. Một số vị trí được lắp đặt màn hình gồm các nút giao quốc lộ 3, quốc lộ 18, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, quốc lộ 2, Võ Văn Kiệt, Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung, Cổ Linh, khu vực cầu vượt Mai Dịch và nhiều tuyến đường trọng điểm khác. Toàn bộ hệ thống màn hình LED được kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển giao thông của thành phố Hà Nội. Thông tin hiển thị được cập nhật liên tục phục vụ cảnh báo ùn tắc, tai nạn, ngập úng, hướng dẫn phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế cho người tham gia giao thông. Bên cạnh thông tin phục vụ điều tiết giao thông, các màn hình còn hiển thị cảnh báo về những vi phạm trật tự an toàn giao thông và tuyên truyền các quy định của pháp luật. Qua đó, lực lượng chức năng có thêm một kênh cung cấp thông tin trực quan kịp thời đến với người dân. Vào chiều nay tại thủ đô Hà Nội thì đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ 2 năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và UN Women tại Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng năm nay thu hút 138 tác phẩm của 109 tác giả, nhóm tác giả thuộc 4 loại hình báo chí. Qua các vòng sơ tuyển và chấm giải, ban tổ chức đã lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải, đồng thời tôn vinh 3 cơ quan phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, chuyển đổi số đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Không chỉ chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, nhiều tác phẩm còn giới thiệu các mô hình, giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động vì bình đẳng giới. Giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách, đấu tranh với định kiến giới và lan tỏa những giá trị tiến bộ, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, an toàn và phát triển bền vững.
2: Trước diễn biến phức tạp của hiện đồng thời các địa phương đảm bảo hệ thống cửa van, nguồn điện, thiết bị vận hành và quan trắc luôn trong trạng thái sẵn sàng. Các hồ chứa hư hỏng hoặc đang thi công cần được kiểm tra thường xuyên, hạn chế tích nước nếu chưa đảm bảo an toàn. Bộ cũng yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc trong mùa mưa lũ, thường xuyên kiểm tra công trình, sẵn sàng phương án xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi có tình huống phát sinh. Các đơn vị quản lý phải cập nhật số liệu vận hành hồ chứa và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 25 tháng 7 năm 2026. Tiếp tục ra soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo 80% ca bệnh mắc Ebola không rõ nguồn lây. Tin quốc tế. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự
3: nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận tải hàng hải thương mại cũng như sự an toàn của các thủy thủ dân sự. Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, chiến dịch diễn ra cùng ngày lực lượng nước này nối lại hoạt động phong tỏa hải quân đối với các tàu di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực ven biển của Iran. Biện pháp này có hiệu lực từ 16 giờ ngày 14 tháng 7. Liên quan đến diễn biến trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tiếp tục không kích Iran nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán. Ông đồng thời nhấn mạnh.
2: Chính phủ Mexico vào ngày 14 tháng 7 bác bỏ cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ DEA Terry Cole về việc tồn tại mối liên hệ chết người giữa các băng đảng ma túy và chính quyền Mexico, khẳng định những nhận định này là vô căn cứ và không phản ánh kết quả thực tế trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Theo Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico, SSPC, từ khi để nhấn mạnh chiến lược an ninh quốc gia được triển khai theo hướng không khoan nhượng với tình trạng miễn trừng phạt, dựa trên các hoạt động tình báo, điều tra và phối hợp liên ngành.

0: Vùng Sahel của châu Phi đang tiếp tục trở thành một trong những điểm nóng an ninh phức tạp nhất thế giới. Khủng bố, xung đột vũ trang, buôn bán ma túy và khủng hoảng nhân đạo đang đan xen, đẩy hàng triệu người vào cảnh bấp bênh. Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết tận gốc những nguyên nhân gây mất ổn định.
1: Từ miền Trung Sahel đến miền Bắc Nigeria, các nhóm khủng bố và vũ trang phi nhà nước đang mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ gia tăng các cuộc tấn công mà còn vươn ảnh hưởng tới các quốc gia ven vịnh Guinea. Đáng lo ngại hơn, các tổ chức này liên tục thay đổi phương thức hoạt động khi tận dụng công nghệ hiện đại như máy bay không người lái, các nền tảng liên lạc số và tiền mã hóa để phục vụ các hoạt động cực đoan.
2: Mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố và các nhóm vũ trang phi nhà nước vẫn rất nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực trung tâm Sahel và miền Bắc Nigeria. Các nhóm này đang thích nghi rất nhanh, ngày càng sử dụng máy bay không người lái, các phương tiện liên lạc hiện đại và tiền mã hóa.
1: Bên cạnh khủng bố, nạn buôn bán và sử dụng ma túy cũng đang gia tăng nhanh chóng, làm suy yếu các thể chế nhà nước và đẩy nhiều thanh thiếu niên vào vòng xoáy bạo lực. Trong khi đó, hàng triệu người dân vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, mất nơi ở và hạn chế tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục. Phụ nữ và trẻ em tiếp tục là những nhóm chịu tác động nặng nề nhất. Những vụ tấn công nhằm vào trường học càng phủ bóng đen lên tức.
2: Khu vực đã thể hiện khả năng chống chịu đáng ghi nhận, nhưng sẽ không thể thành công nếu thiếu sự hỗ trợ lâu dài của cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần đầu tư cho hỗ trợ nhân đạo.
3: Từ tháng 5 vừa qua và theo đó tính đến ngày 13 tháng 7, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 1.926 ca mắc, trong đó thì có 702 ca tử vong. Năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, vào sáng ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm tặng quà thương
4: phóng dân tộc thống nhất đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với thương tật, bệnh tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các thương binh, bệnh binh là tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, cho thế hệ trẻ noi theo. Thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, ngày Thương binh Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân, mà còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công.
5: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm, phải quan tâm thiết thực đến gia đình và con cháu của các thương binh bệnh binh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ ngành và tỉnh Bắc Ninh tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao.
0: Thưa quý vị, hơn 5 thập kỷ sau khi tiếng súng chiến tranh lùi xa, dưới những tầng đất lạnh vẫn còn những người lính nằm đó lặng thầm.
6: Hôm nay, giữa không gian xanh của một công viên nhộn nhịp, ký ức chiến tranh như được đánh thức. Dưới những lối đi, những hàng cây quen thuộc là nơi nhiều chiến sĩ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Mỗi hiện vật được tìm thấy không chỉ là những chứng tích của lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở về cái giá của hòa bình và độc lập mà các thế

0: cho nó đúng như ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Với thân nhân liệt sĩ, mỗi thông tin được xác minh là thêm một tia hy vọng. Mỗi hài cốt được quy tập là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm. Với đất nước, đó là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, là trách nhiệm không thể chậm trễ trước lịch sử. Hành trình tìm kiếm các liệt sĩ sẽ chỉ thực sự khép lại khi những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và đồng đội của mình. Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc nhất của chiến dịch 500 ngày đêm, một cuộc hành quân trong thời bình để hoàn thành lời hẹn với quá khứ bằng tất cả sự biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
2: Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản.
3: Dự thảo luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương đường lối của Đảng về phát triển xuất bản, văn hóa, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và kinh tế tư nhân, khắc phục những hạn chế bất cập, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực cho hoạt động xuất bản, in và phát hành, nhất là trên môi trường số. Đặc biệt, dự thảo luật lần đầu tiên tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tập đoàn xuất bản truyền thông.
4: Yêu cầu trong cái công nghệ số, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái lĩnh vực là xuất bản, mà nhất là đối với chúng ta là phải quản lý, thiết lập cái quản lý vượt trội cho cái xuất bản số.
3: Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu tối đa ý kiến tại phiên họp. Việc sửa đổi luật cần hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa đọc, xây dựng ngành xuất bản hiện đại, chuyên nghiệp và phát huy tối đa vai trò của ngành trong sự nghiệp phát triển chung. Phải xử lý dứt điểm các quy định chồng chéo trước khi trình Quốc hội xem xét cho ý kiến.
5: Và xã Yên Bài phối hợp tổ chức. Cùng tham dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương.
3: Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Bài đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mọi hoạt động của xã hội, kể cả hoạt động của tội phạm đều diễn ra từ cơ sở. Vì vậy, khi nhân dân tích cực tham gia, đồng hành cùng lực lượng công an thì công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự sẽ đạt hiệu quả cao. Thực tiễn cho thấy, những địa phương giữ ổn định đều là những nơi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai hiệu quả. Là địa bàn cửa ngõ phía Tây thủ đô, xã Yên Bài đã xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, nổi bật như người có uy tín, điểm tựa bình yên, xóm ngõ tự quản, dòng họ tự quản, cổng trường an toàn giao thông và hệ thống camera giám sát an ninh liên kết. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 22 thôn phát huy vai trò tay mắt của công an, phối hợp giải quyết hiệu quả 5 điểm nghẽn về an ninh trật tự trên địa bàn. Sau một năm thành lập, nhân dân đã cung cấp hơn 100 nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng công an điều tra khám phá nhiều vụ án, hơn 1.100 lượt người dân tham gia tuần tra canh gác, góp phần giữ vững bình yên địa bàn. Nhân dịp thời, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, tại họp báo, đại diện các cơ quan quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải đáp nhiều vấn đề của ngành được báo chí quan tâm như vấn đề thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phê, những thách thức đặt ra trong công tác hậu kiểm đối với xuất bản phẩm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển điện ảnh, số hóa các chương trình nghệ thuật biểu diễn, xây dựng chủ quyền trên không gian số, an toàn trong du lịch. Đặc biệt, trả lời câu hỏi về phát triển công nghiệp văn hóa và bảo vệ chủ quyền trên không gian số, ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, mỗi cán bộ công chức ngành văn hóa, mỗi nhà báo, phóng viên và rộng hơn là mỗi đảng viên, công dân Việt Nam khi tham gia không gian.
6: Phát triển công nghiệp văn hóa để đóng góp vào việc tăng trưởng hai con số, ví dụ luật về công nghiệp văn hóa, luật về bản quyền tác giả, luật về nghệ thuật biểu diễn, luật về văn học và các dự án luật, nghị định liên quan. Tất cả đều trong một cái hệ sinh thái về thể chế để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp văn hóa.
3: Cũng tại họp báo, Cục Báo chí cho biết sẽ xử phạt 23 cơ quan báo chí, trong đó có một cơ quan bị thu hồi giấy phép do đăng bài ca ngợi cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam. Cuốn sách bị thu hồi vì chứa nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử.
7: Các cơ quan báo chí đã tiến hành kiểm điểm, đã xử lý kỷ luật các cái cá nhân có liên quan, cụ thể như sau, thì các cơ quan đã xử lý kỷ luật cách chức một người, cảnh cáo một người, khiển trách 3 người.

0: đình chỉ công tác 6 người, điều chuyển công tác khác 4 người, chấm dứt cộng tác với các cộng tác viên tham gia viết bài.
1: Kết thúc họp báo, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên cả nước để công tác truyền thông của ngành ngày càng hiệu quả, lan tỏa sâu rộng hơn theo phương châm đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
2: Với mục tiêu ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào công tác cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động robot lễ tân đặt tại trụ sở công an xã để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời giảm tải áp lực cho cán bộ tiếp dân.
3: Xin chào, em có thể giúp gì cho anh chị ạ?
4: Cho tôi hỏi thủ tục đăng ký xe.
3: Dạ, thủ tục đăng ký xe lần đầu tại công an xã Đông Thạnh có hai trường hợp phổ biến. Một, xe sản xuất, lắp ráp trong nước đăng ký lần đầu trực tuyến toàn trình. Hồ sơ cần chuẩn bị, giấy khai đăng ký xe điện tử, giấy tờ của chủ xe qua định danh mức 2.
5: Những ngày qua, tại trụ sở công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh trở nên sôi động hơn khi nhiều người dân hào hứng trải nghiệm robot lễ tân AI, mô hình hỗ trợ tiếp dân đầu tiên được đưa vào vận hành tại công an cấp xã.
6: Tôi thấy thì thay vì mình có thể lên đây mình đợi các cán bộ làm việc thì nhiều khi vào thời điểm nhiều người dân
7: dễ dùng, thuận lợi.
5: Việc đưa vào vận hành robot lễ tân công an xã không chỉ số hóa thủ tục mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, tinh thần tiên phong của chính quyền và công an xã Đông Thạnh cùng sự đồng hành của các đơn vị công nghệ để robot đảm nhiệm phần hướng dẫn ban đầu, cán bộ công an có nhiều thời gian tập trung phục vụ người dân tốt hơn.
8: Sau khi được Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh quan tâm trang bị robot lễ tân tiếp dân tại trụ sở công an xã thì đã giảm tải rất đáng kể đối với cái công tác là phục vụ người dân và thủ tục hành chính. Trước đây thì

0: hầu hết từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi trên 34 độ. Ở phía đông bắc bộ từ 33 đến 36 độ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, không chịu tác động bởi hình thế thời tiết gây mưa nào, nên đêm nay và chiều mai chỉ có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, nhiều nơi có nắng nóng. Phía nam, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ. Đới gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, do vậy đêm nay ở phía Bắc Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Cao Nguyên Trung Bộ duy trì trong khoảng từ 21 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 24 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tại đặc khu Trường Sa, đêm có mưa vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ ngày đêm.
1: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
2: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
3: Trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái nguồn cung không đủ đáp ứng với cái cầu. Thì thông qua các cái vụ án, vụ việc vừa qua thì chúng tôi thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng triệt để cái việc mà sử dụng các cái phương tiện thủy không có đăng ký đăng kiểm để cải hoán thành các cái phương tiện hút, tổ chức hút trên các cái dòng sông.
4: Nếu trong trường hợp chúng ta để các cái bến tự phát này mà không được quản lý, không được kiểm tra, giám sát thường xuyên.
2: 5 phút thứ tư, ngày 15 tháng 7 trên ANTV. Nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại. Một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất bài bản. Phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng. Cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Thực chất, điều gì đang diễn ra sau cú nhấp chuột ấy? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Nhịp sống số, phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
5: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người.

xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 15 tháng 7 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Nhân dịp 81 năm ngày truyền thống công
2: gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sâu rộng trong đời sống nhân dân, thực sự trở thành phong trào cách mạng sôi nổi rộng khắp, nhất là hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp bảo vệ xây dựng đất nước giàu mạnh thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới. Tiếp tục duy trì tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nề nếp thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, không chỉ là phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân, để nhân dân trực tiếp tham gia lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
2: Phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu, xây dựng trở thành xã kiểu mẫu về an ninh trật tự của tỉnh để các xã phường khác học tập trao đổi kinh nghiệm, để mọi người dân được sống trong một môi trường an ninh an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp, phấn đấu để trở thành xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, rất cần sự tham gia và hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự ngay từ mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cụm dân cư, mỗi bản làng.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình điểm bảo vệ an ninh, tạo môi trường tốt cho phát triển để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt, bình yên và giàu có hơn. Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và tặng quà ông Đoàn Thế Kỳ là thương binh 1/4 trú tại tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ. Thăm và tặng quà ông Trần Xuân Hán là cán bộ hoạt động cách mạng thiểu số từ khóa 10 đến khóa 14, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, khóa 12, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
4: Sau hơn 60 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành không chỉ là nơi điều trị, mà đã thực sự trở thành mái nhà chung ấm áp của hơn 1.000 thương bệnh binh nặng từ khắp các chiến trường, khắp các vùng quê. Nhấn mạnh đây là một địa chỉ đặc biệt của nghĩa tình cách mạng, nơi lưu giữ một phần ký ức hào hùng của dân tộc.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ niềm cảm phục tới các thương bệnh binh, những người đã anh dũng chiến đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Nhìn các bác anh các chị, chúng ta đều thấy một dấu tích khốc liệt của chiến tranh. Nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác anh các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ. Tôi cũng rất chân thành cảm ơn những người vợ, người thân của các đồng chí thương binh đã bền bỉ đồng hành, chia sẻ từng cơn đau, từng cái khó khăn của các bác anh các chị. Tôi cũng trân trọng ghi nhận sự tận tâm của cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng viên và những người lao động của trung tâm. Sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu và trách nhiệm đã làm cho nơi đây thực sự trở thành một mái nhà hết sức ấm cúng, hết sức hạnh phúc, hết sức để chan chứa những tình cảm, tình người.
0: Cùng với tận tâm chăm sóc những người trở về mang thương tích, hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống cũng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Chia sẻ cùng các thương bệnh binh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai công việc tuy khác nhau nhưng đều chung một lời hứa thủy chung với quá khứ, đó là không để người có công bị lãng quên. Toàn xã hội đang nỗ lực không ngừng nghỉ để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương qua chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Đến nay, sau hơn 3 tháng, cả nước đã quy tập được 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh việc lấy mẫu, giám định, ADN. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về một gia đình, bớt đi nỗi chờ mong, khắc khoải. Và đây cũng như là cái món nợ đấy, của những thế hệ, của những người hôm nay đối với những thế hệ đi trước, với những người đã có công với đất nước.
0: Nhấn mạnh, sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở thái độ trân trọng quá khứ, chăm lo cho người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đất nước càng phát triển, những người có công và gia đình họ càng phải được chăm lo chu đáo hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là đạo lý ngàn đời và thước đo tính nhân văn của chế độ.
1: Tri ân thì không thể chỉ dừng lại những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công. Mỗi lần trở lại trung tâm Thuận Thành với tôi không chỉ là một chuyến thăm mà còn là một lời nhắc về trách nhiệm. Tôi mong những lần trở lại sau sẽ thấy các bác, các anh, các chị khỏe hơn, vui hơn, trung tâm khang trang hơn, việc chăm sóc chu đáo hơn. Những kiến nghị hôm nay phải được giải quyết bằng công việc cụ thể, lòng biết ơn được thể hiện trong từng chính sách, từng việc làm.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các thương bệnh binh luôn mạnh khỏe, an vui, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương cho con cháu và các thế hệ mai sau. Các cán bộ, viên chức, bác sĩ điều dưỡng người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ cao quý để Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành luôn là mái nhà ấm áp của tình đồng đội, đồng chí và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
2: Xuất nhập khẩu bứt phá, thu ngân sách về đích chỉ trong 6 tháng đầu năm, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thì Lạng Sơn phải khơi thông các điểm nghẽn để kích hoạt những động lực tăng trưởng mới. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn vào sáng nay.
3: Trong 6 tháng, gần 58 tỷ đô la Mỹ hàng hóa đã được thông quan qua địa bàn, tăng 42% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 15.000 tỷ đồng, hoàn thành dự toán cả năm. Đây là lần đầu tiên Lạng Sơn đạt được kết quả này. Tuy nhiên, tăng trưởng của tỉnh mới đạt hơn 7%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, 6 tháng cuối năm, Lạng Sơn phải tăng trưởng trên 13%. Chỉ rõ những kết quả tích cực vừa đạt được không phải là ngẫu nhiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính việc tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục hành chính, phát triển cửa khẩu thông minh và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đã tạo nên sự bứt phá của hoạt động xuất nhập khẩu của Lạng Sơn.
4: Không phải tự nhiên mà lại có cái tốc độ tăng cả về kim

0: ngạch cả về tỷ trọng phần trăm lớn như vậy. Thứ nhất là hạ tầng được quan tâm. Nếu không có hạ tầng tốt làm sao mà doanh nghiệp người ta đi lên, đi theo đường này. Thứ hai, chúng ta phải đánh giá cho nó kỹ thủ tục hành chính, cái cách thức mình xử lý công việc của các sở ngành, của các cơ quan quản lý trên địa bàn, nhất là cơ quan hải quan rồi xuất nhập cảnh. Nếu mà chúng ta gây khó khăn mà ách tắc thì làm gì có chuyện mà doanh nghiệp người ta đẩy nhanh, đưa cái lượng, số lượng hàng hóa.
1: Binh liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm tặng quà ông Vi Văn Nước, thương binh 42% tại phường Đông Kinh, bày tỏ sự tri ân đối với các thương binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Trước đó, Thủ tướng đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
3: Tại cuộc làm việc, vụ việc bất thường về điểm thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian cho ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ toàn bộ vụ việc, việc xử lý phải nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm khách quan, công bằng và nhân văn.
4: Chúng ta phải khẳng định là vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đó, xảy ra tại điểm thi của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ta phải thống nhất trong nhận đánh giá là như thế. Đây cũng là đánh giá của các cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Đấy là cái điểm đầu tiên chúng tôi phải thống nhất đánh giá như vậy. Thứ hai, để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh.
3: Nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển công nghiệp chế biến, du lịch, logistics và kinh tế cửa khẩu để tạo thêm những động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Xuất phát điểm của chúng ta thì rất là khó khăn rồi. Cho nên là chúng tôi làm việc với một số địa bàn, kể cả những tỉnh mà đạt kết quả, thành phố đạt kết quả tốt, kể cả những địa bàn còn khó khăn, thì những cái chỗ nào mà họ có điều kiện, họ cố gắng một thì Tuyên Quang phải cố gắng 2-3 lần và phải tận dụng triệt để tất cả những cái nguồn lực hiện có trong tay để chúng ta đảm bảo tiến độ và mục tiêu đóng góp vào cái phát triển chung của tỉnh nhà.
3: Cũng trong chiều nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, nơi yên nghỉ của 1972 liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng cùng đoàn công tác dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn tuổi xuân, xương máu để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của đất nước.
5: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ tư cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
6: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát, nghiên cứu các quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thời hạn, theo hợp đồng, của công trình, dự án, phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư đối với đề xuất bổ sung kinh doanh khí N2O để sử dụng ngoài mục đích y tế vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu làm rõ phạm vi điều chỉnh, phân định rành mạch giữa các hành vi bị cấm.
7: Chăm lo.

0: hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Trong những ngày qua, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tích cực, là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người đã hy sinh vì đất nước, đồng thời cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã biểu dương những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia về an dưỡng, điều trị. Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc tại khu di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Cùng ngày, đồng chí cũng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
1: Sáng nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tổ chức đến thăm, tặng quà chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham dự hoạt động có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, thương bệnh binh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn để truyền thống đền ơn đáp nghĩa mãi được gìn giữ qua các thế hệ. Trước đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, xã Thanh Thủy.
2: Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, khẳng định truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Khoảng 900 liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 đang được chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, chặng đường phía trước vẫn còn khá dài để có
3: 100% người có công và gia đình của người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở và cuộc sống.
4: Còn tại Cần Thơ, lễ khởi công được tổ chức tại xã An Lạc Thôn. Trong đợt này, thành phố có 142 gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát, trong đó 76... Với Đồng Nai, đợt này sẽ thực hiện hỗ trợ 20 căn nhà, gồm 4 căn nhà xây mới và 16 căn sửa chữa. Trong đó, mức hỗ trợ xây mới là 100 triệu đồng một căn, sửa chữa là 50 triệu đồng một căn, với tổng kinh phí là 1,2 tỷ đồng. Các công trình được triển khai công khai, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế và hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.
2: Hôm nay, 15 tháng 7, ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, tròn 76 năm kể từ khi đội thanh niên xung phong công tác trung ương được thành lập theo chỉ thị của Bác Hồ, phục vụ chiến dịch biên giới năm 1950.
1: Suốt hai cuộc kháng chiến và cả thời kỳ dựng xây đất nước, hàng trăm nghìn thanh niên xung phong đã có mặt trên những tuyến lửa, mở đường, tải đạn, giữ mạch giao thông, vận chuyển lương thực ra tiền tuyến, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất. Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ, nhưng với những người từng khoác màu áo xung phong, ký ức tuổi 20 chưa một ngày phai nhạt.
5: Hơn 60 năm trước, có một thế hệ xem việc được ra chiến trường là niềm hạnh phúc tuổi trẻ. Năm 1965, trong những ngày sục sôi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng nghìn thanh niên Hà Nội đã tìm mọi cách để được khoác lên mình màu áo thanh niên xung phong. Điều đau đớn nhất không phải là hiểm nguy phía trước, mà là được góp một phần tuổi trẻ cho Tổ quốc.
6: Thực tế là 16 tuổi nhưng mà
5: lựa chọn.
7: Thanh niên xung phong ra đi mà đi bất kỳ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ dù phải hy sinh, thì ai phải thuộc cái đấy mà đã quyết tâm vào đội của chúng tôi.

0: bất chấp hy sinh.
1: Tinh thần thanh niên xung phong đã tôi luyện nên một thế hệ không lùi bước, không chỉ trong chiến tranh giải phóng dân tộc mà cả trong thời bình. Dù khó khăn thử thách của cuộc sống hôm nay đã khác xa thời chiến.
2: Rất là cảm ơn những cái năm thanh niên xung phong. Cho đến bây giờ chúng tôi 80 tuổi, nhưng khó khăn đối với tôi không là cái gì cả. Khó khăn cuộc sống buôn trải còn nhiều lắm, nhưng chúng tôi vượt qua được hết. Đối với thanh niên xung phong không có tên là khó.
1: Những thanh niên xung phong năm nào nay đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ngọn lửa Ba sẵn sàng chưa bao giờ tắt. Họ đã viết tuổi thanh xuân bằng cống hiến, bằng hy sinh để nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc và với tuổi trẻ của chính mình.
3: Chiều nay tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã khẳng định, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, tình hình thị trường trong nước ổn định, bảo đảm cung ứng xăng dầu đầy đủ, liên tục, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Petrolimex với các chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, đánh giá cao vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và triển khai xăng sinh học E10, đồng thời yêu cầu Petrolimex tiếp tục chủ động nguồn cung, đa dạng hóa nguồn nhập, duy trì tồn kho hợp lý, bảo đảm cung ứng xăng dầu đầy đủ trong mọi tình huống. Khi các điểm nghẽn trong thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã cơ bản hoàn thiện, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện. Nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị Thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hôm nay, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp cần khẩn trương chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Điểm nghẽn lớn nhất là cần tháo gỡ ngay lúc này chính là tâm lý đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Sự bứt phá chỉ đến khi mà 4 trụ cột, nhà nước, nhà khoa học, viện trường và doanh nghiệp liên kết thực chất, trong đó thì doanh nghiệp phải là trung tâm tiếp nhận và thương mại hóa công nghệ, cần lấy tiến độ, kết quả giải ngân là một trong những thước đo hiệu quả trong triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát huy vai trò ngày càng tích cực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới, mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản nhằm thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược của cả hai nước. Dịp này, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đã đến thăm trường tham mưu liên quân thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
4: Trong hai ngày, hôm qua và hôm nay, thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã có các cuộc hội kiến đồng với đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, hội đàm với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm việc với đồng chí Phó Khuê, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc. Tại các cuộc gặp, đồng chí Lê Minh Chí khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Trên tinh thần này, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng và quản trị đất nước, thúc đẩy hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, tăng cường hợp tác tương trợ tư pháp, phối hợp đa phương về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các lĩnh vực liên quan. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn về các vấn đề quốc tế, khu vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên cơ sở phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.
3: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua 35 nghị quyết quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Nhiều mức hỗ trợ, mức chi được điều chỉnh tăng như là mức hỗ trợ cho cán bộ y tế, bữa ăn cho học sinh. Với nghị quyết đặc thù về đất dịch vụ, những hộ đang vướng mắc sẽ được tháo gỡ bằng phương án nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách với mức bằng 1,3 lần khung giá đất tại thời điểm giao đất, nhằm tránh thất thu ngân sách nhà nước. Với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026. Các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư đường sắt đô thị, xử lý nước thải, danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội.

0: đó kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, linh hoạt điều hành, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, đồng thời tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai luật thủ đô, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
1: Liên quan đến vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang, chiều nay cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Trong đó có bà Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan. Đến nay cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định sẽ điều tra triệt để, không bỏ lọt những người liên quan, trong trú tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1962, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, trưởng ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn.
2: Theo kết quả điều tra mở rộng, Đào Bá Đoàn với vai trò tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng với Nguyễn Văn Yên là những người có vai trò kiểm duyệt, chỉnh sửa nội dung cuốn sách. Trong thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 9 năm 2025, các cá nhân này đã thực hiện việc đọc, biên tập, chỉnh sửa cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
3: Tôi xin nhận trách nhiệm và cái thẩm quyền chi tiết và những cái đoạn văn như vậy. Thì tôi tất nhiên là tôi rất là hối tiếc.
4: Những cái sai sót mà lẽ ra không nên có trong một cái cuốn sách về người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, một trong những người lãnh đạo, lãnh tụ của cách mạng Việt Nam.
2: Để thực hiện việc in ấn phát hành sách tháng 1 năm 2026, nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ký với Nguyễn Thành Nam hợp đồng hợp tác xuất bản sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Theo đó, Nguyễn Thành Nam nộp số tiền 1 tỷ đồng cho nhà xuất bản, trong đó đã chi 120 triệu đồng cho 3 cá nhân là những người trực tiếp sửa bản thảo, gần 280 triệu đồng chi cho các hoạt động in ấn, quảng cáo, ra mắt cuốn sách, hơn 600 triệu đồng còn lại đang ở quỹ tiền mặt của nhà xuất bản.
3: Tôi nhận từ kế toán, cô kế toán đưa cho tôi và nói rằng đây là cái tiểu biên tập ngoài giờ của anh đấy.
5: Cái cuốn sách này nó có những cái nội dung nó không đúng với đường lối, có những cái câu chữ nó không thể hiện cái lòng tôn kính đối với cả Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Theo Cục Báo chí, 23 cơ quan báo chí bị xử lý vi phạm vì đăng bài ca ngợi cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Ngay khi phát hiện vụ việc, cơ quan quản lý đã yêu cầu các báo rà soát, gỡ bài vi phạm, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Theo đó, các cơ quan báo chí đều nhận ra lỗi của mình, nhận thức sâu sắc về bài học kinh nghiệm trong tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến quy trình tác nghiệp và xuất bản tin bài. Việc xem xét kỷ luật phải nghiêm minh, tương xứng với hành vi vi phạm.
1: Thưa quý vị, nếu thiên nhiên và văn hóa bản địa chạm tới cảm xúc và ghi điểm trong du khách nước ngoài,
6: sản thăm dấu tích chiến tranh và cả những công trình văn hóa đồ sộ,
7: mọi người có thể đi cáp treo lên và có thể ngắm được biển mây rất là huyền ảo, có những tấm hình.
8: Các bạn đã có một thành tựu công nghệ và kỹ thuật tuyệt vời khi đưa được mọi người lên đỉnh núi này. Mỗi góc nhỏ ở đây đều là một kỳ quan.
6: Quanh năm thu hút đông du khách trong và ngoài nước, sở hữu hai kỷ lục quốc tế: tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, tọa lạc trên đỉnh núi, và ga Bà Đen là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Núi Bà Đen là minh chứng cho tầm nhìn và khát vọng, đánh thức giá trị của ngọn núi lửa đã tắt cách đây hàng chục nghìn năm.
9: Chúng tôi tập trung đầu tư quy hoạch về hạ tầng giao thông để kết nối các điểm du lịch với nhau. Trung tâm là Tây Ninh và kết nối với Vương quốc Campuchia và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Hiện tại tỉnh Tây Ninh chúng tôi thu hút rất là nhiều nhà đầu tư chiến lược.
6: Từ điểm đến còn khiêm tốn, Tây Ninh hôm nay đang tự hào kể câu chuyện lịch sử, vẻ đẹp văn hóa Nam Bộ theo cách riêng, bài bản và hấp dẫn, và dần vươn mình trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường

0: nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân.
1: Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái nguồn cung không đủ đáp ứng với cái cầu. Thì thông qua các cái vụ án, vụ việc vừa qua thì chúng tôi thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng triệt để cái việc mà sử dụng các cái phương tiện thủy không có đăng ký đăng kiểm để cải hoán thành các cái phương tiện hút, tổ chức hút trên các cái dòng sông.
3: Nếu trong trường hợp chúng ta để các cái bến tự phát này mà không được quản lý, không được kiểm tra, giám sát thường xuyên thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống nhân dân trong khu vực, thế rồi ảnh hưởng trực tiếp đến phá hỏng cho cái tuyến.
4: Phép, ngày hay đêm, các đối tượng vì lợi nhuận bất chấp vi phạm, không khoan nhượng với hành vi hủy hoại môi trường. Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20h45 phút thứ tư ngày 15 tháng 7 trên ANTV.
5: Nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại. Một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất bài bản. Phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng. Cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Thực chất, điều gì đang diễn ra sau cú nhấp chuột ấy? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Nhịp sống số phát sóng vào lúc 20h45 phút thứ 5 ngày 16 tháng 7 trên ANTV.

Chỉ trong vài phút dông lốc, thời tiết biến động dị thường, một con tàu du lịch đã bị lật úp giữa dòng nước xiết. Hàng năm đều có những vụ tai nạn bất ngờ và hậu quả thương tâm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn du lịch khi mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro và ứng phó kịp thời là yếu tố sống còn để bảo vệ an toàn cho du khách và bài học đối với công tác quản lý du lịch trong mùa mưa bão. Hiện nay, du lịch đường thủy và du lịch biển đang là một trong những sản phẩm đặc trưng tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Kiên Giang, Khánh Hòa hay Cần Thơ, thu hút hàng triệu. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết không còn diễn biến theo những quy luật quen thuộc. Điều đó đòi hỏi cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách phải thay đổi tư duy về an toàn, thay vì chỉ ứng phó.

0: sau khi sự cố đã xảy ra.
1: Ngành du lịch hết sức phải lưu tâm đến một cái yếu tố mà chúng ta gọi là biến đổi khí hậu một cách dị thường. Ví dụ như là chúng ta có thể có những cái trận bão chồng bão, lũ chồng lũ, rồi những ngày nắng gọi là kéo dài hay là những ngày mưa kéo dài. Và những cái hiện tượng như vậy thì nó trước đây nó không phổ biến, bây giờ nó rất là phổ biến, và do vậy thì có thể nói là đây là một trong những cái hiện tượng cực đoan mà chúng ta sẽ có lẽ là sẽ càng ngày càng chứng kiến nhiều hơn trong cái việc là cái sự biến đổi khí hậu như vậy.
0: Thiên tai là yếu tố khách quan, nhưng nhiều vụ tai nạn lại xuất phát từ chính sự chủ quan của con người. Qua kiểm tra thực tế tại nhiều bến tàu, vẫn còn tình trạng hành khách không mặc áo phao ngay khi lên phương tiện. Một số chủ tàu chưa kiên quyết nhắc nhở, thậm chí việc hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm còn mang tính hình thức. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, chỉ cần một cơn dông xuất hiện bất ngờ, những thiếu sót tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
1: Đối với việc đi du lịch của khách du lịch mùa mưa bão thì tôi cho rằng là cái tính dự báo là rất là quan trọng. Mà cái tính dự báo này nó đòi hỏi từ những cái đơn vị tổ chức dịch vụ cho du khách cũng như là những cái cơ quan dự báo khí tượng thủy văn. Họ luôn luôn phải có những cái dự báo sớm. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cái quản trị rủi ro đối với lại du khách, mà cái này là cái sự cam.
2: Chúng tôi cũng tập trung là kiểm tra về phương tiện, thì chúng tôi kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với phương tiện, hiệu lực của các giấy chứng nhận này. Thứ hai là chúng tôi kiểm tra cái việc duy trì cái tình trạng hoạt động của phương tiện theo cái giấy chứng nhận, các cái giấy chứng nhận đã cấp. Thứ ba nữa là chúng tôi kiểm tra về cái việc bố trí định biên an toàn tối thiểu của cái thuyền viên trên phương tiện cũng như giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên trên phương tiện.
0: Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được lực lượng chức năng duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Việc xây dựng các kịch bản ứng phó, tổ chức diễn tập định kỳ và phối hợp hiệp đồng giữa nhiều lực lượng không chỉ giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão.
3: Đối với thời tiết hiện nay ở trên tỉnh Quảng Ninh nói chung và Vịnh Hạ Long nói riêng, hàng năm là đón hàng 5 đến 10 cơn bão, và năm 2026 dự kiến sẽ đón đến 8 đến 9 cơn bão và gây nguy hiểm cho cái việc tác động vào

0: đề xuất các cái phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là các cái phương tiện về cứu nạn cứu hộ để sẵn sàng thường trực cứu hộ, nạn cứu hộ bất cứ lúc nào khi tình huống xảy ra. Các cái tình huống dông lốc thất thường xảy ra, cái này thì chúng tôi cũng đã quán triệt cán bộ chiến sĩ thường trực trong mùa lễ hội du lịch là 80% quân số, những thời gian cao điểm là trực 100% để sẵn sàng đảm bảo lực lượng, phương tiện để ứng cứu các cái nguy cơ dông lốc, tai nạn xảy ra trên các cái phương tiện vận chuyển khách du lịch trên vịnh Hạ Long và bãi Tử Long.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong bảo đảm an toàn du lịch. Các ứng dụng cảnh báo thời tiết theo thời gian thực, bản đồ số cảnh báo thiên tai hay hệ thống gửi tin nhắn khẩn cấp sẽ giúp doanh nghiệp và du khách kịp thời cập nhật thông tin, chủ động điều chỉnh hành trình trước khi rủi ro xảy ra.
2: Việc cảnh báo sớm dành cho du khách thông qua những cái phần mềm, ví dụ như cái app mà trên điện thoại hoặc là một cái tin nhắn của các cái cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cho du khách để họ cập nhật các thông tin cảnh báo. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là có thể chúng ta có những cái bản đồ số, hiện nay với sự phát triển khoa học công nghệ thì hoàn toàn chúng ta có thể có những cái bản đồ số dự báo về các cái điểm cảnh báo mà có thể xảy ra những cái thiên tai, bão lụt hay là những cái trận mưa bão lớn. Thì cái đấy là một cái giải pháp mà tôi nghĩ hiện nay với sự phát triển khoa học công nghệ thì nó hỗ trợ rất là nhiều. Và cái nữa thì tôi vẫn mong muốn, đương nhiên là cái góc độ là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch rồi, góc độ doanh nghiệp rồi, nhưng mà bản thân du khách ấy cũng phải xác định
1: áo phao đúng quy định, tuyệt đối không tham gia hành trình khi đã có cảnh báo nguy hiểm.
3: Từ đây ra tới đảo thì thuyền trưởng cũng như các thành viên trên tàu để nhắc nhở cho mọi người khách trên tàu mặc áo phao đàng hoàng, nghiêm túc.
4: Cái đầu tiên là mọi người sẽ phải trang bị áo phao khi mà lên tàu, và thứ hai là tự bản thân mỗi người sẽ tự trang bị những cái kiến thức về phòng hộ.
5: Như bọn em sẽ là du khách thì sẽ phải chấp hành đầy đủ, rất đầy đủ. Việc đầu tiên ở đây đó chính là phải mặc áo phao.
1: Thiên tai là điều không ai có thể ngăn cản, nhưng những mất mát do sự chủ quan hoàn toàn có thể được phòng tránh. Một quyết định hoãn chuyến đi đúng lúc, một chiếc áo phao được mặc đúng quy cách hay một quy trình kiểm tra được thực hiện đầy đủ, đôi khi chính là ranh giới giữa một chuyến du lịch trọn vẹn và một tai nạn đáng tiếc.

0: con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon. Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
2: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê. Hay dục cứ nấu đi.
1: Cơ đò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ đò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
3: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
4: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu.
5: Em ở đâu mà không có tiền có tuổi em ơi.
6: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin.

việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác.

0: Chuyển thôi. Xem đây.
1: Gillette Victor Tree, ma lưới rào thích ứng với da, nộp xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo sữa. Gillette Victor.
2: Thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số địa phương. Trong số 65 bị can, Trần Văn Trường, cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và vợ là Đặng Thị Hòa bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, Trần Văn Trường cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ của bệnh viện đã lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần để nhận hối lộ, làm sai lệch kết luận giám định, giúp nhiều bị can bị án được áp dụng biện pháp. Công an xác định con dao Huy sử dụng là dao găm có tính sát thương cao, được xác định là vũ khí quân dụng. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày 11 tháng 5 tại xã Long Điền, tỉnh An Giang, vào chiều ngày hôm nay 15 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Thị Thúy An, cư trú tại xã Long Điền để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tối ngày 11 tháng 5, nạn nhân sinh năm 1979, trú tại xã Long Điền, đang cùng bạn ăn nhậu, thì Nguyễn Hoàng Việt và Cao Thị Thúy An điều khiển xe máy tới. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn. Việt đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Quá trình điều tra xác định An đã có hành vi la hét chửi bới, đồng thời thách thức đánh nhau dẫn đến hậu quả xảy ra án mạng. Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Việt về hành vi giết người. Đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống FI88 và KingCroup với hơn 30.000 thành viên. Lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh. Một hệ sinh thái khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá và yêu cầu người tham gia nạp tiền trước thông qua các tài khoản trung gian, đồng thời tích hợp nhiều trò chơi trực tuyến để tối đa hóa lợi nhuận. Đêm ngày 13 tháng 7, các mũi trinh sát đã bắt giữ thành công 12 đối tượng, đồng thời làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác. Ngày hôm nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 19 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

0: Trong số 19 công dân có 11 nam và 8 nữ đến từ 10 tỉnh thành phố trên cả nước đã sang Campuchia làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới bán hàng trực tuyến. Qua xác minh ban đầu chưa phát hiện tài liệu chứng cứ liên quan đến các hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản hay mua bán người. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao công dân cho công an các địa phương, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Quý vị vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.
1: 97% nam giới đồng ý giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano giúp sạch gầu không khô tóc.
2: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
3: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
4: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác.

Xin kính chào quý vị. Vài thập niên gần đây, Thái Lan được xem như quốc gia trung chuyển đối với người tị nạn ở một số nước châu Á để tìm cơ hội định cư ở nước thứ ba. Mặc dù chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn, nhưng làn sóng nhập cư bất hợp pháp này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt, sự bất ổn chính trị và những cuộc đụng độ giữa quân đội Myanmar và nhóm đối lập là lực lượng giải phóng dân tộc Karen thời gian vừa qua đã khiến hàng nghìn người dân Myanmar tiếp tục chạy sang Thái Lan tị nạn. Nếu như những người dân từ Bangladesh hay Myanmar và một số quốc gia Nam Á như Pakistan, Palestine đặt cược số phận của mình vào một hành trình rất đỗi mong manh, đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới những đồng bào đã và đang có ý định xuất cảnh trái phép, ấp ủ giấc mơ tìm đến cuộc sống thiên đường ở đất nước thứ ba.

0: Ở Thái Lan, người ta thường gọi họ là những phận người bị lãng quên. Cũng bởi rất nhiều người trong số họ đã dành cả nửa đời người sống tị nạn tại đây. Thứ mà họ chờ đợi, hy vọng là được cấp quy chế định cư ở đất nước thứ ba sau mỗi buổi phỏng vấn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, UNHCR. Những người tị nạn tại Thái Lan đến từ nhiều quốc gia châu Á, chủ yếu là từ những đất nước xảy ra nội chiến, xung đột. Theo thống kê mới đây của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan, đến cuối năm 2024, nước này có hơn 86.000 người tị nạn, nhiều nhất là Myanmar với khoảng 81.000 người, tập trung ở 9 trại dọc biên giới Thái Lan-Myanmar. Khoảng 5.500 người tị nạn đến từ hơn 40 quốc gia khác cư trú tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận, chủ yếu là từ Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Palestine và cả Việt Nam. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp khiến Thái Lan đối mặt với nhiều thách thức như gia tăng hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn người, tệ nạn xã hội, an sinh, hỗ trợ nhân đạo. Điều đó khiến chính phủ nước này đưa ra các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dòng người nhập cư. 5 năm gần đây, cảnh sát Thái Lan liên tục tổ chức các cuộc truy quét, bắt giam người nhập cư bất hợp pháp. Họ được đưa vào trại IDC, khu vực giam giữ người nhập cư trái phép hoặc cư trú quá thời hạn của Thái Lan, nơi mà nhiều người từng ở đó ví rằng nó như một địa ngục của trần gian. Và ở đó không phải nơi dành cho con người.
1: Là Immigration Detention Center là cái chỗ mà họ giam giữ những người ở bất hợp pháp. Thì những người này họ sẽ ở trong đó đến khi nào một nước thứ ba nhận họ thì họ mới có thể ra. Khi mình vào trong IDC rồi thì rất là khó ra.
0: Nhiều năm trở lại đây, những phòng giam trong IDC luôn trong tình trạng quá tải. Mỗi phòng có diện tích vài chục mét vuông, nhưng có thể chứa đến cả trăm người. Mặc dù trẻ em không phải là đối tượng giam giữ, nhưng khi bố mẹ chúng bị bắt, một số đứa trẻ buộc phải vào trại giam cùng người lớn. Phòng giam giữ chật chội, mất vệ sinh, điều kiện sinh hoạt hạn chế, nên đây là nơi dễ dàng có nguy cơ lây nhiễm bệnh tật. Do không được chăm sóc y tế, nên không ít người tị nạn đã chết trong trại IDC.
2: Năm nay thì họ làm căng thẳng hơn rất nhiều. Năm nay thì tháng 6 họ đưa lệnh bắt những người không có giấy tờ lao động hợp pháp. Điều đó rất ảnh hưởng lớn cho những người không có giấy tờ. Rồi cả cộng đồng của chúng ta ở đây, những người xin tị nạn bất hợp pháp. Điều đó chúng tôi tin chắc rằng nếu họ bắt được thì họ sẽ nhốt hoặc là họ đã về Việt Nam.
3: Đây là phòng chị ở với chung, vẽ chung với bà chị. Rất là khổ quá, bà chị cũng không có đồ ăn, ông chồng đi già, đi làm không được nên mà đi để sợ công an bị bắt.
0: Được bảo lãnh tại ngoại bằng tiền của một số tổ chức thiện nguyện. Thái Lan không tham gia bất cứ công ước quốc tế nào về người tị nạn, nên không tổ chức nào có thể can thiệp, kể cả văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc tại đây. Trên trang chủ của văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan luôn đăng một nội dung.
4: Để mà ở trong đó thì ở trong nhà trường thì có thể họ bảo vệ cho là tương đối an toàn.
0: Trong hơn 1.500 người Việt hiện đang tị nạn ở Thái Lan, chiếm số đông là người đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Tây Nguyên với khoảng gần 300 gia đình, hơn 200 hộ người Kinh và Hơ Mông, còn lại là đồng bào Khmer với khoảng 50 hộ. Trong số những người Việt vượt biên trái phép sang Thái Lan để định cư ở nước thứ ba, có không ít đối tượng từng vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam đã bị xử lý với các tội danh phá hoại chính sách đoàn kết, tuyên truyền chống

0: nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Lý do mà những người này đưa ra trong các buổi phỏng vấn của UNHCR là xin đi định cư với danh nghĩa tị nạn chính trị do bị chính quyền trong nước đàn áp. Đặc biệt ở đây vẫn còn một số người vượt biên sang Thái Lan sau năm 1975 để tìm kiếm cơ hội định cư sau nhiều lần bị trục xuất về nước và hàng chục lần nộp hồ sơ phỏng vấn. Đến giờ, họ cũng chưa biết khi nào mới được đặt chân đến vùng đất của thiên đường dù đã bên kia sườn dốc của cuộc đời.
1: Không còn con đường nào khác, đi cũng được mà về cũng không.
2: Bà con, chỉ có bà con là bán thôi.
0: Những người Việt tị nạn tại Thái Lan sống rải rác ở thủ đô Bangkok và một số khu vực lân cận. Vì luôn có nguy cơ bị bắt giam bất cứ khi nào do cư trú bất hợp pháp, nên cơ hội để kiếm một việc làm ổn định, công khai gần như không thể. Một số người may mắn được người Thái thuê mướn, phải làm chui những công việc mà người bản địa không muốn làm, như phụ xây, nhặt rau ở chợ đêm, chứ tiền công rẻ mạt, chỉ khoảng hơn 100.000 đồng một ngày. Trong khi đó, giá thuê một căn phòng trọ diện tích chưa tới 20 mét vuông như thế này, trung bình mỗi tháng họ phải trả từ 2.500 đến 3.000 bạc, tương đương hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Để tồn tại chống chọi với cái đói, nhiều người chọn cách lượm ve chai vào ban đêm, thậm chí là bới nhặt những đồ ăn thừa trong các thùng rác ven đường.
3: Trong cái cuộc sống
0: định cư của Cao ủy Liên Hợp Quốc, trong những khu nhà trọ này, có những người chấp nhận cuộc sống khốn khổ, đã chờ đợi gần hơn 20 năm để được đi nước thứ ba, dù chưa từng thấy một tia hy vọng. Không việc làm, không được chăm sóc y tế, điều kiện sống không đảm bảo, nên những lúc đau...
4: Người ta ra hết, còn một mình con chưa ra. Chưa ra.
0: Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Chính phủ Thái Lan đưa ra hàng loạt quy định về siết chặt quản lý người nhập cư trái phép. Cơ quan chức năng ở đây cũng đưa ra biện pháp xử phạt rất nặng đối với người dân Thái Lan sử dụng lao động bất hợp pháp. Điều đó càng làm cho cơ hội tìm kiếm việc làm đối với những người Việt tị nạn tại đây trở nên mong manh. Cuộc sống của họ đang rơi vào cảnh cùng cực và phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump đã ngừng tiếp nhận người tị nạn và trục xuất người nhập cư với quy mô lớn. Việc Hoa Kỳ cắt giảm tài trợ cho các tổ chức nhân đạo ở nhiều quốc gia, kể cả một số cơ quan của Liên Hợp Quốc, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tổ chức này. Đầu năm 2025, văn phòng UNHCR ở Thái Lan cũng buộc phải cắt giảm khoảng một nửa số nhân viên vì thiếu kinh phí hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa định cư ở đất nước thứ ba của hàng ngàn người tị nạn nhập cư bất hợp pháp tại đây đang khép lại. Cuộc sống của họ ngày càng trở nên tồi tệ khi thiếu sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
5: Tôi cảm thấy dường như là Cao ủy Liên Hợp Quốc và các tổ chức BBSOS và các tổ chức giúp đỡ người tị nạn khác dường như đã bỏ rơi chúng tôi.
0: Có lẽ trước khi xuất cảnh trái phép rời bỏ quê hương, nơi mà họ nói là phải chạy trốn khỏi sự đàn áp của cộng sản, nhiều người không
6: bị các vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt giam giữ ở nhà tù EDC hoặc là bị số đối tượng xấu lừa phỉnh bà con để mà bóc lột sức lao động, bóc lột cái tiền bà con dành dụm được.
0: Đây là những người vừa thoát khỏi nơi mà họ nói là địa ngục của Trần gian. Dưới sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan, họ may mắn được hồi hương trở về với gia đình. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ có cả nỗi ân hận dây dứt, bởi trong những tháng ngày tha hương cầu thực nơi đất khách quê người, không ít lần họ đã làm theo sự sắp đặt của các thế lực phản động, không tiếc lời vu cáo, bôi nhọ chính quyền trên các diễn đàn truyền thông chống cộng. Với những người được hồi hương, có lẽ họ đã nhận ra rằng ai là người thật sự đem lại cho cuộc sống họ tự do, hạnh phúc, ai là người giúp đỡ đùm bọc họ ngoài chính quyền và đồng bào buôn

0: kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện.

0: Sơn La, vùng đất biên cương.
1: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo cái chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu. Phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản, thì chúng tôi đã báo cáo ban đốc công an tỉnh và ban đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh khám phá làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là, tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
0: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
1: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai sơn để xác minh truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng, thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh rồi công an

0: các huyện lúc đấy là
1: trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang. Phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Không để xảy ra sai sót, chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những cái kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn. Với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 3 năm, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm. Và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có no nắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

thác tài nguyên trái phép. Ngày hay đêm, các đối tượng vì lợi nhuận bất chấp vi phạm. Không khoan nhượng với hành vi hủy hoại môi trường. Đây là hình ảnh hiện trường vụ việc khai thác đá trái phép được trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cung cấp cho phóng viên truyền hình Công an Nhân dân. Lợi dụng đêm tối, tờ mờ sáng, các đối tượng sử dụng thiết bị máy móc

0: động khai thác đá trái phép tại tổ 3B, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hiện trường lực lượng công an thu giữ 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 dàn nghiền đang lắp đặt và 15.000 mét khối đá tang vật. Quá trình làm việc, đối tượng Vũ Xuân Đoàn khai nhận từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026 đã khai thác trái phép khoảng 26.000 mét khối đá. Kết quả giám định cho biết khoáng sản là đá Dolomite, thu lợi bất chính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Đây không phải là vụ án đầu tiên Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện xử lý từ đầu năm đến nay. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án trọng điểm, đường cao tốc.
1: Cái đòi hỏi một cái khối lượng rất là lớn. Thế thì trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái nguồn cung không đủ đáp ứng với cái cầu. Thì thông qua các cái vụ án, vụ việc vừa qua thì chúng tôi thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng triệt để cái việc mà sử dụng các cái phương tiện thủy không có đăng ký đăng kiểm để cải hoán thành các cái phương tiện hút, tổ chức hút trên các cái dòng sông. Cái thứ hai nữa là đối với lại các điểm mỏ được cấp phép thì có những cái dấu hiệu của việc khai thác vượt quá cái công suất cho phép cũng như là quá vượt quá mức giới, để từ đó tập trung rà soát toàn bộ cái số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động khai thác trái phép.
0: Quá trình thực hiện phóng sự, Truyền hình Công an Nhân dân nhận được phản ánh của người dân về hoạt động của một bãi tập kết cát trái phép có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang bờ kè thoát lũ tại km 135 đê Hữu Hồng, xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình. Ghi nhận hiện trạng cho thấy hàng nghìn mét khối cát được tập kết trên khu vực bờ sông. Trước thông tin trên, phóng viên đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý, Công an xã, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra. Tại biên bản kiểm tra được Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý lập, đối với hộ ông Hoàng Văn Huy cho thấy cơ sở này tập kết 1.500 mét khối cát đen trên bãi sông. Nguồn gốc đất làm bãi tập kết nhận chuyển nhượng từ các hộ dân và một phần đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Đoàn kiểm tra cho biết hộ ông Huy để vật liệu trên bãi sông là không đúng do chưa được cấp phép kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng. Sau khi thiết lập biên bản kiểm tra, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý đã ban hành thông báo số 54 yêu cầu hộ ông Hoàng Văn Huy, thôn An Đồng, xã Bắc Lý tiến hành di rời toàn bộ khối lượng cát, vật liệu xây dựng ra khỏi bãi sông, hoàn trả mặt bằng như ban đầu, đảm bảo hành lang thoát lũ sông Hồng

0: trình khai thác và chế biến. Tuy nhiên là trong thời gian gần đây thì với thời điều kiện là thời tiết nắng nóng như dọc Tây Nam của mình thì cũng có những thời điểm thì là cái việc mà khai thác cũng như chế biến đã làm ảnh hưởng đến
1: thời gian vừa qua. Thì 6 tháng đầu năm vừa qua thì phòng đã xây dựng nhiều cái chuyên đề, nhiều kế hoạch, thì đã sử dụng cái biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thành công một cái chuyên án và khởi tố 2 đối tượng, thu giữ nhiều cái tăng vật và đặc biệt là có trên 5.000 khối cát. Thì việc mà các cái đối tượng khai thác ở đây thì doanh nghiệp là núp bóng có mỏ, tuy nhiên là khai thác cái ngoài phạm vi để dẫn đến cái việc mà mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2: Hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản có thể diễn ra ở bất cứ đâu, dù là ngày hay đêm. Vì lợi nhuận, các đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi trái pháp luật. Chính vì vậy, để làm tốt công tác quản lý, thì yếu tố kiên quyết là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lắng nghe phản ánh, nguồn tin từ người dân, tiến hành xác minh, làm rõ. Coi đây là một kênh thông tin giúp sức cho lực lượng công an quản lý tốt địa bàn.
3: Đối với lĩnh vực khoáng sản thì địa bàn tỉnh Quảng Trị có thể nói là một địa bàn trải rất là dài, có hơn 400 km chiều dài trên tuyến biên giới và hơn 200 km trên tuyến quốc lộ 1A. Và địa hình rất là đa dạng và có rất là nhiều loại khoáng sản, trong đó đặc biệt là những khoáng sản thông thường như là cát, đá, sỏi. Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để tỉnh triển khai thực hiện các cái dự án, đặc biệt là các dự án mang tính quốc gia trên địa bàn. Tuy nhiên, đối với cái lĩnh vực này thì do cái tính chất của địa bàn cho nên có một số đối tượng cũng đã lợi dụng để khai thác trái phép, khai thác ngoài phạm vi cho phép và dẫn đến, và đặc nhất là trong cái vi phạm về cái tận thu khoáng sản khi thực hiện các cái cải tạo, các cái hoạt động hoán cải trong cái xây dựng các cái công trình. Thì với những cái tính chất vi phạm như thế này thì chúng tôi, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp Môi trường, với Sở Xây dựng để thực hiện tốt trước hết là các biện pháp quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, nhưng mà đồng thời cũng chủ động đấu tranh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật trên lĩnh vực khai thác khoáng sản. Và cho đến hiện nay thì lãnh đạo tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho công an tỉnh để đảm bảo kiểm soát tốt cái tình hình này.
2: Trong quá trình thực hiện phóng sự, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra tải trọng các phương tiện trên tuyến quốc lộ 12A. Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch nối liền cửa khẩu quốc tế Cha Lo với tuyến cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1 và cảng biển. Đây cũng là địa bàn tập trung các mỏ khoáng sản, vì vậy phương tiện tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng thường xuyên di chuyển qua đây. Vì vậy, việc kiểm tra tải trọng cũng như các lỗi vi phạm khác đều được lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị thực hiện thường xuyên trên tuyến.
4: Trong thời gian qua thì tình hình trật tự an toàn giao thông là cơ bản ổn định. Thì tuy nhiên thì với đặc thù là cái tuyến mà có nhiều mỏ và các bến bãi thì cái lưu lượng phương tiện giao thông đó thì ban chỉ huy phòng đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thì là tiến hành các giải pháp nhằm kiềm chế tình hình. Thứ nhất là lực lượng là chủ động là xây dựng phương án kế hoạch để tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm,
5: cũng như là lái xe đang còn hạn chế chưa tuân thủ nghiêm, cũng như nhận thấy được cái tác hại của cái vi phạm về cái cơi nới thành thùng cũng như chở hàng quá khổ quá tải và khổ giới hạn cho phép, nó gây ra những cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái tai nạn giao thông rất là nguy hiểm và nghiêm trọng. Đặc biệt trong cái hoạt động kinh doanh vận tải thì đối với các cái chủ phương tiện vận tải cũng chưa thường xuyên là kiểm tra tuyên truyền cho lái xe về cái việc là chấp hành cái pháp luật về cái công tác này. Đồng thời cũng là qua cái các cái chủ mỏ, các cái bến bãi cũng là thường xuyên là cũng chưa thật sự là sâu sát trong cái quá trình là bán cũng như mua đối với các cái hàng hóa kinh doanh này, còn để những cái hiện tượng là chở quá khổ quá tải trong cái bến bãi của mình.

0: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. An toàn, bình yên và hạnh phúc.
1: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy.
2: Thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tình lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
4: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
2: Không có thể gầu, Clean mát lạnh Fata mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Hồng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hi Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Ôn Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 4.
2: Buôn ma túy.
3: Tôi không buôn ma túy, cũng không cho ma túy. Tôi trong sáng thuần khiết, cô đừng nhìn tôi như vậy chứ. Sao hả? Cười cái gì? Cô cười tôi gần buồn mà chẳng hỏi tên mày buồn sao? Chị à, chị dậy được không? Em thật sự không còn đường rút nữa. Em đang bị truy nã, em là tội phạm bỏ trốn. Sau này em đi theo chị kiếm miếng cơm có được không?
2: Cậu tưởng là đóng phim hả? Hả? Được, nếu như cậu đã nói ông chủ của cậu có qua lại với cửu gia, hôm nay tôi tha cậu. Nhưng còn cái này tôi phải giữ lại.
3: Tất nhiên rồi. Tất nhiên chị muốn giữ lại làm kỷ niệm, không vấn đề. Tặng cho chị đó. Vậy thì chị có thể đừng nói cho người khác biết thân phận của em có được không? Cảm ơn. Là như vậy, em quên nói cho chị biết, hình như em còn số điện thoại của chị đó.
2: Muốn làm gì?
3: Đoán thử đi.
2: Tôi bắn cậu một phát chết ngay đó.
3: Làm em hết hồn mà. Chị bắn đi.

0: lẽ nào? Hắn tới để cố tình lấy dấu vân tay của mình.
1: Anh nói người đàn bà này, tôi chỉ muốn tiếp xúc cô ta một chút, xem thử tính cách của cô ta có điểm yếu gì. Cô ta ra tay với tôi,

0: giữ nó cho tao.
1: Bên ngoài đánh nhau kịch liệt không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của Kim Phi. Bảo Ngọc phát hiện sát thủ ở tập đoàn Trường Lân đủ để chứng minh sự lo lắng của ông ta. Lâm Quanh với Điền Cảnh rốt cuộc lại muốn lấy mạng của ông ta đây.
2: Xét xe anh ta. Trong đó có đạn sao?
3: Cô muốn thử không? Nào. Y lấy thanh chặn ra cho tôi ngay.

0: 110 nói, trợ lý tổng giám đốc của doanh nghiệp Trường Lân từng báo án.
1: Số xe đâu? Về đi. Điều tra camera giám sát giao thông, theo dõi khắc phục sự cố.
2: Lâm tổng, không ngờ cô đã cho bao nhiêu đó người đến thăm hỏi tôi. Tôi không ngại, tôi cũng không tức giận đâu. Nhưng mà có một chuyện tôi vẫn phải cảnh cáo cô.
0: Người bán đứng tôi chắc chắn phải chết.
3: Đừng để tôi tìm thấy cậu.
2: Tôi sẽ đến tìm cô đó.
3: Rốt cuộc cậu muốn cái gì?
2: Tìm một công việc, tìm một nơi lánh nạn.
3: Đường tôi chọn là Bạch Đạo, tôi không dính vào phần tử buôn ma túy.
2: Lâm tổng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ đó.
3: Cứu cậu đồng nghĩa nông dân cứu rắn.
2: Được, vậy cơ bộ chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau rồi. Tôi thật sự rất muốn một lần nữa lãnh giáo
0: võ công. Như vậy đi.
2: Ông làm gì vậy?
4: Buồn ơi.
2: Đừng.

0: không đến khám được đâu.
1: À, được rồi, được rồi.
2: Tình hình cụ thể tôi gặp mặt cô tôi sẽ giải thích sau.
0: Vậy được.
3: Như vậy, từ một góc độ khác mà nói, đột kích bãi đậu xe là một hành động chính nghĩa, khủng bố. Đó là người của Trường Lân, người đông thế mạnh tạo ra.
1: Phi rồi.
4: Bao Ngọc dẫn ông ta tới. Hơn nữa, Kim Phi đã bị thương rồi.
1: Cô Hai à,
4: sau này đừng gọi tôi là cô Hai nữa. Tôi đã hứa với anh, sau khi kết thúc chuyện này, tôi sẽ lấy anh. Tôi nói được làm được.

0: nhanh hơn trong tưởng tượng của tôi.
1: Cũng tức là Kim Phi không biết nguyên nhân gì bị thương mà Bảo Ngọc đang giúp ông ta chạy trốn.
0: Theo suy đoán trước mắt là như vậy. Còn nữa, mấy lần trước anh gặp Bảo Ngọc, anh có chắc chắn anh ta không nhận ra anh không?
1: Tôi cảm giác chắc là không. Từ khi Kim Phi giữ tôi lại, tôi tưởng là ông ta sẽ cho tôi làm máy tính sở trường của tôi. Nhưng mà không ngờ anh ta phân công tôi đến một công ty bất động sản.
0: Anh ta không hề tin tưởng anh,
1: cho nên rõ ràng tôi không có cách nào tiếp cận anh ta, cũng không có chính thức gặp mặt với Bảo Ngọc. Huống hồ chi lần trước chúng ta sắp xếp gặp mặt Bảo Ngọc rồi.
0: Cảm ơn. Thật ngại quá, xin lỗi.
2: Xin lỗi. Là tôi xin lỗi mới đúng.
1: Không sao chứ?
0: Không sao.
2: Đây,
1: kể cả anh ta giúp cô đánh tôi.
0: Tôi không. Buông tay ra đi. Buông tay ra. Buông ra đi. Buông ra.
1: Linh Sen. Không phải anh. Tôi cũng không có cảm giác thấy anh ta biết tôi.
0: Dạ Nhi, thiệt thòi cho anh quá.
1: Nói như vậy thì khách sáo quá. Sau khi tốt nghiệp, tôi luôn đi theo cha cô. Ông ta là ân nhân của tôi, cũng là người tôi kính ngưỡng nhất trên đời. Dạ cô,

0: Phải rồi, Ninh Ninh, làm sao cô đoán được anh ta chắc chắn sẽ tới tìm cô?
1: Một thư trực giác.
0: Vậy cô định làm thế nào?
1: Tôi sẽ đi tìm một công việc có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào. Tôi phải để Bảo Ngọc cho rằng tôi tự lực cánh sinh đều là công sức của anh ta. Còn nữa, tôi sẽ cố gắng sắp xếp để anh với Kỳ Phi sớm ngày gặp mặt.
2: Rất đúng giờ, không trễ một giây.
3: Ờ không, có thể trễ vài giây, không chính xác như vậy đâu.
2: Mời ngồi.
3: Có cái ghế nào khác không vậy?
2: Ghế này rất thoải mái.
3: Tôi không hưởng thụ nổi sự thoải mái này đâu.
2: Mời.
3: Ờ, thật ngại quá.
2: Không sao đâu, công việc của tôi chính là ngồi ở đó.
3: À,
2: có một...
3: Tôi đích thực có điều che giấu, có sự phòng bị. Nhưng mà tôi muốn mời cô đến nhà khám. Tôi muốn đánh tan sự không tin tưởng của cô đối với tôi. Cho nên tôi đã mang theo rất nhiều những thứ có thể khiến cho cô hiểu rõ tôi hơn. Mời xem.
2: Chứng thư tốt nghiệp.
3: À hả?
2: Wow, Đại học Giao thông Bắc
3: Phải.
2: Kinh.
3: Phải, tôi đăng ký dự thi Đại học Giao thông Bắc Kinh 505. Số điểm trúng tuyển năm đó môn Lý là 653 điểm, môn Văn là 637 điểm, còn tôi thi được là 687 điểm. Ngành tôi đăng ký thi là ngành viễn thông. Tân sinh viên năm đó tổng cộng có 3.660 người. Thật ra thì cô không cần phải lên mạng kiểm tra đâu, bởi vì nếu như tôi muốn lừa cô thì chắc chắn tôi cũng sẽ tra trước rồi nói kết quả cho cô biết.
2: Anh đa nghi quá.
3: Wow.
2: Tôi không nhạy với những con số.
3: Nếu như đã không nhạy, tại sao còn hỏi những vấn đề có liên quan đến con số chứ? Tôi có thể lý giải thành là cô cố ý hỏi những vấn đề này là muốn che giấu yếu điểm của cô. Đem che giấu những yếu điểm của cô chính là sợ những người đến tư vấn và những người bệnh nhân. Cô muốn để cho họ cảm thấy cô thật lợi hại, rất mạnh mẽ, nhất là về mặt con số. Cô cũng không chịu nhận yếu, như vậy để họ cảm thấy đừng bao giờ nói bậy bạ trước mặt của cô. Cô có thể dễ dàng phân tích ra những gì họ nói là thật hay là giả.
2: Phán đoán chính xác. Bí mật của anh là chuyện chột dạ.
3: Cô có biết không? Ngọc của Bảo Ngọc.
2: Nghĩa là sao chứ?
3: À,
2: tôi có thể xem nó được không?
3: Không vấn đề, cứ việc đụng đi. Ngẫm nghĩ một chút.
2: Wow, có thú tính nhiều như vậy.
3: Cô biết, cô biết.
2: Lần đầu

0: tiên tôi nhìn thấy vị Thúy có thú tính nhiều như vậy.
1: Chắc cảnh khác cũng rất biết lấy lòng phụ nữ. Lần trước tôi còn nói với anh ta, giới thiệu cho anh ta một cảnh hậu. Ấn tượng cô dành cho anh ta thế nào? Giới thiệu anh ta là bạn trai của cô.
0: Sếp Phòng, sao lại đùa như vậy chứ?
2: Cô biết rõ. Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Nhưng mà cô biết, làm sao mới có thể có được một món đồ chơi nhỏ này không? Là từ một miếng nguyên ngọc thạch lớn, sau khi mở cửa sổ trời ra, dùng nguyên liệu góc cạnh mà làm ra. Cô có biết miếng ngọc nguyên thạch đó lớn cỡ nào không?
0: Lớn cỡ nào?
2: Hơn 800 kg đó.
0: Hơn 800 kg?
2: Tôi muốn có được miếng ngọc nguyên thạch hơn 800 kg đó, nó ở chỗ chú tôi. Và đó chính là bí mật của tôi. Cô muốn tìm hiểu không?
0: Chú của anh ở đâu?
2: Tôi sẽ dẫn cô đi.
1: Nhiệm vụ lần này của cô rất nặng. Không những phải dạy cho Kim Vi biết làm sao giả mất trí, mà còn không được để cho hắn cảm giác thấy, cũng không được để Quách Thiếu Hân cảm giác thấy chúng ta đang lạc mềm buộc chặt đối với Kim Vi. Còn phải bảo vệ được Quách Thiếu Hân.
0: Chú ơi, từ Thanh Xuyên đến Hồng Xuyên có hơn 170 km, ngồi xe buýt lớn có thấy mệt không?
3: Không có ngồi xe buýt lớn, ngồi xe hơi. Xe hơi.
0: Cháu của chú chính là người này. Anh ta tên là Minh Tiệp, chú nhớ không?
3: Cậu ta không phải cháu của tôi. Cậu ta là bạn học thân của tôi. Bạn thân đó. Cậu ta tên Bảo Ngọc.
0: Bảo Ngọc?
3: Đúng. Chúng tôi đang trốn rất nhiều người.
2: Ông ta thích chơi trò cảnh sát bắt cướp đó.
0: Đừng có xen vào được không? Chú à, vậy chú cố gắng suy nghĩ, chú rời khỏi nhà là lúc nào vậy?
3: Tối hôm qua, chỗ này của tôi, chỗ này, đều toàn là chỉ đó.
2: Cái này chú nhớ ra được chứ?
0: Anh đừng có xen vào nữa.
2: Hay quá. Ông ta bị thương, không nên nói nhiều.
0: Tôi biết chừng mực mà, nếu không anh mời tôi tới đây để làm gì chứ?
2: Cũng phải, cũng đúng ha.
0: Chú, vậy chú có nhớ là tối hôm qua chú đã ở đâu hay không?
3: Tối hôm qua tôi ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Tôi nhìn thấy một người mặc áo đen cầm một khẩu súng.
0: Chú đừng sợ. Vậy chú nói cho tôi biết, chú đã tới đây bằng cách nào?
3: Bảo Ngọc dẫn tôi tới đây.
2: Ông ta thích chơi trò cảnh sát bắt cướp.
0: Chú của anh không hoàn toàn mất trí nhớ.
2: Vậy sao? Vậy tốt quá rồi.
0: Chú ơi,
2: có còn chữa được không?
0: Chú cố gắng nghỉ ngơi nha.
2: Cố gắng nghỉ ngơi nha.
0: Tôi đi vệ sinh một chút.
2: Chúng ta nói chuyện riêng có được không? Đi nhà vệ sinh đúng không? Trong nhà có đó.
3: Nó dẫn tôi tới đây. Nó dẫn tôi tới đây đó.
2: Không nói nữa hả? Những gì không nên nói thì đừng nói. Cô hiểu chưa hả? Còn đi nữa sao? Tôi đã đi phía trước cô rồi. Nói vài câu đi.
0: Anh nói thật đi, các người là ai?
2: Trước tiên tôi không phải là người xấu. Nếu tôi là người xấu thì cô đã tiêu đời từ lâu rồi. Tôi đi đâu cũng có thể chặn được cô. Đừng dễ dàng tin vào lời nói của một người mất trí. Nếu như vậy tôi rất nghi ngờ tính chuyên nghiệp của cô đó.
0: Vậy anh rất khó tìm được một bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh của chú anh trong nước đó.
2: Cho nên nếu như cô lợi hại như vậy thì cô nên giúp tôi. Nếu không tôi sẽ nghi ngờ nhân phẩm của cô.
0: Còn lăng nhục tôi nữa.
2: Một chút chút. Nè,

0: Có điều kiện đi, được không?
1: Được. Muốn chữa bệnh cho chú của anh, dẫn tôi tới Thanh Xuyên một chuyến. Tôi muốn xem qua nơi ông ta ở. Không được đúng không?
0: Được, để tôi suy nghĩ một lát đã.
1: Khi nào? Mấy giờ?
0: Ngày mai 9 giờ sáng tôi đến đón cô.
1: Được thôi, ngày mai gặp.
0: Ngày mai gặp lại. Lợi hại.
2: Tôi nghe nói trợ lý của cô trước đây có tới báo án. Tôi muốn nói chuyện với cô ta có được không?
3: Được chứ. Muốn tới công ty chúng tôi hay là kêu cô ta tới phòng cảnh sát?
2: Không cần không cần. Tới phòng camera là được rồi. Tiện thể tôi muốn xem qua ghi hình của camera.
3: Thật không đúng lúc. Tôi vừa nhận được thông báo của họ, nói camera bị nhiễm virus rồi, mất hết toàn bộ dữ liệu.
2: Lâm Tổng à, tôi hy vọng cô có thể đem toàn bộ tình huống thực tế cô nhìn thấy, có thể thẳng thắn không che giấu gì hết, nói cho tôi biết.
3: Tôi không cần phải che giấu.
2: Được, không sao. Thật ra những chuyện này khi điều tra rất là đơn giản. Alo, chị đội viên, là tôi đây. Giúp tôi một việc. Anh điều tra giùm tôi xem mấy ngày nay camera toàn thành phố có bao nhiêu cái cùng lúc bị nhiễm virus. Đúng vậy. Phải, tôi biết lượng công việc này rất lớn, nhưng anh cần phải giúp tôi trong việc này. Việc này rất quan trọng. Đây là một đặc trưng nữa của sát thủ liên quan đến.

0: Alo.
1: Là tôi. Đúng là bị anh nói trúng. Căn nhà kế bên nhà các anh đúng là có người giám sát nhà chúng tôi.
0: Bảo ông ta chờ cô ở đó.
1: Được.
2: Con đang mưa điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh cozy được làm từ lúa mì và...
1: À, đến bệnh viện. Thú vị đây.

0: Alo, anh đang ở đâu? Tôi đã tới 2 tiếng đồng hồ rồi.
1: Tôi đã tới rồi, tôi đang nhìn cô từ xa đó.
2: Tôi sợ có người theo dõi cô.
0: Hả? Có không?
1: Có. Cô đừng căng thẳng nha, cứ việc bình tĩnh đi.
2: Trước tiên tay của cô từ từ đưa vào túi đeo của cô. Đúng rồi, nắm chặt cái bình xịt hơi cay. Sáng nay tôi kêu cô chuẩn bị sẵn đó. Sau đó cô sẽ bên cạnh cô, có phải có một người đàn ông đội nón hay không?
1: Sau đó đi về phía anh ta, gọi lớn tên của anh ta.
0: Nhưng tôi không biết tên anh ta.
1: Cô bịa đại một cái tên, gọi tên gì cũng được hết.
2: Nếu như anh ta lúc nào cũng giữ cảnh giác, cô gọi một tiếng, anh ta sẽ tự quan sát.
1: Ngay khoảnh khắc đó, cô cầm bình xịt hơi cay lên, xịt vào anh ta.
0: Anh làm sao biết được?
1: Chẳng phải những người theo dõi đều như vậy sao?
2: Nhớ đó, động tác nhất định phải nhanh.
1: Xịt xong sau đó hét to lên, vợ thối côn đồ kìa.
2: Rồi chạy ra xe taxi, chúng ta gặp nhau trước cửa khung sân trại, chúc cô thành công.
0: Được. Quỳnh Giang à. Anh quên tôi rồi hả?
3: Cô nhận lầm người rồi.
0: Không thể nào, tôi là bạn học của anh nè.
3: Tôi không phải Quỳnh Giám.
0: Anh quên rồi sao? Anh còn tặng quà cho tôi nữa cái này nè. Vợ thôi con đồ kia. Vợ thôi con đồ kia.

0: làm tôi sợ muốn chết à.
1: Có một chút coi như là không sợ chết đó.
0: À, làm sao anh biết là có người theo dõi tôi vậy?
1: Cô nói là trong nhà chúng tôi có người, vậy thì chắc chắn

0: Cô nhìn thấy cái túi như thế này không?
1: Tôi không có đi xem. Còn nữa, khoảng 2 giờ trưa có một người phụ nữ đến tìm anh ta.
0: Được rồi. Cảm ơn, cảm ơn nha.
2: Da ngâm đen, dáng không cao, thân hình đầy đặn. Đó chẳng phải là Trình Ninh Ninh sao?
0: Sư phụ à, người phụ nữ đó còn nói một câu thú vị đó. Vậy có nghĩa là sao?
2: Vậy tức là giữa hai người họ không phải lần đầu tiên gặp mặt rồi, nhưng cũng không giống là người quen thân cho lắm. Cũng tức là sự xuất hiện của người này từ một góc độ nào đó mà nói là nảy sinh hứng thú đối với Bảo Ngọc. Đồng thời cũng nói rõ giữa hai người họ là có một giao hẹn nào đó.

0: Cô Trình à?
1: Phải, tôi có một người bạn trai giàu có đang nuôi tôi, cho nên anh cảm thấy mỗi ngày tôi đều rất nhàn rỗi.
0: À, không phải, không phải, tôi không phải muốn hỏi ý đó. Ý tôi muốn nói là tôi...
1: Minh Tiệp. Anh có nhớ tôi không?
2: Câu hỏi này của Trình Ninh Ninh khiến cho Bảo Ngọc rất ái ngại. Nhưng mà thật ra anh ta không hiểu hàm ý thật sự trong câu nói này của Trình Ninh Ninh.
0: Nói thật lòng thì hôm qua cô chẳng chút do dự để cho tôi vào nhà của cô. Thực ra bắt đầu từ giây phút đó tôi đã biết là có thể suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên cô. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà không liên quan tới tình cảm đâu.
1: Minh Tiệp à, anh suy nghĩ nhiều quá. Hai chúng ta vẫn chưa có gì là tình cảm. Hơn nữa con người này của tôi trước giờ không cưỡng cầu tình cảm của người khác dành cho tôi. Chỉ cần trong lòng có một chút cảm kích, vậy là đủ rồi.
0: Tôi thật đó, chỉ số cảm xúc của tôi có khi thấp lắm. Cho nên tôi không mấy hiểu ý nghĩa của câu nói này cho lắm. Đó là tại sao vậy?
1: Không có gì, tôi nói về bản thân tôi thôi.
3: Dạ cần cái.
4: Tôi không phải ghen. Lần này Cửu gia đi Thanh Xuyên là có việc khác.
3: Vậy tức là lại là bê cái thái căn đàn của ông ta đi tìm mấy cô gái bằng triết lý của Cửu gia. Cửu gia cái cây này đúng là to thiệt.
1: À, lúc này anh muốn nói gì với tôi? Bây giờ cho tôi biết được chưa?
0: Cô biết mà, tôi cần một người rất dũng cảm và rất đáng tin cậy. Vào thời điểm thích hợp có thể giúp tôi chăm sóc cho ông ta. Bởi vì tôi rất bận, cho nên là...
1: Vậy là bây giờ anh cảm thấy tôi đủ dũng cảm, đủ đáng tin sao?
0: Đáng tin chứ.
1: Thật lòng à?
0: Thật lòng.
1: Được, tôi có thể chăm sóc ông ta giúp anh. Hơn nữa anh yên tâm, tôi không lợi dụng chuyện này để cưỡng cầu tình cảm của anh dành cho tôi.
0: Xin lỗi nha.
1: Không sao.
0: Được, để tôi nói ra sự lo lắng của tôi. Nếu như chúng ta đều đã thẳng thắn như vậy rồi, sợ chết. Trong lòng tôi tức là lo sợ uy hiếp.
1: Nhưng sợ chết không có nghĩa là sợ uy hiếp. Nếu như lúc nãy tôi biết cái sợ chết của anh nó chính là sợ uy hiếp thì tôi có thể nói với anh tôi không sợ chết.
0: Không, cô sợ chết không phải sai đâu. Tôi không nói cô sai, tôi cũng sợ chết mà. Sợ chết, ai cũng sợ chết cả. Tôi chỉ là vì... Tôi chỉ muốn nói... Hôm đó không phải cô bị bám đuôi sao? Chủ yếu là tôi sợ bị bại lộ, thật ngại quá. Tôi xem điện thoại chút nha.
2: Con gái của Điện.

0: chuyện Đường Quả. Sáng ngày mai đến cùng mình. Cậu hãy chắc chắn.
1: Sao vậy?
2: Tôi có chút gì gấp. Phải rồi, hai ngày này cô Khoan hay về nhà có được không? Giúp tôi một việc.
1: Được chứ.
2: Tôi muốn nhờ cô giúp tôi chăm sóc cho ông ta hai ngày, được không? Cô hoàn toàn có thể nói không, không sao cả.
1: Được, tôi có thể giúp anh chăm sóc ông ta.
2: Cảm ơn.

0: Nghe nói sân của các chị bị người ta đập rồi phải không?
1: Không biết là thần tiên phương nào mà cả cảnh sát cũng kéo luôn tới đây rồi. Nè, bắt cóc Đường Quả nhất định phải làm sao cho khuất một chút, đừng bao giờ lôi cả hai chúng ta vào trong này.
0: Cái chuyện sợ cảnh sát thì chị à, cửu gia đi Thanh Xuyên thật hả?
1: Tất nhiên,

0: Cửu gia phải chúng tôi đến đón cụ đó.
1: Không phải là đã có tài xế.
0: Công ty có việc gấp, anh ta về trước rồi. Cô hai à, xin mời.
1: Được rồi.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Con đồng 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
0: Khi đời quá ngược với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thưởng đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Head & Shoulders, anh có gầu hả?
5: Anh không có gầu.
0: Head & Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
5: Anh không có gầu vì luôn có
0: Head & Shoulders. Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
6: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
7: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
2: Nhìn chân thực.
1: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.

0: bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV, từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h.
1: Vì bình yên cuộc sống. Công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: ANTV, vì bình yên cuộc sống.

0: tự hòa giải, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đối với xã Vân Hồ, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu về an ninh trật tự của tỉnh, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, xanh, sạch, đẹp, hướng tới mục tiêu xã không ma túy, không tội phạm, không
1: bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Ngày hội do Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ

0: mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, khởi tố bắt giữ 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã tuyển dụng nhiều lao động để mở tài khoản ngân hàng, tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến với tổng giá trị giao dịch tại thành phố Hà Nội. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố tạm giam thêm 3 đối tượng. Quá trình mở rộng vụ án, ngày 15 tháng 7, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1976, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà Văn; Đào Bá Đoàn, sinh năm 1971, tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà Văn; và Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1962, trưởng ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử, các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Hành vi vi phạm của 1961 và Trần Việt Anh, sinh năm 1993. Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng với các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk,
1: quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú ở nước ngoài điều hành, đây là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù. Công cường ra soát, xử lý nghiêm trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin có nội dung xuyên tạc chống phá từ các trang, kênh, hội nhóm phản động, chống đối theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng. Khi phát hiện trang giả mạo, tài khoản đăng tải thông tin xấu độc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần chủ động báo cáo trên nền tảng mạng xã hội và kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý.
0: Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông tin cho biết liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Vào chiều ngày hôm nay 15 tháng 7, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can. Trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên và ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Thưa quý vị và các bạn, những phiên livestream cào vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến cho hàng nghìn người trên cả nước sập bẫy. Ít ai biết phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp. Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công mắt xích quan trọng của đường dây này.
1: Trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, các đối tượng đấu tranh, kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Pa Vẹt, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
2: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyển về đổi tiền và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó

0: quản lý bao người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
1: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm ngoái đến nay, 5 đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6, hơn 50 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.
2: Lúc đó là gia đình khó khăn và em cũng đang cần tiền nên em mới làm cho họ. Em mở được khoảng hơn 10 tài khoản và em tiến hành em nhập cảnh sang Campuchia. Sau đó họ yêu cầu em cung cấp các tài khoản ngân hàng mà em đã mở và SIM chính chủ, đã chính phủ quốc tế cho họ. Sau đó họ dùng tài khoản của em để gửi cho bên nào đó. Khi mà người ta thao tác chuyển tiền vô tài khoản của em thì lúc đó em sẽ quét mặt trắc sinh học để chuyển tiền theo các tài khoản mà họ.
3: Khu vực gần cửa khẩu Việt Nam đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng. Tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không
1: chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và nguy hiểm.

0: Tin quốc tế, quân đội Iran vừa chính thức xác nhận tổn thất về người sau chiến dịch không kích quy mô lớn của Mỹ. Đồng thời, Tehran cũng đưa ra cảnh báo đe dọa phong tỏa toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông để đáp trả sức ép quân sự từ Washington.
1: Theo thông báo của quân đội Iran, 7 binh sĩ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi không quân Mỹ bắn 13 quả tên lửa vào căn cứ quân sự ở khu vực Bampur, miền nam nước này. Đây là một phần trong chiến dịch tập kích phối hợp kéo dài 7 giờ của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM dọc eo biển Hormuz. Bước sang ngày giao tranh thứ tư liên tiếp, đợt đụng độ này được đánh giá là ác liệt và kéo dài nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 đổ vỡ. Nhằm đáp trả việc Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa sẽ chặn đứng toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu khí toàn cầu.
0: Gidensor khẳng định đây là con đường duy nhất để tiến lên, đồng thời tuyên bố sẵn sàng triển khai hai khu vực thí điểm. Đầu tiên, nhằm giảm áp lực chất chỉ được cấp phép dưới hình thức nhà hàng, dẫn đến việc bỏ lọt nhiều tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy khắt khe. Để khắc phục kẽ hở này, chính quyền thành phố đã chỉ đạo toàn bộ 50 quận lập đoàn kiểm tra đột xuất vào ban đêm, áp dụng tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt tương đương với quán bar, vũ trường đối với tất cả các nhà hàng có hoạt động giải trí. Đồng thời, Thủ tướng Thái Lan Auttin Chavirakul cũng chỉ đạo kiểm tra khẩn cấp toàn quốc, cam kết rà soát và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, hoạt động quá giờ hoặc bán đồ uống có cồn trái phép. Ủy ban hỏng và chủ động ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp tiếp theo. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che.

0: là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an.
2: Mời quý vị và các bạn đón
3: Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quan Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệm trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Hải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Hai Dược Sinh trong vai Lâm Thiên Nhân, Lưu Á Bằng trong vai Vũ Phương,

0: bộ phim Người điều tra thương nghiệp.
1: Là do Hạ Đông nó không chịu nể mặt, hay là do các người bất lực hả?
2: Tôi xin lỗi.
1: Xin lỗi à? Mày có biết tao tốn bao nhiêu cho má tôi hay không? Một câu nói xin lỗi thì tụi bay đã làm hư hết chuyện. Công sức của tao là thứ để tụi bay chà đạp như vậy sao hả? Tụi bay thấy tao chưa đủ thành ý sao?
3: Đám người mã tu tới rồi.
1: Cho bọn họ vào đi.
3: Dạ.
4: Anh chào tạm biệt chủ thôn, lại còn dẫn tôi theo làm gì?
1: Đúng là lúc mới đầu chúng tôi cũng quá mức căng thẳng. Hai người chúng ta đều đã coi thường ra sân.
5: Là tôi đánh giá chúng ta quá cao. Món nợ này cũng đã mắc phải rồi, trước sau gì cũng phải trả.
1: Nói tới trả nợ, anh cũng đừng quên món nợ tình nghĩa giữa chúng ta đó. Đợi anh chính thức nhậm chức, chúng ta có thể lập tức tiến hành kế hoạch hợp tác Bắc Mỹ này.
5: Bây giờ nói chuyện này thì có hơi sớm rồi. Cho dù tôi có hứa hẹn nhiều cỡ nào,
1: chỉ là đặt ở trên người cô giả ngôn đi thì tôi không tự tin cho lắm. Dù sao thì
4: cũng không có nhược điểm gì để anh nắm trong tay.
1: Dù sao hai chúng ta vẫn chưa biết nhiều về đối phương.
5: Sau này vị trí của tôi sẽ thuộc về cô giả ngôn đây. Bên Tokyo sẽ do cô ấy quyết định.
1: Thật ra từ rất lâu trước đây, tôi đã nhờ Mã Tu giới thiệu tôi gặp cô Giảng Ngôn. Anh ta có tính toán, không chịu. Lần này một mình cô xông vào hang cọp, đấu trí đấu dũng với thằng nhóc ở Thượng Hải. Trí tuệ và trung thành của cô, tôi rất khâm phục.
4: Có câu khổ một lần, khôn một lần. Lần này Tokyo gặp nạn không chết, cũng không chắc là lần sau cũng có thể thoát được. Thế gì ở đây chúc mừng, chỉ bằng suy nghĩ kỹ lại sai lầm của mình đi, sửa đổi lỗi lầm của mình đã mắc phải.
5: Cô nói rất đúng, Tokyo. Sau này vẫn cần anh Vũ Thôn Đề giúp đỡ, không thể xuất hiện nguy hiểm giống lần này nữa.
1: Được. Theo tỷ lệ mà chúng ta đã thỏa thuận, 5 năm.
5: Tôi cũng đã trả lời anh rồi.
1: Anh Mã Tu anh quên rồi sao? Bây giờ chi nhánh Tokyo là do Giả Ngôn quyết định.
5: Cổ nói cổ có thể suy nghĩ, nhưng trước tiên phải lấy được toàn bộ đầu mối của bên Osaka.
1: Tốt. Không hổ danh là người kế tục Mã Tu. Chuyện của Osaka tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Đem quà gặp mặt của cô giảng

0: Ngôn lên đi. Đi mở máy ảnh lên đi.
1: Dạ.
0: Tin tức thu mua công ty sữa Hòa Phong sẽ nhanh chóng tuyên bố. Theo tôi tính toán, trong vòng một tuần tôi có thể kiếm vào khoảng 20%. Nếu có khoản nào vượt trên 20%, cứ thêm một đồng, thì cái thẻ này sẽ được tăng thêm 500.000 đô la Mỹ. Quá chịu không nổi. Hơn nữa tôi nhất định phải tăng ca. Tiền lương tăng gấp 3 mà.
2: Các người đúng là thích tăng ca thiệt.
0: Các người.
2: Ừ.
0: Sao cậu lại đi làm?
3: Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Liên quan đến việc quỹ đầu tư tài chính,
4: tôi đi với anh.
0: Cô giảng ngôn nữa.
4: Giảng ngôn còn chưa vượt qua được kiểm tra thăng chức, không tiện liên hệ với anh quá nhiều.
0: Bản báo cáo đánh giá của đại ca. Coi chừng cổ đó.
4: Mau kiểm tra lại kết quả bỏ phiếu biểu quyết chuyện sửa Hòa Phong. Nhanh đi.
5: Tôi sẽ báo cho Jason. Anh sẽ không sao đâu.
4: Làm chuyện mà cô nên làm đi.
1: Lão Phương, Lão Phương, qua đây, qua đây. Đại ca nói đúng hết rồi. 3 phút trước khi có họp báo, sữa Hòa Phong có một đợt bán ra bất thường, Lâm Thị đã nuốt hết luôn. Lần này Lâm Thị ăn tới đau bụng luôn rồi.
0: Cú này đau thiệt đó nghe.
1: Phiên giao dịch chiều, muốn chạy cũng không chạy nổi. Lần này bọn họ phải sức đầu mẻ trán rồi. Vũ thôn này làm ra 2 bản, báo cáo hoàn toàn không có chút sơ hở nào hết.
0: Còn có thể gạt bọn họ xoay vòng vòng. Tôi cứ nói sao bữa đó Trịnh Phong lại cười nhiều tới như vậy. Không chút nể nang mà trả lại báo cáo của giảng ngôn. Anh ta nhất định đã biết sự thật từ lâu rồi. Toàn là dân giỏi diễn kịch không à, hả? Không sợ làm lớn chuyện.
1: Tôi phải báo cáo với đại ca.
6: Bên này là luật sư công tố, luật sư của Hồng Sơn và tổ pháp chế, người phụ trách liên quan hạng mục Stanford Hồng Sơn.
1: Hạ Đông, vì Hồng Sơn và anh Pha đã đạt được hòa giải, việc khởi tố anh cũng được hủy bỏ. Anh rất may mắn, nhưng bạn học của anh ở Stanford lại xui xẻo. Hạng mục của Hồng Sơn liên quan tới tất cả phòng thực nghiệm toàn bộ bị đình chỉ không thời hạn. Hồng Sơn bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm, quản lý yếu kém của phòng thực nghiệm trường học.
6: Nếu anh kiên quyết không hòa giải, sẽ mang tới cho bạn học mình, đồng đội mình càng nhiều dị nghị hơn nữa.

0: khi đi tìm Tần Khắc, tôi quyết định sẽ gặp cậu trước. Điều tra viên cấp cao của chi nhánh Thượng Hải.
1: Bây giờ ông gặp được tôi rồi.
0: Tôi nghĩ là mắt nhìn của tôi San sẽ không sai. Còn về Tần Khắc, tôi cũng cho rằng ông ta là một đối thủ đáng tôn trọng. Nhưng mà không ngờ là người mà bọn họ đồng thời coi trọng lại là một kẻ bất chấp thủ đoạn không biết điểm dừng như vậy. Nhưng dáng vẻ của cậu đúng là không làm tôi thất vọng.
1: Ông thật không có ấn tượng gì với tôi nữa sao?
2: Tôi nên có hay sao hả?
1: Khi đối mặt với một kẻ bất chấp thủ đoạn không biết điểm dừng giống như tôi, có cảm giác giống như đang soi gương hay không? Tôi vẫn luôn muốn dùng chiêu lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng mà chuyện tôi làm vẫn chưa đạt tới.
2: Thật sự tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì nữa.
0: Nếu như cậu đã dám điều tra Mã Tu,
2: vậy tại sao cậu không dám chỉ mặt tôi chứ? Cậu chỉ biết lôi Mã Tu ra làm bia để chọc tức tôi thôi.
1: Ông nên thấy mừng là tôi chưa học được cái gì hết. Nếu không, ông với Mã Tu sẽ thê thảm hơn gấp mấy ngàn lần đó.
2: Nè, cậu nhớ cho kỹ đây. Từng chữ mà cậu nói, tôi cũng hy vọng cậu sẽ nhớ cho kỹ từng chữ mà tôi nói hôm nay. Cậu chờ đó, và tôi sẽ bắt cậu không còn làm gì hết.
0: Ôi trời đất ơi.
2: Ôi trời ơi.
0: Ôi trời đất ơi.
3: Mẹ của cậu mới gọi điện cho tôi. Ba của cậu đã qua đời tối hôm qua rồi, bị tai biến bất ngờ.
1: Thật là thật đó.

0: Trà Sơn. Trà Sơn à.
1: Trà Sơn,
0: Trà Sơn, ông ráng lên. Trà Sơn ráng lên.
1: Trà Sơn,
0: Trà Sơn hãy cố gắng lên.
1: Trà Sơn,
2: vào kêu xe cấp cứu đi. Không sao, không sao đâu. Trà Sơn.
0: $50 triệu chỉ trong chớp mắt là mất như vậy sao?
3: Trong tay của Hà Đông có hai bản báo cáo âm dương, hắn đưa cho chúng tôi với đưa cho Sửa Hòa Phong hai bản báo cáo hoàn toàn khác nhau.
0: Đó là $50 triệu, lấy mạng anh cũng không đủ đền.
3: Hà Đông đó bây giờ chắc là rất đắc ý.
0: Vậy là ý gì hả?
3: Không lẽ anh không biết? Hắn tự biết không phải đối thủ của tôi, muốn mượn đau giết người để anh đối phó tôi.
0: Bọn họ không động tới. Tới tổng công ty anh còn dám làm như vậy sao? Trà Sinh sẽ không để cho anh ngang ngược làm càn.
4: Hoan nghênh tổng công ty thị sát chúng tôi.
5: Chúng tôi đảm bảo sẽ chuẩn bị tiếp đón thật tốt.
0: Được, tạm biệt.

0: cậu cần phải nghỉ ngơi. Lão Phương thì không nói, cậu với Tiểu Ca sao lại tới tăng ca hả? Tôi đã có giao hạng mục mới cho cậu.
1: Còn một chút công việc sau cùng cũng sắp sửa kết thúc rồi.
0: Có phải liên quan tới Jason bị bệnh không? Tôi không biết chuyện nào là nhân, chuyện nào là quả, nhưng mà trực giác cho tôi biết hai chuyện này có liên quan với nhau.
1: Nhân quả báo ứng, chuyện này tôi không nói rõ được.
0: Jason bước ra, Tần Khắc lên ngôi. Nhất định cậu đang nghĩ đây là thời

0: cơ tốt để chuyển lên tổng công ty.
1: Vậy cô có đồng ý không?
0: Tôi tới nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Thời cơ không đúng. Cậu nghĩ quá đơn giản cho con người Jason rồi. Ông ta không phải như cậu tưởng tượng đâu.
1: Ở Âu Tấn với cô bao lâu nay, không phải cô rất hiểu ông ta hay sao?
0: Cũng chính là vì tôi ở Âu Tấn quá lâu rồi, nhìn thấy nhiều rồi. Rất nhiều chuyện tôi tưởng là thật, cuối cùng đều là sai hết. Có rất nhiều sự thật tôi phủ định, cuối cùng lại là sự thật. Cho nên tôi luôn tự nói với chính mình, nhất định phải nghe nhiều, nhìn nhiều, quan sát nhiều. Tuyệt đối không thể hành động nóng nảy.
1: Không giấu gì cô, tôi vẫn luôn suy nghĩ về lần điều tra thẩm định này. Chắc đây là lần thất bại đầu tiên kể từ khi tôi vào nghề tới nay.
0: Mỗi một lần đầu tiên trong nghề chúng ta đều là thứ rất đáng quý, đồng thời cũng sẽ mang tới cơ hội. Bây giờ với cậu hay với Âu Tấn Thượng Hải mà nói đều là thời khắc quan trọng, cho nên tuyệt đối không thể chuyển lên tổng công ty.
1: Chúng ta thành thật chút đi, có phải cô lo là sau khi tôi đi rồi vị trí này bỏ trống không ai tiếp nhận? Đừng lo, tôi chọn giùm cô một nhân vật cực kỳ thích hợp luôn đó.
0: Giảng ngôn à.
2: Nước A.
3: Jason, anh thấy sao rồi?
4: Chốt hả? Chốt rồi. Anh là người đầu tiên trong công ty tới đây thăm tôi.
3: Anh cũng biết mà, bây giờ trong công ty đang rất bận. Tôi là người duy nhất có thời gian rảnh. Anh thích hoa này không?
4: Chốt à, tôi vẫn đang suy nghĩ. Anh có biết không, tôi đang nghĩ là... Anh có biết tôi đang muốn gì không?
3: Muốn cái ghế của tôi hả? Tôi chỉ đang nói chơi thôi, anh đừng căng thẳng.
4: Chính là chuyện của Helena. Cả công ty chỉ có một mình anh biết. Tôi đã già quá rồi, tôi không thể chăm sóc được cho cô ấy nữa. Mã Tu là hy vọng duy nhất của tôi. Nể tình, bạn bè và đồng nghiệp nhiều năm. Xin cho Mã Tu thêm một cơ hội.
3: Chuyện của Mã Tu, tôi rất khó anh nói với các đồng nghiệp.
4: Tôi không để anh phải khó xử đâu. Tôi có thể đem vị trí của mình nhường lại cho đồng nghiệp khác. Tôi chỉ cần Mã Tu quay về tổng công ty. Bên Tokyo, cậu ta không thể ở được nữa. Hạ Đông là một người rất tài giỏi. Cậu ta có thể tiếp quản, trừ khi Tần Khắc không đành lòng thả con cờ này ra.
3: Thật sự, tôi chỉ có thể thử thuyết phục bọn họ trước coi sao.
4: Được.
3: Bây giờ tôi phải đi rồi. Rất vui được gặp lại anh. Chúc anh mọi chuyện đều tốt lành.
5: Trước giờ ông vẫn rất dung túng Jason, lần này cũng như vậy.
3: Tần Khách, tôi không thích khiến mọi chuyện trở nên tuyệt tình như vậy. Nếu tôi không tốt với ông ta sẽ khiến cho người khác thấy nản lòng. Chúng ta cần phải thiết lập một đội ngũ giống như cánh tay đắc lực của anh Hạ Đông, xứng đáng được trọng dụng.
5: Cậu ta chuyển từ Thượng Hải qua đây, sao lại là người của tôi được?
3: Nghe đây, vậy thì cứ phát triển cậu ta thành người của mình đi. Nhân tài hiếm có thể suy xét cho cậu ta lên tổng công ty, để cậu ta làm việc dưới tay của anh.
5: Tôi không hiểu cậu ta, còn cần thử thách thêm.
3: Okay.

0: Anh có sao không?
1: Tất nhiên tôi không ít công sức thuyết phục với Vũ Thôn rồi.
0: Mặc kệ Vũ Thôn đi, cho dù là anh ta hứa cái gì anh ta cũng không tha cho anh đâu. Lập tức rời khỏi Tokyo đi, càng nhanh càng tốt.
1: Chuyến bay sáng sớm ngày mai. Jason nhập viện rồi. Tôi cố ý tới đây chỉ để tạm biệt cô thôi. Đầu tiên thì toàn bộ chuyện này liên lụy tới cô, tôi rất xin lỗi. Ngoài ra, bên phía tổng công ty tôi sẽ cố gắng thu xếp cho cô một vị trí phù hợp.
0: Từ bỏ Tokyo như vậy sao? Tự mình phủi mông bỏ đi như vậy, rồi bỏ lại những người không biết chuyện gì, vẫn nằm trong hố lửa tự sinh tự diệt.
1: Không phải bọn họ vẫn sống tốt giữa hố lửa này đâu sao?

0: trong quá, không có cá.
1: Tôi không thích ăn cá. Tôi cũng không cần một đám đông đi theo sau mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình chọn. Tôi sẽ ở lại.
0: Cho dù cô không quan tâm tới những chuyện danh lợi đó, nhưng cái cô muốn đang gánh đó, cô thật sự có gánh vác nổi không? Tố cáo chuyện bán tin tức, kết hợp chi nhánh Thượng Hải đã kích nhóm Vũ Thôn, chỉnh đốn chi nhánh Tokyo, tới cuối cùng thì có chuyện nào cô làm được hả?
1: Anh biết hết rồi. Anh biết hết rồi sao lại không nói ra hả?
0: Cô đã quyết chí không thấy quan tài không đổ lệ, tôi cũng chỉ đành để cô thử một lần. Đợi cho tới cô đụng bể đầu chảy máu, tự động sẽ hiểu rõ thôi.
1: Từ đầu tới cuối, ngoại trừ tôi với Hạ Đông, không ai quan tâm đến những số liệu này. Không ai quan tâm chúng tôi sống chết ra sao hết.
0: Đó là thế giới của người già mà. Cô không hiểu, bình thường thôi. Bây giờ ông già tôi đây sắp sửa phải rời khỏi rồi. Chuyện ở Tokyo tôi cũng không lo được nữa.

0: Quảng Đông, Quảng Châu.
1: Chủ tịch, nguồn vốn của chúng ta bây giờ bị gián đoạn thật rồi. Hạng mục ở Thượng Hải cũng sắp sửa công bố khởi động. Bên công ty sửa cho dù chúng ta có chịu lỗ vốn cũng sợ là... Còn có một chuyện đáng tức nữa là...
2: Làm sao mà thắng? Chúng ta không thể nắm chắc. Lần này chúng ta đầu tư vào sửa Hòa Phong, rõ ràng là thành trò cười rồi. Bây giờ bên ngoài đều đang đồn đại kêu cố sếp lớn của thằng Tính âm thầm đem hạng mục Tây Thượng Hải giao cho ngân hàng. Cái thằng con ngu dốt này bây giờ còn đứng đây vỗ ngực tự xưng ưu thế kỹ thuật cái gì ưu trị.
3: Ba, tin đồn bên ngoài làm sao mà tin được chứ? Ở Tokyo cũng vì tụi con tin cho tin đồn nội bộ gì đó nên mới thua đau như vậy.
1: Lâm Tuấn Văn, bây giờ không phải lúc anh rửa sạch bản thân mình đâu. Chuyện của sửa Hòa Phong đúng là lúc đầu anh không biết gì hết, nhưng ở Tokyo tôi cũng đã cho anh biết hết rồi. Không phải anh cũng bị Hà Đông đó gạt xoay vòng vòng sao?
3: Chính vì chúng ta cứ muốn đầu tư trục lợi mới khéo quá quá dụng như vậy.
1: Có phải anh quên mình hỏi gì rồi không?
3: Dĩ nhiên là tôi nhớ rõ hơn anh.
2: Đúng rồi, hạng mục Tây Thượng Hải là cơ hội cuối cùng của ta. Nếu như hạng mục này mà cũng thất bại, Lâm Thị sẽ bị quấy trong tay của chúng ta. Hai đứa bằng lòng nhìn thấy kết quả rồi sao? Hải Lâm, ngày mai theo ta đi Thượng Hải, hẹn gặp tên Phùng Quân đó một lần.
1: Dạ.
2: Không phải ngân hà đang nịnh bỡ kiều cô đó sao? Chúng ta sẽ nắm lấy Phùng Quân, cùng lắm thì lấy cứng chọi cứng luôn.
3: Ba, chúng ta có thể đừng xài cách cũ được không? Chúng ta nên thay đổi suy nghĩ đi. Đừng có suốt ngày nghĩ cách định bỡ ai, tạo quan hệ với ai. Rõ ràng chúng ta có ưu thế kỹ thuật, tại sao lại...
2: Đi ra ngoài đi. Ở đây không có chuyện của con.
4: Nói vậy là đến lúc cuối cùng là anh đã cứu Jason. Tại sao vậy?
5: Tại vì tôi không thể thấy chết không cứu. Thừa nhận là lần thẩm tra chức vụ dành cho Mã Tu này tuy là đã hoàn thành, nhưng mà chuyện điều tra Jason không có tiến triển cũng xem như một thất bại.

0: phải đối diện với thất bại này mà tỉnh táo hơn.
1: Nhưng đối mặt với một đối thủ như Jason, có phải anh cũng nên suy nghĩ lại một chút về hoàn cảnh của mình không?
0: Con người có nhiều lúc thật sự là suy nghĩ quá nhiều, bỏ gần cầu xa, lầm đường lạc lối. Vẫn là bớt tính toán đi một chút, mài dũa, cho bớt một số góc cạnh.
1: Hoặc cũng có thể trở thành một cộng sự rất tốt.
0: Tôi muốn lên tổng công ty thì phải có người thay thế vị trí của tôi tại Thượng Hải. Cổ chắc là có thể làm cho tôi sang với những người còn lại yên tâm.
1: Nếu như anh đi rồi, chị tôi sang chắc sẽ đau lòng lắm.
0: Cô ấy sẽ có ích cho Tu Sang.
1: Sắp sửa được lên tổng công ty rồi, có phải nên tìm người yêu rồi không?
0: Vũ thôn hận không thể giết chết tôi, chị Sinh cũng muốn đạp tôi. Tới một cộng sự tôi còn không dám có, càng đừng nhắc tới người yêu.
2: Quân tử nhất ngôn, tướng mã đang truyền.

0: lâu lắm rồi không đi du lịch. Đợi chừng nào anh có thời gian rảnh cùng đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào đi.
1: Vẫn không yên tâm về đồng nghiệp Nhật Bản kia sao?
0: Con người của anh sao đầu óc nặng nề quá vậy? Nghỉ ngơi sớm đi, không cần tiễn tôi đâu.
1: Được.

0: họ muốn gài bẫy người khác trên cổ phiếu.
1: Câu hỏi thứ hai, anh đắc tội với Jason, cho dù ông ta chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng không tha cho anh phải làm sao?
0: Thì cứ kiên trì cho tới lúc ông ta chỉ còn một hơi thở.
2: Tới câu hỏi thứ ba, ví dụ như một ngày chi nhánh Thượng Hải không còn chỗ đứng cho anh nữa, anh rất không đành lòng nhưng không thể không rời khỏi, thì anh phải làm sao đây?
0: Tôi sẽ rời khỏi.
1: Được, tôi biết rồi.
0: Nhưng mà trước khi rời khỏi, tôi sẽ tìm ra người kế nhiệm mình. Thật ra người này tôi cũng đã tìm ra rồi.
3: Cô à, đã tới sân bay rồi nè.
2: À, được.
0: Cô ra sân bay à?

0: có người đang nhấn chuông.
1: Tới liền.
2: Trời ơi con à, làm cái gì mà nửa ngày mới mở cửa vậy? Hả? Mẹ tính về luôn rồi đó.
1: Sao mẹ lại tới?
2: Con không nhìn thấy hả? Mẹ đưa sơ mi cho con nè.
1: Mới sáng sớm tới đây đưa áo sơ mi mẹ mới kỳ cục đó. Thiệt tình.
2: Con trai, con coi cái này đi. Ý?
1: Con không coi mắt đâu.
2: Được rồi. Vậy con coi cái này. Phòng của con mẹ đã trao bản cho thuê rồi.
1: Tại sao lại cho thuê chứ?
2: Dù sao con cũng đâu có về ở nữa. Không phải là lãng phí chỗ ở, lãng phí tình cảm của mẹ sao? Thà là cho thuê nó luôn cho xong, chấm dứt triệt để mong muốn của mẹ.
1: Dì Quỳnh mặt mày lương thiện đây sao hả? Cái quảng cáo của mẹ nhìn còn không biết cho thuê nhà hay là thuê người luôn đó.
2: Là bên công ty nhà đất làm theo yêu cầu của mẹ đó. Bên đó đánh giá mẹ rất chính xác nha. Chủ nhà tốt bụng xinh đẹp, có nhìn thấy không?
1: Người nào nhìn quảng cáo này rồi tới thuê nhà thì mẹ phải cẩn thận nha. Nhất định là chỗ này có vấn đề nè.
2: Mẹ của con cũng có yêu cầu với khách thuê đó. Chỉ là phụ nữ độc thân thuê thôi. Xinh đẹp, hiền lành, học lực cao, công việc ổn định. Quan trọng nhất là phải hợp tính ý với mẹ đây.
1: Mẹ à, chuyện của con mẹ đừng can thiệp nữa có được không?
2: Thật ra mẹ cũng không muốn đâu.

0: Nhưng mà đây là chuyện của ba con, là chuyện của nhà họ Hạ con chứ của ai. Nhà họ Hạ cũng phải có người nối dõi tông đường chứ, con nói đúng không?
1: Đừng tức giận nữa. Ăn sáng xong rồi hãy đi nha.
2: Ăn không có vô, tôi đi bàn chuyện làm ăn, đâu phải đi kiếm cơm.
1: Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cho dù gặp phải chuyện gì cũng đừng có nóng nảy quá. Hải Lâm, tôi giao lão gia cho cậu đó nha. Cậu nhất định phải chăm sóc chủ tịch cho đàng hoàng đó.
3: Dạ, chủ tịch, túi.
1: Giờ đang ở nhà không có người ngoài, con đừng có kêu là chủ tịch chứ. Nè.
3: Ba đi cẩn thận.
1: Ông đi cẩn thận đó.
4: Dì cứ yên tâm, làm xong chuyện ở Thượng Hải, đảm bảo chủ tịch sẽ lên ký luôn.
5: Đông.
6: Nhà cho thuê, phòng đơn giá 5.000 tệ một tháng, chủ nhà tốt bụng.
5: Nghĩ cái gì là có cái đó hả?
3: Nào.
5: Phải đó. Đối với chuyện công ty trong nhà chơi xấu giành người, cá nhân tôi kiên quyết cắt không. Cho nên anh đừng nghĩ là do anh chơi xấu giành giật tôi về Thượng Hải nha.
3: Rõ ràng là do cô tự tới mà.
5: So với chuyện lên làm quản lý, tôi càng thích ra chiến đấu ở chiến tuyến hơn. Con người của tôi thì từ đó giờ chỉ thích ra khỏi vòng an toàn thôi, muốn tìm kiếm sự khiêu chiến mới mẻ. Cho nên tôi mới quyết định không nhận chức tổng giám đốc chi nhánh Tokyo ở Thượng Hải, để đến một nơi khó khăn hơn rèn luyện bản thân.
3: Vậy ước muốn chấn chỉnh chi nhánh Tokyo không lẽ giao cho Vũ Thôn sao? Anh ta làm sao mà ăn nói với Mã Tu?
5: Là anh ta ép tôi. Mã Tu đã hoàn toàn không thể chống đối với Vũ Thôn rồi. Anh ta còn ép tôi làm con rối của anh ta nữa. Anh ta muốn lợi dụng tôi với Vũ Thôn duy trì thế lực của mình ở Nhật Bản.
3: Gừng càng già càng cay mà.
5: Đúng rồi, cho nên tôi hỏi anh là nếu đổi là anh sẽ làm sao?
3: Tôi
5: cũng sẽ lựa chọn giống anh thôi. Nhưng mà tôi không nói là từ bỏ chi nhánh Tokyo, tôi vẫn sẽ quay về đó. Tôi chỉ là đang ẩn núp chờ thời.
3: Con đường này của cô khó đi lắm đó.
5: Cho nên anh phải giúp đỡ tôi, anh nhất định phải giúp đỡ tôi. Tôi đã không còn được lui nữa rồi.
3: Giữ quy tắc với lại không tự tin, cô ấy là một người chỉ làm theo quy tắc.
5: Tôi không giữ quy tắc, tôi không tự tin. Anh đừng lo, tôi sẽ để cho cô ấy hiểu tôi thật rõ ràng.
3: Cô nên tìm hiểu cô ấy trước thì hơn. Chuyện này tôi có thể giúp cô, nhưng mà không phải ở đây.
5: Tại sao vậy hả? Không phải hôm nay anh nghỉ sao?
3: Hủy bỏ nghỉ phép rồi.
5: Vậy anh đi đâu?
3: Đi đổi chỗ. Chờ đi.

0: Đồng phục mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi bay, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
4: Thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát. Hạn cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không hạ phong động, che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn.
5: Khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tuần này. Và như thường lệ, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những tin tức văn hóa thể thao trong tuần qua.
6: Tối ngày 4 tháng 7, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã diễn ra tại thành phố rạp bộ phim điện ảnh hành động đầu tiên của Việt Nam, khai thác đề tài không tặc, lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật cuối thập niên 1970. Ra mắt vào tháng 9 năm 2025, Tự Chiến Trên Không nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Bộ phim đạt doanh thu 252 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp.
7: Khai thác từ những cái nguồn của những cái vụ án hay là những cái câu chuyện của lịch sử thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là điện ảnh công an nhân dân có một cái thế mạnh là giữ được những cái tư liệu quý giá đó. Thứ hai là có một cái nguồn lực để cái nhà làm phim có thể tiếp cận và khai thác những cái đề tài mà phải nói là không dễ dàng gì. Và cái sự hỗ trợ của điện ảnh công an nhân dân thì khi chúng ta làm những cái đề tài đó về mặt nghề nghiệp, chúng ta cũng được chính xác hơn, hiểu biết hơn, thì tôi nghĩ đó là những cái điều rất là quan trọng.
8: Kết quả của ngày hôm nay thì là một cái động lực.
6: Một dấu ấn tại Đà Nẵng là động lực để điện ảnh công an nhân dân tiếp tục đưa những câu chuyện chân thực của lực lượng công an đến gần hơn với công chúng bằng những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa.
5: Thưa quý vị, sau thời gian phát sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt tổng kết phim Tận Hiến.
9: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể ekip trong suốt quá trình thực hiện bộ phim. Với nội dung giàu tính nhân văn, phản ánh chân thực hình ảnh người chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ, bộ phim Tận Hiến đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, góp phần
5: 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2026, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức chương trình Gala Chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ADN Hành trình nối lại mạch nguồn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ.
9: Trong chương trình, khán giả tham gia hỏi đáp để tìm hiểu những điểm mới về quy trình, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và những thành tựu mới trong công nghệ giám định ADN, mang lại niềm hy vọng lớn cho gia đình và thân nhân liệt sĩ đang chờ đợi thông tin hơn nửa thế kỷ qua. Bên cạnh đó, khán giả được giao lưu, gặp gỡ với một số đại diện các lực lượng đang tìm kiếm, quy tập, thu mẫu ADN, tổng hợp dữ liệu và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc. Cũng tại chương trình, khán giả đã được dẫn dắt qua 3 chương nội dung mạch lạc liên kết chặt chẽ, cuộc đua với thời gian, ADN.
5: Bộ đăng cai tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm tham gia.
10: Giải đấu không chỉ hưởng ứng phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, mà còn tạo sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp để các đơn vị tăng cường

0: phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ khỏe về thể chất, vững về bản lĩnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương năm 2026 vừa được Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.
2: Đảng ủy Công an Trung ương luôn xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của toàn lực lượng công an nhân dân. Mục tiêu cao nhất là đưa nghị quyết thấm sâu vào nhận thức, trở thành ý chí, quyết tâm và hành động thống nhất của từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
3: Không chỉ là giúp mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sẽ thấm nhuần sâu sắc nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua ba nhất, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân cũng thông qua chuyên đề này, tôi muốn mọi người hiểu hơn và gắn bó và đồng hành giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 8 của Đảng bộ Công an Trung ương.
2: Đáng chú ý, tại hội thi, các báo cáo viên cũng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số vào thiết kế bài thuyết trình, xây dựng video, hình ảnh trực quan và đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục. Điều đó thể hiện tinh thần gương mẫu, tiên phong của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Đây là dịp để các báo cáo viên của các đơn vị trực thuộc bộ tranh tài để thể hiện được năng lực, trình độ cũng như chuyên môn của mình trong công tác tuyên truyền, báo cáo, nghị quyết ở các đảng bộ, đơn vị. Tôi sẽ báo cáo với chuyên đề bảo vệ an ninh mạng trong kỷ nguyên số theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Và thông qua hội thi này, sau khi được báo cáo tại hội thi cũng như được xem, học hỏi từ các thí sinh khác, tôi sẽ về vận dụng vào thực tiễn công tác của mình để nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên tại đơn vị.
2: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn trao 4 giải A, 4 giải B, 4 giải C. Trong đó, 4 đồng chí xuất sắc nhất đại diện Đảng bộ Công an Trung ương tham dự hội thi báo cáo viên giỏi khu vực do Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương tổ chức.
1: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ, các hành vi bạo lực giới và quấy rối trực tuyến đang có xu hướng gia tăng, nhắm trực diện vào phụ nữ và trẻ em. Để xây dựng một môi trường mạng an toàn, việc nâng cao năng lực ứng phó dựa trên hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành đang là yêu cầu đặt ra hiện nay. Và ngay sau đây là ghi nhận của chúng tôi.
5: Đã lấy số điện thoại và hình ảnh của mình phát tán ở trên web đen và có rất là nhiều người gọi cho mình Zalo của mình và có những lời rất khiếm nhã.
6: Những bài đăng bôi nhọ, tố cáo ẩn danh hay hàng loạt bình luận công kích mang tính miệt thị xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Bạo lực giới có yếu tố công nghệ không còn là những hành vi đơn lẻ mà đã dịch chuyển thành các phương thức tinh vi, ẩn danh và xuyên biên giới, tấn công trực diện vào phụ nữ và đặc biệt là trẻ em dưới 16 tuổi. Dữ liệu từ chương trình ứng phó với bạo lực giới có yếu tố công nghệ do Bộ Công an Việt Nam phối hợp cùng UN Women thực hiện mới đây đã chỉ ra một thực trạng đáng báo động. Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực mạng hiện nay đang dao động từ 16% đến 58%, có tới 90% đến 95% nội dung deepfake trên mạng là hình ảnh khiêu dâm, giả mạo phụ nữ. Khoảng 80% trẻ em tại Việt Nam từng tiếp xúc với nội dung bạo lực hoặc bị bắt nạt trực tuyến. Thực tế này cho thấy thách thức lớn trong việc bảo vệ các đối tượng yếu thế trên môi trường số.
7: Đây là một cái nỗ lực rất lớn của Bộ Công an cùng với cả cơ quan hợp tác.
6: Mình những nỗ lực mạnh mẽ thông qua việc hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền an toàn con người trên không gian số. Trong đó, một trong những điểm mới đột phá là việc luật an ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Quy định nêu rõ, trẻ em dưới 16 tuổi khi đăng ký tài khoản trực tuyến phải sử dụng thông tin và...
1: Chúng ta hãy cùng đến với ngôi trường đặc biệt và vô cùng danh giá này của lực lượng công an.
8: 80 năm nhìn lại, Học viện An ninh Nhân dân hôm nay đã mang một tầm vóc mới, hiện đại, hội nhập và thông minh. Không chỉ mạnh mẽ về nghiệp vụ truyền thống, Học viện đã trở thành đơn vị tiên phong trong

0: phong trào đào tạo các ngành mũi nhọn như an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, an ninh phi truyền thống. Bên cạnh đó, học viện còn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, nơi đào tạo hàng ngàn sĩ quan an ninh cho hai nước bạn Lào và Campuchia, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh khu vực. Kim chỉ nam là linh hồn trong mọi hoạt động giáo dục và rèn luyện của nhà trường qua nhiều thế hệ.
1: Sự quan tâm đặc biệt này là nguồn cổ vũ lớn lao, khích lệ các thế hệ thầy và trò Học viện An ninh Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đồng tâm, vững chí, xây dựng và phát triển Học viện đến ngày nay.
0: Khi Tổ quốc gọi, học đường là chiến trường. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng nghìn cán bộ, giáo viên và học viên của nhà trường đã tình nguyện chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt. Nhiều người đã ngã xuống khi tuổi đời mới 19 đôi mươi. Máu của các anh đã hòa vào đất mẹ, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân anh hùng.
2: Đến lúc bây giờ mà, nó hăng hái thế, nhiệt tình, cũng thương mẹ, cũng thương con. Nhưng mà cái trí khí của nó rất là hào hứng để mà đi vào miền Nam. Dù là biết được vào miền Nam, là chấp nhận cái sự hy sinh.
0: Bước ra khỏi chiến tranh, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập. Sứ mệnh của học viện tiếp tục được nâng tầm. Từ một trường huấn luyện nghề, trường đã vươn mình trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn của ngành công an. Những bộ giáo trình lý luận nghiệp vụ an ninh sắc bén liên tục được hoàn thiện, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Từ mái trường C500 Anh Hùng, hơn 8 vạn cán bộ, sĩ quan đã tốt nghiệp, tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, giữ vững bình yên cho mỗi...
3: Vừa học, vừa tổng kết thực tiễn, mỗi một vụ án được báo cáo trong trường là một bài học. Và chúng tôi từ đó mà tiếp thu kinh nghiệm, tiếp thu kiến thức.
0: Không chỉ có thế, ở học viện không chỉ có kỷ luật thép hay những giờ học căng thẳng. Nơi đây còn có một dòng chảy thanh xuân vô cùng rực rỡ. Mới của Học viện An ninh Nhân dân chính là truyền thống anh hùng, là niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
4: Tôi tin tưởng rằng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, học viên, học viện sẽ phát huy cao độ truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, có những bước đi nhanh, đúng, trúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chồng người với những yêu cầu

Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, hành trình 80 năm màu áo chắp cánh cho những ước mơ, giữ vững bình yên cho Tổ quốc đã và đang viết tiếp những trang sử chói lọi. Học viện An ninh Nhân dân, nơi rèn nên những lá chắn thép vững vàng và mãi là niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần vô giá cho mọi thế hệ chiến sĩ bước ra từ mái trường này. Và đến đây thì chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tuần sau.

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

trong vai Addison, Arisara Thonborisut trong vai Rati, Uthambon Silapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Suminta Subabul, đạo diễn Bunchu Biết.

0: hôm nay có thể nói là ngày lành tháng tốt. Để Tê Chin, con trai của tôi, được cầu hôn ra Mỹ một cách chính thức, trước mặt quý vị quan khách và phóng viên báo chí.
1: Tính của Tê Chin thì không dám cãi lại mẹ trước đám đồng đục.
2: Nếu như phải kết hôn thì người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn lấy chính là Khả Nang.
3: Chin, con cấm miệng cho mẹ.
2: Khả Nang không hề muốn đi dự tiệc. Cổ đi dự tiệc là tại vì con ép cổ phải đi. Đã vậy bà ngoại của cổ vừa mới qua đời. Bà ngoại mất rồi.
4: Kawi,
5: nếu như cô không thấy sợ cái chết như vậy thì tôi không dễ dàng để cô
6: có gì đó để trao đổi.
7: Anh sao rồi, có sao không?
6: Tôi hả?
7: Phá có bị sao không vậy? Tôi lo cho Phá quá trời luôn, nghe tin là tôi chạy vô liền.
6: Bác sĩ nói là cô Phá bị thiếu oxy trong thời gian dài.
7: Bác sĩ nói vậy là sao?
6: Điều đáng lo bây giờ là cô bị thiếu oxy quá lâu nên có thể ảnh hưởng tới não.
7: Phá có thể bị chết não hả?
6: Bác sĩ nói phải chờ coi tình hình trước. Nếu 6 tiếng nữa mà cổ chưa tỉnh thì coi như gặp nguy hiểm.
7: Nếu 6 tiếng nữa mà Phá chưa tỉnh lại, Phá sẽ trở thành người thực vật thiệt hả? Tôi phải vô đó với Phá.
6: Khoan đã. Nè, bây giờ anh Chin đang ở với cô Phá. Cô để hai người họ ở riêng với nhau một lúc đi.
7: Anh bị chảy máu. Bị gì vậy?
6: Bị cô ra tia bắn trúng.
7: Bị bắn? Anh bị bắn trúng còn đứng đây làm gì? Sao không kiếm bác sĩ đi?
6: Thì đang đi nè.
7: Đi máu. Mặc bỏ thôi.
6: Nhẹ thôi.
7: Nhanh lên chạy máu kìa. Trời ơi, nhanh lên đi. Xin lỗi da.

0: bị thương cho tôi.
1: Chuyện đó thì anh không cần phải nhắc đâu. Lúc anh đang băng bó vết thương, tôi gọi điện thoại xin sư thầy rồi. Chùa này linh lắm nha, ngày nào anh cũng dùng nước này để uống, bảo đảm nhanh hết lắm luôn đó.
0: Cô xã.
1: Cái gì? Định la tôi nữa chứ gì?
0: Cô lo cho tôi sao?
1: Chứ gì nữa. Là đồng nghiệp với nhau sao không lo được? Đồng nghiệp của tôi lỡ bị gì, không phải tôi phải làm thêm một phần việc sao? Mà làm thêm có nghĩa là phải mệt thêm. Trời ơi.

0: Anh Jin à,
1: đội trưởng nói là cô giữ im lặng không chịu cho lời khai gì hết.
0: Tôi sẽ cho lời khai khi nào có luật sư.
1: Cô có tiền thuê luật sư hả? Cô đã làm những gì cô có biết hay không? Tôi biết là cô hận, ghét anh Chít, với lại ghét cả cô Kha Nang nhiều lắm. Nhưng mà tôi không ngờ là cô lại độc ác tới nỗi lên kế hoạch giết hại anh Chít và Kha Nang.
0: Anh Chín, anh nghĩ tôi là người đã giết anh Chít thiệt hả?
1: Chứ còn ai nữa?
0: Anh Chít, ảnh luôn tốt với tôi, luôn giúp đỡ cho tôi. Anh nghĩ tại sao tôi phải làm như vậy với ảnh? Tôi tin nếu bây giờ ảnh vẫn còn sống, cuộc đời của tôi đã không thê thảm mần cùng như bây giờ. Ảnh yêu tôi, luôn quan tâm tới tôi. Sao tôi lại nỡ lòng nào ra tay giết ảnh được?
1: Còn Kha Nang thì sao? Cô là người trước giờ đứng sau làm hại cô phải không?
0: Nếu anh hỏi về người đàn bà này, tôi xin phép không thèm nhắc tới.
1: Dù cô không nói, cô không cho lời khai, cô giữ im lặng thì tất cả những chứng cứ cũng đủ buộc tội cô rồi.
2: Phía cảnh sát đang gửi cây súng của cô đi kiểm tra rồi. Khi có kết quả, cô sẽ không thể chối cãi được đâu.
0: Anh Chin ơi, coi như là tôi cầu xin anh, anh làm ơn bảo cho tôi ra ngoài đi.
2: Cô à, tội danh cố ý giết người có kế hoạch từ trước, mức án cao nhất có thể bị ngồi tù chung thân đó. Nếu bây giờ cô chịu hợp tác cho lời khai thì có thể sẽ được giảm tội.

phải ra nông nỗi này cũng tại cái nghiệp cô đã tạo ra. Cô đừng có chết sớm quá nha. Cô chết như vậy thì quá đơn giản. Cô phải tỉnh lại để chúng ta tính toán nợ đời với nhau. Phá.

0: anh Cao Quý. Anh tới thăm Phá hả?
1: Phải. Tôi mới vừa biết tin Phá bị hôn mê, đang điều trị trong bệnh viện. Tình hình của cổ coi bộ không tốt lắm.
0: Cổ hôn mê từ hôm qua tới giờ. Phá này đúng là xui quá chừng luôn. Chờ chừng nào Phá khỏe mạnh trở lại, tôi sẽ đưa cổ đi 12 cảnh chùa làm công đức.
1: Bây giờ thì ai canh chừng?
2: Phụ nghĩ cái gì cũng vậy, những chuyện xảy ra với cô có liên quan gì tới Khả Năng? Anh Chít không bao giờ thay lòng với cô, tại vì trước giờ ảnh có yêu cô đâu. Dù cho Khả Năng không xuất hiện, ảnh cũng không bao giờ cưới cô về làm vợ đâu. Mà thật ra thì cô cũng đâu có yêu anh Chít.
0: Không phải.
2: Phải.
0: Không phải.
2: Phải. Nếu như mà cô thật lòng yêu anh Chít, cô phải muốn thấy ảnh được hạnh phúc chứ. Cô thì yêu ai thật lòng? Cô có bao giờ yêu ai đâu. Cô cũng không thể làm người yêu của ai được hết. Cô chỉ làm được một loại người, là con người của cô bây giờ, một người ích kỷ.
3: Cô liên tục nhiều lần tấn công cô Phá, trong khi cổ không có làm gì đụng chạm cô hết.
0: Không, tôi hoàn toàn không có biết gì hết. Những chuyện xảy ra trước đây tôi không hề có liên quan gì. Một lần, tôi chỉ mới làm một lần thôi à. Còn vụ anh Tê Chiết, không phải là tôi làm. Tôi không có giết ảnh. Tôi nói với anh rồi mà, không phải hả anh Tê Chiết? Tôi nay đi sỏn giết anh Chiết đó, sao anh không chịu nói đi? Đội trưởng tin tôi đi, chính miệng anh đi sỏn đã nói với tôi đó. Chính hắn là người đã giết anh Tê Chiết mà.
2: Nếu tôi nói cho cô biết tôi thích cô thì giờ tôi được yêu cô rồi. Cô nhất định phải tỉnh lại để tôi nói cho cô nghe.

0: Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi yêu cô lắm.
1: Thiệt ra anh không cần phải theo tôi tới đây đâu.
2: Thì tại anh Chin kêu tôi đi với cô mà. Mà nếu ảnh không kêu thì tôi cũng muốn đi với cô.
1: Anh Tê Chin kêu tôi tới đây lấy ít đồ dùng của Phá, đem vô đó để sẵn chừng nào Phá tỉnh.

0: giỡn nữa đâu. Tôi không thử nghiệm gì đó nữa.
1: Thanissa, tôi chưa bao giờ nói những lời này với cô gái nào khác. Tôi nghĩ hai chúng ta nên thử tìm hiểu nhau.
0: Anh đang ngỏ lời quen con gái đó, sao không làm gì đó cho lãng mạn hơn đi?
1: Nhưng tôi không biết làm.

0: biết nói thật lòng thôi.
1: Tôi... Tôi không đồng ý đâu. Tôi đã nói với anh rồi, cuộc đời tôi không thể sai lầm được. Nếu tôi quyết định đến với một người nào đó, người đó nhất định phải hợp mạng với tôi.

0: về vụ cố ý mưu sát của Kha Nan.
1: Ơi, sao mà xui dữ vậy trời.
2: Ê, tôi không đi.
1: Xuống xe.
0: Đứng lại.
1: Bảo xuống xe đi.
0: Đứng lại.
1: Tránh ra.
2: Đứng lại.
0: Nè, đứng lại.
2: Đứng lại.
0: Đứng lại.
2: Báo cáo, nghi phạm bỏ trốn.
0: Đây là clip trong điện thoại của Addison, cảnh sát lấy được từ hôm qua. Dù cảnh sát chưa bắt được Addison, nhưng cái chúng tôi lấy được là điện thoại của anh ấy.

0: chắc là Addison nhìn thấy sự việc nên đã quay clip lại.
1: Vậy nghĩa là Addison không phải là hung thủ giết anh chị.

0: giờ Phá thấy sao? Phá có thấy đau ở đâu hay không vậy? Nè, đây là ai vậy? Phá nhớ không?
1: Dạ.
0: Tôi tên gì? Đúng rồi. Nè nè, mấy ngón tay.
1: Bà...
0: mừng quá đi Phá. Mọi người mà biết tin chắc là mừng lắm luôn đó. Hồi sáng tôi phải vô công ty làm chút chuyện, sợ không có ai canh chừng Phá nên mới nhờ anh Cao Quy canh chừng giùm.
1: Vậy anh Chin đâu?
0: Chắc chút nữa anh Chin tới. Anh Chin bữa nào cũng tới thăm Phá hết đó. Ảnh lo cho Phá nhiều lắm luôn.

0: Cả người tôi cũng tê cứng hết rồi.
1: Cô đã ngủ nhiều lắm rồi đó. Đừng cử động nhiều. Cô bị bắn trúng vết thương cô, nó còn chưa lành đâu. Để tôi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Thật ra là tôi có rất nhiều chuyện muốn nói cho cô nghe, nhưng mà để chờ cô khỏe hơn đã.
0: Thật ra thì tôi cũng có chuyện này muốn nói với anh nữa.
2: Có chuyện gì?
3: Anh có nhớ lúc trước có lần tôi hỏi anh là anh Thi có phải đồng tính hay không đó?
2: Tôi nhớ chứ, có gì không?
3: Tôi nghĩ chắc ảnh không phải đâu.
2: Làm sao cô biết?
3: Thì
2: nói vậy chắc hai người đã có gì với nhau rồi, có phải không?
3: Có gì là sao? Không có làm gì hết. Tôi chỉ cảm thấy, thí dụ như ảnh đúng là đồng tính thì chắc sẽ không rung động với con gái được.
2: Cũng chưa chắc đâu. Một số người đồng tính cũng rung động với con gái, kiểu như mấy người song tính đó.
3: Người song tính? Kiểu như thích cả con trai lẫn con gái hả?
2: Ừ. Tại người yêu tôi cũng là người song tính.
3: Anh cũng có người yêu rồi hả? Trời đất, sao trước giờ tôi không biết gì hết? Bữa nào hẹn ra gặp đi, giới thiệu cho tôi biết với.
0: Tất nhiên là tôi phải tỉnh lại chứ sao ngủ hoài được. Tôi vẫn còn chuyện chưa hoàn thành mà.
1: Là chuyện gì, có cần tôi giúp cô không?
0: Chuyện tôi chưa làm được, chỉ có một mình tôi làm được thôi, không ai giúp được tôi đâu. Anh mau đi gặp khách đi để trễ á.

anh vì những gì anh đã làm cho tôi. Tôi biết rõ tất cả những chuyện đã qua là nhờ anh.

0: Thật ra trong lòng tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.
1: Trời ơi, cái này.
2: Qua đây đi.
1: Nè, nè.
2: Mau lên.
1: Nè, đừng có kéo mà.
2: Qua đây đi.
1: Nè, nhanh buông ra đi.
2: Mau chân lên đi mà.
1: Làm gì vậy chứ, buông ra đi. Nè, làm gì vậy, dừng lại. Nè.
3: Cậu trai, coi cái này phải tập trung mới được chứ. Ngày tháng năm sinh này, theo sách Tử Vi mà nói, cậu là người giỏi ăn nói.
2: Vậy có giàu không thầy?
3: Ai biết, không giỡn, nghiêm túc chút đi ha.
2: Dạ.
3: Có kiến thức, có nguyên tắc, danh dự, nhân phẩm tốt. Còn nếu cậu hỏi về bạn đời, hợp mệnh có thể đem lại tài vận cho cậu, thì cậu phải tìm người chín chắn, ít nói, công dung ngôn hạnh, có dòng họ gia thế đàng hoàng, không hống hách khinh người ha, nhẹ nhàng, mỏng manh, thân hình cao gầy.
1: Thầy diễn tả vậy đủ rồi.

0: ra chuyện gì hả anh Chin?
1: Cậu có thấy y tá nào chạy qua đây không?
0: Dạ không thấy.
2: Tôi có nhờ phòng xét nghiệm của bệnh viện kiểm tra rồi. Cái này là thuốc gây mê liều lượng cực mạnh.
1: Thuốc gây mê? Sao người đó bỏ thuốc mê cho Kha Nan? Nếu người đó có ý định muốn làm hại gì Kha Nan thì đáng lẽ phải bỏ thuốc gì khác nguy hiểm hơn chứ. Sao lại xài thuốc gây mê?
2: Chắc là người đó có kế hoạch gì mà mình không đoán được. Có khi nào người hồi nãy chính là người trước giờ luôn liên tục đi theo làm hại cô Phá không? Hay đó là Kun Kamun?
1: Không phải là Kun Kamun đâu.
2: Sao anh chắc chắn không phải cổ chứ?
1: Hồi nãy lúc ở trong phòng, trước khi bỏ chạy, người đó hất tôi một cái mạnh lắm. Lực hất mạnh như vậy chắc chắn không phải là phụ nữ. Y tá hồi nãy chắc chắn là người đàn ông giả dạng.

0: Môn.
1: Hôm nay anh Kawi đi đâu cả ngày vậy hả? Hôm nay là ngày nghỉ, anh đâu cần phải tới công ty làm gì?
0: Anh đi công chuyện.
1: Chắc là công chuyện của anh không làm ảnh hưởng gì tới người khác đâu, phải không anh?
0: Em không cần phải quan tâm anh làm gì.

0: Từ hôm nay chú không còn là giám đốc bộ phận thu mua của công ty Warakit nữa.
1: Bộ công quân chú là ai đó sao tên chinh?
2: Ai biểu cô cứ thích giành người yêu của người khác? Mà điều tệ hại nhất, cô lại giành người yêu của tôi.
0: Cả nàng có ở đây không?
3: Anh Cao Huy.
0: Phôn Cao Huy mới thực sự là hung thủ.
2: Chúng tôi rất là yêu nhau cho tới khi cô xuất hiện.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
4: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
5: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng,

0: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự 1NTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại 53C tổ 6 phường Láng, thành phố Hà Nội, và đối tượng Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại 275 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Trần Đăng Khoa, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 1503 Tháp E, Dương Man, tổ dân phố 5, phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Xuân Tuân, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Cam Lộ, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 0,5cm dưới sau đuôi mắt trái. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Luật thi hành án hình sự 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với 15 chương 180 điều. Một số điểm mới đáng chú ý. 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trình tự, thủ tục, rõ trách nhiệm. 2. Làm rõ vai trò chủ trì của chính quyền địa phương và cơ chế phối hợp thực chất với cơ quan, tổ chức, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng như lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. 3. Bổ sung quy định nhân đạo về quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của phạm nhân nhưng thiết kế điều kiện rất chặt chẽ để không giảm miễn chấp hành án, đồng thời giảm số lượng thẩm phán tham gia phiên họp ở một số thủ tục khoan hồng từ 3 xuống 1 thẩm phán.

0: sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.
1: Con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và xác định văn hóa là trụ cột, động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, để nghị quyết không chỉ dừng ở văn bản,
2: nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị ra đời không chỉ là một định hướng mà còn là một cam kết hành động mạnh mẽ, định hình một tầm nhìn dài hạn. Để những con chữ trên giấy trở thành sức sống trong đời thực, câu trả lời nằm ở hai chiếc chìa khóa, thể chế và con người.
3: Để nghị quyết của chúng ta không chỉ là những cái tuyên ngôn cho phát triển văn hóa, thì chúng ta cần phải cụ thể nó bằng thể chế, bằng chính sách và bằng cái nguồn lực cụ thể. Và đó là cái điều mà chúng ta đang thực hiện rất tốt trong thời gian vừa qua. Vì sau khi chúng ta ban hành nghị quyết 80 thì Quốc hội đã ban hành nghị quyết 28, trong đó có rất nhiều những cái tháo gỡ, có những các cái quy định rất là cụ thể. Chúng ta có một ngày văn hóa Việt Nam ngày 24 tháng 11 hàng năm. Chúng ta có phân bổ nguồn lực là 2% dành cho lĩnh vực văn hóa. Chúng ta có các cái quy định về giảm thuế cho lĩnh vực văn hóa, chúng ta có quy định về ưu đãi đất đai cho lĩnh vực văn hóa, chúng ta có quy định về quỹ cho lĩnh vực văn hóa. Và chúng ta còn quy định rằng là trong các cái lĩnh vực khác nhau cũng cần phải có những cái ưu đãi cho lĩnh vực văn hóa. Thì tất cả những các cái thông điệp và những cái quy định rất là cụ thể, rất là rõ ràng như thế này ấy, giúp cho chúng ta thực sự là bắt tay vào phát triển văn hóa một cách thực chất hơn, rõ ràng hơn, cụ thể hơn.
2: Ông mê cung của các sắc thuế, của thủ tục đất đai và những quy định quản lý đã không còn phù hợp với thời đại số. Đột phá thể chế chính là việc dũng cảm thay đổi tư duy, chuyển từ quản lý thắt chặt sang khơi thông và đồng hành.
4: Thể chế là bệ phóng khơi thông mọi nguồn lực.
2: Để tạo ra một hành lang pháp lý minh bạch và công bằng, văn hóa mới thoát ly được tư duy xin cho để tự tin đứng vững trên đôi chân của chính mình dưới danh nghĩa một nền kinh tế sáng tạo. Thể chế mạnh không phải là thể chế quản lý chặt nhất, mà là thể chế tạo ra hành lang an toàn, minh bạch và hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư và người sáng tạo. Khi sở hữu trí tuệ được bảo hộ nghiêm ngặt, khi các rào cản giấy phép được cắt giảm, văn hóa sẽ tự động thoát khỏi cái bóng tiêu tiền ngân sách để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp thực chất vào sự phát triển của quốc gia.
5: Trong cái bối cảnh hiện nay là thế giới đã có nhiều cái thay đổi. Thế giới không phải chỉ cạnh tranh trên lĩnh vực quân sự chính trị mà bây giờ là cạnh tranh trên cái lĩnh vực văn hóa rất chi là nhiều. Đúng không? Và mỗi quốc gia thông qua văn hóa phải định vị được cái vị trí của mình trên trường quốc tế. Và rõ ràng là những thể chế thiết chế của chúng ta tiếp tục phải được hoàn thiện, phải được bổ sung làm sao cho phù hợp với thời đại công nghệ số hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
2: Định hướng sẽ chỉ là bộ khung nếu thiếu đi bàn tay và khối óc của con người. Con người là chủ thể, là nguồn năng lượng nội sinh duy nhất nuôi dưỡng văn hóa. Thể chế tạo ra đường ray, còn con người chính là đầu tàu kéo con tàu văn hóa tiến về phía trước. Khi người nghệ sĩ được tự do sáng tạo, khi cộng đồng ý thức được di sản, văn hóa sẽ tự sinh sôi và mang lại giá trị kinh tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cốt lõi của việc hiện thực hóa nghị quyết số 80 chính là nhận thức rõ vai trò con người. Nghị quyết muốn tạo ra sự thay đổi thực tế phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức.
3: Chúng ta biết là để nghị quyết đi vào cuộc sống ấy, thì bên cạnh những cái chủ trương đúng, những cái nghị quyết đúng, những các cái sản phẩm mà chúng ta hướng tới ấy, thì cái khâu trung gian vô cùng quan trọng là chúng ta phải có được những con người phù hợp để cho chúng ta triển khai nghị quyết 80. Và rõ ràng là khi mà chúng ta đã chuyển đổi cái tư duy về quản lý văn hóa, tư duy về phát triển văn hóa thì rõ ràng là chúng ta cũng cần thể hiện những cái sự thay đổi đó ở những con người cụ thể. Đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, những người thực hành trong lĩnh vực văn hóa hay là các cái nghệ nhân vân vân thì đều phải được thể hiện, được thấm nhuần cái tư duy thay đổi trong cái quá trình phát triển văn hóa đó. Văn hóa bây giờ không chỉ là câu chuyện của quản lý của nhà nước đối với lại các thành phần khác mà phải được ở trong một cái không gian quản trị văn hóa rộng lớn hơn. Ở đó thì nhà nước, thị trường, các cái thành phần khác nhau

0: phải được điều hòa trong một mối quan hệ lợi ích nhất định. Và trên cái cơ sở mà chúng ta quản trị văn hóa theo nghĩa rộng như vậy, chúng ta sẽ phát triển văn hóa một cách bền vững hơn, để cho văn hóa trở thành một cái nền tảng vững chắc hơn, tạo điều kiện cho chúng ta phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và như vậy thì nguồn lực này phải có được cái tư duy mới, có được cái kiến thức mới, các cái kỹ năng mới phù hợp hơn với lại cái tư duy phát triển đất nước của chúng ta trong kỷ nguyên mới, với những cái kỹ năng mềm, với những cái kỹ năng số, với một cái tư duy về quản trị văn hóa, tư duy về phát triển văn hóa trong nền kinh tế thị trường, tư duy trong việc là sử dụng các cái công nghệ mới để cho chúng ta phát triển văn hóa. Và những cái điều đó đòi hỏi đội ngũ của chúng ta, cái nguồn lực văn hóa của chúng ta phải có cái sự thay đổi mạnh mẽ hơn trong cái giai đoạn sắp tới.
1: Đầu tư cho con người văn hóa không chỉ là câu chuyện của các trường nghệ thuật hay các viện nghiên cứu. Đó là câu chuyện của từng gia đình, từng lớp học. Đó là việc gieo vào lòng thế hệ trẻ lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước, để họ biết rung động trước một tà áo dài, biết trân trọng một câu hò, điệu lý. Khi một cộng đồng có ý thức thẩm mỹ cao, họ sẽ trở thành một bộ lọc văn hóa tự nhiên, biết gạn đục khơi trong, biết...
2: Chính vì vậy cho nên là cái vai trò của con người là vô cùng quan trọng và mang tính chất quyết định. Đúng không ạ? Bởi vì từ chuyện gọi là đưa những cái gọi là nghị quyết của Đảng, thể chế hóa những nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống cũng là con người làm ra. Rồi cuối sự gọi là bổ sung thêm, điều chỉnh thêm những cái bộ...
1: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đang mở ra con đường. Nhưng bước đi trên con đường đó cần sự đồng lòng của toàn xã hội. Văn hóa chỉ thực sự sống khi nó thuộc về cộng đồng, được nuôi dưỡng bởi cộng đồng và quay trở lại phục vụ cộng đồng. Cộng đồng chính là người gác đền vĩ đại nhất của lịch sử. Họ không giữ di sản trong các tủ kính bảo tàng. Họ giữ chúng trong ký ức, trong câu ca dao mẹ ru bên võng, trong những lễ hội làng quê mà mỗi thành viên đều tìm thấy sợi dây gắn kết nguồn cội. Đưa nghị quyết văn hóa vào cuộc sống, bản chất là trả quyền chủ thể lại cho cộng đồng, để người dân không còn là những khán giả thụ động đi xem văn hóa, mà họ chính là người sáng tạo, người đối thoại và người định đoạt giá trị. Khi mỗi người dân ý thức được quyền và trách nhiệm của mình, họ sẽ tự tạo ra một hệ sinh thái văn hóa tự quản, tự bồi đắp và tự đề kháng trước những làn sóng lai căng.
3: Việc xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam hiện đại kết hợp với các quyết sách nhân văn như chọn ngày 24 tháng 11 hàng năm làm ngày văn hóa Việt Nam. Và trong ngày này thì người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương, chính là cách đưa văn hóa chạm tới từng người dân và giúp họ tự hào và tự giác thực hành lối sống văn minh. Tóm lại, bắt đầu từ thể chế để tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, và bắt đầu từ con người để hành động. Đó chính là những nhiệm vụ hết sức quan trọng để đưa nghị quyết 80 đi vào thực tiễn cuộc sống.
0: Vì chúng ta biết là con người ấy là cái yếu tố quyết định mọi thắng lợi mà chúng ta dự định đưa ra. Chính vì thế là chúng ta cần có những cái con người phù hợp để tạo điều kiện cho những cái chính sách của Đảng, Nhà nước của chúng ta đi vào trong thực tiễn cuộc sống.
1: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đang mở ra một con đường rõ ràng và thông thoáng. Thế nhưng, bước đi trên con đường đó không thể chỉ là trách nhiệm đơn độc của riêng ngành quản lý. Văn hóa chỉ có thể cất cánh khi có sự đồng lòng, sự vào cuộc của toàn xã hội. Đó là sự quyết liệt của các nhà hoạch định chính sách, là sự nhạy bén, dám dấn thân của cộng đồng doanh nghiệp. Và quan trọng nhất là ý thức chủ động sáng tạo, tự hào tự cường của từng người dân, từng cộng đồng địa phương. Khi mọi nguồn lực được khơi thông, khi triệu triệu con người cùng chung một nhận thức và hành động, sức mạnh nội sinh của văn hóa sẽ được giải phóng hoàn toàn. Đó chính là bệ đỡ vững chắc nhất để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, khẳng định vị thế và bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Thưa quý vị, văn hóa không chỉ là niềm tự hào của quá khứ mà đã trở thành động lực phát triển kinh tế, trở thành sức mạnh mềm để thế giới biết đến và kính trọng một Việt Nam hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc. Hành trình ấy bắt đầu từ hôm nay, từ thể chế mở đường và từ những con người hành động. Đến đây, chương trình An ninh văn hóa tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo 114, một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, mùa mưa bão đang đến gần, những cơn mưa lớn, dông lốc, ngập úng, sạt lở đất hay cây đổ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn cướp đi nhiều sinh mạng mỗi năm. Thiên tai là điều không thể ngăn chặn, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu có sự chuẩn bị từ sớm từ xa và chủ động trong mọi tình huống. Xác định phương châm phòng ngừa là chính, ứng phó phải kịp thời, cứu người là ưu tiên hàng đầu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên cả nước đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, sẵn sàng xử lý mọi tình huống thiên tai, mưa lũ có thể xảy ra. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay. Còn ngay sau đây,
1: hộ gặp nhiều bất lợi, lực lượng chữa cháy phải dùng bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc để tiếp cận hiện trường do lượng khói phát ra rất lớn. Vào sáng ngày 6 tháng 7, tại khu nhà là siêu thị điện máy cũ số 135 Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cũng xảy ra cháy. Thời điểm xảy ra cháy, khu nhà đang có hoạt động sửa chữa, cắt sắt và tôn ở phía mặt tiền. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 9 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Còn tại Nghệ An, vào chiều ngày 6 tháng 7 cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn tại kho chứa phế liệu nằm sát khu chung cư Tràng An thuộc phường Trường Vinh. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 20 phút triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất nhiều hơn, cường độ mạnh hơn và diễn biến khó dự báo hơn. Đây là hình ảnh mà người dân ghi lại vào chiều ngày 8 tháng 7 tại khu vực xã Bình Thanh, Hưng Yên. Một vòi rồng đã xuất hiện. Dù nhanh chóng tan đi và không gây thiệt hại, nhưng sự hình thành và xuất hiện của vòi rồng này nhận được sự chú ý lớn của dư luận bởi đây là hiện tượng khá hiếm gặp tại Việt Nam. Những diễn biến này đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác
2: về mưa. Tuy nhiên thì cái việc giảm đó không có đồng nghĩa về giảm về cái rủi ro thiên tai, bởi vì trong cái bối cảnh tác động của hiện tượng El Nino,
3: đặc biệt là chính quyền cấp xã qua các hình thức như là phối hợp mở hội nghị sơ kết tổng kết hầu hết của các loại hình, đầy đủ các loại hình thiên tai, từ hạn hán, từ nắng nóng cho đến mưa, và đặc biệt là bão lũ. Và cái công tác này chúng tôi, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ chúng tôi thì triển khai, thì chúng tôi từ khi sát nhập tỉnh đến nay thì chúng tôi luôn xác định là đây là một cái nhiệm vụ hết sức là nặng nề và nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung để thực hiện.
1: Song song với đó là việc kiện toàn các phương án cứu nạn cứu hộ theo từng kịch bản cụ thể, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ phương tiện, thiết bị chuyên dụng như xuồng cứu hộ, áo phao, dây cứu sinh, máy cắt, máy bơm công suất lớn, thiết bị chiếu sáng và các phương tiện thông tin liên lạc. Ở nhiều địa phương, các cuộc diễn tập cứu hộ trong điều kiện ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở đất hay cứu người trên cao cũng được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Mục tiêu cao nhất là khi có tình huống xảy ra, lực lượng có thể tiếp cận hiện trường trong thời gian nhanh nhất và triển khai cứu hộ hiệu quả nhất.
0: Trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, yếu tố quyết định thành công không chỉ là trang thiết bị hiện đại mà còn là bản lĩnh, trình độ chuyên môn và khả năng xử lý tình huống của cán bộ chiến sĩ. Xác định rõ điều đó, thời gian

0: Qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỹ năng thực chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Đây là một trong những buổi kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2026 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng tham gia kiểm tra gồm lãnh đạo đơn vị, chỉ huy các đội công tác, cán bộ, lái xe và chiến sĩ nghĩa vụ. Các nội dung kiểm tra tập trung vào các kỹ năng thiết yếu phục vụ nhiệm vụ thực chiến như sử dụng dây cứu nạn, triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và kiểm tra thể lực. Các phần kiểm tra được tổ chức nghiêm túc, sát với điều kiện thực tế chiến đấu, qua đó đánh giá toàn diện năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp hiệp đồng và bản lĩnh xử lý tình huống của từng cán bộ chiến sĩ, đồng thời là cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Khi học và huấn luyện lớp nghiệp vụ, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi làm sao mà áp dụng vào thực tiễn, giúp cho nhân dân và bà con giảm bớt được thiệt hại về người, về tài sản nhiều nhất và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ anh em và cũng như là cán bộ chiến sĩ trong cơ quan.
1: Là lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ trong môi trường nguy hiểm, đối mặt với nhiều yếu tố bất ngờ và áp lực lớn, mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ cần nắm vững nghiệp vụ mà còn phải có thể lực tốt và tâm lý vững vàng. Bởi trong thực tế, mọi tình huống đều diễn biến rất nhanh, chỉ một thao tác chậm hoặc một phán đoán thiếu chính xác cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cứu người và bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Chính vì vậy, công tác huấn luyện luôn được duy trì thường xuyên với phương châm sát địa bàn, sát thực tế và sát yêu cầu chiến đấu. Từ thao trường đến thực tiễn luôn là khoảng cách được rút ngắn bằng sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ. Khi tiếng còi báo động vang lên, mọi hoạt động thường ngày lập tức nhường chỗ cho nhiệm vụ khẩn cấp, dù là ban ngày hay giữa đêm khuya. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi hay khắc nghiệt, các tổ công tác đều nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Mỗi năm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận và xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến cháy nổ, tai nạn và sự cố phức tạp. Không chỉ tham gia chữa cháy, lực lượng còn trực tiếp cứu nạn trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cứu người mắc kẹt trong nhà cao tầng, dưới nước, trong giếng sâu, bão lũ hoặc tại các công trình bị đổ sập. Mùa mưa bão còn ở phía trước với nhiều diễn biến khó lường, nhưng phía sau mỗi bản tin cảnh báo thời tiết là sự sẵn sàng không quản ngày đêm của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, sự chủ động chuẩn bị phương án, nâng cao năng lực ứng phó và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Chính là lá chắn quan trọng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước thiên tai. Chủ động từ sớm, chuẩn bị từ xa, không chủ quan trước mọi nguy cơ. Đó không chỉ là yêu cầu đối với lực lượng làm nhiệm vụ.
0: Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện sẽ có trong chuyên mục Bạn nên biết ngày hôm nay.
3: Một số lưu ý trước khi lũ xảy ra. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ. Chuẩn bị thuyền, phao, bè mảng, vật nổi. Gia cố nhà cửa làm gác lửng, lối thoát lên trên mái. Để ở tạm, di chuyển gia súc gia cầm, đồ đạc lên nơi cao để tránh ngập lụt. Bảo vệ nguồn nước sạch, dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết đủ dùng ít nhất trong vòng 7 ngày. Tranh thủ thu hoạch các nông sản nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Chủ động sơ tán khỏi vùng bãi sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét. Lưu giữ các số điện thoại và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Đề phòng lũ xảy ra vào ban đêm. Những điều cần lưu ý trong lũ: cắt hết các nguồn điện sinh hoạt, di chuyển đến nơi cao đảm bảo an toàn, không chơi đùa, bơi lội hoặc đi lại trong vùng nước lũ, không vớt củi đồ vật trôi nổi trên sông.
4: Với bất kỳ ai, từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội, hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi

0: Nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.
1: Thưa quý vị, vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ, nhưng nhiều năm qua lại bị biến thành nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện, khiến giao thông bị cản trở và mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng. Để lập lại trật tự, công an các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền nhắc nhở đến xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
2: Khi chính quyền quyết liệt và người dân đồng thuận, diện mạo đô thị đã có thay đổi rõ nét, vỉa hè thông thoáng trở lại, mang đến không gian sống văn minh và hiện đại hơn cho người dân.
3: Một buổi tuần tra của lực lượng công an phường Hoàng Liệt phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 tại các tuyến đường quanh khu đô thị Linh Đàm, nơi tập trung đông dân cư. Nhiều trường hợp dừng đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, nhanh chóng được nhắc nhở, yêu cầu di chuyển và xử lý theo quy định. Khác với trước đây, việc lập lại trật tự đô thị không còn là những đợt ra quân theo chiến dịch, mà được duy trì hàng ngày, liên tục.
4: Chuyển cùng với tổ dân phố để cho công tác đảm bảo trật tự khu vực rất là sạch sẽ, gọn gàng. Khu dân phố, tổ dân phố ngày một sạch đẹp hơn, gọn gàng.
3: Ý thức chấp hành và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
5: Thời gian qua thì công an phường đã ra một số nghị quyết và kế hoạch để triển khai lực lượng cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở người dân và cho người dân ký cam kết là không vi phạm về lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh. Trong quá trình đấy thì công an phường cũng đã lắp camera một sát các cái điểm nóng để kiểm tra có hình ảnh, cũng đã tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt trong thời gian qua là 409 trường hợp vi phạm về lỗi lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán.
3: Thực tế cho thấy, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Khi công tác tuyên truyền được thực hiện song song với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ý thức chấp hành của người dân đã từng bước được nâng lên. Nhiều tuyến phố vì thế cũng trở nên thông thoáng, an toàn hơn. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an các phường trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
6: Qua cái việc xử lý rất là nghiêm và thường xuyên và liên tục cũng đã có những cái chuyển biến rất tích cực trong đời sống sinh hoạt của người dân. Người dân từ việc chưa được tuyên truyền cũng như là việc dừng đỗ xe tại nơi biển cấm dừng đỗ thì đã có những chuyển biến rất tích cực khi mà đã chủ động gửi xe vào những cái bến bãi trông giữ xe có được cấp phép của nhà nước và qua đó là giúp cho các tuyến đường tuyến phố thông thoáng, không xảy ra những vi phạm về trật tự đô thị cũng như lấn chiếm lòng đường vỉa hè.
3: Lập lại trật tự đô thị là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì của lực lượng chức năng và trên hết là ý thức tự giác của mỗi người dân. Chỉ khi mỗi hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, mỗi chủ phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định, vỉa hè mới thực sự được trả lại cho người đi bộ, lòng đường được sử dụng đúng chức năng và những tuyến phố mới giữ được sự văn minh, thông thoáng một cách bền vững.
7: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, luật số 118/2025/QH15 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, luật số 118 đã sửa đổi bổ sung các luật sau: luật cảnh vệ, luật nhân gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc và đầu tư. 2. Thêm 3 trường hợp hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam, bao gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã cấp nhưng bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. 3. Bổ sung trường hợp phải khai báo lưu trú. Theo đó, ngoài các trường hợp đã được quy định trước đây, luật bổ sung thêm trách nhiệm thông báo lưu trú đối với chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện có chức năng ở qua đêm như tàu xe, phương tiện lưu động khi có người lưu trú. Các cơ sở lưu trú khác chưa được liệt kê trong quy định trước đây. Đồng thời, luật cũng bãi bỏ quy định miễn khai báo nhiều lần đối với người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần. 4. Trẻ dưới 6 tuổi đăng ký thường trú cùng cha mẹ không cần chủ hộ hoặc

0: chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. Quy định này nhằm tạo thuận lợi hơn trong việc đăng ký cư trú cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong các trường hợp cha mẹ đi làm xa, thuê nhà hoặc sống chung với gia đình khác. 5. Thay đổi để làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Theo đó, công dân có thể thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố, công an xã, phường, đặc khu hoặc cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an trong những trường hợp đặc biệt. 6. Lùi thời điểm bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Tuy nhiên, nhằm tạo thêm thời gian để người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết, quy định này được lùi thời gian áp dụng đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay vì từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 như quy định trước đây. 7. Bãi bỏ giới hạn lái xe tối đa 10 giờ mỗi ngày. Luật sửa đổi quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô theo hướng điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Cụ thể, thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng. Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần của lái xe thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Như vậy, quy định trước đây về giới hạn thời gian lái xe tối đa 10 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần sẽ không còn áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 8. Mở rộng đối tượng được nâng hạng giấy phép lái xe lên CE. Theo quy định mới, người có giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D đều có thể được đào tạo để nâng hạng lên CE. Trước đây, chỉ người có giấy phép lái xe hạng C mới được phép nâng lên CE. Việc mở rộng đối tượng này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lái xe trong quá trình đào tạo, nâng cao trình độ và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành vận tải. 9. Lộ trình bắt buộc lắp camera trên xe kinh doanh vận tải. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028,
1: để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo, sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả, giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã, phường, nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: thật sự là vào đảo miền núi Du Liên rất là phức tạp và rất là khó khăn giữa cái sống và cái chết.
1: Mình cứ xác định đi làm nhiệm vụ này thì lúc nào mình cũng xác định là chết vào tàu thôi, không có sợ. Nếu như sợ

0: Những năm 1970-1971, Quảng Đà là chiến trường vô cùng ác liệt. Địch tăng cường Bình Định, lấn chiếm và lập nhiều tuyến phòng thủ, chia rẽ căn cứ cách mạng với vùng nội đô. Lực lượng điệp báo và cơ sở nằm vùng hoạt động sâu trong lòng địch, cần sự tiếp tế thường xuyên từ vùng căn cứ. Trong bối cảnh đó, giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà là huyết mạch nối liền căn cứ cách mạng với vùng địch hậu, là sợi dây sống còn bảo đảm các hoạt động của các đơn vị điệp báo, biệt động và cơ sở nằm vùng trong lòng địch. Bà Phạm Thị Sáu là một trong những mắt xích của sợi dây huyết mạch ấy. 14 tuổi, bà đã làm giao liên cho các chú an ninh Quảng Đà. Sau vài năm được giao từ việc nhỏ đến việc lớn, ngày càng dày dặn kinh nghiệm, bà được giao trọng trách mang vũ khí ra nội thành Đà Nẵng. Đó là năm 1970, nữ giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà, khi ấy chỉ mới 16 tuổi.
1: Bản thân thì tuy rằng nhỏ nhưng mà cũng có một cái ý chí trong đầu. Mình cố gắng mình làm những cái việc gì mà khi mình đã nhận nhiệm vụ, mình cố gắng mình không ngờ hy sinh, không ngờ sự bắt, không ngờ cái chết chóc gì hết. Mình cứ xác định nhiệm vụ mình như vậy thì cứ ở đây thôi. Cứ làm xong cái nhiệm vụ mình, khi mình nhận được cái nhiệm vụ thì mình làm xong nhiệm vụ là coi như mình vô tặng vũ khí tặng nơi các anh đó, xong thì mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.
0: Nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm không chỉ đòi hỏi ở người giao liên sự gan dạ, lòng dũng cảm, mà quan trọng còn là sự mưu trí, đảm bảo vũ khí được vận chuyển trót lọt. Đây là cách mà bà ngụy trang giấu 9 quả lựu đạn trong một lần vận chuyển giao cho cơ sở.
1: Nguy hiểm nhất là sợ là địch phát hiện. Khi mà tới chỗ đó là cảnh sát đang đứng năm thái thàng rồi, kêu là lục soát cho người. Thì khi lục soát cho người thì mình nghĩ hồi đó là tôi có nghĩ là thôi chắc có lẽ một vài chiến thì mình sẽ chết. Thì khi phát hiện ra cái cây chuối nó là sẽ bán mình, sẽ giết mình, hoặc là tra tấn rất là dã man, mà cũng nghĩ xác định rồi. Cho nên thôi cứ thế mà đi thôi, cứ rồi hắn cho mình đi, cái là tôi cứ dắt cái chuối, tôi cũng lon bon qua một cái xe khác, tôi đi trộm khác như vậy đó. Cho nên tôi cũng không xác định như vậy là không có sợ. Cho nên nếu như sợ là không bao giờ làm được những công việc đó. Khi mà tôi xuống xe lam rồi, tôi dắt từ trong vùng quê Điện Tiến đó, ra đi một cái xe lam ra tới ngã ba Cầu Đỏ. Thì xuống xe là cảnh sát đứng đài rồi, lục trong người trong hình mình thử có thư, có tờ gì hết. Trong cái chuối đó là mình đã dắt có 9 quả lựu đạn rồi. Nhưng mà không phát hiện ra là trong cái dưới có chiến lược đoạn. Bởi vì á, lúc đó là dân của mình họ tẩn cư xuống ở mấy cái vùng lân cận đó, họ nuôi heo. Rồi ha, qua đó Hà Nẵng họ vẫn nuôi heo, nhưng mà họ dắt chuối đi, họ không biết là mình ngụy trang ở trong đó cái gì hết.
0: Nếu lần cất giấu khí tài bằng cây chuối khá công kênh, thì những chuyến cất lựu đạn bằng đôi thúng hai đáy được cô gái Điền Hồng vận chuyển liên tục. Trên đựng sắn cũ, lá chuối, súng ngắn K59, thuốc nổ được giấu dưới đáy. Địch học gậy kiểm tra qua các chốt gác vẫn không phát hiện.
1: Đi mỗi lần đi qua đó là tắt cả hàng hóa đi môi, nó kia là cảnh sát nó thọt cài vô nó, không thọt thằng đó. Mà khi nó thọt không phát hiện, không cho xe đi, thì qua khu trộm gác tôi lại tiếp tục tôi lên tôi đi, thì có nghĩa là
0: trực tiếp nhận vũ khí từ nữ giao liên Phạm Thị Sáu, những chiến sĩ điệp báo an ninh Quảng Đà năm

0: xưa vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của niềm vui mừng, của ý chí quyết tâm và của trọng trách, dẫu thời gian đã hơn 50 năm trôi qua.
1: Không có cái từ nào mình diễn tả được cái sự sung sướng của mình, dễ chỉ được có vũ khí mà ở trong vùng địch mình dễ chỉ có cái vũ khí để mình chiến đấu. Mà khi chú nhận súng K54 vậy.

0: 6 thôi.
1: Từ chú chị 6, mỗi lần chị ra là ví dụ như là một cái chuối, đây là nó thật cây chuối đó, là trong đó có lựu đạn. Cho nên tôi nhận được cái đó là vô quyền của tôi là mình thấy phấn khởi, ha, là mình đã có một cái vũ khí để chống lại chống đòn.
2: Khi mà đã nhận được vũ khí rất là phấn khởi, bởi vì rằng mình nghĩ rằng cái khâu vận chuyển từ căn cứ, từ vùng giải phóng mà đưa được vũ khí rột lột vào thành phố qua biết bao nhiêu trạm mà đã lột đến tay mình rồi, nhiệm vụ của mình lúc bây giờ phải dùng được cái vũ khí đó để đánh địch và giết cho được địch, để mà bỏ công cái dũng cảm hy sinh của người Giao Liên.
3: May mắn so với nhiều đồng đội, trong 2 năm làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ vùng căn cứ cách mạng ra vùng địch, Phạm Thị Sáu bảo toàn tính mạng, chuyển vũ khí thành công. Từ năm 1972, khi căn cứ bị lộ, bà chuyển hướng hoạt động và tiếp tục làm nhiệm vụ Giao Liên, vận chuyển thư từ. Ngày giải phóng, bà được học hành bài bản và được bổ nhiệm đúng với năng lực, nguyên là phó phòng hậu cần công

0: giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc
1: một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày,

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút.
1: Yếu tố quyết định mọi thắng lợi của công tác công an nhân dân là đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đều khắp ở tất cả các cơ quan, xí nghiệp, đường phố, thôn, xã. Tây Nguyên, những ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, dường như trong mắt người, bầu trời cũng xây một màu xanh khác lạ. Đại ngàn cũng khoác lên mình một màu tươi mới. Những cánh rừng bạt ngàn dường như cũng mang một màu gần gũi, thân thuộc hơn, mà đồng bào nơi đây gọi đó là màu của hòa bình, của con người tự do,

Nhưng niềm vui chưa kịp bén rễ thì bọn tàn quân Ngụy đã câu kết với Phunro và các thế lực thù địch nổi lên chống phá cách mạng, phá hoại cuộc sống yên bình ở nơi đây.

0: Trong những người đi đánh phunro hôm nay, có những người từng là phunro trước kia. Có nhiều người từng gây ra tội ác, nhưng cách mạng không định kiến với ai.
1: Họ là những người đã từng tham gia lực lượng vũ trang phunro ở ngoài rừng. Trong đó có người bị ta bắt, trong đó có người ta vận động thuyết phục họ ra đầu hàng. Sau một giai đoạn ta giáo dục, rồi ta sử dụng họ đi vận động phát động quần chúng, thậm chí là họ đi gọi hàng các đối tượng ngoài rừng. Một thời gian ấy, ta thấy đủ độ tin cậy thì ta mới
0: chảy về nguồn.
2: Tôi đi theo phân rô, nhưng mà cách mạng móc để theo cách mạng á, hoạt động trong lục địa. Sau khi bắt tay với cách mạng rồi, tôi phải nhờ cách mạng lại mua gạo này, mua thuốc này, mua sắt, mua vỡ này, để cho nó ấy, là tôi về nhà tôi lấy cái đó, tôi hoạt động, tôi liên lạc với bà xã lấy cái đó. Nói như vậy thì họ tên thôi. Lúc đó họ cũng thiếu ăn thiếu uống gì đâu, thiếu mặc, mua quần mua áo.
3: Hàng trăm ánh mắt dò xét của phunro vẫn ẩn náu trong buôn.
4: Truy quét ngoài rừng ấy là đi khảo sát địa bàn, thế rồi đi truy quét ấy, thì năm kỳ được đồng bào người ta cũng nấu cơm, thì người ta đóng bao lơ trong cái bao cói ấy. Chính cái đó mà mới là có ăn.
5: Ở trong quá trình công tác đi bộ như thế, có cái lúc mà một mình á, thì người ta thấy rằng là mình cũng cái lăn tăn là hàng tháng á, là phải về đơn vị để họp. Thế thì cái người dân đó là người ta bảo anh có đi ra Đà Lạt, tôi đi với anh để tôi đi trước. À, thì rõ ràng là người dân đã thấy rằng là mình cũng e ngại về vấn đề có thể phunro tập kích trên đường. Thì người dân là mặc dù cái thời gian chỉ khoảng 3 tháng sau thì người dân đã quý mình như thế rồi.
6: Dân che chở là được. Bài học kinh nghiệm của ngành mình là nhờ dân. Tôi thấm thía lắm. Rồi ông Hà Tông là tỉnh trưởng Long Biên có một cái văn thư đó, nó gửi cho anh Cao Su bây giờ còn đó. Nó viết thế này nè: phải tiêu diệt tên tình báo tỉnh ủy Đà Lạt hiệp, là nó muốn giết tôi đó, nó xử tử đó. Nhưng mấy ông già làng đó đó với chắc chắn là không cho, nó không được, nó tốt mà làm sao mà giết nó được.
4: Như ông Bay Hiệp ấy, sau này nên giám đốc rồi, ngày xưa nằm trong nó cứ gọi là cai hiệp, người ta muốn đổi tên đấy dòng họ người ta luôn. Đến bây giờ người ta lên, người ta thăm nom, người ta gặp gỡ, người ta vui lắm.
0: Chiến thắng lớn nhất mà lực lượng công an có được là đưa hàng ngàn người lầm lỡ trở về với chính nghĩa, với bản làng, người thân của mình. Không có tiếng súng khi gọi phunro, Clash vẫn cố gắng ngày đêm thuyết phục chúng về hàng thay vì đổ máu.
7: Cái chỗ nào nói thực ra là đầu tư trí tuệ rất lớn, nhưng mà đầu tư về nhân lực, vật lực, ví như vũ khí, tiền tài rất là hạn chế. Sau cái đó là giải quyết rất lớn.
3: Cuối tháng 3 năm 1983, qua công tác trinh sát, công an tỉnh Đắk Lắk biết được phunro người Hơ Mông, Cơ Ho và phunro ED có sự mâu thuẫn trong vấn đề thống lĩnh vùng, dẫn đến xung đột thanh trừng nhau. Phunro ED mở cuộc càn quét, thu hết vũ khí, quân tư trang và tra tấn dã man phunro Mơ Nông.
8: Yeah.

0: Tình hình phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập chuyên án mang bí số F384.
1: Doãn đội ngũ phun rô mơ nông.
2: Anh Cát Tiên lúc đó là người dân tộc Mơ Nông, nó gọi là Cát Tiên, nó gọi là ông là Mơ Nông Mạng. Ông biết nói cái này, ông biết nói tiếng Mơ Nông này, rồi ông thuyết phục ông gây dựng cơ sở tại Đắk Minh đấy. Toàn bộ tất cả cái này là giao cho anh Mạ Thòa Cát Tiên cùng với

0: công an Đắk Min và công an Đắk Nông, đấy, công an Đắk Nông phối kết hợp làm cái này. Chủ yếu là mình hoạt động cái vụ án này là làm sao mà lôi kéo được cái thằng là Y Tài.
1: Tổ trinh sát của Cờ Tiên tiếp cận được hang ổ của Phun Rô Mờ Nông. Ban chuyên án ra quyết định cho Đặc Tình tiếp tục nuôi số Phun Rô này để giữ chân câu nhữ số còn lại. Sau thời gian câu nhữ, ta tiếp cận các tên còn lại, tiến hành vận động cảm hóa. Một số Phun Rô Mờ Nông ngoan cố không chịu về, đứng đầu là Trung tá Y Tài, tư lệnh có quân khu 4 Phun Rô, buộc những chiến sĩ trong chuyên án phải sử dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ công an, nhất là các biện pháp trinh sát phù hợp với đặc điểm môi trường của cuộc đấu tranh ở vùng dân tộc.
0: Đồng chí Ma Thoa Cà Tiên ấy, xâm nhập đây ấy, là qua là cái cơ sở của tổ chức, cơ sở của Phun Rô mà chúng ta đã lôi kéo được, chúng ta đã thuyết phục được, mà chúng ta tổ kế coi như là mình đánh lại để coi như là cái cơ sở phục thể rồi.
2: Ta đưa ra phương án phải cô lập Y Tài, đồng thời tiếp cận tác động đến tư tưởng, nhận thức của hai cận vệ và hai phục vụ luôn bên cạnh hắn. Năm 1984, Phun Rô Ê Đê tiếp tục truy lùng Phun Rô Mơ Nông ở khu vực Đắk Min. Trước sức ép từ nhiều phía, Y Tài phải lẩn trốn khắp nơi.
3: Cuối cùng là sử dụng người thân của đối tượng chính.
4: Thằng cầm đầu Phun Rô đó, nó có mà em rể. Mà em rể này về thì nó là một anh mà thì chủ tịch hội đồng tỉnh Đắk Nông. Chỉ thằng này nói được thôi, còn thằng khác thì không bao giờ nói với nó được. Nội dung thư tức là mình soạn, xong là ông viết chữ của ông đó. Ông viết theo cái nội dung của mình, gửi cho cái thằng cầm đầu Phun Rô, thằng Tài ấy.
1: Cuối cùng Y Tài đã hạ súng theo Cờ Tiên về hàng. Chuyên án F384 đấu tranh lôi kéo số Phun Rô ly khai người Mờ Nông ở địa bàn Đắk Min, Đắk Nông, Đắk Lắk đã gọi hàng 47 người, tiêu diệt 2 đối tượng, bóc gỡ một khung chính quyền ngầm cấp xã. Ta đã giải quyết cơ bản bộ phận Phun Rô người Mờ Nông, kịp thời ngăn chặn âm mưu hình thành tổ chức Phun Rô mới do người Mờ Nông lãnh đạo, góp phần đẩy nhanh quá trình tan rã của Phun Rô ở Tây Nguyên.
2: Từ năm 1977 đến năm 1987, thực hiện nghị quyết của các kỳ hội nghị công an toàn quốc, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, Cục Nghiệp vụ, Công an các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện 55 chuyên án, thu được thắng lợi lớn. Một số chuyên án qua đấu tranh đã giúp cơ quan an ninh đánh giá, hiểu rõ hơn nội tình của Phun Rô, tạo những bước ngoặt trong quá trình đấu tranh, giải quyết vấn đề Phun Rô ở địa phương và trên toàn Tây Nguyên. Chuyên án T107 đấu tranh với số cầm đầu quân khu 1 Phun Rô, T108 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 2, Y384 đấu tranh với toán đặc biệt của Bộ Quốc phòng Phun Rô, F485 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 4 và một bộ phận của Bộ Tổng tham mưu Phun Rô.
1: Ở Tây Nguyên, các tỉnh đã cơ bản phá rã hệ thống tổ chức ở rừng của Phun Rô, giải quyết dứt điểm vấn đề Phun Rô Chăm năm 1984, diệt bắt gọi hàng hơn 500 Phun Rô ở rừng và bóc gỡ gần 2.000 cơ sở Phun Rô trong buôn ấp. Với những người trở về, họ được đi học lớp chính trị do lực lượng công an mở ra

0: đây, họ được học về chính sách dân tộc của đảng, hiểu được âm mưu chia để trị của đế quốc. Cuối mỗi khóa học, họ được cấp giấy chứng nhận để trở về với buôn làng, yên tâm làm ăn, không định kiến.
1: Thì qua cái đợt học tập này thì phải nói là thắng lợi. Đó, thì mình đã một mặt là cái chính sách cải tạo khoan hồng của nhà nước, cái thứ hai là mình thu hồi được vũ khí, thứ ba nữa là mình bóc gỡ được cái cơ sở ngầm của phun rô trong bốn ấp, họ hiểu mình, họ tin mình. Đấy, để cái nữa là từ đây thì họ về họ yên tâm lao động sản xuất.
2: Lòng dân á, mà có thay đổi được là phải thấy được bằng việc là nói và làm, nói cái gì làm cái đấy và làm phải có hiệu quả. Đây tôi nói đơn cử cái việc mà cứ nói rằng là theo phun rô nó tuyên truyền đưa Mỹ là đi phun rô thì sau này nó ấm ở bên chính quyền rồi bị là đó, nhưng mà sau đó chúng tôi tham gia các cái đội công tác ở các cái chốt, các cái trạm vào phát động quần chúng đồng bào là làm kinh. Trước đây người ta đi làm vườn làm rẫy thì hiệu quả năng suất nó thấp, nhưng khi làm vườn làm rẫy thì phát triển cây công nghiệp ấy, ngắn ngày thì dài ngày ấy. Khi mà đời sống người ta nâng lên, người ta thấy rằng rõ ràng là đời sống người ta nó ấm lên.
3: Nói đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên là nói đến Tin Lành, nói đến Kitô giáo, nói đến một số là theo Thiên Chúa giáo. Thế thì nếu mà giải quyết vấn đề tư tưởng này thì phải vận động tốt nó vận động quần chúng. Nếu chúng ta làm tốt hai cái mảng, hai cái nhiệm vụ chính trị đặt ra, đó là gì? Phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ hai là phát động quần chúng, đồng bào đồng chúng để chuyển biến tư tưởng. Thì lúc đấy chúng ta nắm được dân, dân theo ta, thì tôi nghĩ rằng là tình hình Tây Nguyên luôn luôn ở thế bền vững.
4: Tây Nguyên trong ký ức là miền xa thẳm, heo hút, với tập quán du canh, du cư, cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số đói nghèo, cơ cực. Cho đến năm 1986, Tây Nguyên đã khoác lên mình một chiếc áo mới. Lần đầu tiên, Đảng, Nhà nước đề ra đường lối chính sách cụ thể, toàn diện, chỉ đạo phát triển Tây Nguyên. Đảng cùng dân xây dựng hạ tầng, bảo vệ rừng, đầu tư làm thủy lợi, thủy điện, hỗ trợ dân trồng cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi. Đảng cùng dân chống lại những luận điệu sai trái của kẻ xấu, tập trung xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đảng đưa con em đồng bào đến trường, giúp dân nghèo dựng cái nhà để ở, bày cách phòng tránh bệnh tật và khám chữa bệnh cho dân. Đảng góp sức cùng dân bảo tồn và phát huy hệ thống các giá trị văn hóa cổ truyền.
0: Thời điểm này, mặc dù đã móc nối được với Mỹ, Thái Lan, bọn tàn quân Pol Pot và các thế lực thù địch khác, phun rô ở Tây Nguyên vẫn tiếp tục hoạt động nhưng ở thế suy yếu, bị động do lực lượng bị tiêu hao và phân tán, không còn được tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ như trước nữa.
4: Từ năm 1990-1992, liên lạc bị cắt đứt, phun rô trong nội địa chỉ còn vài chục tên hoạt động lẻ tẻ ở Đắk Lắk, Gia Lai.
0: Theo chỉ đạo của Bộ, Cục Phản gián Tây Nguyên, cụm 2, lực lượng nòng cốt là lực lượng trinh sát của Cục Chống Phản Động được thành lập. Cụm 2 đã phối hợp với lực lượng an ninh các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, đã xác lập chuyên án F-990.
5: Để đấu tranh với chuyên án này thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác phát triển mạng lưới bí mật và đưa người của mình tiếp cận các cái đối tượng cầm đầu cốt cán trong cái tổ chức phun rô. Và từ đấy thì phát hiện được ra cái hoạt động của tổ chức phun rô cũng như là diễn biến tâm lý của các cái đối tượng. Và thông qua cái mạng lưới bí mật thì chúng tôi biết đối tượng Jana cũng ở cái giai đoạn này là gì, cũng bị các cái đối tượng phun rô người ấy đây nó nghi ngờ. Jana cũng thấy bế tắc trong cái hoạt động của mình. Thì tôi phát hiện được ra Jana có tư tưởng muốn trốn. Thì bằng cái đấy thì tôi đã tác động Jana, đưa người tiếp cận với Jana và tác động Jana đi trốn. Để từ đấy chúng tôi tổ chức là kiểm tra giao thông và bắt Jana trên đường.
4: Tương kế tiểu kế, ban chuyên án tiếp tục sử dụng Jana đánh trở lại vào trong rừng, dựng nên bức thư Jana gửi về cho đồng bọn

0: Ban chuyên án đã đón bắt thêm hai đối tượng đang chuẩn bị trốn đi nước ngoài. Từ trong cuộc chiến này đã xuất hiện tình bạn đặc biệt của hai người ở bên kia chiến tuyến.
1: Tôi với đối tượng dân Na thì hai đầu chiến tuyến có duyên với nhau từ lâu. Đã, từ năm 87, khi tôi còn trinh sát phối hợp với công an huyện Mang Giang cho đến khi mà năm 90-91 khi tôi về tôi lập cái tổ chức đấu tranh chuyên án, tham gia đấu tranh chuyên án F990 thì tôi lại tiếp tục đấu tranh với dân này, thì mình phải tạo cái niềm tin đối với họ, phải tạo một cái tình cảm đối với họ. Và thực tế là gì? Họ là người cộng tác với mình, họ giúp mình, họ giúp mình để mà đạt được cái yêu cầu đấu tranh giải tán cái lực lượng phun rô vũ trang cũng như các cái lực lượng cơ sở phun rô trong dân. Cho nên là gì, mình đối xử với họ là đối xử hết sức nhân văn, như là hai con người với nhau, như hai người bạn với nhau.
2: Mặc dù theo quyết sách của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân luôn đặt chính sách nhân đạo, khoan hồng trong cuộc chiến chống phun rô, thế nhưng vẫn còn những kẻ ngoan cố, đầu sỏ, nợ máu với nhân dân.
3: Trách nhiệm mình là phải đi với anh em vũ trang. Mình hoạt động nghiệp vụ nhưng mình bán vũ trang, còn anh em nó vũ trang nữa. Thì truy quét nhiều cái trận có kết quả. Mình đứng chân địa bàn mà không có lực lượng vũ trang thì không thể làm chỗ dựa cho cán bộ nào có cơ sở được. Cho nên cái biện pháp đó, cái công tác đó là cũng hết sức là quan trọng. Đó. Vì anh em công an, anh em mình an ninh, lực lượng trinh sát an ninh một phần làm địa bàn nắm được, nhưng không có lực lượng cơ động, anh em cảnh sát vũ trang làm với mình thì cũng không có chỗ dựa.
0: Trước sự hung hãn của các đối tượng, Bộ Nội vụ chỉ đạo lực lượng trinh sát kết hợp công an vũ trang đấu tranh bóc.
4: Tức là kìa, cái tôi thò áo, tôi thấy máu vậy. Tôi nói anh em là hình như tôi bị thương rồi.
5: Tôi bị hai viên đạn, một viên vào trúng khuỷu tay trái, xuyên qua, nó bể xương sau ghép lại, giờ tay hơi cong cong.
6: Tức là sau mỗi cái chiến thắng đó là thấm đậm máu xương của cán bộ chiến sĩ mình, của nhân dân mình,

0: hy sinh đầy quả cảm, quá thân cùng với thời gian, trở thành huyền thoại trong tâm trí của bao người. Các anh đã nằm xuống với ước mơ giản dị vì một cao nguyên thanh bình, với tiếng đàn tơ rưng ngân lên bên suối mỗi buổi mai tỏ nắng cho cái bụng của người cờ.
1: Tuyên bố chấm dứt hoạt động chính trị vũ trang, nộp vũ khí và được đưa đi định cư ở Mỹ. Đến đây chấm dứt hoàn toàn tổ chức FUNRO. 17 năm, từ năm 1975 đến năm 1992, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, những người từng đi qua cuộc chiến đều nhắc nhở thế hệ sau về công tác đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo luôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Bởi Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, giữ một vị trí trọng yếu trong quốc phòng, an ninh và sự phát triển bền vững của quốc gia, luôn là miền đất hứa mà các thế lực muốn xâm chiếm Đông Dương, đe dọa sự tồn vong của Việt Nam, Lào, Campuchia và châu Á luôn nhòm ngó.
2: Trước đây thì thời còn thanh niên, cũng vì sự thiếu hiểu biết nên đã đi vào con đường lầm lạc. Nhưng bây giờ cũng đã là quá khứ rồi, không thể nối lại được. Trong lòng tôi cũng đã về với bà con xóm làng, về với gia đình.
0: Năm tháng ở rừng được FUNRO phong làm tỉnh

0: trưởng Gia Lai, nhưng cái Zana nhận được là tờ quyết định và những ngày lẫn trốn, đói khát và bệnh tật. Trở về với cách mạng, cuộc sống tuy không giàu sang, nhưng với ông lúc này, động lực, niềm vui lớn nhất chính là gia đình.
1: Ở với bà con mình, có gì sướng bằng ở đất nước mình, gọi là tự do làm ăn. Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, mà tại sao là bị kia rồi? Đó là người Kinh, đó là người thượng.
2: Tại sao?
1: Cũng là dân tộc Việt Nam.
3: Trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, cùng hôn đúc xây dựng nên hình hài tổ quốc.
0: Như lời Bác Hồ đã viết trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Trung.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Mẹ ơi, con có cái móc chìa khóa Triệu Linh Nhi mẹ để đâu rồi? Mẹ,
1: tụi em sắp phải chuyển nhà rồi. Căn nhà đó vừa to vừa xịn. Nếu mà anh còn sống á, thế nào cũng la em, nói em xa qua lãng phí.

0: Lần này không nghe lời của anh nữa đâu. Ai kêu anh bỏ mẹ con em lại mà đi chứ?
1: Có phải vì mẹ con đúng không? Cho dù có chuyển sang nhà mới thì tất cả đồ và hình của mẹ cũng vẫn vậy thôi mà.
2: Nhường nhau sao mà được? Căn nhà cũ còn gì để tưởng niệm nữa? Mấy đứa đều không về ở, căn nhà cũ cũng mất rồi mà còn tưởng niệm cái gì đây?
1: Ba, có chuyện này vốn dĩ...
3: Phúc Như Đông Hải.
4: Ê, ê, đừng có đụng tới nó. Để tối coi xong tiết mục của Thì Âm rồi hãy xếp vô. À, thiệt.
5: À, trời ơi, lúc đầu người phản đối con gái học ngành này là em đó. Bây giờ người đòi xem cũng là em.
4: Không phải anh cũng phản đối sao? Biết nói em không à?
6: Mẹ, con ra ngoài một chút nha.
4: Con không xem xong rồi hẳn đi sao?
6: Hôm nay chiếu lại thôi.
4: Chiếu lại cũng phải xem.

0: Thi âm.
1: Sửa soạn đồ đạc tới đâu rồi?
0: À, cũng sắp xong rồi. À, sao cậu lại tới đây?
1: À, mình đi qua nên ghé xem thử. Cô đâu?
0: À, mẹ mình đang dọn dẹp ở bên nhà mới.
1: Cậu và Đường Á vẫn tốt chứ?
0: À, vẫn tốt.
1: Chừng nào tổ chức đám cưới?
0: Tụi mình không có tổ chức, ăn đại một bữa là được rồi.
1: Cậu phải làm tốt với người ta chút đó, đừng có cái gì cũng tiếc.
0: À, còn cậu thì sao? Không tìm một người chăm sóc cho cậu à?
1: Mình không cần đâu. Mình bây giờ tự lập lắm, tự lo cho mình được.
0: Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Căn nhà này đã ở 20 năm, tự nhiên phải chuyển đi cũng thấy hơi lưu luyến.

0: Anh Tony, anh nói chỗ này sắp phải tháo dỡ rồi, tại sao vẫn đông khách vậy chứ? Biết vậy, em đã dẫn mẹ em tới, cảm nhận bầu không khí đông vui ở đây. Bây giờ mẹ em ngày nào cũng ở nhà sờ tường, sợ chết đi được.
1: Ba của anh thì không có gì thay
2: con số.
3: Chắc chắn rồi. Ây chà, đâu như hồi em kết hôn chứ. Chỉ có một bộ trang phục màu đỏ qua loa sơ sài. Con gái em mà kết hôn thì chắc chắn phải thật xinh đẹp mới phải chứ.
2: Nè nè nè, sao lại gọi là qua loa sơ sài? Anh kêu em may đồ mới, em không may mà.
4: Biết mẹ, con về rồi.
2: Về rồi hả?
4: Con chào cô chú.
2: Siêu sao cũng tới rồi hả?
4: Chú à, chú đừng chọc con nữa.
2: Chú có chọc con đâu, chú và cô Út ngày nào cũng xem chương trình của con hết trơn à. Vui vẻ là số 1.
3: Thì à mà, sao hôm nay con rảnh rỗi ghé qua đây vậy?
4: Hôm nay con đến để giúp Tiểu Tuyết chọn váy cưới.
3: Chọn váy cưới?
4: Cậu xem, đây chính là nhà thiết kế cực kỳ giỏi đó. Mình thân với anh ấy lắm.
0: Bộ này mình mặc nổi không?
4: Với quan hệ của mình thì cậu không tốn tiền đâu. Yên tâm đi, mình sẽ bao hết cho. Cứ xem như quà cưới mình tặng cậu.
0: Nghĩa vậy? Ê mẹ, mẹ ngồi xuống đi.

0: tôi cùng chọn.
1: Mẹ đang xem, mẹ nhìn được mà.
0: À, cũng được nha. Wow, đẹp thật đó.
1: Mẹ thấy đều là kiểu Tây. Kiểu Tây này không đẹp bằng kiểu Trung đâu.
0: Cô ơi, kiểu Tây chắc chắn là đẹp hơn rồi. Như vậy mới thời thượng. Kiểu Trung nhìn sến lắm.
2: Mình cũng không thích kiểu Trung. Mình mặc kiểu Tây thì vẫn đẹp hơn. Có đúng không?
0: Đúng. Đến lúc đó cậu mặc bộ này, sau đó thêm cho cậu một bộ phụ kiện tuyệt luôn. Tố Niên thế nào cũng yêu cậu lần nữa.
2: Không cần đâu, bây giờ đã đủ yêu rồi.
0: Chọc tức người khác phải không?
3: Tiểu Tuyết à, mẹ con đã làm cho con.
2: Mẹ con làm gì rồi?
1: Màng thầu. Hôm nay mẹ đã tự nhập.
2: Được đó, được đó.
4: Xin chào anh Trịnh.
5: Chào cô.
4: Tức là bạn gái cũ của Trương Kỳ.
5: Bạn gái cũ hả?
6: Mình ngồi đi đã ha. Ngồi đi, ngồi đi ha. Nè,
4: Tâm, chúng tôi đã làm bạn lại rồi. Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra, cho dù tôi sở hữu bằng thạc sĩ kép về tâm lý học và xã hội học, cũng không tránh khỏi sự thật bị trai đểu chơi.
6: Cái từ trai đểu này nó...
1: Nè nè, cô đi đâu vậy?
6: Giờ có thấy em khổ sở như thế nào rồi hay chưa?
5: Nếu đã muốn chia tay, sao còn dắt về làm gì?
6: Anh còn dám nói hả? Hai người kết hôn, em tới bạn gái còn chưa có. Em bị mẹ càm ràm tới chết mất. Thôi được rồi, em ra sau bếp coi làm sao. Không để cãi nhau với đầu bếp nữa. Anh coi món đi.
7: Cũng lâu rồi anh không có tới thăm em. Nhớ anh rồi đúng không? Anh có mua hoa tươi cho em, loại hoa mà em thích đó. Em gửi xem có thơm không. Hôm nay anh đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói cho em nghe. Chuyện thứ nhất đó là em nghe xong chắc chắn sẽ không vui. Chỗ chúng ta sắp giải tỏa, mình phải dọn tới nhà mới rồi. Đông Ca, anh Thiệu vẫn ở đối diện nhà chúng ta. Em nghe xong chắc em sẽ rất vui đó. Tú Niên con trai mình sắp kết hôn. Em đoán xem cô dâu là ai. Là Tiểu Tuyết đó em. Em đoán đúng rồi đó. Là Tiểu Tuyết. Không phải em thích nhất là Tiểu Tuyết sao? Ngày mai hai đứa nó sẽ kết hôn. Mấy ngày nay nhìn dáng vẻ bận rộn của tụi nhỏ, đặc biệt là nhìn Tiểu Tuyết, làm cho anh lại nhớ tới em. Nếu em còn sống thì tốt quá. Đã hứa, anh đã đem tới cho em. Đây. Đợi anh thêm chút. Đợi sau khi anh gặp được cháu trai cháu gái rồi, anh sẽ xuống đó cùng với em. Anh biết em ở đó một mình rất cô đơn.
8: Cô mau trở về đi, con của cậu vẫn còn
9: có
8: nhỏ.
9: Có Kiều Mộc mà, yên tâm đi. Giả lại Kiều Mộc cố tình dặn con tới đây phụ một tay mà.
8: À, đã đặt tên cho đứa bé chưa?
9: Dạ đặt rồi, tên là Đậu Ngôn Khê, thầy con đặt đó.
8: Trời ơi, tên hay quá. Ngôn Khê.
2: Mình thật sự sắp kết hôn rồi.
0: Ê, ba. Ba chưa ngủ sao?
8: Ngày mai con gái ba kết hôn, nên qua thăm con đi. Sao vậy? Con có tâm sự hả?

0: Vậy ba nói, sau khi con và anh Tố Niên kết hôn, tụi con có giống ba mẹ không? Cả ngày cãi nhau, anh ấy có thấy phiền không? Cũng như ba thấy mẹ con phiền vậy.
1: Trời, ba đâu có thấy mẹ con phiền. Cãi thì cãi, nhưng nếu không gặp được mẹ con là không có được. Ai cũng nói hôn nhân này giống như sợi dây ràng buộc. Ba lại thấy không phải. Ba cảm thấy nó giống như một sợi dây an toàn trên xe vậy đó con. Vừa lên xe nó giữ chặt lấy con, rồi con sẽ phát hiện người ở bên cạnh con. Nếu như muốn dựa dẫm được họ ở mình càng chặt, mình càng cảm thấy an toàn, con biết không? Đợi sau này tất cả những chuyện linh tinh lần lượt xuất hiện, con sẽ phát hiện ra có một người như vậy ở cùng con vô cùng tốt. Thật sự là vậy đó con.
0: Nếu tụi con có thể giống ba mẹ thì con cũng mãn nguyện rồi.
1: Thôi con đừng nghĩ nữa. Ba và mẹ chỉ có một ở trên đời.
0: Trời ơi, ba không biết khiêm tốn gì hết. Ê, mẹ ngủ chưa ba?
1: À, mệt cả ngày rồi. Ba nói mẹ đi nghỉ ngơi trước. Tiểu Tuyết à. Đây, ba cho con coi cái này. Ê.
0: Cái gì vậy chứ? Sao bí mật quá vậy?
2: Ôi, trả rồi. Con không kết hôn nữa hả? Đồ con mặc cái gì? Sao con bé này muốn làm gì thì làm vậy? Con muốn mẹ sốt ruột chết sao?
0: Mẹ trả thì trả thôi, cũng đâu phải không có chứ.
2: Trả rồi, con lấy gì mà mặc?
0: Thì con mặc bộ đó đó. Cũng nhờ có ba mà con mới có được bộ đồ thêu do chính tay thợ cung đình may cho. Hồi xưa hả, chỉ có cách cách mới có được đãi ngộ này thôi.
1: Đương nhiên, có nhà thiết kế nào có tay nghề giỏi hơn mẹ của con chứ.
2: Nhưng mà mẹ cảm thấy bộ đồ này không đẹp bằng cái váy cưới màu trắng kia.
3: Nghe ơi, chúc mừng cả nhà,
4: chúc mừng
5: nè, hôm nay mình đã mời đến cho cậu đội ngũ trang điểm của mình đó.
0: Trường dữ vậy sao?
5: Chị em tốt của mình kết hôn mà. Cậu và Tố Niên phải ở bên nhau suốt cả đời. Chuyện đại sự cả đời nên cậu phải đẹp như một tiên nữ.
0: Mình kết hôn thôi chứ đâu phải là dẫn chương trình như cậu. Cậu là mình thấy căng thẳng đó.
5: Căng thẳng gì chứ? Chút nữa còn có một vị khách mời bí ẩn nữa.
0: Ai vậy?
5: Một người dẫn chương trình của đài mình đến làm MC cho cậu.
0: Dẫn chương trình gì hả?
5: Tiết mục pháp chế.
0: Tiết mục pháp chế? Có thể dùng MC sao?
5: Thôi mà đừng có hỏi nhiều nữa. Nè, bắt đầu trang điểm đi.
6: Quay, đi đâu vậy? Còn chưa làm tóc, chưa xịt keo nữa mà.
7: Thôi khỏi đi, dầu mỡ lắm.
6: Em nói cho anh biết nha, đó là người khác. Với tay nghề của em không phải là chém gió nha. Em không học tiến sĩ đi học nghề tóc, nghề thẩm mỹ, tài sản cũng đã hơn triệu rồi đó.
7: Vậy anh khuyên em mau đổi nghề đi, đừng có cản trở giới học thuật nữa.
6: Được rồi, anh hãy biết thỏa mãn đi. Chỉ có một ngày hôm nay, cho phép anh đẹp trai nghe em xíu đó. Nè, cúi xuống.
5: Tiểu Tuyết, quá hoàn hảo rồi. Mình mà là con trai hả, nhất định sẽ cưới cậu.
0: Tiểu Tuyết,
5: ê, đừng á. Đừng á,
0: lâu rồi không gặp.
8: Lâu rồi không gặp. Tiểu Tuyết, hôm nay cậu đẹp quá đi.
0: Cảm ơn. Ủa, Ngôn Quang đâu?
8: Anh ấy đang giúp chú tiếp.
5: Ngồi xuống đi, đừng có nghĩ lung tung nữa. Bây giờ mình đi canh cửa, không cho họ lén vào.
6: Anh gấp gáp gì mà dữ vậy? Sau này ngày nào cũng gặp nhau cả đời mà, từ từ đi cũng được.
7: Anh vẫn chưa thấy dáng vẻ cô ấy mặc áo cưới.

0: Tôi dễ tính rồi.
1: Nè, mở cửa.
2: Mở cửa đi. Đợi chút đi. Làm gì có chuyện mở cửa dễ vậy chứ.
3: Trời ơi, mở cửa đi. Mình là bên đàn gái mà.
2: Vậy cậu nói vài câu dễ nghe chút đi. Ví dụ như ai là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này?
1: Tiểu Tuyết.
3: Trả thù.
2: Trả thù gì?

0: Trịnh Tố Niên cướp đi mối tình đầu của mình. Cậu nói mối thù này có nên trả không?
1: Trương Kỳ, cậu đợi đó cho mình.
0: Anh Tố Niên, em có vài câu muốn nói với Tiểu Tuyết một chút. Nếu như mà anh đồng ý thì gõ một cái, còn không đồng ý thì gõ hai cái.

0: Tiểu Tuyết à, mình đã từng thích cậu. Mình thích cậu không ít hơn anh Tố Niên một chút nào đâu. Ban đầu nếu không phải là mình buông tay, bây giờ chưa biết là cậu sẽ gả cho ai. Nhưng mình muốn hỏi cậu một điều, cậu đã có bao giờ thích mình?
1: Nếu có một ngày cậu và anh Tố Niên cùng rơi xuống nước, chắc chắn mình sẽ cứu cậu trước.
0: Anh Tố Niên, anh nghe thấy chưa?
1: Bởi vì anh Tố Niên biết bơi, còn cậu thì không.
0: Bây giờ mình bơi giỏi lắm nha, không cần cậu cứu đâu. Qua đây, ôm chút xíu coi.
1: Anh nói gì đi.
2: Cảnh tượng này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh rồi.
1: Có giống vậy không?
2: Cách mặc đồ khác nhau, biểu cảm cũng khác. Tất cả đều là giấc mơ đẹp. Nhưng mà giấc mơ có đẹp tới đâu cũng không bằng em bây giờ.

0: Xin chào bà con bạn bè, hàng xóm gần xa, hoan nghênh đã đến chung vui với lễ cưới của hai đương sự Trịnh Tố Nhiên và ta? Thiệu Tuyết.
1: MC này có đáng tin không vậy?
0: Ẩn chứa nhiều năm.
2: Anh ấy là bạn của Thi Âm.
0: Sự nhẫn nhịn của anh ấy đều là vì bảo vệ tình yêu, tìm kiếm nhiều phương. Ai ngờ
1: MC này có phải đi nhầm sự kiện rồi không?
0: Hôm nay
1: là sao?
0: Gặp được.
1: Nói cái gì vậy không biết.
0: Trải qua hơn
1: cũng vui
0: năm
1: mà,
0: rất là hài hước đó. Được, chúng ta hãy chuyển hướng nhìn tới cuối thảm đỏ.

0: tình ghê hả?
1: Chào chú Thiệu.
2: Còn gọi chú sao?
1: Ba.
3: Trời ơi, tốt quá rồi.
2: Tố Niên à, hôm nay ba giao tiểu thuyết cho con đó. Cuộc sống khó khăn, hãy trân trọng nhau.
1: Ba. Ba yên tâm.
2: Yên tâm.

0: Trời ơi, xứng đôi quá.
1: Đẹp quá, đẹp quá.
0: Hai đứa đẹp đôi lắm. Đẹp quá, thật là xứng đôi. Chúc mừng Tiểu Tuyết.
1: Đẹp quá.
0: Chúc mừng Chương Kỳ. Tiểu Tuyết đẹp quá. Đẹp quá, đẹp đôi lắm đó. Tố Niên, bạn muốn ra.
2: Tị tị.
0: Đẹp quá.
3: Tiểu Tuyết, cách đây rất lâu,

0: Thầy La từng nói với anh, quen từ một cô gái giống như hoa dâm bụt. Ban đầu anh không hiểu, nhưng mà tới phút giây anh nhìn thấy khoảnh khắc em mặc bộ sườn xám và đi về phía của anh.
1: Anh Tố Niên,
0: anh đột nhiên hiểu ra,
1: anh có nỗi buồn gì cũng đừng giấu ở trong lòng, cứ trút ra đi ha. Em cho anh mượn vai nè.
0: Anh cũng muốn để lại cái gì đó cho đời. Anh hy vọng trong năm sau, thứ mà anh để lại có thể cho người đời nhìn thấy.
1: Dù anh có chọn gì đi nữa, em cũng sẽ ở bên anh, bám lấy anh.
0: Là em, em đã cho anh dũng khí, khiến cho anh trở thành người trong lý tưởng của mình. Trước đây em đã bầu bạn cùng anh lớn lên, sau này để anh bầu bạn với em tới già, có được không?

0: anh đó nè. Thật ra trong những ngày trước khi kết hôn, em rất sợ. Em sợ sau khi kết hôn chúng ta sẽ thay đổi. Em sợ anh Tố Niên sẽ thay đổi. Nhưng vào lúc chúng ta nắm tay nhau cùng bước lên đây, nỗi sợ đó đột nhiên tan biến. Em biết chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ quan tâm tới chuyện nhà cửa, sẽ bới lông tìm vết. Sẽ bởi vì những chuyện nhỏ mà cãi nhau, bởi vì sự thay đổi của người kia mà tức giận. Những ngày tháng chúng ta ở bên nhau dài như vậy, em tin sự thay đổi sẽ chỉ khiến trái tim chúng ta ngày càng gần nhau. Trước đây em không hiểu nắm lấy tay người trăng long đầu bạc có gì tốt, mà em cứ nghĩ nếu phải cùng một người sống cả đời, chỉ sống ở một nơi, vậy thì chán thật. Nhưng mà bây giờ em cũng đã hiểu được, bởi vì cho dù em có ngắm nhìn sắc màu của cả thế giới thì cũng không bằng có anh ở bên cạnh bầu bạn cùng em.
1: Đúng rồi đó.

0: Chúc mừng Thiên ơi, trăm năm hạnh phúc nha.
1: À, lên đi. Hai bên xui da lên đi. Cẩn thận nha.
2: Lên đi.
1: Tuổi rồi đó.
3: Đi.
1: Thôi.
4: Đi. Vì nó kính nha. 3, 2, 1. Wow.

Hey, chị! Dừng lại! Lùi lại, mau lùi lại đi! Chạy đi! Chạy nữa đi!

khi người chiến sĩ công an bước vào cuộc chiến của thời đại số. Làm thế nào để kiến thức pháp luật trở nên hấp dẫn? Từ nghiệp vụ tuyên truyền đến content viral.

0: năm 2003, ngày đầu tiên nhiệm vụ tại phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, tôi đã nghĩ công việc của mình chỉ là đứng trên bục chỉ huy hay xử lý vi phạm. Nhưng mỗi lần đến hiện trường, chứng kiến những giọt nước mắt, những gia đình tan nát chỉ sau một giây phóng nhanh vượt ẩu, tim tôi như thắt lại. Những bi kịch từ rượu bia, từ sự chủ quan cứ ám ảnh tôi suốt những đêm trực. Mình là cảnh sát giao thông, nếu chỉ đi xử phạt khi chuyện đã rồi, liệu có đủ? Phải làm sao để ngăn chặn những tai nạn từ gốc, từ chính nhận thức của người dân? Trước đây, chúng tôi tuyên truyền theo cách truyền thống, phát tờ rơi, đọc luật trong hội trường. Khi nhìn xuống, các em học sinh lơ đãng, người nghe, người không, rồi không biết họ có nhớ được gì không. Pháp luật khô khan quá, làm sao mà thấm được vào lòng người? Thời đại số, người dân, nhất là giới trẻ, họ lướt điện thoại mỗi giây. Họ muốn nghe, mình phải nói bằng ngôn ngữ của họ. Nghĩ là làm. Từ một cán bộ chiến đấu chưa từng học qua trường lớp báo chí, tôi bắt đầu học cách viết tin, cầm máy quay, dựng clip. Khó chứ? Rất khó là chuyện khác. Nguyên tắc của ngành công an là phải thận trọng, chính xác, không được giật gân. Nhưng làm sao vẫn phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Đó thực sự là bài toán khó mà tôi và các đồng đội phải tự tìm lời giải thích qua từng ngày. Và đây là câu trả lời của chúng.
1: Đây là một tình huống mô phỏng chiếc ô tô tải đang chuyển hướng rẽ về bên tay phải. Và như quý vị đã thấy, có rất nhiều các cái tình huống có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là một trường hợp xe mô tô đi song song với cả xe tải đang chuyển hướng rẽ. Trên thực tế, khi vào cua, bánh trước và bánh sau xe tải sẽ tạo một khoảng trống và nhanh chóng thu hẹp tất cả các cái phương tiện trong phạm vi này, rất dễ bị cuốn vào gầm, dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt, không đi vào khoảng trống của hai bánh xe khi cái ô tô tải này đang chuyển hướng.
2: Chuyển phổ biến giáo dục pháp luật hoặc hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa để có những cái video thật sự là tốt hơn và mang đến khán giả một cách thiết thực hơn nữa.
3: Và khó khăn lớn nhất là phải cân bằng giữa cái tính chính xác, tính tuyên truyền và yếu tố hấp dẫn người xem.
0: Sao dẫm, chúng tôi xây dựng những video tình huống thực tế, trực quan và đánh thẳng vào trách nhiệm của cá nhân. Không giáo điều, không lên án gay gắt mà dùng cảm xúc để thức tỉnh. Khi thấy những thước phim ngắn, giàu chất điện ảnh đấy, nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng, tôi biết chúng tôi đã đi đúng hướng. Đây không chỉ là những video, đây là một giải pháp công nghệ mới, giải pháp truyền thông hiện đại để biến những điều luật khô khan thành ý thức tự giác len lỏi vào trong suy nghĩ của mỗi người trước khi họ chạm vào tay lái.
2: Khi tuyên truyền truyền thống, tôi nói xong có thể bạn quên ngay. Thế nhưng tuyên truyền qua các video thông qua mạng xã hội, bạn có thể xem lại được những cái video này hoặc chia sẻ. Thế chính qua những video này, chính người xem có thể là những tuyên truyền viên góp phần lan tỏa những thông điệp, những giá trị và pháp luật đến người khác. Đó là cái lợi của cái tuyên truyền của mạng xã hội.
4: Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đó không chỉ là sự thay đổi về phương thức truyền thông, mà còn là sự chuyển biến trong tư duy phục vụ nhân dân của lực lượng công an. Làm chủ công nghệ, chủ động hiện diện trên các nền tảng số, đối thoại bằng ngôn ngữ gần gũi và tiếp cận người dân theo cách họ dễ tiếp nhận nhất.
5: Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội đề nghị nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống, không dừng, đỗ xe nơi có biển cấm, dừng đỗ xe gây ùn tắc, cản trở giao thông, xe máy, xe đạp để trên vỉa hè gọn gàng, đúng quy định.
6: Toàn thể nhân dân hãy cùng giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Vì phường Dương Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, hiện đại.
7: Thật sự thì những cái ý tưởng và nó nhận được một cái sự đồng cảm và ủng hộ lan tỏa của quần chúng nhân dân. Cái khối lượng công việc của công an cơ sở thì là rất là lớn. Để sản xuất được các cái video clip như thế này thì chúng tôi thật ra là chúng tôi phải tăng ca làm việc ngoài giờ. Anh em thì sẽ phải là xây dựng những cái tài liệu nguồn để cùng nhau nghiên cứu, sau đấy là xây dựng kịch bản, rồi là tập trung là tập luyện trước, sau đấy là mới tiến hành ghi hình này, rồi là đến còn cả các cái công đoạn hậu kỳ nữa. Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an phát động, thì chúng tôi muốn là xây dựng được những cái video clip thật sự là lan tỏa tới quần chúng nhân dân, và có thể là sử dụng những cái video đấy để lấn át những cái thông tin xấu độc trên không gian mạng, đưa người dân thêm gần gũi và quý mến hơn lực lượng công an, và có thể là cùng nhau là có thể là đẩy lùi những cái thông tin xấu độc và lan tỏa những cái thông tin xanh, những thông tin tích cực trên mạng xã hội ạ.
8: Đối với tôi là một chiến sĩ công an thì công tác chuyên môn của tôi là đảm bảo về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình công tác thì tôi nhận thấy rằng là một số người dân là do chưa nắm bắt được các quy định của pháp luật nên vô tình đã vi phạm, với mục đích là để tuyên truyền cho người dân hiểu rằng là các hành vi đó là hành vi sai trái, thì để người dân hiểu và chấp hành cho đúng. Và tuyên truyền pháp luật cho người dân thì phải đạt được mục đích đó là phải đến được gần gũi với người dân, giúp người dân dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó thì chúng tôi cũng nghĩ ra ý tưởng là sẽ sử dụng cái video clip ngắn để tuyên truyền đến người dân.

0: xây dựng các tình huống đời thường hàng ngày mà người dân thường gặp, các quy định trong hàng đời sống hàng ngày, ví dụ như là quy định về dừng đỗ xe như thế nào cho đảm bảo quy định của pháp luật, rồi phòng chống các loại tội phạm và cách xử lý khi bị các loại tội phạm xâm hại đến bản thân, từ đó để tuyên truyền lan tỏa đến cho người dân một cách gần gũi và hiệu quả nhất.
1: Những tiểu phẩm ngắn, những tình huống hài hước, những video bắt nhịp xu hướng nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn quy định pháp luật đã dần thay thế những cách truyền đạt đóng khung, khô cứng trước đây. Không chỉ dừng lại ở những phương thức truyền thống, nhiều đơn vị công an đã mạnh dạn bước lên không gian mạng, lựa chọn cách đối thoại mới với người dân bằng chính ngôn ngữ của mạng xã hội.
2: Tổ chúng tôi thì là có cái nội dung về cái tuyên truyền vũ khí vật liệu nổ, cũng đã hội ý và cũng đã lựa chọn các đồng chí có khả năng kịch bản cũng gần gũi với người dân, có dễ hiểu, dễ lan tỏa đến mọi người. Cũng rất là muốn qua cái video clip cũng mang rất là nhiều nội dung ý nghĩa truyền đạt đến người dân cũng như các cái bạn trẻ để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật, thành một công dân thủ đô tốt.
1: Đằng sau mỗi video chỉ vài chục giây là nhiều giờ xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, quay dựng và chỉnh sửa. Mục tiêu làm sao để mỗi người xem có thể nhớ thêm một quy định của pháp luật, nhận diện thêm một thủ đoạn phạm tội và tự bảo vệ chính mình. Và cũng từ sự thay đổi trong tư duy ấy, một mặt trận mới đã được mở ra. Ở đó, những người chiến sĩ công an không chỉ giữ gìn bình yên trên từng tuyến đường, từng khu dân cư, mà còn từng ngày lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần phủ xanh không gian mạng.
3: Công an phường Dụ Dừa đã sáng tạo thêm rất nhiều clip và sẽ cho ra mắt với quần chúng nhân dân trong thời gian tới để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm mới phát sinh và đang phát sinh trên địa bàn. Ngay sau mỗi giờ làm việc thì chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và bàn kịch bản, sẽ sáng tạo video clip với phương châm là dễ hiểu nhất đối với các loại lứa tuổi của quần chúng nhân dân, để sau khi xem clip là người dân biết ngay được thông điệp muốn gửi gắm là gì.
4: Những video clip ở trên Facebook chẳng hạn thì là các bạn rất là sáng tạo, ý nghĩa, dễ hiểu, đem lại cái cảm giác gần gũi với cả người dân như chúng tôi. Tôi cũng thấy là nên cần thiết sáng tạo nhiều hơn nữa để cho công dân được hiểu biết thêm sâu hơn.

0: bám vào đó là gìn giữ văn hóa dân tộc và sử dụng các làn điệu văn là nhạc dân tộc để gửi gắm cái sự tuyên truyền pháp luật vào đó, vừa gìn giữ bản sắc dân tộc nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố tuyên truyền. Thì bản thân tôi thì cũng không được đào tạo qua trường lớp nào cả, và cũng chỉ được là các anh chị ở bên nhà hát cũng đã hướng dẫn cách hát thì ta hát theo, và cũng như là nhờ các bạn bên Xin Chào Việt Nam cũng đã hướng dẫn là cách hát như thế nào cho đúng. Sau nhiều lần tập luyện thì chúng tôi cũng đã hát được và cũng cố gắng làm sao cho hát thật hay và gửi gắm vào đó một sự đặc biệt và muốn là thể hiện sự tiên phong của mình trong công tác tuyên truyền và sử dụng cái văn hóa nghệ thuật truyền thống.
1: Khi mà Xin Chào Việt Nam kết hợp cùng với Công an phường Dương Nội thì chúng tôi luôn quan niệm rằng là cái mục tiêu tuyên truyền phải để cho người dân hiểu rõ pháp luật và dễ hiểu nhất về pháp luật, nhưng mà nó vẫn phải chuẩn chỉ là cái mục tiêu tiên quyết.

0: Sau đó thì chúng tôi ứng dụng những cái sức mạnh của ngành nghề mình, ví dụ như là truyền thông, và bằng những cái công thức để mà nó có được cái sự hiệu quả. Bởi vì nếu như mình không thật sự hiểu luật, mình không thật sự biết luật thì không thể nào mình truyền tải được. Thì chúng tôi phải mất một khoảng thời gian để nghiên cứu và tìm ra được cái điểm cốt lõi dễ hiểu nhất, đánh đúng vào trọng tâm mà người dân đang thật sự mong muốn. Ví dụ như các mức, các khung hình phạt đối với tội phạm liên quan đến cờ bạc thì nó sẽ là như thế nào, và phải phân định được rõ ra xem là các cái chủ thể để mà nhận các cái mức khung hình phạt khác nhau sẽ ra làm sao để chia nó ra ở trên.
1: Rất là vui mừng khi tình cờ một hôm tôi đi qua một gia đình thì thấy rằng là gia đình đó đang hát cái bài hát của chúng tôi trên dàn karaoke của gia đình, nhất là trong mùa World Cup. Thì chúng tôi thấy rằng là cái việc tuyên truyền pháp luật trong cái mùa World Cup về việc cá độ bóng đá của chúng tôi cũng đã đạt được hiệu quả và lan tỏa rất là lớn.
2: Điều khiến hàng triệu người xem dừng lại không chỉ là sự mộc mạc, duyên dáng của người cán bộ, mà còn bởi những quy định pháp luật về phòng chống cá độ bóng đá được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, hài hước, dễ hiểu và dễ nhớ. Đặc biệt trong không khí sôi động của mùa World Cup, cách tuyên truyền sáng tạo ấy đã giúp những thông điệp pháp luật đến với người dân một cách tự nhiên, để lại ấn tượng sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.
3: Mình cảm thấy với những hình thức tuyên truyền trên nhiều phương tiện này, đa truyền thông này, mình cảm thấy thứ nhất là rất là sáng tạo và gần gũi và đi vào với những người dân hơn.
2: Tác với các nhà sáng tạo nội dung, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ sự đồng hành ấy, những video ngắn, gần gũi, bắt nhịp xu hướng nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và định hướng đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và tương tác. Khi sáng tạo gặp trách nhiệm xã hội, những điều luật khô cứng được chuyển hóa thành những câu chuyện đời thường, dễ hiểu, dễ chạm. Cũng từ đó, kiến thức pháp luật từng bước đi vào cuộc sống bằng một cách tự nhiên hơn. Hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi, thân thiện và gắn kết với nhân dân trên không gian mạng.
4: Là một công dân thủ đô cũng như là một nhà sáng tạo nội dung, tôi mong muốn nhất là mỗi video không chỉ là mang lại thông tin mà còn tạo ra sự thay đổi trong nhận thức và hành động của người xem. Pháp luật ấy không phải là những quy định khô khan mà chính là những nguyên tắc mà giúp bảo vệ tính mạng, tài sản cũng như sự bình yên của mỗi con người chúng ta. Thông qua mỗi sản phẩm mà đồng hành cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội ý, thì tôi mong muốn lan tỏa thông điệp rằng là an toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân. Khi mỗi người dân mà cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy thì chúng ta sẽ góp phần xây dựng một môi trường giao thông rất là an toàn, văn minh và một không gian mạng lành mạnh, tích cực hơn.
0: Đã có những cái sự phối hợp giữa các cái KOC, KOL trên các cái nền tảng cùng với các đơn vị công an. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Đây là một thời điểm rất tuyệt vời khi mà nó rơi đúng vào cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên của Bộ Công an. Thông qua các cái dự án liên quan đến video tuyên truyền không chỉ ở phường Dương Nội mà thông qua cuộc thi của Bộ Công an nói chung, chúng ta thấy được một điều, đó chính là thật ra người dân cực kỳ đón nhận những cái thông tin mà nó sát sườn đến với cuộc sống, như là phổ biến pháp luật để giúp ích cho đời sống của người dân, những thông tin tích cực, rồi thì những thông tin giới thiệu về văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Người dân hoàn toàn đón nhận, chẳng qua là bây giờ đang thiếu và chúng ta cần phải làm càng nhiều hơn nữa.
2: Hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên được kỳ vọng góp phần phủ xanh không gian mạng, nâng cao nhận thức pháp luật, phòng chống tội phạm công nghệ cao và lan tỏa giá trị tích cực, xây dựng.
5: Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực.
2: Mới ấy không làm mất đi tính nghiêm minh của pháp luật. Ngược lại, việc mềm hóa cách thể hiện nhưng vẫn giữ vững sự chính xác, chuẩn mực trong nội dung đã thể hiện tư duy hiện đại cùng sự sáng tạo, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác tuyên truyền.
6: Điểm đột phá trong nội dung tuyên truyền là đã đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đi vào cuộc sống, mà trọng tâm là quan điểm mới về bảo vệ an ninh quốc gia. Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên cũng được Bộ Công an tổ chức, cũng nhằm lan tỏa chân thực, sinh động những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp và sự hy sinh cống hiến thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, và xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên số. Và qua cuộc thi,
2: khác với những nội dung chạy theo lượt xem, mảng miếng,

0: Tiếng cười chỉ là cách mở đầu câu chuyện. Còn đích đến của những video clip chủ đề Tổ quốc bình yên vẫn là nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh báo những nguy cơ trong đời sống và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, hiểu dân, luôn lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân.
1: Chiến dịch cũng bùng nổ không những ở chuỗi các cái sự kiện mà chúng tôi tổ chức để truyền thông, mà còn có rất nhiều các nhà báo, các KOL, các nghệ sĩ uy tín cùng các video dự thi từ địa phương cũng đạt cột mốc triệu view. Và không chỉ bùng nổ về số lượng, chất lượng, mà các cái tác phẩm dự thi cũng đã thực sự là một bức tranh đa sắc. Mà người xem, ở đây thì người xem có thể rất là hồi hộp với những thước phim kịch tính. Và đặc biệt là điểm sáng lớn nhất của cuộc thi tính đến thời điểm hiện tại chính là mảng nội dung tuyên truyền về pháp luật, định hướng, phòng ngừa tội phạm, cảnh báo những cái chiêu thức lừa đảo bằng công nghệ cao. Và đây là chủ đề mà được cán bộ chiến sĩ công an đầu tư tổ chức sản xuất rất là nhiều video, cũng đã tạo được hiệu.
2: Cuộc thi Tổ quốc bình yên không chỉ là nơi có sân chơi sáng tạo mà còn là cầu nối để huy động trí tuệ, sự nhiệt huyết của mọi công dân tham gia xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần giữ gìn bình yên thủ đô và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên số.
3: Tiểu phẩm ngắn này tình huống rất là gần gũi để tiếp cận với giới trẻ trên nền tảng số. Đặc biệt là cuộc thi Tổ quốc bình yên đã tạo ra một sân chơi rất là sáng tạo, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, biến mỗi người dân cũng sẽ trở thành một tuyên truyền viên rất là tích cực. Đây là hướng đi rất là phù hợp với xu thế truyền thông hiện nay, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực về pháp luật, an ninh trật tự và an toàn giao thông đến đông đảo người dân hơn.
4: Thì rất may mắn thông qua các cái chiến dịch vừa rồi và đặc biệt có sự ưu ái đến từ Bộ Công an, thì chúng tôi thấy rằng là cái series liên quan đến ứng dụng nghệ thuật truyền thống để mà tuyên truyền pháp luật ấy đã đạt được phải hàng chục triệu view ở trên mạng xã hội, và thậm chí không chỉ một video mà nhiều video. Thì tính ra là trung bình là với 100 triệu người dân Việt Nam thì cứ 10 người là có một người đã được phổ biến pháp luật rồi. Cái tỷ lệ này nó là rất cao nếu mà tính trên các cái con số. Vì vậy mà nếu như Bộ Công an tiếp tục đưa ra những cuộc thi như thế này và các cơ quan công an liên tục ứng dụng những cái điều hay, điều đẹp, điều mới ở trong chính địa bàn của mình, chúng ta có rất nhiều các chất liệu để kể và để lan tỏa pháp luật theo nhiều cách khác nhau.
1: Và chúng tôi kỳ vọng sau cuộc thi sẽ hình thành và phát triển mạnh mẽ phong trào sáng tạo nội dung số trong toàn lực lượng công an dân, và để mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành một tuyên truyền viên tích cực và để dùng thông tin chính thống phủ xanh không gian mạng theo chỉ đạo của đồng chí tổng của mỗi người dân, và lực lượng công an dân là nòng cốt.

các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt từ 2 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc nhận mức án cao nhất là tử hình.

Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang đang có mặt giữa rừng hoa Sơn Tra. Nơi đây đang rất thu hút khách du lịch bởi những sắc hoa trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc. Và ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi, Thu Trang xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hoa Sơn Tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Bản Nậm Nghẹt nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹt còn được biết tới là bản làng có người Mông sống ở vị trí cao nhất Việt Nam. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, vượt qua những cung đường quanh co theo sườn núi, bản Nậm Nghẹt hiện ra giữa biển mây Tây Bắc. Nơi đây được xem là một trong những vùng trồng sơn tra lớn nhất của Sơn La. Bung nở phủ trắng khắp sườn đồi. Những bông hoa nhỏ bé, năm cánh trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp sườn đồi. Không rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

Em rất tự hào về hoa sơn tra tại Nòng Ngẹt. Em sinh sống ở đây thì với những cái vườn mà hoa đẹp nhất thì năm nay là năng hoa đẹp nhất, thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng 1 tháng thôi, thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào và khi đón khách du lịch đến đây và trải nghiệm những loài hoa sơn tra tại bản Nòng Ngẹt. Riêng cá nhân em thì cũng có một cái sáo để mà mình biểu diễn cho khách nghe và sự thu hút khách lên để ngắm nhìn hoa sơn tra tại bản Nòng Ngẹt.

0: buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng sơn tra, tối quây quần bên bếp lửa cùng người dân bản địa, tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ xa hoa, mà còn ở chính vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, bản làng vùng cao này vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, từ trang phục, ẩm thực đến lối sống gắn bó với núi rừng. Những năm gần đây, mùa hoa sơn tra ở Nậm Nghẹp đã thu hút nhiều du khách yêu thiên nhiên tìm đến và khám phá.
1: Đi từ dưới Hà Nội lên thì em cảm thấy được đứng giữa một không gian này có một cái cảm giác gì, cảm xúc gì? Em có thể chia sẻ với khán giả truyền hình Công an Nhân dân được biết không?
2: Em từ Hà Nội lên đây thì em đi từ 5 giờ sáng. Lên đây thì thấy quang cảnh rất là đẹp, tại vì em cũng đi Tây Bắc rất là nhiều rồi. Nhưng mà chủ yếu là đi ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt. Nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
3: Em đi Việt Nam khá là nhiều, mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng. Đối với cái địa điểm hoa sơn tra này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc và làm cho mình cảm thấy rất là thư thái khi mà bước lên cái vùng đất Tây Bắc này. Lúc đầu khi mà đi từ Hà Nội lên đây ấy, em không nghĩ là đường lại đẹp như thế. Và em thấy là người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cái việc là quảng bá hình ảnh của Việt Nam bây giờ mình càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Khiến em là mặc dù là đi khoảng tầm 6-7 tiếng nhưng mà vẫn sẵn sàng ngồi trên ô tô này vượt qua cái con đường rất là xa để lên đây để có thể hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Em cũng mong muốn là có thể truyền thông tốt hơn và mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến với tất cả các bạn quốc tế.
0: Không tiếng còi xe, không khói bụi phố thị, chỉ còn tiếng gió và hương hoa thoảng nhẹ giữa đại ngàn. Có lẽ điều đẹp nhất của mùa hoa sơn tra không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc, mà còn nằm ở sự bình yên và chân thành của con người nơi đây. Để rồi, bất cứ ai từng đặt chân đến cũng mang theo trong lòng một nỗi nhớ rất riêng về miền đất này.
4: Vâng thưa quý vị, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc. Sắc trắng hoa sơn tra không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên mà còn mang theo câu chuyện về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao.
5: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
6: Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Thêm 3 bị can bị khởi tố liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
7: Đối với 82 thương bệnh binh nặng, hạng 1/4 của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có 5 thương binh là nữ. Mặc dù mang trên mình nhiều thương tật nặng, nhưng với ý chí, nghị lực, phẩm chất của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, các thương bệnh binh đã vượt lên chính mình, nghiên cứu và tự học, nhiều người còn tham gia viết báo, làm thơ. Xúc động Trinh là tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, cho thế hệ trẻ noi theo. Thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500

0: 5 ngày đêm, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Ngày Thương binh Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân, mà còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công.
1: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng, hay bằng vị thế quốc tế mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công.
0: Ký ức, kỷ vật của các thương binh bệnh binh như một phần di sản lịch sử. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã tặng quà các thương binh bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm và tặng quà tập thể cán bộ nhân viên trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Trước đó, đoàn công tác đã thắp hương tại nhà tưởng niệm người có công trong khuôn viên trung tâm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.
2: Chiều nay 15 tháng 7, tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã về tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 với đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tham dự ngày hội về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban bộ ngành cơ quan trung ương và lãnh đạo tỉnh Sơn La.
3: Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống ý nghĩa của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội tại bản Lóng Luông và xã Vân Hồ. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vân Hồ đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La, đặc biệt là xã Vân Hồ, trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, duy trì ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả, phát huy các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đối với xã Vân Hồ, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu về an ninh trật tự của tỉnh, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, xanh, sạch, đẹp, hướng tới mục tiêu xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội. Đối với lực lượng công an nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý chặt các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời xây dựng lực lượng công an cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, đủ năng lực tham mưu và tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng 45 suất quà cho người có uy tín,
2: giám quốc Trung ương, thành phố Hà Nội và xã Yên Bài phối hợp tổ chức. Cùng tham dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương.
4: Với Yên Bài,
0: phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Vì vậy, khi nhân dân tích cực tham gia, đồng hành cùng lực lượng công an, thì công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự sẽ đạt hiệu quả cao. Thực tiễn cho thấy, những địa phương giữ ổn định đều là những nơi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai hiệu quả. Là địa bàn cửa ngõ phía Tây thủ đô, xã Yên Bài đã xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật

0: tự, nổi bật như người có uy tín, điểm tựa bình yên, xóm ngõ tự quản, dòng họ tự quản, cổng trường an toàn giao thông và hệ thống camera giám sát an ninh liên kết. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 22 thôn phát huy vai trò tai mắt của công an, phối hợp giải quyết hiệu quả 5 điểm nghẽn về an ninh trật tự trên địa bàn. Sau một năm thành
1: nội địa, Công an tỉnh Điện Biên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phần thưởng cao quý này là niềm tự hào, đồng thời là động lực để cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng An ninh Nội địa luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh nội địa, đặc biệt giai đoạn 2015-2025. Đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh nội địa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Nổi bật, đơn vị đã trực tiếp đấu tranh làm tan rã hoàn toàn 5 tổ chức phản động, tham mưu, xác lập, đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, đập tan âm mưu gây bạo loạn vũ trang, thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Mông trên địa bàn. Đồng thời kiên trì vận động, xóa bỏ hoàn toàn hoạt động của các đối tượng theo tà đạo Dê Sùa, Bà Cô Dợ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Nền tảng dữ liệu, các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về dữ liệu, phát triển thị trường dữ liệu và đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Cùng với đó, việc trao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn FPT-IS là dấu mốc ghi nhận việc doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để tham gia thị trường dữ liệu.
2: Liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo. Như vậy, tính đến ngày 15 tháng 7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố đã tìm kiếm, khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công 2 đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Theo nội dung thư khen, thời gian vừa qua của Công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan, khẩn trương điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ mong muốn Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Liên quan đến vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam cùng đồng phạm làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xảy ra tại thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố tạm giam thêm 3 đối tượng. Quá trình mở rộng vụ án, ngày 15 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1976, giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Đào Bá Đoàn, sinh năm 1971, tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; và Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1962, trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử, các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án trên, trước đó vào ngày 2 tháng 7 và ngày 7 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1961 và Trần Việt Anh, sinh năm 1993. Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng với các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây đã ghi nhận công dân trên địa bàn tỉnh có hành.
0: Đây là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù. Cơ quan chức năng xác định trang thời báo.de thường xuyên đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường rà soát, xử lý nghiêm trường hợp đăng tải, chia sẻ.

0: sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá từ các trang, kênh, hội nhóm phản động, chống đối theo quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các
1: trường hợp liên quan cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy, cho đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ án trên, cách đây 2 ngày, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 15 bị can cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, vào chiều ngày 9 tháng 7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can. Trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên và ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn toán Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Thưa quý vị và các bạn, những phiên livestream cào vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến cho hàng nghìn người trên cả nước sập bẫy. Ít ai biết phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp. Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công mắt xích.
0: Trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Pa Vẹt, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
2: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyển về đổi tiền và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý và người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
0: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm ngoái đến nay, 5 đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. Cao Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Văn Ngọc trú tại Ninh Bình, Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân cùng trú tại Tây Ninh.
3: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng. Tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội. Vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
0: Không có việc ngồi nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trên không gian mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và nguy hiểm.

0: Tin quốc tế, quân đội Iran vừa chính thức xác nhận tổn thất về người sau chiến dịch không kích quy mô lớn của Mỹ. Đồng thời, Tehran cũng đưa ra cảnh báo đe dọa phong tỏa toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông để đáp trả sức ép quân sự từ Washington.
1: Theo thông báo của quân đội Iran, 7 binh sĩ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi không quân Mỹ bắn 13 quả tên lửa vào căn cứ quân sự ở khu vực Bampur, miền nam nước này. Đây là một phần trong chiến dịch tập kích phối hợp kéo dài 7 giờ của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM dọc eo biển Hormuz. Bước sang ngày giao tranh thứ tư liên tiếp, đợt đụng độ này được đánh giá là ác liệt và kéo dài nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 đổ vỡ. Nhằm đáp trả việc Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa sẽ chặn đứng toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu khí toàn cầu. Trong khi đó, trên mặt trận ngoại giao, Iran
0: sẽ tiến lên, đồng thời tuyên bố sẵn sàng triển khai hai khu vực thí điểm. Đầu tiên, nhằm giải giáp lực lượng Hezbollah và bàn giao cho quân đội Liban tiếp quản. Tổng thống Liban Joseph Aoun cũng yêu cầu phái đoàn thúc đẩy việc rút quân ngay lập tức tại các khu vực này. Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM đang tích cực phối hợp để kích hoạt khu vực thí điểm đầu tiên trong vài ngày tới. Dù vậy, tiến trình này vẫn đối mặt với rào cản lớn khi mà Israel tuyên bố chỉ rút khỏi vùng đệm 10 km dọc biên giới khi Hezbollah giải giáp hoàn toàn, trong khi lực lượng này hiện vẫn bác bỏ thỏa thuận. Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại quán bar ở quận Chatuchak khiến cho hàng chục người thương vong hồi đầu tuần, chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan thông báo sẽ siết chặt quản lý và tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên toàn thành phố. Tính đến nay, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy đã tăng lên con số 32 người với 73 người khác bị thương. Thống đốc Bangkok cho biết cơ sở xảy ra hỏa hoạn thực chất chỉ được cấp phép dưới hình thức nhà hàng, dẫn đến việc bỏ lọt nhiều tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy khắt khe. Để khắc phục kẽ hở này, chính quyền thành phố đã chỉ đạo toàn bộ 50 quận lập đoàn kiểm tra đột xuất vào ban đêm, áp dụng tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt tương đương với quán bar, vũ trường đối với tất cả các nhà hàng có hoạt động giải trí. Đồng thời, Thủ tướng Thái Lan Aoutin Chavirakul cũng chỉ đạo kiểm tra khẩn cấp toàn quốc, cam kết rà soát và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm hoạt động quá giờ hoặc bán đồ uống có cồn trái phép. Ủy ban quốc gia về phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với tỉnh Cát Lâm sau khi khu vực đông bắc của nước này hứng chịu mưa lớn do bão Bavi gây ra. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng cử đoàn công tác trực tiếp đến vùng bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và hỗ trợ chính quyền địa phương đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân. Trước đó, Bộ Tài chính nước này đã

0: Đối tượng bằng thủ đoạn giả danh luật sư đã khiến họ tiếp tục sập bẫy.
1: Tức là dùng tiền nó chảy vào các cái tài khoản khác nhau, nhiều tài khoản khác nhau. Và tài khoản này là tài khoản không có thật. Tức là những cái tài khoản này là tài khoản.
2: Và sau đó thì chúng tôi đã bắt giữ và đưa các cái nhóm 16 đối tượng này từ Campuchia về tại tỉnh Quảng.
0: Trong trạng thái hoang mang khi vừa mất đi số tiền lớn đã tích góp suốt nhiều năm qua, người phụ nữ này một lần nữa mắc sai lầm khi click vào đường link của một công ty luật được chạy quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm.
3: Họ dặn em kể lại cái quá trình em bị lừa như thế nào thì em cũng tin. Em tin em kể lại và họ bảo là đó là chị bị lừa rồi, bên em chắc chắn sẽ cứu hồi lại số tiền đó cho chị. Dạ, em cũng tin cho nên em làm theo và họ dặn sau khi mà nói chuyện và làm theo họ thì em tin tưởng họ 100%. Trong quá trình làm thì họ dặn em chuyển cái số tiền là 20 triệu là để lấy lợi
0: cho khách hàng, hướng dẫn họ kết nối qua ứng dụng Zalo bằng các đường link hoặc số điện thoại để tạo hồ sơ hỗ trợ thu hồi số tiền.

0: vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà. Hãy tránh xa ma túy.
1: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Mình là Thu Hồng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chuỗi bài tập liên quan đến tam cá nguyệt thứ hai của chu trình mang thai, tức là 3 tháng giữa thai kỳ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với tư thế chiến binh 1. Ở tư thế này thì chúng ta sẽ trụ chắc chân phải, bước chân trái ra phía sau khoảng tầm 90cm đến 120cm tùy vào chiều cao của từng người ạ. Các bạn chú ý là không lệch hông ạ. Hít sâu, hai tay lên, chắp tay lại, mắt của chúng ta nhìn vào một điểm. Hít sâu, hai tay lên, chắp tay lại. Chúng ta cố gắng giữ thẳng hông ạ. Tấn hông xuống một chút ạ. Giữ, hít thở bình thường. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, hít sâu, chúng ta xoay lại. Thở ra, chúng ta tiếp tục nhịp 3 và giữ ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, về giữa. Thở ra, bên ngược lại. Giữ, hít thở bình thường. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, về giữa. Sau đây sẽ là tư thế thứ 3, tư thế chiến binh 3. Ở tư thế này thì chúng ta sẽ chắp hai tay trước ngực ạ. Sau đó mình sẽ trụ chắc chân phải của mình, chân sau mình từ từ bước ra phía đằng sau. Người của mình hơi đổ ra phía trước một chút và nhấc chân trái của mình lên ạ. Nhấc lên, nhấc dần lên. Khi mà mình đã chắc rồi thì mình sẽ thẳng dần chân trụ lên. Còn nếu không bạn có thể hơi cong đầu gối một chút cũng được ạ. Thở ra, hạ chân xuống. Chúng ta đổi bên. Sau đó chúng ta ấn vùng vai và lưng của mình xuống. Rồi chúng ta từ từ nâng vai lên phía đằng trước. Sau đó bước chân lên. Hít sâu, hai tay lên. Thở ra, hạ tay xuống. Chúng ta sẽ đến với tư thế tiếp theo, đó chính là tư thế con mèo. Chúng ta cùng đưa hai tay của chúng ta mở rộng bằng vai ạ, nhấc chân ra phía đằng sau. Ở tư thế này thì chúng ta cố gắng này, xoay bắp tay của chúng ta vào phía trong, cổ tay và vai của chúng ta sẽ trên một đường thẳng ạ. Hít sâu, từ 2, 1, hít sâu, chúng ta trở về. Thở ra ở đây một nhịp luôn ạ. Chúng ta cùng ngồi xuống tư thế em bé. Với dài hai tay của chúng ta ra phía đằng trước, mông lùi về phía đằng sau và hạ mông xuống gót chân.

4 3 2 1 Hít sâu lên. Thở ra ở đây mình nhịp luôn ạ. Vâng. Chúng ta sẽ để rộng vùng hông và tăng sức khỏe cho vùng xương chậu của chúng ta ạ. 5 Chúng ta cứ hít thở bình thường ạ. 4 3 2 1 Mời các bạn đứng lên. Chúng ta sẽ đến với tư thế tam giác mở rộng. Chúng ta cùng bước chân ra khoảng tầm 90 cm ạ. Luôn luôn nhớ rằng ngón chân và gót chân của chúng ta phải trên một đường thẳng ạ. Hít sâu, hai tay lên. Xốc vai lên một chút ạ. Xốc vai lên, giãn hai bên người lên. Thở ra, chúng ta từ từ đưa tay phải của chúng ta xuống giữ hai chân. Tay trái của chúng ta mở lên và vặn xoắn nhẹ một chút, giữ ở đây. Hít sâu, hai tay lên. Thở ra, tiếp tục vươn về phía đằng trước. Hạ tay trái của mình xuống dưới giữa hai bàn chân, cách bàn chân khoảng tầm 30 cm. Tay còn lại đưa

Mỗi ngày, những đoàn xe tải trọng lớn vẫn nối đuôi nhau lưu thông trên các tuyến đường dân sinh. Cùng với đó là những tác động tới hạ tầng giao thông, bụi đất, mặt đường xuống cấp và những nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu đối với người dân. Khi áp lực từ hoạt động vận chuyển ngày càng lớn, thì đâu sẽ là giải pháp để những tuyến đường nông thôn không còn phải đánh đổi lấy sự bình yên của người dân?

0: Theo ghi nhận của phóng viên, tại tổ dân phố Bờ Đậu, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, không khó để bắt gặp những đoàn xe đầu kéo, xe ben có tải trọng lớn vận chuyển đất đá nối tiếp nhau lưu thông trên các tuyến đường dân sinh như thế này. Đáng chú ý, ngay từ đầu tuyến đường đã được cắm biển hạn chế tải trọng trục xe ở mức 6 tấn. Thế nhưng, thực tế mà chúng tôi ghi nhận lại hoàn toàn trái ngược. Những chiếc xe đầu kéo, xe tải hạng nặng có tải trọng vượt xa mức giới hạn thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này. Mỗi khi hai xe tránh nhau, gần như toàn bộ mặt đường bị chiếm dụng. Người dân lưu thông qua đây nay chỉ còn biết len lỏi qua những khoảng trống rất hẹp giữa các phương tiện. Chỉ cần một tình huống bất ngờ xảy ra, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là điều khó tránh.
1: Đi có giờ ra kỳ đâu. Ở trước mấy đầu nó đi ký, đăng ký với các xóm thế này. Giờ rất không ước hẳn thôi, nhưng mà đã đúng giờ rất là. Đi mỗi tháng thì lúc thằng nào 10, thằng 9 thằng đi vừa điện thoại.
2: Ai tránh có ai tránh, nhưng nó sợ cái ngày.
3: Thế thì nguy hiểm nhỉ? Thế thì con đã có vụ nào ở đây mà va chạm nhỉ?
1: Va chạm nhiều đấy.
0: Không chỉ mang theo nỗi lo về tai nạn giao thông, những đoàn xe tải trọng lớn còn để lại áp lực đối với hạ tầng và môi trường. Nhiều đoạn đường đã xuất hiện tình trạng nứt lún và bong chóc. Đất đá rơi vãi, phủ kín mặt đường, khiến cho những cung đường này trời nắng thì bụi, trời mưa lại trơn trượt. Dù doanh nghiệp đã bố trí xe tưới nước để giảm bụi, nhưng đó mới chỉ là giải pháp mang tính khắc phục tạm thời. Điều người dân mong muốn là những nguy cơ mất an toàn phải được ngăn ngừa ngay từ quá trình vận chuyển. Công tác quản lý của chính quyền địa phương cần phải được tăng cường, từ kiểm tra cho đến giám sát việc chấp hành các quy định về vận chuyển, đến việc yêu cầu doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong quá trình hoạt động.
4: Đối với các tuyến đường dân sinh này, mặc dù thì đã được cải tạo mở rộng đến 6-7 mét, nhưng nó vẫn tiềm ẩn cái nguy cơ để mất an toàn giao thông. Trong đó thì về bụi này, đối với các cái nội dung mà liên quan đến đời sống dân sinh như ảnh hưởng về đường giao thông hay là thiếu biển báo ở trên các tuyến đường thì yêu cầu phải cắm đầy đủ để nâng cao cái an toàn cho trên tuyến đường. Và đặc biệt là trong cái tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì chỉ đạo các
0: cùng với trách nhiệm chấp hành của các doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Bởi thực tế, những áp lực mà các tuyến đường dân sinh hiện nay đang phải gánh chịu không chỉ xuất hiện tại một địa phương. Nếu tại phường Phúc Thuận, nỗi lo hiện hữu trên từng lượt xe đi qua khu dân cư, thì cách đó không xa, tại xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, những áp lực ấy nay đã thể hiện rõ trên chính những tuyến đường dân sinh. Tại đây, nhiều đoạn đường đã xuất hiện dày đặc ổ gà, hố sâu và những vết nứt kéo dài. Khi trời mưa, đường lầy lội, và khi nắng lên, bụi đất lại phủ kín lối đi. Đáng lo ngại hơn, tuyến đường vận chuyển vật liệu cũng là con đường mà học sinh đi học hàng ngày. Khi xe tải trọng lớn và học sinh cùng lưu thông trên một tuyến đường, thì chỉ một sơ suất nhỏ cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.
5: Khổ em lắm, hôm cái đường nó đến mấy nay nó gạt nó còn sạch đấy, hôm nọ gạt đi còn đi được, hôm nay là sạch sẽ, mấy hôm nọ nó bẩn, đi xong thì ra đi sát đây nó bẩn hết lên hàng hóa của em lên này, nó đi nhanh quá, nó bắn nó bẩn, có những người nó đi nhanh lắm. Thực ra nếu đến những cái chỗ này nó biết ý thì bẩn như này thì đi từ từ thôi anh nhỉ, để nó cứ bắn lên đây nó bẩn, bọn em ngồi khách ở đây đứng đây trong này bắn vẻo phát bẩn lắm.
6: Vừa rồi thì cái mật độ tham gia giao thông là lớn, đặc biệt như chị cũng vừa nói thì là cái mất an toàn giao thông rủi ro là nó cũng cao. Từ đầu năm 2025 khi là 4 mỏ đất được cấp phép tại xã Tân Thành lưu thông trên đường thì hiện tại là tổng hợp
0: xảy ra.
6: Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã thì cũng phối hợp với công an

0: và các sở ban ngành thì đưa ra các giải pháp.
1: Thứ năm, ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
2: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Theo nội dung thư khen, thời gian qua Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, khởi tố bắt giữ 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều lao động để mở tài khoản ngân hàng, tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, với tổng giá trị giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan để khẩn trương điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của
1: lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thúy Hằng sinh năm 1976 là giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn, Đào Bá Đoàn sinh năm 1971 là tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên sinh năm 1962 trưởng ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo tài liệu điều tra, cả ba bị can trên đã có hành vi biên tập chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử, các đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án này, trước đó thì vào ngày 2 tháng 7 và ngày 7 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thành Nam sinh năm 1961 và Trần Việt Anh sinh năm 1993. Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng với các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
0: Ngày, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 15 bị can cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó vào chiều 9 tháng 7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên và ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn toán.

0: trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số địa phương. Trong đó, ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và vợ là bà Đặng Thị Hòa bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Những người còn lại bị đề nghị xử lý các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và các hành vi liên quan đến ma túy. Theo kết luận điều tra, cựu viện trưởng Trần Văn Trường cùng với nhiều lãnh đạo cán bộ bác sĩ của viện đã lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần để nhận hối lộ, làm sai lệch kết quả giám định, giúp nhiều bị can, bị án được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông được xác định là người giữ vai trò chủ mưu có hành vi xuyên suốt của vụ án. Các đối tượng đã mua chuộc lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để làm giả kết luận giám định tâm thần, giúp bản thân và nhiều bị can, bị án được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh xử lý hình sự.
0: Hiện nay các xã phường đặc khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết về xây dựng phường không ma túy. Lực lượng công an cơ sở đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai cơ chế quản lý mới, đưa trách nhiệm của từng lực lượng xuống tận khu phố, tổ dân phố, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.
2: Một trong những bước đi cụ thể nhằm tăng cường phối hợp giữa hệ thống chính trị ở cơ sở với các đơn vị quản lý địa bàn trong công tác phòng chống ma túy, hướng tới xây dựng địa bàn không ma túy giai đoạn 2026 đến 2030. Phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, trong đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, ban quản lý các chung cư, chủ nhà trọ và các khu phố ký cam kết chung tay xây dựng địa bàn không ma túy.
3: Các mặt trận đoàn thể cũng như hệ thống chính trị của phường sẽ phối hợp với lực lượng công an để thực hiện các nội dung trọng tâm của đảng ủy chỉ đạo, các khu phố, các địa bàn dân cư, rà soát toàn bộ địa bàn, thống kê các đối tượng cũng như các cái khu vực phức tạp dễ phát sinh ma túy, để từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng để chúng ta thực hiện các giải pháp, quyết tâm là không để địa bàn phường Bình Phú phát sinh các loại tội phạm.
2: Phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu năm 2026 đạt tiêu chí 30% khu phố đạt tiêu chí địa bàn không ma túy, 100% cơ sở giáo dục, y tế, tổ chức đoàn thể và cơ quan doanh nghiệp không ma túy. Để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh công tác phòng chống tội phạm, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng thì không thể không nhắc đến công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để phòng chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư.
4: Bên cạnh đó thì có công tác tuyên truyền từng hộ, từng người dân lồng ghép vô những cái cuộc họp khu phố, họp chi bộ, cũng như là cái công tác xuống là phối hợp với công tác quản lý nhân hộ khẩu mà để cái thực hiện tuyên truyền vô cái về tác hại của ma túy, cũng như là cách nhận biết nhận dạng của người dân về đặc điểm thủ đoạn của loại ma túy này.
2: Từ những chủ trương quyết liệt, những mô hình sáng tạo đến sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân, hành trình xây dựng phường không ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Sáng qua ngày 15 tháng 7, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cụm thi đua số 9 Bộ Công an do Bệnh viện 19 tháng 8 làm cụm trưởng đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà an sinh cho nhân dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Và chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần chăm lo sức khỏe đồng bào vùng cao, gia đình chính sách và lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng công an nhân dân.
5: Đội ngũ y bác sĩ của các đơn vị đã trực tiếp khám, tư vấn, phát hiện sớm nhiều bệnh lý thường gặp và cấp phát thuốc miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ công an xã, thân nhân cán bộ chiến sĩ, các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Gần 300 phần quà được trao tận tay cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh

0: khó khăn, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của lực lượng công an nhân dân đối với đồng bào vùng cao. Đoàn công tác cũng trực tiếp đến thăm trao quà tại 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có gia đình thân nhân liệt sĩ. Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chương trình không chỉ mang dịch vụ y tế chất lượng đến với đồng bào vùng cao mà còn lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ, khẳng định trách nhiệm xã hội của cụm thi đua số 9 và Bệnh viện 19 tháng 8 trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, lực lượng bảo vệ bờ biển Oman vừa tìm thấy thi thể của kỹ sư hàng hải người Ấn Độ mất tích sau vụ tàu chở hàng GFS Galaxy bị tấn công ngoài khơi của nước này hôm 12 tháng 7, giữa lúc căng thẳng quân sự tại Trung Đông liên tục leo thang. Nại toàn, theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM, tàu GFS Galaxy bị hư hại nặng và cháy khoang động cơ do trúng đòn tập kích mà Washington cáo buộc do Iran thực hiện. Ngay sau sự việc thì Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, yêu cầu chấm dứt mọi hành động đe dọa an ninh hàng hải dân sự. Đợt căng thẳng này đang đẩy khu vực vùng vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm mới, khiến cho lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm nghiêm trọng do các bên liên tục có các động thái trả đũa quân sự lẫn nhau.
2: Nhà chức trách Bỉ hôm qua cho biết một vụ rò rỉ hóa chất độc hại nghiêm trọng đã xảy ra trên tàu container Mia Summer 2 đang neo đậu tại khu cảng Ancrebs, khiến cho 155 người phải nhập viện kiểm tra y tế khẩn cấp. Hóa chất rò rỉ được xác định là hydrofluorua, một hợp chất ăn mòn cực cao và đặc biệt nguy hiểm khi hít phải. Các nạn nhân chủ yếu là công nhân cảng và thủy thủ người Philippines, trong đó 28 người vẫn đang được theo dõi và một ca phải điều trị tích cực. Lực lượng cứu hỏa hiện tập trung cô lập điểm rò rỉ và thiết lập vành đai an ninh nghiêm ngặt. Sự việc đã khiến cho âu tàu Kildress phải đóng cửa tạm thời, gây gián đoạn chuỗi hoạt động tại cảng Ancrebs, nơi vốn được ví như một cửa ngõ hóa chất lớn thứ hai của toàn châu Âu.
1: Liên minh châu Âu EU đã chính thức gửi đề nghị tới Mỹ nhằm miễn mức thuế 15% cho một danh mục hàng hóa xuất khẩu chủ lực mới của khối với tổng trị giá ước tính là lên tới 115 tỷ euro. Theo người phát ngôn thương mại EU, danh sách đề xuất bao gồm các mặt hàng nông sản chủ lực như rượu vang, rượu mạnh, dầu ô liu, các loại phô mai cao cấp cùng một số thiết bị y tế. Động thái này nhằm mở rộng thỏa thuận thuế quan đạt được vào năm ngoái giữa hai bên. Trước đó thì thỏa thuận từng bị đình trệ nhiều tháng do các bất đồng chính trị liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và về vấn đề Greenland. Đại diện EU nhấn mạnh, việc tiếp tục xóa bỏ hàng rào thuế quan sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho cả doanh nghiệp xuất khẩu lẫn người tiêu dùng hai bên, trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu của EU sang Mỹ đã đạt tới là 554 tỷ euro mỗi năm.
2: 26 nhân viên của Meta Platform vừa đệ đơn kiện tập thể lên Tòa án Liên bang Mỹ, cáo buộc tập đoàn này sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để lựa chọn nhân sự sa thải một cách thiếu minh bạch. Đơn kiện cáo buộc Meta dựa vào các thuật toán tự động để đánh giá năng suất gián tiếp gây bất lợi cho những nhân viên phải nghỉ phép vì lý do sức khỏe hoặc bận chăm sóc gia đình. Nhóm nguyên đơn đề nghị tòa án ban hành lệnh khẩn cấp ngăn chặn đợt sa thải dự kiến có hiệu lực vào ngày 22 tháng 7 tới. Ngược lại, phía Meta tuyên bố vụ kiện hoàn toàn vô căn cứ, khẳng định mọi quyết định nhân sự đều do con người thực hiện, chứ không phải trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là một trong những vụ kiện pháp lý đầu tiên tại Mỹ nhắm vào việc sử dụng AI trong quản lý lao động, sau khi Meta cắt giảm hơn 8.000 nhân sự để dồn nguồn lực cho cuộc đua công nghệ. Trong phần tiếp theo của chương trình, Nghị định 179 với nhiều chính sách ưu đãi dành cho người học các ngành khoa học công nghệ chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút và phát triển nhân tài.
1: Nhiều điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về đất đai sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8. Thưa quý vị, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực

0: phát triển mới, nhu cầu về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực STEM ngày càng trở nên cấp thiết. Và mới đây chính phủ đã ban hành Nghị định 179 quy định chính sách học bổng cho người học các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo đó, từ năm học 2026 đến năm 2027, thì sinh viên theo học các ngành thuộc diện hỗ trợ có thể nhận mức học bổng từ 3 triệu 700 nghìn đồng đến 5 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
1: Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính, mà được xem là một giải pháp tạo sức hút mới với các ngành STEM, lĩnh vực được kỳ vọng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho những ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Vậy Nghị định 179 sẽ tạo ra cú hích như thế nào đối với đào tạo nhân lực STEM? Các trường đại học cần phải thay đổi ra sao để tận dụng được cơ hội này? Xung quanh vấn đề này, tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
2: Từ chương trình đại học cho đến đào tạo tiến sĩ, thì tôi cho rằng đây là một bước có thể nói là bước đột phá trong vấn đề về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ở Việt Nam. Tầm nhìn dài hạn thì tôi hy vọng là sẽ phát triển những chương trình đào tạo tài năng và chất lượng cao ở trong tất cả mọi lĩnh vực. Bởi vì là đối với lĩnh vực đào tạo đại học, đào tạo đại trà, thì chúng ta không thể đầu tư được cho tất cả. Đấy, với cái nguồn lực khi chúng ta còn có hạn thì chúng ta phải có những cái sự lựa chọn. Và vì thế cho nên là bên cạnh những lĩnh vực như là khoa học kỹ thuật, công nghệ ưu tiên, đấy, thì chúng ta ưu tiên hiện nay vì chúng ta có nghị quyết 57, chúng ta có nghị quyết 71, chúng ta rất cần nhanh những cái sản phẩm khoa công nghệ đấy, để đưa vào cái tức là đổi mới sáng tạo, tạo những sản phẩm, tạo nên giá trị quốc gia. Nhưng bên cạnh đó thì những nguồn nhân lực trong lĩnh vực khác cũng rất quan trọng. Cho nên tôi cho rằng là các trường đại học và nhà nước đấy, cũng sẽ từng bước để mà có cái chính sách hỗ trợ những cái chương trình đào tạo tài năng chất lượng cao. Và trên thực tế thì Đại học Quốc gia Hà Nội và một số trường khác cũng đã thực hiện cái chương trình đào tạo đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực kỹ thuật công nghệ là có chương trình tài năng, còn lĩnh vực khoa học nhân văn là có chương trình chất lượng cao từ rất nhiều năm nay rồi. Thế và tôi hy vọng là sẽ được khôi phục và tiếp tục. Cái thứ hai nữa là tôi cho rằng là đối với nghiên cứu sinh thì tôi cũng hy vọng là không chỉ đây là một đội ngũ rất là quan trọng, đặc biệt là những nghiên cứu sinh mà đội ngũ giảng viên ở các trường đại học là những cái máy cái thì chúng ta cần phải đào tạo.
3: Trong mùa tuyển sinh năm nay thì sau khi Nghị định 179 được ban hành thì có hàng trăm ngàn thí sinh đã đăng ký vào lĩnh vực STEM. Theo giáo sư thì cái sức hút của cái nghị định này trong cái việc mà đăng ký nguyện vọng như thế nào ạ?
2: Cá nhân tôi thì tôi thấy là cái chính sách này
3: cũng kết quả của thi tốt nghiệp trung học phổ thông và nằm trong nhóm 30% thí sinh có điểm cao nhất. Theo giáo sư thì quy định này liệu rằng có bó hẹp cái đối tượng hay không ạ?
2: Cái việc lựa chọn để các em học theo học tài năng đấy, và các cái chương trình mà là 30% đấy tôi cho rằng là hợp lý, bởi vì kinh nghiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội thì khi lựa chọn những chương trình tài năng đấy, và chương trình chất lượng cao thì cũng lấy
3: và liên kết doanh nghiệp để sinh viên STEM sau khi tốt nghiệp đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường lao động.
2: Bên cạnh chính sách của nhà nước thì hiện nay các trường cũng đã tự chủ rồi, cho nên các trường hoàn toàn có thể áp dụng những chính sách của trường toàn, có thể hỗ trợ thêm đấy, cho các em tài năng, cho các em xuất sắc để các em có thêm nguồn lực trong quá trình học tập, em yên tâm hoàn toàn, toàn tâm toàn ý cho cái việc là học tập của mình.
3: Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Đức với những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.
0: Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
4: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 281 bổ sung nhiều quy định mới về nguyên tắc xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, xác định số lợi bất hợp pháp và tăng mạnh thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực đất đai. Nghị định có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8. Theo quy định mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định. Trong khi theo quy định cũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ có quyền phạt tiền đến 5 triệu đồng. Nghị định cũng bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của mốc địa giới đơn vị hành chính, buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai và buộc nộp lại các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng. Trước tình trạng một số mặt hàng giá dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao, trong khi một số yếu tố đầu vào như giá xăng dầu đã giảm, Bộ Công Thương đề nghị các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương để theo dõi, kiểm soát giá đối với các hàng hóa dịch vụ có biến động bất thường, kịp thời xử lý các trường hợp tăng giá, giữ giá không phù hợp quy định. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào việc chấp hành quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá đối với hàng hóa dịch vụ thuộc diện phải kê khai. Mặt khác, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá trái quy định.

0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp mã số vùng trồng, phục vụ thị trường trong nước xuống còn 3 ngày làm việc, trong khi hồ sơ phục vụ xuất khẩu được giải quyết không quá 10 ngày làm việc. Nội dung này đang được lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo cơ quan soạn thảo, hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ được đơn giản hóa theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, thực hiện trực tuyến và tăng cường quản lý bằng dữ liệu số. Thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói được quản lý tập trung, kết nối cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc và các cơ sở dữ liệu liên quan.
1: Tiếp theo là tiểu mục điểm báo với những nội dung đăng tải trên các số báo ra trong ngày. Thưa quý vị, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và cạnh tranh chiến lược đang định hình môi trường an ninh mới, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân đã nhấn mạnh tư duy an ninh cho phát triển. Báo Công an Nhân dân có bài viết An ninh cho phát triển, thông điệp chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích sâu hơn thông điệp quan trọng này. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đưa ra 5 định hướng lớn đối với lực lượng an ninh nhân dân, mà còn khẳng định một tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Điểm nhấn nổi bật là quan điểm an ninh cho phát triển, đặt an ninh trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển, coi bảo đảm an ninh không chỉ là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn là kiến tạo môi trường hòa bình, an toàn, tin cậy để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Thông điệp xuyên suốt được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh là an ninh và phát triển phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, một nền an ninh hiện đại phải phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, còn phát triển bền vững chỉ có thể đạt được trên nền tảng an ninh vững chắc. Đây cũng là định hướng chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới. Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, quyền tự do ngôn luận được thực hiện ngày càng rộng rãi. Tuy nhiên thì tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc minh bạch, nhưng không có quyền thay thế cơ quan có thẩm quyền để kết luận đúng hay sai, kết án trên không gian mạng. Bài viết khẳng định một xã hội văn minh phải thượng tôn hiến pháp và pháp luật, công lý chỉ được xác lập trên cơ sở chứng cứ và đúng trình tự pháp luật, chứ không thể được thay thế bằng những phiên tòa trên mạng xã hội. Bộ Y tế đang triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID trên phạm vi toàn quốc. Chiến dịch hướng tới từng bước định hình và hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất và bảo đảm mỗi người dân đều có một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online. Chiến dịch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước với sự phối hợp của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính quyền địa phương các cấp. Điểm trọng tâm của chiến dịch là kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe, khám chữa bệnh và các dữ liệu y tế lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, tạo nền tảng quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao hiệu quả quản lý ngành y tế trên nền tảng số. Cổng dữ liệu sức khỏe sẽ đồng bộ thông tin để tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Trong quá trình triển khai, các địa phương sẽ hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNEID và sử dụng sổ sức khỏe điện tử, giúp tra cứu thông tin khám chữa bệnh nhanh chóng và thuận tiện. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Ở Bắc Bộ, ngày hôm nay nền nhiệt có xu hướng giảm, còn ở Trung Bộ có nắng nóng. Cụ thể, trong hôm nay tại Bắc Bộ nhiều mây và đôi lúc có mưa nên nắng nóng sẽ giảm hẳn, chỉ còn tập trung chính ở Đồng Bằng và Trung Du. Nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Tây Bắc Bộ hầu hết trong khoảng từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi trên 34 độ, còn phía Đông Bắc Bộ là từ 33 đến 36 độ. Với các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến thành phố Huế không chịu tác động bởi hình thế thời tiết gây mưa nào, nên ngày hôm nay có nắng nóng diện rộng, nhiều nơi có nắng nóng. Nhiệt độ trưa chiều tại đây từ 33 đến 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ trong ngày cũng có nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày có nắng với cường độ không quá mạnh, nhiệt độ trưa chiều ở cao nguyên Trung Bộ duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Về chiều tối, hai khu vực đều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết

0: trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại đặc khu Trường Sa, đêm có mưa vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ, có nơi vượt ngưỡng 35 độ.
1: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc

0: 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2020. Mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
1: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trách nhiệm cho gian khổ và ấm ức nằm vùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ.
1: Chống xử lý để tránh làm phiền đến Hoàng thượng Thanh Tu.
2: Đòi hồ sơ với Bắc Trấn Phủ Ti là trách nhiệm của Đại Lý Tự. Nghiêm Thị Lan cũng quan tâm chuyện này sao? Đúng là tận trung tận trách với Hoàng thượng.
1: Chẳng lẽ Lục Chỉ Huy Sứ không tận tâm sao?
2: Trời đất làm chứng.
1: Bổn quan còn có việc, không nói chuyện thêm với Lục Chỉ Huy Sứ nữa.
2: Nghiêm Thị Lan đi thong thả.
3: Chà,